Drugi stav klavirskog koncerta broj 1 u E-molu, opus 11 Frederika Chopina. Slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Idil Biret uz pratnju članova Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Roberta Stankovskog. Našu večerašnju emisiju, koju smo posvetili popularnim dijelima umjetničke muzike, nastavljamo trećim stavom koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu, opus 73, Karl Marije von Webera. Solista Milenko Stefanović, klarinet, pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim će dirigovati Mladen Jagušt.

0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

nastavku programa pjevali su Ljubica Berak, Dino Berković, Vesna Hadžić i Subhija Šehović. Pjesmom se vraćamo u ambijent ljetne pozornice Iliđa tog 25. juna 1988. godine.

Ponovo se pjesmom vraćamo u ambijent Iliđanske ljetne pozornice. Slušat ćemo provjerene majstore Sevdaha, Mohameda Mojkanovića i Kadiru Čano, kao i folk pjevača Šerifa Konjevića, koji je tih godina za Arhiv radio televizije Sarajevo snimio i nekoliko pjesama u duhu Sevdaha. Čućemo i voditelja programa Zorana Kapetanovića, ali i sazliju i pjevača doktora Hašima Muharemovića.

A evo kako je čudesni trenutak nastanka jedne od bezbrojnih sevdalinki doživio pjesnik Sevdaha, strasnik i boem Hamza Humo. Šeher, Atmejdan puko, na njemu granata jabuka. U naokolo kuće sa ćoškovima, okićenim penđerima i vinovom lozom. Pod kućama dućani i magaze. Iza mušebaka

Zanijela je ova pjesma putnike koje je tragalačka strast za novim i neviđenim dovela u Bosnu, u njene živopisne gradove Šehere i Kasabe. Omamio je njen napjev i velikog putnika slavenskim svijetom, koji je na kraju svog dugog traganja stigao u Bosnu i ostao trajno opčinjen ljepotom pjesme koju je tu zatekao.

nastala u sredini većih i manjih bosansko-hercegovačkih gradova, o čijoj zamamnoj slikovitosti svjedoče nadahnuta viđenja njenih znanih i neznanih slikara, Hevdalinka je također neposredno i upečatljivo propjevala o privlačnoj živosti sredine u kojoj je ponikla.

Nastup Hašima Muharemovića na Iliđi 88 ponovo je pobrao simpatije, baš kao i 1974. i 1975. godine, kad se, podsjećamo vas, po prvi put na velikoj festivalskoj pozornici začuo saz, bosanski tradicionalni instrument. Organizatori su uz doktora Hašima Muharemovića doveli još neke predstavnike tradicionalnog melosa. Izbor je pao na pljevaljske tamburaše, koji su upravo u to vrijeme završili svoju long play ploču tradicionalnih pjesama iz pljevalja. Ploču je objavio sarajevski diskoton. Pljevaljskim sevdahom završit ćemo i našu današnju emisiju Biješe nekad Iliđa. Do narednog susreta na talasima Radija Bosna i Hercegovine pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: VH Radio 1.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091-410-601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091-410-601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091-410-601. Moja snaga. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091-410-601. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091-410-601. Broj 6. Srce Iliđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091-410-601. Da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje, Neila Keškić Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091-410-601. Broj 8. Sjećaš li se, Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091-410-601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091-410-601. Hej, pitam noći, pitam dane. Broj 10. Čija li je, Memnun Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091-410-601. Broj 11. Kona, Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091-410-601. Rujaše zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina, Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091-410-601. Broj 13. Pod Beharli jabukom, Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091-410-601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge, Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
1: BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Požari danima bjesne širom Bosne i Hercegovine, gutaju hektare šume, pustoše terene i sve su bliže kućama. Visoke temperature i vjetar aktivirali su nova požarišta. Gori na Trebeviću iznad Sarajeva kazali su Saša Klepić iz Gorske službe Istočni Stari grad i Nikola Šarac iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
3: Digli smo naš termovizijski dron koji je pomogao i te kako na početku vatrogascima da se požar tačno vidi gdje je počeo, prema gdje ide. Tad smo im pomogli da se rasporede, pruže ta crijeva i tako dalje, počne gasiti požar.
4: Požar je bio lokalizovan, nije skoro, dakle bio je lokalizovan, bila je čak i likvidacija u toku i bio je privremeno likvidiran.
2: Situacija je i dalje teška na jugu zemlje. Trebinjski vatrogasci branili su sela Tuli i Dračevo, a požarna linija širi se nepristupačnim terenom. U Bihaću je i dalje aktivan požar gdje gašenje dodatno otežavaju vjetar i nepristupačan teren, zbog čega je zatražena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Teška situacija je i u Cazinu na lokalitetu Velike i Male Gomile. Na području Zvornika, gdje se požar iz Snagova proširio prema Kamenici, najvažniji dio intervencije uspješno je završen. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopšteno je iz Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Strana koja je počela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka, poručeno je iz Teherana. Iran je poručio da najnovije američke sankcije kažnjavaju jedino stanovništvo Irana i ne doprinose napretku političke situacije. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji uz jake udare vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Požari dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine.
1: Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla za danas zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
0: Danas 34. godišnjica spaljivanja Sarajevske vijećnice.
1: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima.
0: Danas kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni.
1: Požari danima bjesne širom Bosne i Hercegovine, gutaju hektare šume, pustoše terene i sve su bliže kućama. Visoke temperature i vjetar aktivirali su nova požarišta. Gori na Trebeviću iznad Sarajeva, kazali su Saša Klepić iz Gorske službe Istočni Stari Grad i Nikola Šarac iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
2: Digli smo naš termovizijski dron koji je pomogao i tekako na početku vatrogascima da se požar tačno vidi gdje je počeo, prema gdje ide. Tad smo im pomogli da se rasporede, pruže ta crijeva i tako dalje, počne gasiti požar.
3: Požar je bio lokalizovan, nije skoro, dakle bio je lokalizovan, bila je čak i likvidacija u toku i bio je privremeno likvidiran.
1: Situacija je i dalje teška na jugu zemlje. Trebinjski vatrogasci branili su sela Tuli i Dračevo, a požarna linija širi se nepristupačnim terenom. Komandant teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
4: Aktiviraju se požari s mjesta na mjesto, ali nadam se da ćemo izaći na kraj s njima, jest da smo umorni, iscrpljeni.
0: Požar u Unsko-sanskom kantonu traje danima. U Bihaću je i dalje aktivan požar, gdje gašenje dodatno otežavaju vjetar i nepristupačan teren, zbog čega je zatražena pomoć oružanih snaga BiH. Teška situacija je i u Cazinu na lokalitetu Velike i Male Gomile, na području Zvornika, gdje se požar iz Snagova proširio prema Kamenici. Najvažniji dio intervencije uspješno je završen, kuće i drugi objekti više nisu ugroženi.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Termoelektrana Tuzla i povećane emisije iz ovog postrojenja bit će tema hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za danas. Građani Tuzle okupili su se jučer ispred termoelektrane nakon što su se pojavile informacije o gustom crnom dimu koji izlazi iz postrojenja. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine oglasili su se navodeći da je u proteklom periodu došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
1: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu obilježiti 34. godišnjicu spaljivanja ove institucije koja je tada bila smještena u zgradi vijećnice. Tom prilikom bit će položen vijenac na ulazu u vijećnicu u znak sjećanja na četvoro kolega ubijenih 1992. i 1993. godine. Također tekst peticije za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu bit će predat u pisarnicu Gradske uprave u vijećnici, direktorica biblioteke Adisa Žero.
6: Jedan od ključnih koraka u našoj teškoj borbi jeste i ova peticija za povratak biblioteke u vijećnicu i za njeno trajno rješenje sistemskog finansiranja. Peticija koju upravo u okviru našeg obilježavanja paljenja biblioteke izvanično predajemo nadležnim institucijama, ne posmatramo samo kao neki puki skup skupljenih potpisa. Ona je autentični glas naroda, jasan izraz volje građana Bosne i Hercegovine da sačuvaju instituciju koja pripada svima nama. Masovna podrška javnosti potvrdila je da društvo želi da biblioteka bude zaštićena, stabilna i dostojanstveno pozicionirana u društvu. Posebnu snagu i moralnu težinu našim zahtjevima daje činjenica da uz ovu inicijativu su prvi stali naši vrhunski intelektualci, akademik Esad Duraković i književnik Semezi Mehmedinović.
0: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopšteno je iz Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Strana koja je počela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka, poručeno je iz Teherana. Iran je poručio da najnovije američke sankcije kažnjavaju jedino stanovništvo Irana i ne doprinose napretku političke situacije.
1: Ukrajina mora povećati broj udara velikog dometa kako bi mogla da izvrši veći pritisak na Rusiju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, navodeći da Kijev zato nema dovoljno novca. Zelenski je nakon samita koalicije voljnih u Kijevu rekao da Rusija povećava broj udara velikog dometa i da Ukrajina mora da bude konkurentna po njihovom broju. Snježana Mačar.
7: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu nezavisnosti zemlje. Koalicija voljnih se danas sastala putem videolinka, a sastankom je iz Kijeva kopredsjedavao britanski premijer Andy Bernam. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je poziv za pojačan međunarodni pritisak na Rusiju kako bi bila primorana da sjedne za pregovarački sto. Zelenski je pozvao Sjedinjene Države, Evropu i Kinu da odigraju svoju ulogu.
8: Ja radim.
9: Drago mi je što su Sjedinjene Države izgubile sve iluzije o tome da li Rusija zaista želi okončati ovaj rat. Vjerujem da će se Amerika osloboditi svih svojih protivriječnosti i fobija vezanih za Rusiju. Ruse treba dovesti za pregovarački sto. Konačno se moraju uvesti sankcije od kojih će pokleknuti. Ukrajini se mora dati sve što će ih prisiliti da okončaju rat. A to je moguće.
7: Britanski premijer Andy Bernam obećao je nastavak podrške Ukrajini, uprkos prijetnjama Rusije sa kojima se suočava njegova zemlja. Britanija je saopštila da će Kijevu omogućiti pristup povjerljivoj tehnologiji kako bi u Ukrajinu počela proizvodnja evropskih krstarećih raketa velikog dometa, sposobnih za napade duboko unutar Rusije.
9: Ono što danas vidim pred sobom je neslomljena zemlja. Nadam se kao premijer da ovo neće biti moja posljednja posjeta ovdje. Ovo je moja prva posjeta inostranstvu i odlučio sam se za ovo i nadam se da vam to nešto govori o važnosti koju pridajem vašem cilju. U potpunosti ću ispoštovati svaku obavezu koju je moja zemlja dala Ukrajini.
7: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa potvrdio je podršku Evropske unije Ukrajini u trenutku kada je Evropska komisija odobrila dodatnih 6,1 milijardu evra financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema.
9: Uvijek smo bili uz vas u pružanju političke, financijske, humanitarne, vojne i diplomatske podrške i u zajedničkoj izgradnji koalicije voljnih koja će vam pružiti snažne bezbjednosne garancije kada se ovaj strašni rat završi, kako se nikada više ne bi ponovio. Nastavit ćemo pružati onoliko podrške koliko je potrebno tokom rata i u budućim mirovnim pregovorima i u obnovi.
7: I dok pojedini evropski lideri pružaju podršku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage napale lučku infrastrukturu i brodove u oblasti Odese.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas će posjetom Slovačkoj početi višesedmične posjete državama članicama Evropske unije, čiji će fokus biti na narednom budžetu Unije, a među temama razgovora bit će i proces proširenja. Ovogodišnja turneja će omogućiti Costi da čuje mišljenja šefova država ili vlada, što će pomoći u pripremi predstojećih međunarodnih samita, navodi se u saopštenju. Costa će se danas sastati sa premijerom Slovačke Robertom Ficom i premijerom Estonije Kristenom Mihalom.
1: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo duga 7 km puštena je u promet.
0: Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj-Juga, jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra. Evo šta su kazali vozači koji voze ovom dionicom.
10: Osjetno će biti rasterećenje, pogotovo dole Tešanke i Kraševa i Matuzića. Pozitivno je, ali dok ova se dionica ne riješi prema Žepču i prema Novom Šeheru gore, to je još će ovo ostati jedan kraj bez kvalitetne saobraćajnice.
11: Koristim je skoro svakodnevno, tako da se je bilo stvarno jako sporo prolaziti ovim starim putem. Sad kad su napravili za obilaznicu i ovaj otvoreni novi dio autoputa, u svakom slučaju će skratiti vrijeme putovanja i ubrzati ne samo sam put, nego i njegove ekonomske procese. Sve će dobiti puni smisla kad se sastavi sa Zenicom gore i kad bude kompletirano do samog mora. To je kompletna dionica.
12: Mislim da će dobro doći za mještane Matuzića i Tešnja. Bržim spajanjem. Eto, nadamo se da će se brzo otvoriti ovaj put dole za putnike u brdo, da brže dođemo do, ne

0: znam, da brže prođemo kroz Dobu i da brže možemo doći do Slavonskog Broda ili Svilaja.
1: Bosna i Hercegovina iz godine u godinu uvozi sve više hrane, a podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine ukazuju na to da smo samo u prvih šest mjeseci ove godine uvezli poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u visini od 2,4 milijarde maraka. Poljoprivredni proizvođači navode da je razlog jak uvozni lobi naših političara i nezaštićenost domaće proizvodnje. Miral Čeliković.
2: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine uvezla hranu vrijednu 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. Najviše se uvozi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Holandije, Njemačke i Mađarske. Detaljniju analizu uradila je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
3: Analizirajući uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu posljednjih nekoliko godina, vidimo da je on u najvećem dijelu orijentiran na uvozu žitarica, mesa, alkoholnih i bezalkoholnih pića, hrane za životinje i južnog voća. Mada ne možemo zanemariti ni ostale kategorije proizvoda, jer je tržište u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zavisno od drugih tržišta.
2: A zavisnost od drugih tržišta je u velikoj mjeri napravljena svjesno, s obzirom na višegodišnji uvozni lobi koji onima koji su na vlasti ili blizu nje donosi ogromne lične benefite. Takav maćehinski odnos prema proizvođačima hrane njima jednostavno ne daje mogućnost da njihovi proizvodi budu istovremeno isplativi i prihvatljivi na tržištu, smatra Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Sad smo u situaciji da nam taj uvozni lobi diktira sve. I cijene i se ugušili praktično domaću proizvodnju i sad ni to uvozno više nije jeftina. Ljudi odustaju upravo zbog nemogućnosti plasmana onoga što proizvedu, onda nesigurnosti u svemu, evo vidite sad ova suša i ko će namiriti u štetu, a ogromna sredstva sad se ulažu kad su sjetve i ostalo. I ako propadnete jedne sezone, teško da ćete iduće sezone ulaziti u nešto.
2: Sve su to razlozi zbog čega proizvedemo samo 20% hrane u odnosu na potrebe stanovništva. Pri tome je izvoz gotovo beznačajan, to jest 5 puta manje od uvoza. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da oni već deceniju i po upozoravaju na sve greške i posljedice, ali da vlasti jednostavno ne razumiju ili ne želi da čuju.
5: Sama činjenica da smo nekada prije stupanja na snagu SSP-a i CEFTA sporazuma proizvodili od 50 do 80% potreba tržišta Bosne i Hercegovine kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, a da su danas ti procenti od 20 do 40% govori u prilog da smo bili u pravu i da nas sa ovim trendom očekuju još mnogo gora situacija nego što je sada.
2: Građani su itekako svjesni činjenice da je domaće kvalitetnije, pa iako je uvozno često jeftinije, uglavnom kupuju domaće. I zbog činjenice da želi da daju svoj doprinos zaštiti domaće proizvodnje, no pitanje je li to dovoljno da se ona očuva i ostane konkurentna uvoznom lobiju.
6: Samo domaću, nek ukinu skroz uvoz, samo domaće, nek ukinu skroz.
7: Domaću našu.
8: Domaće, normalno domaće.
9: Sad se tačno ne može ni znat baš ako nisi siguran. Šta je, da li je domaće, da li nije?
10: Domaću, zato što je domaće, domaće.
11: Uvoz, a zato što je jeftinija.
12: Domaću, pa zato da postaknem domaću proizvodnju.
2: A upravo je posticanje i zaštita domaćeg pod svaku cijenu jedino rješenje, smatraju predstavnici poljoprivrednih udruženja. Resurse imamo, imamo i ljude koji žele proizvoditi hranu, ali ne pod ovakvim uslovima u kojima se osjećaju potpuno nezaštićeni i prepušteni tržištu kojeg diktiraju uvozni lobiji. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Bliži se početak školske godine, za mnoge roditelje ovaj period predstavlja značajan financijski izazov. Prema procjenama, za opremu jednog đaka prije polaska u novu školsku godinu potrebno je izdvojiti najmanje 500 maraka. Posebno je to veliki udar na više člane porodice, detaljnije Ajla Bjelak.
3: Za mnoge roditelje početak nove školske godine znači i dodatno opterećenje kućnog budžeta. Kažu da su cijene školskog pribora, odjeće i obuće ove godine veće nego ranije i da bi troškove školovanja trebalo dodatno subvencionirati.
13: Pa ja mislim da 500 maraka je za jedno 500. Jer ako bi se išlo od opreme, odjeća, obuća, pribor, znači za 2 milja negdje.
14: Rusak, knjige, pa ne znam, treba, boga mi se odjećam, oko 500 maraka.
15: Koliko sam do sad uspjela vidjeti, malo je skuplje nego prošle godine.
16: Mislim da bi djeca uvijek trebala da imaju više neke subvencije, da nije sve po skupim

0: cijenama.
1: Treba im pomoći s bilo kojoj familiji ako nije u mogućnosti da priušti djece.
2: Da roditeljima veliki trošak predstavlja nabavka kompletnog školskog pribora koji je neophodan za početak nove školske godine, smatra i Sanela De Lucia iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Posebno ističe da kupovina nove odjeće i obuće za djecu dodatno opterećuje kućni budžet.
3: Ja imam dvojicu i za njih dvojicu osnovno po jedna do dvije nove, hajde da kažemo, nova seta trenerke, patike i kompletno pribor i sve ispod 500 maraka se ne može proći.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine obrazovanje je u nadležnosti kantona, pa se razlikuju i modeli obezbjeđivanja udžbenika. U većini kantona, poput Sarajevskog, Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog, godinama se provodi program besplatnih udžbenika za osnovce, dok su u nekim obezbjeđeni novi udžbenici samo za učenike prvih i drugih razreda. I u Republici Srpskoj obezbjeđeni su besplatni udžbenici za sve osnovce, što smanjuje financijski teret za roditelje, navodi pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović.
4: Evo primjera radi za osmi razred, udžbenički komplet iznosi 312 konvertibilnih maraka, za šesti 285 maraka, za sedmi razred 290 maraka. Znači to su neki iznosi u prosjeku koji roditelj neće sada plaćati budući da vlada Republike Srpske obezbjeđuje taj iznos.
2: Početak nove školske godine dodatno je opterećenje za roditelje zbog visokih cijena, životnih namirnica i ostalih potrepština koje rastu iz dana u dan. Volonterka udruženja Ruku na srce Amina Bahtanović.
5: Posebno bih zvala i porodice koji imaju veći broj djece. Imam je to poseban izazov svakog septembra. Tako da neke humanitarne akcije udruženja nekako daju sve od sebe da ima lakše, a 20 godina u godinu sve veće potrebe porod za slabije materijalno stanje kada je u pitanju školski sigur.
2: Priprema za novu školsku godinu ostaje jedan od najvećih finansijskih izazova za roditelje. Bilo uz pomoć nadležnih, humanitarnih udruženja ili sobstvenih snalaženja, cilj svih roditelja ostaje isti. Spremno dočekati 1. septembar. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
6: Večeras počinje dvodnevni festival narodne muzike Iliđa 2026. Na ljetnoj pozornici na Iliđi s početkom u 20 sati bit će predstavljene nove kompozicije i izvođači odabrani putem konkursa. Direktan prenos možete pratiti u programu radio televizije Bosne i Hercegovine. Više Enisa Hajdarević-Šojko.
7: U saradnji sa općinom Iliđa i Iliđanski festival, koji je istinski muzički brend Bosne i Hercegovine, i ove godine realizuje Naša kuća. Uprkos brojnim problemima koji dovode u pitanje i sami opstanak Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, vrijedni uposlenici daju svoj maksimum. Potvrđuje to i direktor naše muzičke produkcije Jasmin Ferović.
8: Sve je spremno i mi imamo zaista veliko nestrpljenje da što prije vidimo sve takmičare i sjajne pjesme koje ove godine imamo. Moram reći da imamo stvarno interesantne, dobre pjesme u duhu Sevdaha, u duhu zapravo Iliđanskog festivala.
7: Na sceni Iliđanskog festivala večeras će 15 takmičara iz naše i susjednih država izvesti 15 novih kompozicija. Publika voli Iliđu, pa vrijedi poslušati smjernice i savjet direktora muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
8: Što se tiče ulaza, ulaz je besplatan. Vrata će biti otvorena oko 18 sati, tako da što se tiče mjesta, ima ih mnogo stolica, evo ukupno mogu reći ima 600, i mislim da je dobar prijedlog da ljudi na vrijeme dođu da bi zauzeli svoje mjesto.
7: Jasmin Ferović dao je najbolji savjet za publiku koja će večeras od 20 sati pratiti prvu takmičarsku noć festivala Iliđa 2026. Još jednom podsjećamo da ovaj muzički spektakl možete pratiti i u direktnom prijenosu radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
9: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14, Bihaću 15, Banja Luci 17, Trebinju 18 i u Mostaru 21 stepen.
6: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni uz jake udare vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 26 do 31,

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Radio 1, vaš medijski servis.
1: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
6: Dobar, čiji Admiral?
7: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno je iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Termoelektrana Tuzla i povećane emisije iz ovog postrojenja bit će tema hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za danas. Građani Tuzle okupili su se jučer ispred termoelektrane nakon što su se pojavile informacije o gustom crnom dimu koji izlazi iz postrojenja. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine oglasili su se navodeći da je u proteklom periodu došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Najmanje četiri osobe, uključujući dvoje djece, ubijene su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze. Stanovnici Gaze napuštali su kuće i poslovne objekte nakon upozorenja izraelske vojske o evakuaciji. Izraelska vojska saopštila je da je gađala kamp Šati u gradu Gaza i Deir al-Balahu, navodeći da su mete bila dva skladišta oružja Hamasa unutar džamija. Ukrajinske snage su tokom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih Telegram kanala, pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte na jugu zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Tokom napada u regiji je bila proglašena zračna uzbuna. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 16, Mostaru 20 i u Trebinju 21 stepen. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: 8 sati i 5 minuta, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Nakon dana i dana suše, danas bi prema predviđanjima meteorologa trebala stići i kiša. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji te praćeni i jakim udarima vjetra. No bit će ipak toplo. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 i 31 na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Međutim, opuštanja nema, barem kada su vremenske prilike u pitanju. Temperature zraka će već od sutra rasti, a u petak bi mogle ići i do 42 stepena Celzijusa. BH Meteo navodi da nije isključena ni mogućnost obaranja lokalnih rekorda za najvišu izmjerenu temperaturu ikada. A što se saobraćaja tiče, i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati i na tim dionicama i sporije odvijanje saobraćaja. Na graničnim prelazima put

0: Putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 10 sati. Između ostalog govorit ćemo o pučkoj kuhinji Mostar. Ona na dnevnoj bazi dijeli između 150 i 200 obroka. Govorimo i o desantu na Drvar, 6. međunarodnom natjecanju u paraglajdingu, koje je okupilo oko 80 pilota iz 24 zemlje svijeta. Predstavljamo vam i konkurs Pretvori znamenitosti Bosne i Hercegovine u model od Lego kockica, koji je namijenjen svim mladim dizajnerima i inovatorima, a vodit ćemo vas ovog prije podneva i u pozorište bez granica, te sa velikim zadovoljstvom najaviti 63. izdanje Festivala narodne muzike Iliđa 2026. I na ovo su neki od sadržaja današnjeg otvorenog studija BH Radija 1. Još jednom vam želim dobro jutro i još jednom pozivam da i ovo prije podne provedete uz BH Radio 1.
1: Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

0: Jedan, a prva tema o kojoj govorimo danas u otvorenom studiju BH Radija 1 tiče se Pučke kuhinje Mostar. Tim povodom sa nama je Antonio Zelenika, ravnatelj Pučke kuhinje Mostar. Gospodine Zelenika, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i evo, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Znam da Pučka kuhinja Mostar dnevno pripremi između 150 i 200 obroka dnevno. Kako to izgleda konkretno eto, kod vas u vašoj kuhinji?
1: Pa da, mi podijelimo u prosjeku nekom 200 obroka. Svak, na godišnjoj razini preko čak 200 ide do ove godine, a ljeti je malo manji pritisak, ti korisnike redovne koje imamo, oni su svakodnevno tu, imamo ove jeli, koji dolaze, jednostavno ljudi su gladni, dolaze, imamo znači više skoro od dupla korisnika nego što su po spisku Centra za socijalni rad i mi svakodnevno radimo od 7 ujutru do 3, dijeli se hrana svaki dan i jednostavno ljudi ima, dolaze, ljudi ima gladni, mi to i ne razumijemo, jer mi normalni nekako, ajmo reći tako, građani i ne vidimo to, dok ne dođemo blizu takih ustanova, evo, uglavnom ima gladni.
0: Znamo da živimo u vremenu velike krize i zaočekivati je da će broj onih koji će se obraćati i Pučkoj kuhinji Mostar i drugim javnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rasti. To je naravno činjenica koja nas i tekako brine, no da li imamo snage pružiti svima ono što traže?
1: Pa, moje mišljenje, evo, ja sam 2 godine tu, inače nisam iz ovoga paha što se kaže, ali ušao sam u to, iako sam dugo godina kroz Crveni križ bio uključen u rad i institucija taki, ali onaj, da, imamo svaki dan sve više i više tih gladni ljudi, ali moje mišljenje je da bi se tu moglo i više puno pomoći. I malo je problem i kod tog sustava i evo, u nas konkretno u Mostaru je odluka stara preko 18-20 godina u kojoj se radi. Tako da nadam se sada će biti izmijenjena. Tek, uvjeti tip u kojim oni mogu doći na spisak da bi bili ljudi u korisnici Pučke kuhinje. Da se ljudi razočara, pošto je puno papirologije, pa oni ne dođu, pa se non stop se ti spiskovi mijenjaju, a oni dolaze non stop jedni te isti, jedino je, ne znam, može kad umre neko onaj, jeli, ali onaj, ovako ljudi ne prime tu obavijest, jer oni faktički moraju 2-3 puta godišnje se javljati tamo, a to su ljudi svi koji su potrebi, koji nije do tog javljanja i tako jednostavno, a moglo bi se pomoći još više, mi radimo nešto na nešto, tim nekim, hajmo reći projektima novim kojim bi poboljšali rad i kuhinje i uvjeta za naše korisnike, jer je kuhinja bila u stvarno lošoj situaciji prije 2 godine. Ali evo, mi polako to dižemo i nadam se da će biti bolje uvjeti, a i da ćemo pružiti sve ono zbog čega je gosti.
0: Kako dolazite do potrebnih namirnica?
1: Sufinansira jednim novčanim iznosom kojim mi možemo pokriti neke redovne troškove za plaće, hajmo reći, jedan dio hrane, a po današnjim cijenama to možda kad se sve zbati na godišnju razinu na računicu, mi možemo pokriti financija od grada jedno 70-75% troškova, a ostalo moramo naći, ja kao neki direktor menadžer moram naći taj manjak, jel. Radimo donacije, dobivamo donacije, radimo non stop neke humanitarne akcije i evo, nastavit ćemo i ove godine raditi, pred zimu počnemo raditi tamo u poslodani socijale, kreće od 11. mjeseca na svjetskoj razini, onda radimo neke sa školama akcije, jer škole su uvijek tu, pa djeca hoće pomoći. Ona, i probam i tu svijest probuditi malo o tome, volontiranju i doniranju i pa čak i ne ide to loše. Od običnih građana se uvijek može očekivati i pomoć i sve ljudi, samo treba malo organizacije i već je problem što mi ne možemo da pokrenemo u jednu ulazili priču banke, socijalne banke, hrane, pa tu smo, na primjer, ima prostora kao što se radi u Evropi, ali mi nismo tu još na jednoj razini da smo pokrenuli, to ima u Sarajevu, jel, mozaik.
0: A gdje je zapelo, da tako kažemo?
1: Pa gdje je zapelo? Ajmo reći, tu je do velikih igrača, znači distributeri, dobavljači hrane, oni moraju to prepoznati, jer bez njih nema toga. Lako ćemo mi, opisat ćemo mi fondovima projekte, ćemo pratiti da obrovi,

0: prostor neki da komore nabavimo magazinske i sve to, ali ako nemaš robe, džabe prostor, jel, džabe sve. Ona, znači, biti priče da se probude veliki igrači, dobavljači, distributeri, da oni počnu davati tu robu koja je bliže isteku rokova, jer u nas je dobar zakon o doniranju hrane, te oni mogu vraćati PDV. I, evo, mi smo pokrenuli na inicijativu gospodina Kotića, gradonačelnika i austrijske organizacije italijanske, radimo na tome. Ja se nadam da ćemo krajem godine otići u Perugiju da vidimo to na licu mjesta kako izgleda, a ja sam sklopio već sporazume sa Osijekom, Crvenim križom Osijek i Caritasom Kotarske biskupije, pošto oni drže pučku javnu kuhinju u Tivtu, onaj, za trilateralne ove sporazume. Napravili smo sporazum da bi mogli ići na trilateralnu preko trilateralne suradnje na IPA projekte. Tako je, jednostavno se trebamo gledati da se vežemo prema, preko Hrvatske za fondove EU i tako. I stvarno nam pomažu ljudi u pisanju projekata i posebno ministarstvo rada socijalne skrbi Hrvatske koje nama izašlo susret. Mi smo evo, sada u renoviranju kuhinje, nedavno smo opravdali jedan dio sredstava koje smo dobili, sada se nadamo drugoj tranši. I bez takih projekata ne bi se moglo tu ni obnoviti, jer su ogromne kitre da daje oprema skupa i sve na današnje vrijeme, ali ova banka hrane je dobra priča, imamo zaleđeno i Hrvatske i svega, ljudi su nam i Italijani spremni. Jednostavno ja se vodim onom da iskopiramo ono što je dobro.
1: Naravno.
0: Ljudi su to uradili odlično i evo, zato spremamo se vjerovatno u jesen i u Osijeku obilazak gore njihovi pogona, jer Osijek je najsličniji nekako Mostaru i površinski i obuhvata sličan kao Mostarska regija, taj broj stanovnika. Pa da vidimo kako to ide i što kažem, da iskopiramo još jednom, da naučimo nešto.
1: Da. Također znam da želite osigurati prostor za dnevni boravak korisnika.
0: Da, tu imamo problem, inače malo imamo sa prostorom, malo sa, nemamo gdje to napraviti. Ja sam već u kontaktu sa Centrom za socijalni rad, rekao našu ideju ravnateljici koja je prihvatila dobro i nadamo se da bi tu mogli ići, ali evo, trenutno nemamo prostora, ali radimo i na tome. Čak se ja nadam da će ovih dana imati jedan sastanak u gradu, ima iznad nas prostorije neke koje se trenutno koriste i ne koriste i tako probat ćemo nešto onaj, ali da, napravili bi prostoriju za jedno dnevno druženje. Tim korisnicima treba riječ. Treba im riječ, trebaju s nekim da malo i porazgovaraju, oni su željni priče. I evo, tako smo došli do toga. Nadamo se da ćemo to pokrenuti. Evo, radimo na tome da probamo osigurati, jer danas nosimo ugroženim koji nemaju uvjete da dođu u svakodnevnu po hranu, pa i mi odnesmo, imaju uvjete da mogu sluhat, radimo im neke pakete, nosimo im tako, koji su nam se javili da ne mogu doći. A ona, nešto sad radimo, evo, pisali smo jedan projekat, tipa projekat da bi nosili tim ljudima svako drugi dan hranu. Evo, i na to ne pokušavamo sad da pokrenemo nešto, jednostavno ima ljudi koji ne mogu doći.
1: Da. A da biste vi osigurali obroke ljudima koji sami sebi ne mogu priuštiti, naravno potrebni su dobri ljudi koji vam mogu donirati one osnovne prehrambene artikle, da ih još jednom pozovemo i da kažemo kako to mogu učiniti, barem kada je pučka kuhinja Mostar u pitanju.
0: Pa da, to je baš tako kako ste rekli, bez tih ljudi mi ne možemo ni preživjeti, jer rekao sam vam, naše financije su 70% pokrivene kroz godišnjoj razini. Mene je stid reći koliko ispadne financijski to kad mi podijelimo za koliko kuhamo mi obrok jedan, ali taj obrok je dobar. Mi stvarno kupujemo namirnice na dnevno, ajmo reći, bazi, mjesto se kupuje redovno, sve se kontrolira i jelovnik nam nije loš, ali onaj, da, poziv svim ljudima i oni mogu nam pomoći, ljudi dolaze nama, pomažu, doniraju, dođu, nađu nas. Mi u centru grada nas je vrlo jednostavno nađu, mi smo sa gradske vijeće i gradske gimnazije smo nalazimo. I dolaze, doniraju nam, ali nije to još na razini onoj kao evo što se radi u nekim vanjim zemljama i treba se probuti naša svijesta još o doniranju i volontiranju. Radimo projekte i vezane za volontiranje i tako, ali može nam se pomoći, ne samo nama i treba nam pomoći, nego svim kuhinjama koje rade evo, na terenu i u gradu Mostaru, a isto tako i u BiH, ja znam da nije bolja puna situacija nigdje. Sve to preživljavanje, ali onaj, nadate da će biti bolje.
1: I mi se također nadamo. Antonio, za sada hvala vam na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Ništa. Ništa, hvala vama na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima još jednom.
1: O radu Pučke kuhinje Mosta razgovarali smo sa ravnateljom kuhinje Antonijom Zelenikom.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A nakon Mostara, poštovani slušatelji, Otvoreni studio BH Radija 1 vas vodi do Drvara. Tamo je počeo desant na Drvar, 6. međunarodno natjecanje u paraglajdingu. Organizator natjecanja Marko Zarač je sa nama. Marko, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, iako je ovdje kod nas kiša, dan je izuzetno dobar.
1: No, međutim, vi ste ipak obavili neke radnje danas.
2: Pa, jučer smo imali izuzetnu trku od 80 km gdje su svi piloti bili oduševljeni terenom, gostoprimstvom i svem onome što su vidjeli u Drvaru.
1: A jutros?
2: Jutros nam je nažalost kiša, imat ćemo neke druge aktivnosti. Obično kad je kiša, pilote vodimo na neka značajnija mjesta u Drvaru i okolini.
1: No i to je lijepo. No i to je lijepo. Ono što želim istaći to je da je za ovogodišnje natjecanje desant u Drvaru bilo baš puno prijava, međutim broj sudionika je ipak ograničen na 80, kako sam čula.
2: Jeste, broj sudionika je ograničen na 80 zbog organizacije, prevoza, transporta i svega ostalog što mi ovdje moramo da odradimo. Ovo je test takmičenje za svjetski kup koji ćemo mi u narednim godinama sigurno napraviti u Drvaru. I ovo je neka proba da vidimo kako će to sve izgledati i kako ćemo mi to organizovati u nekoj budućnosti.
1: Na kojim rutama se leti?
2: Juče je trka išla u pravcu Glamoca, bilo je nekih 80 km distanca letenja i obično se leti na zoni Herceg-Bosanske županije.
1: Da?
2: Tako da je preljepo i ljudi su prezadovoljni jučerašnjom trkom. Letilo se na nekih 3600 metara nadmorske visine. Znači, fenomenalan jedan dan letački u Drvaru.
1: Inače, natjecanje traje do 29. augusta. Biće lijepog vremena. Kažu meteorolozi, ovo je samo danas kiša.

0: Tako da već sutra će se to moći nastaviti kako ste planirali.
1: Dakle, mi sutra planiramo već novu trku i novo neko druženje na našim planinama i očekujemo super vreme do kraja takmičenja.
0: Inače, kao što sam rekla, ovo je 6. međunarodno natjecanje u paraglidingu. Kako su izgledali vaši počeci?
1: Pa početci su bili teški jer nismo znali mnogo ljudi, a onda smo imali sreću da upoznajemo prave ljude iz svijeta paraglidinga. I evo dok smo došli da za par godina pravimo predsvjetski kup u jednom malom gradiću Drvaru.
0: I ono čime se možete pohvaliti to je da su i do sada Drvar posjetili neki od najboljih svjetskih pilota.
1: Jeste, tačno. Od Godfreya Vanesa do sada najboljih svjetskih nekih pilota, da ih ne nabrajam sada sve jer bojim se da će nekog preskočiti.
0: Ali isto tako znam da je jedan od njih izjavio da je Drvar grad kojem se stalno vraća zbog savršenih uvjeta za let i najboljih domaćina.
1: Tačno, to nije samo rekao jedan pilot, to su rekli mnogi piloti. Evo jučer sam bio svjedok takvih priča. Svi su rekli da je ovo jedan od najboljih terena u svijetu na kojima su letili i da će se rado vratiti u Drvar opet narednih nekih godina.
0: I to je ono što treba da nas raduje. Ja vam želim lijepo vrijeme. Eto, danas uživajte u nekim drugim aktivnostima, a od sutra opet želim neke lijepe, lijepe letove. Hvala lijepo na sudjelovanju u Otvorenom studiju.
1: Hvala i vama sve najbolje želimo.
0: Poštovani slušatelji, bio je to Marko Zarač, organizator desanta na Drvar 6. međunarodnog natjecanja u paraglidingu.

0: 32, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano, uz postepeno na oblačenje, poslije podne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 28 stepeni Celzijusa. I vrijeme je da saznamo kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Stoga idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba gdje nas očekuje Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljiljo, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa, kako ste i malo prije rekli, na zapadu već kolovoz mokar zbog kiše koja pada trenutno, a u ostatku zemlje uvjeti za vožnju su dosta povoljni. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, brojne sudionice s nakrilnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. To znači, trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajče Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Vrkonjeg grada. Na autocesti A1 zbog aktivnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Laša Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju posmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Hvala lijepo na ovim informacijama. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javila nam se Ksenija Selimović, naravno svim putnicima i dežurna ekipa BH Radija 1 želi sigurnu vožnju i sretan put.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otvoreni studio u nastavku govori o konkursu pod nazivom Pretvori znamenitost Bosne i Hercegovine u model od Lego kockica. Radi se o pozivu za mlade dizajnere i inovatore i tim povodom sa nama je Nafija Kurtić iz inkubatora društvenih inovacija Munja. Nafija, prije svega dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: I što je cilj ovog konkursa?
2: Pa prije svega mi želimo na jedan malo drugačiji način predstaviti, odnosno da mlada osoba osmisli kako bi kulturno, historijsko ili arhitektonsko nasljeđe Bosne i Hercegovine moglo predstaviti kroz Lego model, sam to što utiče naravno i na turistički aspekt razvoja Bosne i Hercegovine. Mi bi bili prvi na Balkanu koji bi imali Lego model što se tiče nekih znamenitosti na Balkanu.
1: Naravno, sve ovo želi, svim ovim želite i podstaći tu neku i kreativnost i inovativnost mladih. Konkurs je, kao što sam rekla, namijenjen mladima. Ja ću reći od 18 do 29 godina. Kako se oni mogu prijaviti?
2: Dakle, konkurs je otvoren za mlade od 18 do 29 godina, ali koji su državljani Bosne i Hercegovine. Dakle, oni se mogu prijaviti na način da se proces ima dvije faze. Prva faza jeste da će oni tokom javnog poziva, u sklopu javnog poziva ima jedan dokument koji sadrže osnovne neke informacije koji je tekstualni dio gdje objašnjava odabranu lokaciju, motive i trebaju dostaviti najmanje tri vizualna prikaza kako bi taj model mogao izgledati. Druga faza, dakle nakon druge faze, tu se žiri će odabrati do pet najboljih ideja, odnosno modela i nakon te druge faze, tih pet mladih osoba, isto tako važno je da naglasimo da se mogu prijaviti kao individue, odnosno kao pojedinci, ili mogu se prijaviti u timu do dvije osobe. Dakle, u toj drugoj fazi prelaze kroz mentorsku podršku i također tehničku podršku i nakon toga dalje će se aplicirati za Lego model u Lego kompaniji.
1: A što je sa nagradama?
2: Što se tiče nagrada, obezbijedili smo zaista fine nagrade. Za prvo mjesto je 5000 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 2000 konvertibilnih maraka i treće mjesto 1000 konvertibilnih maraka.
1: I ono što treba naglasiti to je da se ne traži neki savršen Lego model, ili tako?
2: Tako, nas
1: nego ideja koja će se dalje razvijati, da.
2: Da, nas primarno zanima ta kreativna ideja na neki zanimljiv kreativan način kako mlada osoba vidi zapravo znamenitosti Bosne i Hercegovine i na koji bi način to bilo zanimljivo i kreativno da se predstavi svijetu. Dakle, kroz tu fazu, odnosno taj prvi ciklus je potrebno da se dostave vizualni radovi i taj tekstualni dio, ono opisni dio do 1. septembra 2026. godine do 15 sati na mail info@munja.ba, a što se tiče samih informacija o javnom pozivu, javni poziv je dostupan na Star portalu star.sadi.
1: Inače, jasno su poznati veći kriteriji ocjenjivanja.
2: Dakle, što se tiče samih kriterija ocjenjivanja, mi ćemo imati tu stručni žiri koji će na osnovu svojih iskustava razmotriti pet najboljih modela koji će dalje proći u narednu fazu.
1: Dakle, originalnost, inovativnost koncepta, prepoznatljivost i značaj odabrane znamenitosti Bosne i Hercegovine, vizualna i dizajnerska kvalitetna rješenja, potom potencijal za uspješnu interpretaciju u formi Lego modela, te kvalitet i jasnoća prezentacije koncepta, sve ste jasno znači odredili, no svi oni koji još uvijek imaju nekih nedoumica, još uvijek mogu vas pozvati, obratiti vam se i tražiti odgovor na neko pitanje koje ih muči. Do 27. augusta, da.
2: Tako, mi smo dostupni za sva pitanja i na našim društvenim mrežama i putem maila, dakle na mail info@munja.ba, mogu nam se obratiti sa svim upitima, nejasnoćama, ukoliko je nešto potrebno dodatno objasniti, obrazložiti, mi svakako stojimo tu na raspolaganju, a evo radujemo se svakako novim prijavama, te se nadamo da će upravo vaš rad biti onaj koji će biti odabran za Lego model.
1: Konkurs se, hajmo tako reći, zaključava 1. septembra u 15 sati.
2: Tako je, da evo, mlade osobe još imaju vremena koje nas slušaju u ovom momentu da, evo, ako su zamislili neku ideju kako bi to zapravo izgledalo, žele da predstave Bosnu i Hercegovinu i ono što oni rade, tako ne moraju to biti neki stručni dizajneri u smislu samog tog dizajnerskog procesa da oni rade dugo godina, to dakle mogu biti studenti, mlade osobe ili jednostavno ko to voli raditi iz hobija, dakle nije potrebno neko prethodno predznanje, već kroz dalje procesi korekcije same u drugoj fazi, tu će biti mentorska pomoć, kao i tehnička pomoć što se tiče samih nekih programa i slično. Tako da, evo, otvoreni su pozivi do 1. septembra, a javni poziv mogu pronaći na
1: Samo je bitno imati dobru ideju. Nafija, hvala lijepo na ovim informacijama i sigurna sam da ćete imati veliki broj prijava.
2: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, bila je to Nafija Kurtić iz Inkubatora društvenih inovacija Munja. Govorili smo o konkursu na koji se mogu prijaviti mladi dizajneri i inovatori, a konkurs se zove Pretvori znamenitost Bosne i Hercegovine u model od Lego kockice.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje Ruku na srce i ove godine organizira akciju Opremimo djecu za školu, koja za cilj ima prikupljanje školskog pribora za mališane iz porodica u stanju socijalne potrebe. Iz udruženja pozivaju sve sugrađane da se odazovu akciji i pomognu im da djeci požele sretan početak nove školske godine, opreme njihove školske torbe i vrate osmijeh na njihova lica i lica njihovih roditelja. Sve donacije školskog pribora, a to ubrajamo sveske, olovke, bojice, pernice, blokove za crtanje, pribor za geometriju i sve što bi moglo stati u jednu školsku torbu, kao i donacije školskih knjiga, građani mogu predati radnim danima od 8 do 16 sati u prostorijama kompanije toner.ba u ulici Aleja Bosne Srebrene 14. Inače, rok za prikupljanje donacija je 28. avgust, saopćeno je iz udruženja Ruku na srce.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Do 29. avgusta ove godine Tuzla ponovo živi u znaku teatra. Građani imaju priliku uživati u raznovrsnom i kvalitetnom programu zahvaljujući Tuzlanskom Draft teatru koji organizira 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica. Na ovoj svojevrsnoj pozorišnoj fešti nastupit će ansambli iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, potvrđujući još jednom osnovnu ideju festivala da pozorište ne poznaje granice ni geografske, ni jezičke, ni generacijske. Posebnu vrijednost ovog festivala predstavlja upravo kontinuirani i agilan rad Draft teatra koji već više decenija istrajava na ideji da Tuzla treba biti otvoren prostor za susret teatarskih stvaratelja iz cijelog regiona. Inače, festival je otvoren sinoć komedijom

0: I svašta sam ja nešto vama rekla o pozorištu bez granica. U očekivanju nam se Dragan Tešić, glumac, jedan od osnivača Drav teatra Tuzla, javi. Evo, javio se Dragane, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav naravno slušateljima širom BiH.
0: Eto, ja sam rekla da je pozorište bez granica otvoreno sinoć vašom predstavom Uhljebi. Kako je proteklo otvorenje?
1: Pa bilo je sve okej. Zadovoljno sam postom i publikom koja je reagovala u predstavu koja je baš pred ovo izborno vrijeme odlično legla, jer je tematika, pogotovo, ma u stvari cijelo BiH je ova tematika aktualna, to politička priča u Uhljebima po stranačko-rođačkoj familijarnoj liniji, aktualne su diplome koje se mogu kupiti na kilogram i tako dalje. Uglavnom, bilo je veselo, spremamo se jer gostujemo za tačno idućeg utorka i na festivalu u Slavonskom Brodu.
0: Da, bit će veselo i narednih dana, puno prilika za smijeh će biti.
1: Pa da, kao i svake godine, pa trudili smo se i ove godine da većina predstava koja dolazi ipak budu komedije. Ostala je samo jedna predstava koja je onako malo, da kažemo, razbijemo tu priču. U četvrtak iz Makedonije imat ćemo jednu plesnu varijantu, zanimljivu plesnu pozorišnu igru, što bi rekli. A ostalo već danas nam dolazi ekipa iz Ivankova općina kod Osijeka, 7 žena na sceni, nemoj se roditi kao žensko, dakle isto tako jedna vrlo interesantna priča kojom pozivamo uglavnom bračne parove, zaljubljene strane koje se tako osjećaju da danas vide kako da izgleda sve ženske vizure bez jednog muškarca na sceni.
0: I svi pravac u Narodno pozorište Tuzla, ja sam rekla koje će ostale predstave biti izvedene u Tuzlanskom pozorištu, ali nisam rekla ništa o planiranom okruglom stolu.
1: Pa, otprilike to je većina prijatelja koji ove godine neće biti na festivalu kao učesnici kroz pozorišni dio programa, su tu da dogovorimo neku saradnju i da se, što kaže, uskladimo sa festivalima tokom do kraja ove godine i početkom naredne godine. Tako da će biti prilično mogućen saradnju. Neki će se prvi put vidjeti, većina nas već poznaje, pa ćemo malo onako više, što bismo rekli, lagano da pravimo neke planove za saradnju u narednom periodu.
0: I time još jednom potvrditi svoju otvorenost prema razgovoru, tako, o položaju kulture, mogućnostima suradnje i povezivanju umjetnika u regionu, i to je nekako najljepše. Dragane, hvala lijepo na ovom kratkom uključenju u otvoreni studio BH Radija 1. Za 4 minute nam idu vijesti.
1: Hvala puno, pozdrav svim slušateljima širom BH.
0: I svi koji mogu, neka odu, naravno, dakle, narednim danima do Narodnog pozorišta Tuzla, lijepe predstave ih tamo očekuju, ulaz je naravno slobodan. Kao što sam rekla, poštovani slušatelji, za 4 minute, tačno u 9, poslušajte naše nove vijesti. Nakon njih govorit ćemo o Iliđanskom festivalu.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: U muzici dana BH Radija 1 danas slušamo pravi klasik. Black i pjesma Everything is Coming Up Roses savršen su spoj baršunastog vokala i vrhunske produkcije iz 1987. Pjesma koja i nakon više od 30 godina donosi dinamiku 80-ih u najboljem izdanju.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu obilježiti 34. godišnjicu spaljivanja ove institucije, koja je tada bila smještena u zgradi vijećnice. Tom prilikom bit će položen vijenac na ulazu u vijećnicu u znak sjećanja na četvero kolega ubijenih 1992. i 1993. godine. Također u pisarnicu gradske uprave u vijećnici bit će predati tekst peticije za povratak Nacionalne biblioteke BiH u vijećnicu, direktorica biblioteke Adisa Žero.
1: Jedan od ključnih koraka u našoj teškoj borbi jeste i ova peticija za povratak biblioteke u vijećnicu i za njeno trajno rješenje sistemskog finansiranja. Peticija koju upravo u okviru našeg obilježavanja paljenja biblioteke izvanično predajemo nadležnim institucijama ne posmatramo samo kao neki puki skup skupljenih potpisa. Ona je autentični glas naroda, jasan izraz volje građana Bosne i Hercegovine da sačuvaju instituciju koja pripada svima nama. Masovna podrška javnosti potvrdila je da društvo želi da biblioteka bude zaštićena, stabilna i dostojanstveno pozicionirana u društvu. Posebnu snagu ima

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U petak je spuštena zavjesa na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Mnogobrojni su uživali u najznačajnijoj filmskoj smotri u regiji, a svi oni koji fizički nisu bili u Sarajevu, zahvaljujući radioteleviziji Bosne i Hercegovine, mogli su apsolutno sve saznati o filmskim dešavanjima u našem glavnom gradu. Jedan veliki posao je iza nas, a jedno veliko zadovoljstvo, a i veliki posao je pred nama i stiže već danas, tačnije večeras. Pred nama su dakle dvije uzbudljive večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026 i tim povodom sa nama u otvorenom studiju BH Radija 1 iz muzičke produkcije BHRT-a Ajdin Tači. Ajdine, prije svega dobar ti dan i dobro nam došao.
2: Dobar dan, dobro jutro, mislim kako god nije jutro, iako je jutro meni već odavno dan s obzirom da od ranih jutarnjih sati smo na nogama, uveliko radimo ovdje završne pripreme, dakle počinje se večeras od 20 sati. Takmičarska noć
1: sutra revijalna. No prije toga moram te upitati koliko je u ova iznimno teška vremena za bosansko-hercegovačku radioteleviziju izazovno raditi na organizaciji 63. izdanja festivala, tim više što ova brojka 63 obavezuje.
2: Tako je, obavezuje u svakom smislu, posebno zbog naših gledalaca i slušalaca, nije jednostavno. To je jasno sasvim sigurno svima onima koji prate sve ono što se dešava oko javnog servisa, posebno oko radio televizije Bosne i Hercegovine, ali nekako svake godine uspijemo se oduprijeti tim nekim teškim stvarima, ako mogu to tako nazvati, s kojima se borimo i nekako imamo, moram to reći da imamo dobre partnere, ako je to možda prava riječ i prava rečenica. Poznato je da Radio Televizija Bosne i Hercegovine i Iliđu radi u saradnji sa općinom Iliđa već godinama i ta saradnja je zaista fantastična i općina Iliđa zaista je jedan evo mogu reći kolektiv koji jedna instanca koja nam daje vjetar u leđa na svaki mogući način, pa moram reći financijski, i nekako to zajedničkim snagama uspijemo sve izvesti na pravi put i napraviti sve ono što naši gledalci, slušalci na kraju vide i čuju u te dvije noći.
1: Ja moram istaći jednako kao što je Iliđanski festival simbol tradicije, kvaliteta i zajedništva, to je i javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine. Absolutno. No da se mi vratimo sada samo festivalu, koliko je bilo prijavljenih kompozicija za ovu takmičarsku večer, kako je žiri radio, da li je imao težak posao?
2: Svake godine mi imamo zaista veliki broj prijava. Ja neću reći tačno u brojku ove godine, mislim da je bilo 89, ali evo reći ću cifru otprilike svake godine da se to vrti između 80 i 100 prijava. Kada govorimo do 80 i 100 prijava, to su one prijave koje zaista zadovoljavaju sve one kriterije
1: koje su jasno postavljene
2: i da bi se neko i sve te pjesme, što je jako bitno, koje čak i nisu prošle u ovih 15 koje će se takmičiti za najbolju pjesmu Iliđe, zaista s punim pravom mogu nastupiti u takvoj jednoj noći. To su jednostavno bile i detalji, neke male stvari koje su odlučile da možda ne prođu tih 15. Dakle, veliki broj prijava je bilo, veliki broj fantastičnih pjesama i zaista žiri i ove godine nije imao lak posao. Bilo je teško odabrati tih 15, ali evo, mi svake godine molimo

0: izvođača, odnosno autore, da se prijave, da šalju svoje pjesme. Nekad nam je zaista i žao kada neko od tih sjajnih autora pošalje neku fantastičnu pjesmu, ona ne prođe, ali evo, volimo da su takve pjesme tu, znači da ima interesa, da su autori ponovo došli na onaj nivo da festival i Liđu smatraju jednim velikim festivalom, pa evo, ne znam da li mogu reći, ali vjerovatno najboljim festivalom narodne muzike u Bosni i Hercegovini.
1: E pa sad ja znam da se i mnogi dobri autori, i mnogi dobri izvođači u razno raznim intervjuima hvale svojim nastupima na Iliđanskom festivalu.
0: Jasno.
1: I to dovoljno govori koliki je značaj ovog festivala.
0: Jasno. Mnogi autori, prve godine kada smo se vratili na Iliđu, odnosno kada smo ponovo organizovali, to je zaista bio veliki, imali smo prilike govoriti ovdje prije nekoliko godina, upravo o tome ti i ja, bilo je zaista teško, ali nekako mnogi ljudi su bili možda i skeptični. Nakon te godine sve je krenulo nekim pozitivnim putem, nekim pozitivnim pričama i vjerujte da svake godine je mnogo onih izvođača koji žele nastupiti, ali jednostavno možda bi trebalo pokrenuti treću noć da bi to sve ispoštovali, mada u ovom trenutku to nismo u mogućnosti, ali i to nam imponuje, to nam mnogo znači, da mnogi etablirani izvođači žele doći na Iliđu, pojaviti se u toj drugoj možda revijalnoj noći ili imati taj svoj mini koncert koji
1: ali ne
0: bježe
1: one ni od takmičarske.
0: Tako je, mi svake godine u takmičarskoj večeri imamo naravno sva ta imena, poznati izvođači narodne muzike imaju priliku da učestvuju u takmičarskoj večeri, naravno kao što su i učestvovali, ali imamo i taj, tako da kažem, mini specijalni koncert u takmičarskoj večeri koji svake godine tradicionalno organizujemo. Evo ove godine će nastupiti Duško Kuliš sa pet pjesama i evo, zaista se radujemo, imali smo priliku sa Duškom razgovarati i onako baš je bio čovjek počastovan da može nastupiti u toj takmičarskoj večeri sa tim mini koncertom, ali nastupit će i u revijalnoj večeri sa dvije pjesme.
1: I ono što posebno raduje, to je što je festival već poznat po tome da je spoj mladosti i iskustva, i ove godine imamo puno mladosti na festivalu.
0: Jeste, i autorski, ali i izvođački, zaista je tako i nekako sam to i primijetio, ja nisam čovjek iz svijeta muzike, ali dugo godina sam i u muzičkoj produkciji i znam kako te stvari funkcionišu, nekako sam primijetio ti neki iskusni autori koji nam šalju pjesme, često znaju insistirati da njihove pjesme upravo izvode neke nove mlade snage, neki novi mladi izvođači, fantastični glasovni mogućnosti. Ljudi koji zaista mogu dostojno predstavljati tu pjesmu na festivalu Iliđa i koji su onako jako talentovani, ako to tako mogu.
1: A dobra je ona ljetna pozornica na Iliđi. Pa
0: uvijek,
1: još ove vrele noći.
0: Uvijek.
1: Kako će biti dobro večeras?
0: Da, vrijeme je uvijek na našoj strani. Zaista je vruće, ali siguran sam da će biti onako već oko 20 sati kada krene festival Iliđa, već onako malo zahladi, ako to tako mogu reći, bude u stvari ugodno.
1: Pa bude prijatno.
0: I to je prijatno, jeste. I bude lijepo, prelijepa je. Iliđa je posebna, odnosno ljetna pozornica je zaista posebna u svakom smislu iz, tako da kažem, milion razloga i zaista je lijepo mjesto za takve muzičke priče. Evo, ako to tako.
1: 15 izvođača večeras, je li
0: jeste
1: tako? Mi ćemo nešto kasnije čuti kako slušatelji mogu glasati za svakog od izvođača. Glasanje već uveliko traje.
0: Jeste, glasanje traje već od 15. augusta i traje će do takmičarske večeri do 22 sata otprilike. Dakle, do trenutka kada se izvede svih 15 takmičarskih pjesama. Svake godine mi u stvari stavimo isti broj telefona na koji se može glasati, to je naš poznati broj 091410601. Glasanje je zaista jednostavno, SMS poruka samo sa rednim brojem izvođača u stvari kojeg neko iz publike ili gledalaca i slušalaca želi, kojem želi dati glas, i dovoljen je taj SMS da se pošalje i to je to. Ono što bih volio nekako naglasiti da mi ove godine imamo jednu novinu, to je nagrada publike. Imamo nagradu za najbolji tekst, muziku, aranžman i interpretaciju, i prošle godine je bila nagrada kao

0: pobjednička pjesma, međutim od ove godine smo odlučili da imamo i nagradu publike, upravo da ti SMS glasovi budu presudni za nagradu publike za tu u toj kategoriji pobjedničku pjesmu, a znamo da SMS glasovi svakako utječu i na pobjedničku generalnu pjesmu festivala, da se ti SMS glasovi zbirno dodaju glasovima žirija i na kraju se bira pobjednička pjesma.
1: E sad, kome oni inserti pjesama koje će nešto kasnije naši slušatelji čuti sa uputama za glasanje nisu dovoljni, tu je YouTube kanal ili tako, gdje mogu preslušati sve tako pjesme sa ovogodišnjeg Gliđanskog festivala.
0: Jeste, YouTube kanal BHRT-a, tu naši gledalci, slušalci uvijek mogu pronaći sve informacije, ali generalno sve te pjesme da preslušaju, i naravno na svim našim streaming servisima mi smo se potrudili da stavimo dijelove barem tih pjesama da se može čuti, evo da se da daju gledaoci, slušaoci svoj glas za one najbolje, i evo da kažem da na vrijeme se krene sa tim glasanjem. Mislim da je sasvim dovoljno 10 dana, ali evo, zašto da ne, da krenulo se ranije, to je sjajna stvar, i evo, sve će biti zaključeno dakle večeras.
1: Sutra večer bit će nešto malo opuštenije.
0: Uvijek, ta druga noć je uvijek opuštenija, zato što mi je nazivamo revijalnom noći, to je onako, nakon, prva noć je uvijek onako malo puna energije, u smislu da mnogo je tu i treme, mnogo je neizvjesnosti,
1: odgovornosti, tako
0: je, jer gdje god su, tako je, gdje god su nagrade, gdje god se takmičimo za nešto, tu je mnogo odgovornosti i nervoze. Druga noć je uvijek onako opuštena, izvođače, evo ja ću pomenuti samo neke od izvođača koji će nastupiti u revijalnoj noći: Jelena Tomašević, Duško Kuliš, Divan Hana, Semir Cjerić Koke, Elvira Rahić, Enes Begović, Antonije Batinić, Feri Davdić i tako dalje i tako dalje. Zaista mnogo imena, nisam činim se ni pola nabrojao, tako da svi će on izvesti po nekoliko pjesama i bit će to jedna onako opuštajuća.
1: E sad, kako doći do ulaznica, kako bi prisustvovali, kako bi ušli zapravo, došli do te ljetne pozornice na Iliđi?
0: I ove godine mi smo odlučili da, u naravno saradnji sa općinom Iliđa, da i ove godine bude besplatan ulaz, dakle slobodan je ulaz. Prethodnih godina mi smo imali, u stvari, bio je slobodan ulaz, ali smo imali ulaznice, ulaznice su se mogle podići tamo na ljetnoj pozornici, sa tim ulaznicama koje su bile naravno besplatne, sa tim ulaznicama su gledaoci i publika u stvari mogli doći. Međutim, ove godine smo odlučili da ne bude u stvari tih komplikacija, da svi
1: malo je to zbunjivalo
0: tako
1: ljude.
0: Tako je. Odlučili smo da jednostavno dođu na ljetnu pozornicu, i ono što je bitno, da dođu malo ranije, prenos je u 20 sati, da dođu barem pola sata ranije, ako ne i prije, i da uđu i da uživaju.
1: I mnogo je ljepše prisustvovati ovakvom spektaklu uživo, međutim, ko već ne može iz nekih objektivnih razloga, tu je Radio Televizija Bosne i Hercegovine, direktan prenos i na BHT1 i na BH Radio 1 od 20 sati.
0: Tako je, 20 sati, svake godine mi to redovno i tradicionalno prenosimo u našim programima BH Radio 1 i BHT1. Ono što je jedna stvar koju bi ja zaista volio pomenuti, evo nismo se dotakli toga, da ćemo se ove godine prisjetiti velikana narodne muzike i velikog čovjeka, ako mogu to tako reći, koji nas je nedavno napustio, Halida Bešlića. Dodijelit ćemo posthumno priznanje za izuzetan doprinos muzičko-kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje predstavlja trajnu zahvalnost i izraz dubokog poštovanja za nemjerljiv doprinos koji je Halid Bešlić svojim umjetničkim stvaralaštvom, autentičnim glasom i decenijskim radom dao očuvanju, obogaćivanju i promociji muzičko-kulturne baštine Bosne i Hercegovine, i mislim da je on čovjek koji je to i tekako zaslužuje, i možda smo mu trebali ranije dodijeliti tu nagradu, ali dodijelit ćemo posto.
1: Pratimo Iliđu, dakle večeras i sutra, Iliđanski festival. Ajdine, hvala za sada na gostovanju u otvorenom studiju BH Radija 1 i vidimo se večeras.
0: Vidimo
1: na
0: se,
1: Iliđu.
0: Hvala ti puno. Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže telekom operatera u Bosni i Hercegovini. BH Telekom, Mtel i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091-410-601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091-410-601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091-410-601. Moja snaga. Broj 4. Merjem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091-410-601. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091-410-601. Broj 6. Srce i Liđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091-410-601. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje? Neila Keškić Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091-410-601. Broj 8. Sjećaš li se? Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091-410-601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091-410-601. Hej, pitam noći, pitam dane. Broj 10. Čija li je? Memnun Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091-410-601. Broj 11. Kona, Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091-410-601. Broj 12. Ljubav prava i jedina, Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091-410-601. Broj 13. Pod Beharli jabukom, Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091-410-601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge, Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091-410-601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga, Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091-410-601.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: I zvuk motora najavljuje našu priču o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Olga Borjanović. Olga, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljiljo, tebi i dobar dan, naravno, svim slušalcima BH Radija 1. Pa u Ukrajini je počela padati kiša, pa se vozi po mokrim i klizavim kolovozima, a skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona. Pa vozačima savjetujemo maksimalno oprezno i sporiju vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Izdvajamo magistralne puteve Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozara Slamovita. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nakutnjaka iznad navedene dionice puta. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova do kraja ovog mjeseca obustavljen je i saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Napominjemo da je za saobraćaj otvorena nova dionica na autoputu A1 Doboj-Jug Medakovo. Također na autoputu A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom.

0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Dupcija, na graničnom prelazu Deleuša na ulazu. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema guži na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. To bi Ljiljo bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala lijepo, Olga, na ovim informacijama. Svima onima koji putuju, naravno, želimo ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Podsjećamo, jutros na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno je vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u ostalim područjima još uvijek je sunčano. U 9 sati temperatura zraka u Bugojnu i Jajcu iznosila 15 stepeni Celzijusa, 16 stepeni izmjereno u Livnu i Sanskom mostu, 18 u Bihaću, 19 u Banja Luci i Srebrenici, 20 u Zenici, 21 stepen izmjeren u Sarajevu, 23 u Doboju i Tuzli, 24 u Bijeljini, 25 u Trebinju, 27 u Mostaru, 28 u Neumu, 29 stepeni iznosi temperatura zraka u Gradačcu. Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, obuhvatit će i veći dio zemlje. U Bosni su mogući i lokalno jači pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano, uz postepeno na oblačenje, poslije podne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 28 stepeni Celzijusa.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I baš tako, vrijeme je za sportske minute u otvorenom studiju BH Radija 1. Sa nama je Marko Tešanović.
2: Dobro jutro. Ovaj Sport Press naravno otvaramo najaktualnijom temom, a to su svakako pripreme muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja nakon još jedne kontrolne utakmice i trijumfa protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzli nastavlja dakle pripreme za duele kvalifikacija koje vode ka plasmanu na Mundo Basket. Podsjetimo, u ovoj reprezentativnoj akciji zbog oporavka su izostali Džanan Musa i Emir Sulejmanović. Timu selektora Darija Đerđe priključio se ipak Luka Garza nakon što je propustio meč protiv Poljske. Sada je u potpunosti spreman za zvanične duele. Košarkaš Bostona, koji će u ovom kvalifikacionom prozoru imati status naturalizovanog igrača i velikog pojačanja, najavljuje naredni susret naše selekcije.
3: Bosna i Hercegovina, Italija, petak, Brana Medan, budite uz nas.
2: Zvanična pres konferencija u oči ove utakmice bit će održana danas od 10:30, a izjave ćete naravno moći poslušati u emisijama Sport Plus odmah nakon informativnih emisija. Utakmica druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije igra se u Tuzlanskom Mejdanu, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Litvani. Novembar donosi gostovanje Islandu i domaći meč protiv Litvanije, dok bi kvalifikacije bile zaključene februarskim gostovanjem Italiji i utakmicom protiv Islanda na domaćem parketu. Važno je istaći da će prve tri ekipe iz novoformirane grupe izboriti plasman na svjetsko prvenstvo, koje će se naredne godine održati u Kataru. A nakon košarke govorimo o mediteranskim igrama, gdje izdvajamo nastupe takmičara iz Bosne i Hercegovine. Danas će na borilišta bokserski tim naše zemlje Vedad Čutuk u kategoriji do 65 kg, te Vuk Mičić do 80 kg. Uz njih nastupit će i ženski tim ritmičke gimnastike. Za sada na mediteranskim igrama najuspješnija je selekcija Turske sa 9 odličja, od čega su 4 zlata, 1 srebro i 4 bronze. Govorimo još i o fudbalu, naime večeras ćemo saznati i imena još 3 učesnika grupne faze UEFA-ine Lige šampiona. Na programu su 3 revanša susreta play-offa. Prvi će na teren od 18:45 u Baku Sabah i Hapoel Berševa. Prvi meč pripao izraelskom klubu. Rezultatom 2-1 Bode Glimt je na pragu novog učešća u elitnom takmičenju. U Norveškoj dočekuje holandski NEK poslije triumfa 3-1. U 21 sat počinje utakmica u Lincu, gdje Lasku gostuje škotski velikan Celtic, naš jedini predstavnik u UEFA takmičenjima, Banja Lučki borac. Revanšni susret igra u četvrtak u Banja Luci protiv Vikingura. Podsjetimo, šampion Bosne i Hercegovine prvi meč je triumfovao rezultatom 3-1. Ovom informacijom iz svijeta fudbala završavamo ovaj Sport Press.
1: Možda li jedna zanimljivost iz svijeta nogometa?
2: Apsolutno.
1: Naime, nogometna lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol poznat kao Božja ruka protiv Engleske na svjetskom prvenstvu 86. godine, prodata je na aukciji za 3,35 miliona dolara. Što kažeš na to?
2: Informacija samo takva. Znamo da se i dan danas priča o tom golu. Evo, skoro smo i na SFF-u imali priliku pogledati jedan film vezan za tu utakmicu između Argentine i Holandije, Argentine i Engleske, pardon, sa tog prvenstva 86. I eto, i dan danas se prepričava ta Božja ruka, tako da i dalje će ta lopta, ajde da kažemo, imati svoje vlasništvo.
1: Da. Inače, zove se Božja ruka zato što je Maradona tvrdio da je njegov sporni gol postignut malo glavom Maradone, a malo rukom Boga. Ali tu je najviše profitirao tunižanski sudija Alibi Nasser, koji je uzeo tu loptu nakon utakmice.
2: Da, i eto gdje je dana, i dan danas ona ima svog vlasnika.
1: Čuvao, kažu, 3 decenije. 2022. prodao je za 2,37 miliona dolara i eto, cijena te lopte i dalje raste. Eto, to je nogomet.
2: Zanimljivo.
1: Hvala lijepo na informacijama iz svijeta sporta. Poštovani slušatelji, sa nama je bio Marko Tešanović.

0: Koalicija pod lupom pokrenula je novi online kviz koji građanima omogućava da na jednostavan i zanimljiv način nauče kako funkcionira izborni proces, koje su najčešće izborne nepravilnosti, ali i što se konkretno mijenja uvođenjem novih tehnologija na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Za razliku od dosadašnjih edukativnih alata, kviz stavlja poseban fokus na praktično razumijevanje tehnoloških inovacija koje će obilježiti ovogodišnje izbore u Bosni i Hercegovini. Kroz niz pitanja i odgovora igrači imaju priliku saznati kako funkcionira biometrijska identifikacija birača, na koji način rade optički skeneri te kako se rezultati po prvi put automatski prenose sa biračkih mjesta direktno na centralni sistem bez mogućnosti naknadnih izmjena. Uvođenje novih tehnologija predstavlja povijesnu promjenu na bolje u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, međutim to podrazumijeva i velike promjene za birače. Ključno je da građani razumiju kako te tehnologije funkcioniraju i da razumiju kako pravilno glasati, poručuju iz koalicije pod lupom. Kviz je namijenjen svim građanima, a posebno mladima koji prvi put sudjeluju u izbornom procesu. Građani zainteresirani za sudjelovanje u kvizu mogu mu lako pristupiti putem linka prviputbiras.podlupom.org. I ovom informacijom, poštovani slušatelji, završavamo naše današnje druženje u otvorenom studiju BH Radija 1. Prije podne sa vama su podijelili i Savdić i Ljiljana Pepović. Želimo vam ugodan ostatak dana i slušajte ponovo otvoreni studio BH Radija 1 sutra odmah nakon vijesti u 8 sati. Do slušanja.
1: Kilometara daleko od mene. Prostim jezikom sa one strane reke, denoću gore duše, planine i kuće. I neke...

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 25. august, 13 časova i 3 minuta. Sarajevo Film Festival, Kočićevi dani u Banja Luci, festival Žena s knjigom u Mostaru, sajam knjiga u istočnom Sarajevu, promocija knjige Tuzlanski stenogrami Semezdina Mehmedinovića u Sarajevu, izložbe i kolonije u Tuzli, Prijedoru, Trebinju, Palama. Kulturni mozaik u utorak 25. augusta od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoje.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Iranski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi navodi da Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije postignutog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se pomoglo u rješavanju sukoba. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18, Sarajevu i Banja Luci 21, Zenici 23, Tuzli 24, Bijeljini 25 i u Mostaru 27 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar dan, dobrodošli u novo druženje u emisiji Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a u današnjem izdanju emisije vodimo vas na neke od najljepših planinskih destinacija u Bosni i Hercegovini. Posjetit ćemo Kozaru, Vlašića, kroz priče planinara upoznaćemo i prirodne ljepote Majevice, Konjuka i Ozrena, kao i planinarske staze Unsko-Sanskog kantona, kroz priču planinarskog društva Grmeč. Čućemo šta sve nude planinarske staze, vrhovi, koji su to vidikovci i zaštićena područja, ali i zašto je planina mnogo više od mjesta za šetnju, onaj prostor za odmor, avanturu i susret s prirodom. Dobrodošli!
4: Ljeto na BH Radiju 1.

0: uspješno i ima dosta dobar odziv, pogotovo kod tih naših najmlađih posjetilaca. Ono što još bi preporučio, to je znači u našem infocentru ima iznajmljivanje bicikala, mountain bike bicikala, električnih motora, gdje naši posjetioci mogu da određenim stazama upoznaju ljepote naše Kozare. Tu još imamo na samom platovu kod spomenika imamo Avantura Park, gdje imamo brojne platforme, brojne prepreke koje su prilagođene i za djecu, a također i za odrasle, i najveća platforma nam je nalazi se na 11 metara visine. Naravno, šetališke staze, imamo Via Ferratu na Zvečijem kamenu, koja je malo zahtjevnija ferata i ona je otprilike prilagođena za planinare i ljude koji su u dobroj fizičkoj spremi. Mi imamo oko 66 km ukupno pješačkih staza na našoj Kozari. To su više pješačke staze, znači ne bi rekao planinarske, mada planinarska društva veoma često ih koriste za svoje marševe i već šta drugo organizuju u nacionalnom parku. Što se tiče edukativne staze Mrakovica, tu imamo jednu edukativnu stazu koju smo u sklopu projekta koje nam je omogućila Evropska unija konstruisali tu stazu. Ona je osmišljena tako da posjetioci vide životinje koje mogu da sretnu na Kozari u nekom obliku maketa koje se napravljeno drvet. Mi smo to sve prilagodili i najveći nam je fokus na djecu, da oni upoznaju biodiverzitet same planine Kozare, odnosno nacionalnog parka koji obuhvata 4000 hektara od ukupne površine planine Kozare.
1: Planinarenje na Kozari pruža jedinstven doživljaj zbog kombinacija prirodnih ljepota i istorijskog značaja. Brojne su staze koje možete obići pješke, biciklom, ali tu su i penjališta na stijene. Marko Sarić, sekretar Planinarskog društva Klekovača, podijelit će informacije o planinarskim stazama i aktivnostima na Kozari.
2: Planinarsko društvo Klekovača je u svojoj tradiciji od 71. godini postojanja održava planinarske staze po Kozari, dakle već punih 70 godina. Dakle, velika je mreža staza po našoj Kozari i mi volimo u Prijedoru da kažemo da je Prijedor jedan od rijetko sretnih gradova gdje se na planinu iz grada može otići pješke. Tako da zaista imamo tu, ajde kažemo, jednu veliku sreću da je ta naša krajiška ljepotica tu upravo ispred nas. Kozara spada u grupu srednje visokih planina, vrlo je pitoma, ali zaista ona može planinaru, odnosno ljubitelju aktivnosti u prirodi, da pruži zaista mnogo, mnogo toga, bez obzira što, kažem, nije baš tako visoka planina. Ona je vrlo karakteristična po vidikovcima, kojih ima jako mnogo, za koji se pruža zaista predivan pogled prije svega na Prijedorsko polje, zatim planine na jugu ispod južno od grada Prijedora i južna naravno strana Kozare, a to su prije svega Grmeč kao prva sljedeća planina, zatim Manjača, Majdanske planine, Klekovača i iza Osječenica, čak se vidi i Dimitor, vidi se i Lisina, vidi se Čemernica blizu Banja Luke i tako dalje, tako da zaista onako jedan lijep pogled, a mislim da to u planinarima u suštini jeste jedna od najbitnijih stvari, da zaista mogu da uživaju pogledu i da su jedni od rijetkih sretnika koji mogu biti počašćeni tako nečim. Dakle, pored tih vidikovaca mi imamo i taj avanturistički dio, gdje na Kozari se nalazi Via Ferrata staza osigurana slajlama, čeličnim slajlama i klinovima. Staza koja je zaista osigurana i staza koja je onako zaista zanimljiva i to je jedina takva staza u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Izgradilo ju je naše planinarsko društvo, tako da ljubitelji upravo takvog vida mogu se okušati na jednoj takvoj stazi. Naravno, potrebno je prije toga da posjeduje znanje kretanja tim stazama, da posjeduju odgovarajuću opremu ili da iznajme, evo mogu iznajmiti u našem planinarskom društvu, a to je prije svega pojas, zatim apsorber, takozvani Y i penjački šljem, dakle to je minimum opreme koju morate imati za takvu jednu stazu i onda jednostavno opustite se i uživate. Tako da kažem, evo, i na to na Kozari imamo, zatim imamo prelijepe vodotokove, Kozara je jako bogata vodom, negdje statistički se kaže da Kozara ima otprilike 4 izvora na kvadratnom kilometru, dakle jako bogata vodom, imamo dosta potoka, dosta jako lijepih kanjona, nažalost ne velikih, ali dovoljno lijepih za obići i za vidjeti. Lijepe livade, lijepi proplanci, pogotovo se tu odlikuje istočni dio planine Kozare koji se zove Gola planina, koja je dakle podsjeća na neki način kao Zelengoru, dakle jedna velika površina, dakle trava i sitno nekako rastinje, sitno punje. Ono kad gledamo i reljefno, kao što sam već do sad sve rekao, Kozara zaista ima sve te karakteristike i svakom

0: onome ko uživa u prirodi može zaista mnogo toga da pruži, odnosno da ljudi na kraju uživaju i da se na kraju dana vrate svojim kućama sretni i zadovoljni.
1: Bitno je da kažemo da na Kozari se nalazi i Planinarski dom Kotlovača.
0: Planinarski dom Kotlovača je vlasništvo našeg planinarskog društva, to je najstariji planinarski objekat na Kozari. Izgradnja počela krajem 50-ih godina, rekonstruisana nekoliko puta i znate, kao i svaka kuća, uvijek ima nekakvu dogradnju, renoviranje i tako dalje i upravo evo gore imamo nekakve male građevinske radove. To je objekat koji raspolaže sa 43 kreveta, velikom salom za sjedenje za nekih 80 do 100 sjedećih mjesta. Zatim jednu kino salu u kojoj se mogu vršiti razne obuke, sastanci i tako dalje. Kuhinja sa svim potrebnim inventarom za kuhinju, naravno mokri čvorovi i tako dalje. Objekat je opskrbljen vodom, strujom, tako da ljudi zaista mogu da se osjećaju kao kod svoje kuće. Da osjete opet čari planine, ali naravno da budu i onako ugošćeni kako treba. Od planinarskog doma polazi i nekoliko planinarskih staza, tako da vrlo je on i dostupan za pješačenje, tako da od njega možete otići na bilo koju stranu Kozare. I jedna od prednosti je što baš oko samog objekta nemamo signala mobilnog telefona, tako da se možemo jako dobro odmoriti od ovih, da kažemo, modernih tehnologija, ali za svaku nekakvu neophodnu potrebu samo nekih 20 metara se udaljimo od objekta i signal je tu, tako da eto, i to je jedna od specifičnosti, dakle možemo odmarati bez zvukova telefona. Treba tu napomenuti da je u blizini doma ta ferata staza, a i do doma se naravno može doći automobilom, tako da zaista je objekat vrlo, vrlo pristupačan.
1: Marko, koja je po vašem izboru jedna od najljepših staza koju uvijek na prvu preporučite?
0: Preporučim dvije staze, ali evo ako ćemo nekakvim redoslijedom, onda je zaista to staza na Kozarački kamen, koja polazi prije ulaska u nacionalni park Kozara, dakle prije ulaza, ide dolinom jednog malog potoka, Uremovac, i onda se oštro penje prema tim stijenama Kozaračkog kamena. Krećemo sa 265 metara, a dolazimo na 658 metara nadmorske visine na taj Kozarački kamen, i to je dosta onako strm, bezbjedan i vrlo atraktivan uspon. Mi smo u proteklom periodu i na samu stijenu postavili stajle kao rukohvate, tako da čisto dodatno osiguramo taj uspon, i kad dođete gore na taj Kozarački kamen, na taj vidikovac, na tu stijenu, zaista vam se onda pruža jako, jako lijep pogled i onda apsolutno ćete zaboraviti na umor koji ste imali prije toga, a prosječnom planinaru otprilike do tog mjesta sa polazišne tačnike treba između sat i 10 i sat i 20 minuta laganog hoda, naravno sa kraćim malim pauzama. Poslije toga ta staza, završili smo sad kažem najoštrijim, najtežim dijelom uspona, staza ide dalje visom, kako bismo mi rekli grebenom, i dalje nastavlja preko Mrakovice i prolazi kroz šume Crnogorice i Bjelogorice, a ta visina je najidealnija za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, tako da je pored tog nekakvog rekreativnog imamo i taj zdravstveni aspekt. Boravka u prirodi, pogotovo na toj specifičnoj nadmorskoj visini, jer visina od 400 do 800 metara je, kažem, najidealnija za stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Dalje, kažem, tim grebenom nastavljamo prema Glavuši i onda sad već nam se tu kod Nabešića Poljani ukazuje pogled na sjevernu stranu Kozare, pa čak kada je lijepo vrijeme, onda vidimo na sjeveru u Hrvatskoj vidimo i Psunj, vidimo Papuk, ali prije svega vidi se dobro Psunj, vidi se dobar dio Slavonije, naravno vidi se i ostatak tih sjevernih obronaka Kozare prema Kozarskoj Dubici, rijeci Uni, rijeci Savi. Tako da pored uživanja u pogledu na južnu stranu imamo i na tu sjevernu. Grebenom nastavljamo prema Mrakovici, prema memorijalnoj zoni i spomeniku revolucije na Kozari, i naravno to je jedno od najposjećenijih mjesta na samoj planini Kozari, ali mislim da je ljudima puno zanimljivije kada oni pješače i dođu do tog spomenika nego ono kada se dovezemo automobilom ili autobusom, tako da ljudi nekako onda to puno, puno ljepše i drugačije dožive, jer i prođu naprosto predjelima kuda je gdje je bila ta kozarska epopeja. Zatim druga staza koja je isto tako dosta lijepa, je isto polazi sa ulaska u nacionalni park, otprilike gdje je ova prethodno opisana staza, ide dolinom potoka Kotlovača, dolazi do planinarskog doma, a onda se jednim dijelom vraća malo nazad i ide prema Zečijem kamenu, također jednoj stijeni gdje imamo jako

0: lijep vodopad. Vodopad nije tako velik, ali je kaskad u dva nivoa, pravi ga potok Zovik i na taj zeči kamen isto također možete popeti lijep je vidikovac i gore smo prošle godine u saradnji sa turističkom organizacijom grada Prijedora napravili, uredili još jednu stazu, odnosno postojeću stazu samo malo uredili, doradili i gore se nalazi jedno srce metalno koje je naravno danas služi, jer danas je to popularno da za selfiranje, za selfie slike, tako da možete staviti jedan lijep okvir da imate u obliku srca iza sebe. Tako da i dalje opet tom stazom, dalje kroz šumu Bjelogorice, onda se opet dolazi do Brakovice, do memorialne zone, dakle opet istu stazu, dakle dvije različite staze koje samo prolaze, da kažemo, idu polaze sa istog mjesta, idu različitim predjelima, ali dolaze na iste tačke.
1: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Prija na jugoistnom dijelu Lašća. Prvo da vas upoznam i naše slušalce sa planinarskim domovima koji gravitiraju na ovom dijelu. Uglavnom gravitiraju prema Travniku i Zenci. Prvi, a ujedno mislim da je i najstariji dom na Vlašću je dom planinarskog društva Vlašić. To je prvi dom, odnosno planinarska kuća koja je izrađena 1932. godine, a pripada planinarskom društvu Vlašić. To je jedno od najstarijih društava u BH koje je registrovano 1927. godine. Naš dom se nalazi na plotovu, kao što sam rekao, na Devečanima, na visini od 1763 metra. Otvoren je svakim danom izuzev ponedeljka i utorka. Zimi je otvoren samo vikendom iz razumljivih razloga, velik dug snijeg. Kapacitet je trpezarija, ima 50 mjesta, 40 ležajeva. Pristupom našim domu je iz Travnika, Turbeta i Babonovca. Možda da naglasim da u neposrednoj blizini doma je izvor sa kojeg se napaja naš dom, tu je Vidikovac, koji je također na toj visini prilike kao visina doma 1763 metra, sa kojeg se vide, ako krenemo sa istoka prema zapadu, vide se vrhovi planina, Bjelašnice, Visočice, Vranice, Čvrsnice, Vran planine, Biokova, Stožer, Malovan, Cincar, Vitorovog, Šator i na kraju na zapadu planina Klekovača. Izuzetno je pogled interesantan, tako da preporučujem našim gostima koji bi došli, eventualno koji nisu bili, koji nisu vidjeli, da obavezno posjeti taj Vidikovac. A razlog više da posjeti Vidikovac je taj što odmah pored Vidikovca smo napravili Ferata stazu. To je staza proglašena, staza sa najboljim pogledom u Bosni i Hercegovini. Što se tiče planinarskih tura, planinarsko društvo Vlašić može ponuditi markirane staze, a to su Devečani, Vlaška Gromila, Devečani Ljuta Greda, Kraljica, Šanci, Devečani Konjska i možemo ponuditi i Devečani Paljenik. Paljenik je dakle najveći vrh Vlašića, 1943 metra. Što je još interesantno, a da prolazi pored svih naših domova na Vlašiću je staza Via Dinarka. Šta je Via Dinarka? Dakle, to je mreža dugih pješačkih staza koje povezuju države Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Albaniju. Dakle, ova Via Dinarka staza je urađena prije jedno 6-7 godina, ugrađene su usmjeravajuće table. Na našu općinu Travnik ulazi iz Jajca, mjesto Čuperovica. Dalje ide preko Meta, Galice, Devečana, Plave vode Starog grada preko Vilence Sebišća prema olimpijskim planinama Sarajeva. Drugi dom koji se nalazi na Galici, on je izrađen na 1442 metra nadmorske visine, otvoren je vikendom i po najavi. Kapacitet doma je 50 mjesta i 30 ležajeva, pristupni put je iz Travnika, Turbeta i Babanovca. Sljedeći planinarski dom je također na Galici, planinarski dom Erik Brandis. Izrađen je na 1509 metara na nadmorske visine, otvoren je svaki dan, kapacitet je trpezarija 70 mjesta i ima 50 ležajeva. Pristupni put također iz Travnika, Turbeta i Babanovca. Sljedeći dom je planinarski dom Guća Gora koji se nalazi na 1100 metara nadmorske visine. On je bliže Travniku, odnosno mjestu Guća Gora. On je otvoren po najavi, kapacitet trpezarija 20 mjesta, ležajeva 15 mjesta. Imamo sljedeći planinarski dom Konjska koja se nalazi na Huvcu. On je najbliži dom gradu Travniku. On je otvoren po najavi, kapacitet je 20 mjesta i 10 ležajeva. Dalje imamo jedan od najnovijih domova planinarski, on se zove Vrbaljska Brela, na Kvrkuši na visini od 1580 metara. Vrlo malo se u javnosti spominju rijeke na Vlašiću, a ima ih mnogo što manji, što veći. Pa tako, evo, recimo, na primjer, rijeka Ugar je duga oko 45 km, a ulijeva se u Vrbas. U samom centru Babanovca ima jedan vješta manja Ugrić koja se ulijeva u Ugar i na njoj ima prelijepi vodopad. To su ova pristupni puti, vrlo blizu, vrlo lako doći, ali je vrlo, vrlo malo posjećen. Sljedeća rijeka koja je ovako malo veća i atraktivna je Vrbanja. Ona izvrije na visini od 516 metara, također se ulijeva u Vrbaš. Na gornjem toku Vrbanje ima prekrasan vodopad, ali nažalost u blizini je izgrađeno akumulacijno jezero za minu hidrocentralu. Sljedeća rijeka koja je također slabo pročišćena zove se Ilomska. Ona je pritoka Ugra, duga je 20 km. Na njoj imaju dva prekrasna vodopada, veliki širije 40 metara i mali nešto niži. Uglavnom, prelijepe rijeke, prelijepi vodopad. Sljedeća rijeka koju bih preporučio, rječica Pljačkovac, ona je prva veća pritoka Ugra, izgrije na 1360 metara, na kojoj se nalazi jedan od najljepših vodopada na Vlašiću. Dakle, došlo do tog vodopada na Pjaskovcu, skreće se desno od mjesta Gornjih Koričana. Dakle, kad ide za Gornje Koričane, desno za vodopad Pjaskovca. Evo, ovo su uglavnom osnovne informacije, ali dok se ne dođe, dok se ne vidi ljepote tih vlaških rijeka i vodopada, to se ne može adekvatno opisati riječima. Mi koji se bavimo planarstvom, koji smo udruženi građana Planina Kruša Vlaši, imamo preko 100 km biciklističkih staza na platovu, dakle platovu Babanovac, Devećani, Paljenik, Šanči, Galica, Smet, Gosti, 100 km staza koje su markirane. Također na sportskom centru Babanovac imamo novijsku biciklističku stazu. Ona je dužine 3,5 km. Oni svi tereni koji su dobri za brdski biciklizam, oni odgovaraju i za turno skijanje. Kako turno skijanje i tako i za adrenalinsko skijanje.
1: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radio 1. Nakon Vlašića nastavljamo prema sjeveroistočnom dijelu Bosne. Naš naredni planinski domaćin je Konjuh. Planina koja svojim šumama, izvorima i stazama, ali i brojnim prirodnim vrijednostima privlači sve više ljubitelja aktivnog odmora. Područje Tuzle i Tuzlanskog kantona ima šta ponuditi onima koji žele da vikend ili nekoliko dana provedu u prirodi. Tu su Konjuh, Majevica i Ozren, a planinarske staze vode do brojnih zanimljivih mjesta i vidikovaca. O ljepotama ovog kraja, planinarenju, razgovaram sa Sabidom Zekanom iz Planinarskog društva Konjuh Tuzla.
2: Mi imamo u okolini Tuzle tri planine, prije svega Majevicu na sjeveru i na jugu Djedinsku planinu i Konjuh, a isto tako Ozren je sa naše zapadne strane. Doduše Majevica se proteže na području istok-zapad, tako da imamo velike mogućnosti da izađemo izvan Tuzle i dva planinarska doma, tako da imamo široke mogućnosti i mnoštvo planinarskih staza.
1: Malo da pričamo o tim stazama, koje su možda neke od najpopularnijih ili za one koji možda nisu vješti u planinarenju, ajde tako da kažem, šta bi to što bi vi turisti turistima preporučili da mogu sami obići, ali svakako i one staze koje mogu uz pratnju vaših vodiča iz planinarskog društva obići.
2: U okolini Tuzle imamo planinarski dom na Vršanima. Za one koji ne znaju gdje tačno Vršani, dakle, južno od Tuzle je staro naselje Vršani, koje gravitira također Ilinčici. Tako da imamo već staze koje povezuju Tuzlu sa Vršanima i praktično građani i naši posjetioci mogu za neko kratko vrijeme u trajanju od pola sata do sat, eventualno dva sata, zavisno kako koja staza, mogu doći do našeg planinarskog doma. Najbolja opcija je da se ide preko Ilinčice, tu se malo može odmoriti, dakle tu je gradski park, a onda od Ilinčice negdje oko sat vremena je do našeg doma. Dakle, vrlo jednostavno, blage staze, nema nikakvih uspona, relativno jednostavno i za djecu i za penzionere i za sve uzraste.
1: A kada su u pitanju malo komplikovanije staze?
2: Za nešto komplikovanije nudimo Konjuh. Konjuh je i nešto dalje, dakle morate imati prijevoz. Organizovan prijevoz na više destinacija. Naš planinarski dom je na istočnim obroncima Konjuha, na lokaciji Javorje. I tu u blizini se i nalazi jedan od lokalnih vrhova Konjuha, Bandjerka, sa 1207 metara nadmorske visine. Dom je na 1000 metara i dom praktično nudi značajne uslove za smještaj, za boravak, za rekreaciju. Mi imamo 38 do 40 mjesta za prenoćište. Do samog doma vode staze iz Stupara. Za one koji ne znaju gdje su Stupari, dakle to je jedno mjesto na putu između Tuzle i Sarajeva. Dakle, možete doći autobusima, možete doći automobilima i tu se ostavlja automobil koji ide automobilom i odakle vode tri staze. Jedna koja je malo veća i zahtjevnija je Borna staza, to je sjećanje na našeg pokojnog Boru, bivšeg predsjednika i aktivistu. Zatim imamo Orlovu stazu, imamo Potočaru i Staru stazu. To su dakle četiri staze iz Stupara, najvažnije staze, i one su praktično najprikladnije za naše goste. Ima tu još mnogo staza koje vode sa druge strane Konjuha, od Zubika, od Djedinske planine Njivica, od Krabanje, Groba Prijema Arkovića, zatim iz Kladnja i tako dalje. Dakle, to je jedan širok spektar staza.
1: Planina može svašta nešto čovjeku da ponudi, a tu su svakako i značajna speleološka staništa, je li tako?
2: Tako je, mi na Konjuhu, pored planinarskih staza, možemo da ponudimo u okviru zaštićenog pejzaža Konjuh, a možemo da ponudimo nekoliko pećina. Prije svega najpoznatija je Djevojačka pećina i tu postoji jedna legenda kako je djevojka pradala unutar pećine. Zatim postoji Bebrova pećina koja je vrlo lijepa sa ukrasima. U Bebrovu je neophodno da imate i određeno osvjetljenje, dok u Djevojačku pećinu može se ući, ajde recimo, djelimično bez osvjetljenja, a za dublje morate imati također osvjetljenje. I jedna i druga pećina su pod zaštitom zaštićenog pejzaža. Konjuhi morate se obratiti rangerima, odnosno čuvarima, da bi nam dozvolili ulazak, pa nešto se i simbolično plaća ulaznica. Ali u svakom slučaju, dobro je kad već neko dođe na konju da posjeti obje pećine. Pored te dvije pećine postoje još i druge pećine, kao što su Kučara, vrlo interesantna manja pećina, ali u blizini našeg planinarskog doma. Zatim, možete na Djedinskoj planini naći još jedne, dvije do tri pećine, Hajdučka pećina i slično. Isto tako u okolini ovog dijela od Banovića, kada je pitanje planinarsko društvo Varda. Dakle, tu imate i dom i također jedna od pećina plus staze koje vode na konju. Na konju postoji još i drugih mogućnosti, od biciklističkih staza do nekih rekreativnih staza, manjih staza. Možete doći malim automobilom do naših domova i praktično posebno koje sa porodicom da uživa u domu bez nekog velikog kretanja. Dakle, nudimo širok spektar. Konjuh ima i više domova, dakle, nije samo dom od konjuha, dakle, ima još pored Javora još tri planinarska doma, tako da nudimo širok izbor.
0: Ljeto na BH Radio 1.
3: Nedostaješ mi ti.

0: Zagrebačke cifre su kod nas 70% prenosi staza, prolazi u centar grada i vraćaju se u centar grada. To je, ona nam otkriva Unu, prirodne ljepote krajine, prelijepe krajolike, prelijepe vidikovce. Da svi naši posjetioci, obično kad se vrate, imaju onaj na Facebooku profilnu sliku baš sa te staze. Također imamo stazu na planini Grmeć, koja prolazi dolinom rijeke Suvajkine, koja je ponornica. I tako da stvarno onaj, možemo predstaviti Bosansku klupu najljepšeg svijeta.
1: Sad da u najljepšem svjetlu predstavimo i vaše planinarsko društvo Grmeć, koliko već postojite, koja vam je, da kažemo, bazna stanica, odnosno planinarski dom, i imali dovoljno zainteresovanih planinara, evo konkretno u Bosanskoj Krupi?
0: U Bosanskoj Krupi je se desio jedan mali bum što se tiče planinarstva, posebno u toku korone. Kad su ljudi prepoznali vrijednosti posjećivanja planine i zdravog načina života. Znači, planinarenje kao planinarenje nije samo osvajanje, da se pod navodnicima izrazimo osvajanje vrhova, jer vrhovi se ne mogu osvojiti. Oni su bili prije nas i poslije nas će biti, ali nama je u cilju da i zadržimo nas kako je. Sa minimalnim nekim pomjeranjima, uglavnom da ono što zateknemo na licu mjesta tako i ostavimo. Što se tiče samo planinarskog društva Grmeć, ono je osnovano 2009. godine od strane grupe entuzijasta. Evo, poslije nekih 30 godina, mi smo došli da smo najmnogoljudnije planinarsko društvo na području Savskog kantona, a i šire. Ono što je kod nas jako specifično, to je da su starija populacija prepoznala planinarenje, tako da mi taj zdrav način života pokušavamo prevesti u lokalnu zajednicu. S tim da imamo jako dobru podršku Sportskog saveza, gradonačelnika grada Bosanska Krupa, koji su vidjeli u nama taj neki iskorak dalje. Mi imamo dvije manifestacije godišnje koje radimo. To su projektna šetnja Krušica Svujnovac, koja se dešava oko 20. aprila, povodom Svjetskog dana planete Zemlje, kao i manifestacija Šilja Mala Gomila, koja se dešava u decembru, povodom 11. decembra, povodom Svjetskog dana planina. Te dvije manifestacije su najveće manifestacije takvog karaktera, mogu reći u region, jer planarska svjetnja Krušica Svujnovac okupio oko 600 planara ljubitelja prirode. Ono što je nama drago lokalno stanovništvo koje imaju minimalno planinarskog iskustva. Tako da i lokalno stanovništvo uvodimo u planinarsku zajednicu. Šilja Mala Gomila broji oko 250 učesnika, koja je stvarno, mogu reći, ove dvije manifestacije da su početak i kraj turističke sezone u Bosanskoj Krupi. A Bosanska Krupa kao Bosanska Krupa je predivna, mi stvarno nemamo težak zadatak da prirodne ljepote Bosanske Krupe iznesemo i predstavimo našim gostima.
1: I kada dođu gosti upravo u Bosansku Krupu, žele da je dožive sa malo više visine, tako da kažemo, može doći kod vas, i šta im možete ponuditi turistima?
0: Ove godine je stvarno krenulo, to imali smo planinare iz Rijeke, iz Slovenije, iz Austrije, iz Srbije, sa prostora cijele Bosne i Hercegovine, a o kantonu da ne pričamo. Prvo ide kontakt kako šta treba naći ljudima prenosi, što gledamo opet da to ispane negdje je to jeftinije, da svako sebi može priuštiti, i opet kažem, lokalna zajednica, privatnici koji iznajmljuju smještaj, hranu i ostalo, stvarno nam daju taj postrek da dovodimo sve više i više ljudi, zato što stvarno kompetentni za te stvari i lijepo predstave i sebe i grad. Ono što je nama najvažnije, da se nama ljudi vraćaju. Znači, ko jednom dođe u Bosansku Krupu, sigurno će se vratiti. A to je znak da sigurno nešto dobro radimo. Čim je tako, Bosanska Krupa, mi, u stvari, kao nevladne organizacije, poput planinarskog društva, Kaja Kormoran kluba, Visokog kluba, Urbani, imamo predivnu saradnju i onda ne nudimo samo planinarenje. Tu je i rafting, tu je i vožnja biciklističkim stazama oko Bosanske Krupe, tako da se Bosanska Krupa može stvarno upoznati iz najbližeg tog okruženja, znači ono što možete vi svojim očima, ne da vam neko priča. A imamo i reklamu naših posjetilaca koji se postavljaju na Facebook, i uvijek je ono pitanje sistem obrnute piramide. Gdje ste bila, idem i ja iduće godine tu, doći ću i ja, dajte mi kontakt. Tako da stvarno, evo, baš malo prije je kontaktirano kamperi iz Slovenije da bi došli u Bosansku Krupu. Oni već imaju smještaj svake godine tu, ali žele Bosansku Krupu upoznati iz prirodne perspektive. Znači,

0: ono što se može dohvatiti, što se može vidjeti, što se može učitati. Ipak malo i drugačije. Dobro došlo u Bosansku krugu. Sigurno neće biti razočarani.
1: Došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Kroz priče naših sagovornika napravili smo mali planinski krug po Bosni i Hercegovini. Od Kozare, Vlašića, Travnika preko Konjuha, Majevice i Ozrena pa sve do Grmeča, još jednom smo se uvjerili koliko prirodnog bogatstva imamo na dohvat ruke. Hvala vam što ste putovali sa nama, do nekog novog susreta, uživajte u ljetu i svakako ostanite i dalje uz BK Radio 1.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1.

0: Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Jedanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U istočnom Sarajevu danas će biti održan radni sastanak predstavnika Uprave civilne zaštite, Vatrogasnog saveza Republike Srpske i opštine Vlasenica o rješavanju problematike oko uspostavljanja i funkcionisanja vatrogasne službe u Vlasenici. Na sastanku će biti sagledano i pronađeno održivo rješenje za stabilan rad službi u sistemu zaštite i spasavanja, saopšteno iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske. Dvije osobe povrijeđene su u požaru koji je izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu u Srbiji. Čule su se i eksplozije, a vatrogasci su na terenu. Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio u magacinima firme koja se bavi dostavom. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, a jedan oboljeli priključen je na respirator. 12 evropskih zemalja ove godine prijavilo slučajeve zaraze ovog virusa, najviše u Grčkoj. Snažan tornado pogodio je jugozapad Francuske, povrijeđeno je više od 40 osoba, a oštećene su stotine kuća. Više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na teren. Vjetar je dostizao brzinu od 117 km na sat, a nakon nevremena ostala su iščupana stabla, oštećeni automobili i ruševine objekata. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 19, Bihaću 20, Sarajevu 22, Trebinju 26 i u Mostaru 28 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 25. avgust, 13 časova i 3 minuta. Sarajevo Film Festival, Kočićevi dani u Banja Luci, festival Žena s knjigom u Mostaru, sajam knjiga u istočnom Sarajevu, promocija knjige Tuzlanski stenogrami Semezdina Mehmedinovića u Sarajevu, izložbe i kolonije u Tuzli, Prijedoru, Trebinju, Palama. Kulturni mozaik u utorak 25. augusta od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoe.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Požari i dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine. Kiša donosi djelimično olakšanje. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla za danas zakazana hitna sjednica gradskog vijeća. Danas je 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica. Sjedinjene Američke Države najavile provedbu sveobuhvatnih sankcija protiv Irana. Danas kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Već više od 48 sati građani Tuzle udišu zrak zagađen prašinom koja dolazi iz termoelektrane Tuzla. Danas su se ponovo okupili ispred postrojenja i poručili da ovako više ne mogu živjeti. Dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je uzrok tehnički problem na bloku 4 i da su radovi na sanaciji u toku, građani traže odgovore, odgovornost i zaštitu zdravlja. O problemu će danas raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici, govore aktivist Mirnes Bektić i stanovnica naselja Šički Brod. Esma Čehajić.
2: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Evropske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisima ili nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Dug ste 55 miliona. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
3: Ovo je lijep grad, mi smo vredni ljudi, mi smo pošten narod, mi hoćemo da ovo ima. Neka je, nek nam cvjeta elektrana, treba ljudi ko porodice odatle hrani, ali nek naprave te filtere. Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovano. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
1: Vatrogasci u nekoliko gradova i opština i dalje se bore s požarima. Teška noć bila je u blizini Trebinja i Foče, a požar još nije ugašen kod Zvornika. U požaru u selu Vranovina kod Foče izgorjele su dvije stare drvene kuće i desetak pomoćnih objekata. Požar koji je juče izbio na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostarić stavljen je pod kontrolu. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je bila nešto stabilnija nakon teške borbe sa vatrenom stihijom tokom noći, ali vjetar prijeti da rasplamsa već ugašene tačke požara. Posebno je bilo kritično u selu Turmenti, a vatrogasci su zaustavljali krak požara koji se spušta prema gradu. Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
5: U jutarnjim časovima imamo veliku podršku helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji desuju na pravcu Turmenata, Trapci i Brda Šača. A imamo isto jednu intervenciju prema Zgonjevu. Tako da vatrogasno spasačke jedinice grada Trebinja u punom kapacitetu ulažu maksimalne napore da sustaju te

0: požare koje prijete vrhovima prema gradu. Požar se raspiri i vraćamo se na isto mjesto po par puta.
1: Lokalizovan je požar koji je izbio u Fočanskom selu Vranovina na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a koji je prouzrokovao materijalnu štetu na privatnim objektima, rekao je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović. Sa druge strane su djelovali vatrogasci iz Pljevalja.
2: Dvije stare drvene kuće i deseta pomoćnih objekata nismo uspjeli da spasimo. Spasili smo malu crkvu i ostatak sela. To su radnici šumarstva i jedna ekipa vatrogasaca na terenu i prati stanje, ali požar je lokalizovan.
1: Požar je još aktivan kod zvornika u rejonu Kamenice na Veljavoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naselje Božići koje je najbliže vatrenoj stihiji, objavljeno iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Kiša koja je padala u krajini djelimično je ugasila otvoreni plamen na planini Plješevici kod Bihaća, ali vjetar razbuktava vatru i izgorjelih panjeva i stabala na nekoliko lokacija, zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema Visokoj Četinarskoj šumi.
4: Na današnji dan prije 34 godine granatama s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena je Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najljepših objekata iz austrougarskog perioda.
3: Za vrijeme opsade grada bila je više puta granatirana iako nije bila vojni cilj, a 25. augusta 1992. godine zapaljivi projektili prouzrokovali su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. U požaru je nestalo gotovo 80% bibliotečkog fonda, 2 miliona knjiga, časopisi i rukopisi neprocjenjive vrijednosti koji svjedoče istoriji Bosne i Hercegovine. Na svaku godišnjicu funkcioneri grada ističu činjenicu da paljenje vijećnice nije bilo samo uništavanje jedne zgrade, nego akt kulturocida, pokušaj brisanja pamćenja i istorije i identiteta cijelog jednog društva.
4: Nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze uprkos američkom zahtjevu da se intenzitet udara smanji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je sinoć da su Iranci navodno pokušali ubiti njegovog sina. Sjedinjene Američke Države najavile su provedbu opsežnih ekonomskih sankcija Iranu. Iz Teherana odgovaraju da su spremni odgovoriti. Igor Božević.
5: U sinoćnim napadima na više lokacija u pojasu Gaze poginule su najmanje 4 osobe. Iako je američka administracija u više navrata zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada u pojasu Gaze, od listopada prošle godine poginulo je više od 1200 Palestinaca. Proteklih dana Izrael je objavio i javni natječaj za izgradnju više od 1000 stambenih jedinica u spornom pojasu zapadne obale. Ali Obeidat, novinar i aktivist iz Jeruzalema.
6: Ovo je jasan dokaz i zapravo konačna objava da se ukida mogućnost uspostave teritorijalno povezane palestinske države. Izraelske mjere prešle su sa nagovještavanja i prijetnji o eliminaciji mogućnosti palestinske države na stvarno stvaranje te realnosti na terenu. To govori i sama izraelska vlada, da je ono što se sada događa istočno i jugoistočno od Jeruzalema san koji čekaju ostvariti 20 godina. Time se uklanjaju svi izgledi za mir u regiji.
5: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sinoć je objavio da mu je Iran pokušao ubiti jednog od sinova, ali bez detaljnijeg objašnjenja. Ovo je ujedno i odgovor što je izraelska policija odbila pružiti stalnu zaštitu Gadiju Eisenkotu, njegovom protukandidatu na predstojećim izborima. Američki ministar financija Scott Bessent sinoć je objavio opsežne ekonomske sankcije protiv Irana, ali iz Teherana odgovaraju da već imaju pripremljen dvogodišnji plan za takav potez. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Ukrajinske snage su tokom noći napale područja Krasnodara u Rusiji, prema objavama ruskih Telegram kanala pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte na jugu zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Dvije osobe povrijeđene su u požaru u industrijskoj zoni u Novom Sadu u Srbiji. Čule su se i eksplozije, a vatrogasci su na terenu. Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio u magacinima firme koja se bavi dostavom. Snažan tornado pogodio je jugozapad Francuske, povrijeđeno je više od 40 osoba, a oštećene su stotine kuća. Više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na teren. Vjetar je dostizao brzinu od 117 km na sat, a nakon nevremena ostala su iščupana stabla, oštećeni automobili i ruševine objekata. a u Hrvatskoj su potvrđena tri slučaja

0: slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, saopšteno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Pacijent stariji od 80 godina iz okoline Zagreba priključen je na respirator. Slučajevi zaraze zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je registrovano čak 13 smrtnih slučajeva.
1: U Livnu i Prijedoru je 19 stepeni, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 20, Bihaću 22, Mostaru 30, Bijeljini i Trebinju 31 stepen.
0: Danas na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu u većem dijelu zemlje. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a na jugu zemlje do 35 stepeni. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Za saobraćaj je juče otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na prelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na Doljanima su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Amir Suže.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon još jedne kontrolne utakmice i trijumfa protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzli nastavlja sa pripremama za duele kvalifikacija koje vode ka plasmanu na Mundo Basket. Podsjećanja radi, u ovoj reprezentativnoj akciji zbog oporavka su izostali Džanan Musa i Emir Sulejmanović. Timu selektora Darija Đerđije priključio se ipak Luka Garza. Nakon što je propustio meč protiv Poljske, sada je u potpunosti spreman za zvanične duele. Košarkaš Bostona, koji će u ovom kvalifikacionom prozoru imati status naturalizovanog igrača i velikog pojačanja za naš tim. Danas je odrađen još jedan trening, a o Italijanima je biranim riječima govorio selektor Dario Đerđa.
5: To je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Evo sad zadnju utakmicu na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu na svakoj poziciji, imaju po 2 do 3 igrača koja mogu iznijeti i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i stoga kreiraju puno. Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati.
4: Jedan od glavnih aduta za predstojeće duele bit će i Amar Gegić.
6: Imamo dobre pripreme za sebe, naravno znake male povrede koje će biti u redu utakmice. Vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani. Naravno, zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju, nadam se, dođemo do pozitivnog rezultata.
4: Utakmica druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije igra se u Tuzlanskom Mejdanu, dok 3 dana kasnije slijedi gostovanje Litvani. Novembar donosi gostovanje Islandu i domaći meč protiv Litvanije, dok bi kvalifikacije bile zaključene februarskim gostovanjem Italiji i utakmicom protiv Islanda na domaćem parketu. Važno je istaći da će prve 3 ekipe iz novoformirane grupe izboriti plasman na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Kataru. Sa mediteranskih igara izdvajamo nastupe takmičara iz Bosne i Hercegovine. Bokserski tim će na borilišta, Vedad Čutuk u kategoriji do 65 kg, te Vuk Mičić do 80 kg, a uz njih danas nastupa i ženski tim ritmičke gimnastike. Za sada na mediteranskim igrama u Tarantu najuspješnija je selekcija Turske sa 9 odličja, od čega 4 zlata, 1 srebro i 4 bronze. Večeras ćemo saznati i imena još 3 učesnika grupne faze UEFA lige šampiona. Na programu su 3 revanš susreta play-offa

0: a prvi će na teren od 18:45 u Baku, Sabah i Hapoel Berševa. Prvi meč pripao izraelskom klubu rezultatom 2-1. Bode Glimt je na pragu novog učešća u elitnom takmičenju jer u Norveškoj dočekuje holandski Nijmegen poslije triumfa 3-1, a također u 21 sat počeće i utakmica u Lincu gdje Lasku gostuje Celtic. Škotski velikan stekao je značajnu prednost od 3-0 u Glasgowu, pa bi revanš trebao biti stvar rutine. Naš jedini predstavnik u UEFA takmičenjima Banjalučki borac u revanšu play-offa Lige konferencija ugostiće na gradskom stadionu u četvrtak ekipu Vikingura. Prvak Bosne i Hercegovine također brani solidnu prednost sa Islanda gdje je prošle sedmice slavio na gostovanju sa 3-1. Tim Vinka Marinovića je tako na korak do još jednog učešća u grupnoj fazi Lige konferencija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou. Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka. Aktualne vijesti, intervjui, savjeti. Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja. Biznis klub BH Radija 1.
2: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
2: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Turska preusmjerava uvoz nafte zbog krize u Crnom moru te diversificira svoje izvore energije. Podaci agencije Reuters pokazuju da je turski uvoz sirove nafte iz ruskih luka u julu pao na 900.000 tona. Kako bi nadoknadila manjak i izbjegla rizike nestabilnog transporta, Turska ugovorila rijetke i vanredne isporuke nafte iz Brazila i Gvajane. Zvanično je otvoren stečaj nad novom željezarom Zenica. Opštinski sud u Zenici nedavno je prelomio višemjesečnu sagu i otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Imenovan je stečajni upravnik, a prvo ispitno izvještajno ročište zakazano je za decembar ove godine. Eurozona bilježi snažan skok trgovinskog suficita. Najnoviji podaci Eurostata otkrivaju da je Eurozona u junu 2026. godine ostvarila trgovinski suficit od 8,6 milijardi evra u razmjeni robe sa ostatkom svijeta. Ovo predstavlja ogroman oporavak u poređenju sa suficitom od 4,8 milijardi evra iz jula prošle godine, ali i preokret nakon nestabilnog proljeća. Njemačka ekonomija je pod pritiskom rasta inflacije i nalazi se na samo 2,8%. Inflacija u Njemačkoj ponovo pokazuje zube, skočivši na 2,8% na godišnjem nivou, a prema izvještajima Njemačke savezne kancelarije, glavni pokretač ovog neplaniranog ubrzanja cijena jeste nestabilnost na energetskom tržištu, što je uzrokovalo poskupljenje goriva na benzinskim pumpama, ali i veće troškove transporta za fabrike. Uber i Pony pokreću masovnu ekspanziju robotaksija u Europi. Tehnološki gigant Uber i autonomni pionir Pony dogovorili su strateško partnerstvo sa ciljem raspoređivanja flote od preko 2000 vozila i robotaksija širom Europe. Projekat se direktno naslanja na komercijalno lansiranje koje su kompanije ranije ove godine provele u Zagrebu, a u suradnji sa mobilnim brendom Verne. Prema ugovoru, kineski Pony osigurava tehnologiju autonomne vožnje nivoa 4, dok Uber preuzima platformu za rezervacije, plaćanje i upravljanje klijentima.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u nastavku poslušajte razgovor sa Lilom Radončić, izvršnom direktoricom udruženja Bosanske rukotvorine BH Crafts. BH Crafts je u 3 decenije rada i postojanja proveo niz projekata i aktivnosti, a opet fokusiranih na osnaživanje žena, naročito iz ruralnih područja Bosne i Hercegovine.
4: Kroz ovaj projekat je prošlo, pa bez lažne skromnosti, u hiljadama žena. Trenutno radimo sa njih oko 200 sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Ono što radimo je pletemo, heklamo, tkamo, vezemo. Dakle, koristimo te tehnike ručnog rada koje su sastavni dio znanja na žena sa kojim mi sarađujemo. Unaprijeđujemo njihova znanja i vještine i radimo proizvode koji su, slobodno mogu reći, ambasadori Bosne i Hercegovine širom svijeta.
2: Evo, Lejla, vi ste svjedok i druženja žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, različitih, da kažemo, etničkih skupina, koje neometano razmjenjuju znanja i iskustva tokom održavanja radionica koje organizuje BH Crafts. Jesu li žene napredniji dio BH društva?
4: Da, naravno, žene su najnapredniji dio, ne samo BH društva, nego društva uopšte. Mi neometano radimo na teritoriji cijele države, svojim aktivnostima podjednako i na teritoriji Federacije Republike Srpske. Naše korisnice imaju priliku da se druže i razmjenjuju svoja znanja i iskustva tokom radionica koje su za njih besplatne i koje BH Crafts organizuje par puta godišnje. To su prilike kad one jedne od drugih uče, ne bude samo fokus na onome što je ručni rad, tu se malo razmijeni recepata, priča se o zimnici, ali zbilja nemamo nikakvih tenzija prisutnih, mislim, nemamo apsolutno nikakvu primjesu neke loše atmosfere i situacije tokom tih okupljanja.
2: Pripremajući naš razgovor i ovaj intervju, vi ste pomenuli da je talenat koji posjeduju korisnice BH Crafts projekta fascinirajući i da se iz ruku stotina, naročito onih vrijednih žena koje dolaze iz ruralnih područja Bosne i Hercegovine, ogleda u tome da se s pravom može reći za njihova djela i kreacije da su to umjetnička djela.
4: Ono što ženice rade po dobivenim uputstvima za rad i od sirovine koju mi obezbijedimo su stvarno mala umjetnička djela. Govori vam neko ko gleda kako nastaju BH Crafts proizvodi, moje divljenje prema njihovim vještinama. Dokazi su, recimo, partneri s kojim mi radimo po deceniju i duže. Mi preko 2 decenije saradnje sa Sundance katalogom iz Sjedinjenih Američkih Država nismo imali ni jednu reklamaciju. Dakle, to što one rade je zbilja umjetnički rad, ne vrednuje se dovoljno, sigurno se ne vrednuje dovoljno, da ono koliko mi vrednujemo je maksimum koji nama priznaje tržište.
2: Evo, gledajući u ovim prostorima i depadancima vašim njihove radove, vidimo tu razne ili tako kreacije, od pletenih, plišanih detalja. Tu su svakako, evo, i mala, bukvalno muzejska postavka, nekoliko i, jel tako, predmeta koje su koristile naše bake, nane i tako.
4: Trudimo se da sačuvamo, mislim, ne samo ovaj... Sve te tehnike ručnog rada su dio, važan dio kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i mi se trudimo da ih održimo u životu, doslovno. Pokazalo se da je najbolji način zato da žene mogu, koristeći svoje vještine, namaknuti sredstva finansijska. Dakle, održavamo u životu tehnike, ali i predmete koji su se koristili u neka davnija vremena za izradu ručno rađenih proizvoda.
2: Lila, pomenuli ste da je ekonomsko osnaživanje žena važan segment, odnosno cilj BH Crafts projekata. Šta je to na čemu posebno insistirate vi i vaše kolege kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje, zapravo nezavisnost vaših korisnica?
4: Ekonomski osnažena žena je neovisna, ona je samosvjesna, ona postaje koristan član društva, misli svojom glavom i ono na čemu mi u BH Crafts insistiramo je da sva primanja, odnosno sve naknade novčane koje one zavrijede tokom radeći tokom jednog mjeseca, budu, sva sredstva budu uplaćena na njihove vlastite tekuće račune, tako da su one te koje raspolažu svojom zaradom. U početku početku je to bilo, aj ti to meni uplati na muža, pa na sina, pa na kćerku. Mislim da je jako važno da imaju različite

0: račun koji glasi na njihovo ime i da one raspolažu tim parama. Toliko su im redovna primanja da su banke počele da im nude minuse na tekućim računima, bez obzira što to nije puni radni odnos.
1: Da li to što radite vi i vaše koleginice, ali i kolege u BH Krapsu, podiže svijest o važnosti očuvanja tradicionalnih tehnika ručnog rada, koje predstavljaju važan dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine i među urbanom populacijom i na koji način? Zapravo, da li i gradske, da kažem, djevojke i žene koje žive u gradskim područjima, možda ponukane tim aktivnostima, se zainteresuju za neku radionost?
0: Da, imali smo neke projekte koji su uključivali, odnosno treninge neke za izradu predmeta ručnim radom, tehnikama ručnog rada. Podizanje svijesti više postignuto u segmentu da su urbana populacija, naročito ženska, konzumenti naših proizvoda. Dakle, žene kupuju BH Crafts proizvode, na taj način one pomažu ženama koji ih proizvode da steknu sredstva za život. I na taj način mi podižemo svijest o važnosti očuvanja tih tehnika ručnog rada uopšte, mislim, kao dio kulturnog nasljeđa.
1: I evo za kraj našeg razgovora, recite slušateljkama prvenstveno BH Radija 1, ali zašto da ne i muškarcima, na koji način vam se mogu prijaviti, potražiti informacije ili pak ostvariti saradnju sa BH Krapsom?
0: Facebook i Instagram profil su definitivno najbolji kanal prijava. Na taj način nam se prijavljuje najviše naših korisnica, prvenstveno Facebook profil, telefoni u uredu u Tuzli, telefoni u uredu u Sarajevu, a sve informacije o brojevima telefona i na Facebook i na Instagram profilu, kao i na web stranici Bosanske rukotvorne BH Krap. Ja ću iskoristiti priliku za kraj da se zahvalim BH Radio 1 na pruženoj prilici da promovišemo ono što rade Bosanske rukotvorine, da dopremo do žena do kojih stvarno nam je stalo da dopremo i da ostvarimo saradnju sa onima koje žele da sarađuju.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovori sa gospođom Lejlom Radončić, izvršnom direktoricom udruženja Bosanske rukotvorine BH Crafts.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Transformacija berzanskih tržišta podrazumijeva prelazak sa tradicionalnog fizičkog trgovanja na potpuno digitalizovane globalne sisteme. Glavni pokretači ove evolucije su brzi razvoj tehnologije, vještačka inteligencija, lak pristup informacijama, ali i pojava novih finansijskih instrumenata. Neke od primarnih promjena i trendova na berzama zapravo uključuju digitalizaciju, automatizaciju, odnosno trgovanje koje se odvija isključivo preko računara i pametnih telefona, dok centralni sistem omogućava izvršavanje naloga za sekunde i porast algoritamskog trgovanja, odnosno softveri i sistemi vođeni vještačkom inteligencijom izvršavaju transakcije na osnovu naprijed definisanih parametara i analiza, a pojavom modernih brokerskih platformi i aplikacija omogućava se pojedincima da ulažu i mali financijski iznose. Poslušajte šta ovoj temi kažu Ivan Ivanovski, suosnivač kompanije Prime Capital iz Sjeverne Makedonije, i Ilana Rodić, izvršni direktor za financije, platni promet i zajedničke poslove u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske, zapravo učesnici nedavno održane panel diskusije pod nazivom Financije 2030, transformacija industrije za inteligentno doba, kako će izgledati financijski sektor u narednoj deceniji, a u okviru Jahorina Biznis Foruma. Poslušajte razgovor.
4: Bitno je da predstavimo vizijeta do 2030 godina. Kako ki izgleda ta za jedan običan investitor na Balkana? To će biti demokratizacije na investiranje. Šta to znači? Svako bi mogao da investira gde želi. Neka je od do sada samo bogati ljudi da imaju možnost da investiraju, nego do 2030. godine mora ovde na Balkanu, posebno na Zapadno Balkanu, da vozmožimo svaki čovjek da može lesno, jednostavno da investira na svjetskoj berzi. Zašto to govorim na svjetskoj berzi? Zato što ako gledamo, ide nova AI revolucija. Ako gledamo u regionu, nemamo mi neke firme koje što imaju neki competitive advantage u odnos na AI i neku posebnu vrstu na moć na druge kompanije. Naredni 5 do 10 godina neke kompanije koje su na američko tržište napravit će veliki rast, možda 5x, 10x rast. I zato je bitno šta pre da se edukuju ljude iz Zapadnog Balkana u investiranje i da može da plasiraju novac na te kompanije za da napravu veliki profit. U Makedoniji, primjer, imamo 11 milijardi u depoziti i te pare stoje u tako. A ako te pare se investiraju, da li na makedonsku berzu, da li u regionu, da li na američku berzu, gdje ide nova AI revolucija, onda te pare će se opluđivati. Tako da za nas kao Prime Capital to je mnogo bitno i radimo na to da educiramo ljude, da znaju kako pare mogu da rade za njim.
5: Često govorim da je naziv banka u nazivu investicija razvojna banka onako nespretno stavljen. Mi smo stvari društvo koje je vlada Republike Srpske prije 20 godina osnovala sa ciljem da upravljamo fondovima. Upravljamo sa 6 fondova, od koga su 2 fonda isključivo investicionija, to je akcijski fond i fond za restituciju Republike Srpske. Mi smo ispunili očekivanja vlade, ciljeve, a o tome govori činjenice da smo mi putem fondova kojima upravljamo do kraja 2025. godine plasirali 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, najznačajniji dio svakako kroz kreditne plasmane, velikim dijelom kroz hartije od vrijednosti emitenata iz Republike Srpske i nešto malo kroz bespovratne finansijske mehanizme održivog lokalnog razvoja Republike Srpske. Ono na što smo mi možda najponosniji u investiciju razvojne banci Republike Srpske jesu stambeni krediti, odnosno krediti za stambeno zbrinjavanje određenih kategorija stanovništva Republike Srpske. To su mladi bračni parovi, određene grupe koji su od posebnog interesa, kao što su višečlane porodice, porodice poginulih boraca, demobilisani borci. I ono što danas znamo da imamo preko 15.000 obrađenih kreditnih zahtjeva, da je naše učešće na tržištu bankarskog sektora u Republici Srpskoj planirani za ovu namjenu oko 33%, što je vrlo značajno za instituciju kao što je već razvojna banka. I ono što možemo najaviti, a vi već ste vjerovatno ispratili u medijima, da mi od 1. juna počinjemo sa direktnim stambenim kreditima i sredstava investicije razvojne banke. Mi smo shvatili da mi to imamo sada dovoljno kapaciteta, znanja i mogućnosti da to radimo samostalno. Bićemo brži, efikasniji, snizili smo kamatne stope i u krajnjem slučaju mi ćemo više zarađivati. Tako da ćemo mi, uskladili smo svoje kamatne stope sa programa vlade. Ako kažemo da imamo kredit za mlade bračne parove sa kamatnom stopom od 2,99 od subvenciju vlade Republike Srpske od 1%, mi imamo stambeni kredit za mlade bračne parove do 35 godina starosti na 25 godina po kamatnoj stopi od 1,99. Niko u regionu, odgovorno tvrdim, nema takvu kamatnu stopu. I na zapadu. Tako da smo mi zaista, to je samo jedna kategorija, promijenili smo grupe, sad smo uvrstili porodice sa 3 djece u beneficiranu grupu, nisu više samo porodice sa 4 djece, a sve to kako bismo pratili razvojne politike vlade Republike Srpske. Ima tu još nekih dobrih stvari koje radimo. Mi smo shvatili da u ovoj godini kada punimo 20 godina moramo da napravimo neki iskorak, da postojeći način poslovanja više nije održiv. Tako da uskoro ćemo izaći sa jednom kreditnom linijom za poljoprivredne proizvođače. Mi je popularno nazivamo od sjetve do žetve. To će ići vrlo brzo. Moramo korak po korak, ipak bojimo se, preveliki smo zaloga i uzeli poslije nekoliko mjeseci. To je također projekat koji se tiče osiguranja izvoznih potraživanja. To niko u Bosni i Hercegovini ne radi. Mi smo to prepisali dobre prakse od kolega u regionu, prije svega i u Srbiji i Hrvatskoj, gdje to vrlo uspješno i dobro radi. Mislimo da će to biti odličan podrška svim izvozno orijentisanim preduzećima u Republici Srpskoj, ali i onima koji možda do sad nisu imali hrabrosti da izađu na međunarodno tržište. Također, u procesu smo akreditacije za GFC fond. Da, podigli smo maksimalne aktivnosti. Posljednjih nekoliko mjeseci imamo izmjene upravi investicione razvojne banke, osvježili smo svoje kadrove, redove, imamo jednu dobru energiju, hoćemo, možemo, idemo dalje i sigurno sam da će investicione razvojne banka i kao do sada biti zaista stup razvoja privrede, ali i financijskog sektora Republike Srpskoj.
6: To je tačno, ovaj investiciona razvojna banka je veliki oslonac, ove novine stvarno će doprinijeti rastu izvoza, to me raduje, ali evo, možemo sada i da se prebacimo tu gdje ste i vi na nekom fonu, to su ESG faktori, klimatski rizici, da li je to samo opterećenje za finansijski sektor, da li je to još jedan, da kažem, set ograničavajućih faktora zakona ili možda to na neki način i prilika, evo, da li imamo tu, da kažem, mogućnosti da se, iako su, znači, direktive jako, jako krute, ali mislim da ima prostora i za...
5: Mislim da ćemo uspjeti, mi smo sad trenutno u procesu te akreditacije, veoma smo ponosni, mi smo u procesu aplikacije, ono što je dobro da ćemo pored nas u tome učestovati i komercijalne banke, znači imat ćemo to učešće privatnog sektora kojeg se mi nikad ne odričemo i mislim da oni imaju značajne finansijska sredstva i potencijale i da je to zaista važno, veoma važno koliko nama, tako i za cijelu Republiku Srpsku.
6: Uspjeć. Znači po vama to je prilika?
5: Prilika sigurno, da dođemo do novih izvora sredstava koji su nama neophodni.
6: Kad govorim konkretno o investiranjima, investicijama, da li ima tu nekih mogućnosti novih?
4: Definitivno, u sljedećem periodu trend je takav. Ako pogledamo i neke evropske zemlje, koje što imali su ogroman kapital prethodno u depoziti ili čuvali su keš i slično, taj trend uz godinu godina se menje. Ljudi se veće i veće investiraju novac na berzi. Tako da ne možemo ni mi da izbjegnemo taj trend. Ovde na Balkanu tačno je to da sve ide onako posle 10-15 godina prema nama. Prosto sam siguran da isto u narednih 5 do 10 godina bit će ovde na Balkanu jedna revolucija gde će ljudi sve veće i veće investirati na berzi. Momentalno Prime Capital se pozicionira tako da bude za 5 godina lider u investiranje na Balkanu. Kako to izgledati u sljedeće nekoliko godina. Najprvi ovde na Balkanu treba da se radi malo više na finansijsku edukaciju, pošto obični ljudi, ono, to što pričamo sada, inflacije i takve stvari, oni ne znaju. Ja sam to iz prve video da jednostavno osnovne stvari oni ne razbiraju. Nije mi jasno da gube vrednost dinara kad stoje, kad ga ne investiraš nekada. Takve osnovne stvari mora da se promeni uz pomoć edukaciju. Mi isto imamo i edukacijsku platformu koja se zove isto Prime Class. Baš to radimo da edukujemo ljude da znaju kako da razmišljaju u ove ere prema digitalizaciju, šta su stable coins, kako da koriste iste, gde je najdobro da investiraju u sljedeće 5 do 10 godina, kako bi napravili profit i ne samo nivni cash da gube vrednost, već da hoće da rade za njih. Pa ću povtoriti to. 11 milijarda evra u depoziti u Makedoniji, to je velika cifra. Mislim da je slično nekada i po Balkanu i u Makedoniji. Isto tako, jedna loša informacija je da samo manje od 2% ljudi investiraju na berzi. Dakle, ako gledamo na razvijenje zemalja u Evropi i u Americi, to je nekad iznad 30-40% ljudi aktivno investiraju na berzi. Tako da, ja sam siguran da ovaj trend će se promijeniti u sljedeći period, ali trebamo svi da radimo i isto ljude koji kroju zakone i slično, isto moraju malo da demokratizuje ovo i da daju na ljude iz Balkana samostojno, bez nikakvih prepreka, da mogu da investiraju na berza.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste Ivana Ivanovskog, suosnivača kompanije Prime Capital iz Sjeverne Makedonije, i Jelenu Rodić, izvršnu direktoricu za financije, platni promet i zajedničke poslove u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske, zapravo učesnik je nedavno održane panel diskusije pod nazivom Financije 2030, transformacija industrije za inteligentno doba, kako će izgledati financijski sektor u narednoj deceniji, a u okviru Jahorina Biznis foruma.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.

0: Kantonalno javno komunalno preduzeće Park DO Sarajevo pod nazivom Komunalno preduzeće Park osnovano je već sada daleke 1955. godine i to rješenjem Narodnog odbora grada Sarajeva, dok unazad nekoliko decenija odlukom Skupštine kantona Sarajevo je preimenovano i poslije pod imenom Kantonalno javno komunalno preduzeće Park. Poštovani slušalci emisije Biznes klub na BH Radio 1, u narednim minutama emisije naš sagovornik gospodin Adis Bešlić, direktor Kantonalno javno komunalno preduzeća Park sa sjedištem u Sarajevu. Hvala vam da govorite za BH Radio 1 i evo direktore, recite nam jesu li podaci koje ću sada pomenuti validni, odnosno da od ukupno od oko 8 miliona kvadratnih metara zelenih površina u kantonu Sarajevo oko 5 miliona su urbane površine, a preduzeću na čijem ste čelu je dodijeljeno 3,4 miliona kvadrata ili 42,5%, dakle ogromna površina i itekako veliki posao je pred vama, ali i zaposlenicima preduzeća na čijem ste čelu.
1: Dobar dan i hvala vam na prilici da govorim za BH Radio 1. Prema informacijama kojima mi raspolažimo, kantonu Sarajevo postoji 8 miliona kvadratnih metara zelenih površina. Mi smo trenutno zaduženi za 3,6 miliona kvadratnih metara, što je neki 44,5% od ukupnog tog broja zelenih površina u kantonu Sarajevo. Moram reći da se taj broj u zadnjim godinama povećavao sa našim insistiranjem da preduzeće Park kao preduzeće će osnovna ostvari djelatnost održavanja javnih zelenih površina bude zaduženo za što veći broj kvadratnih metara kako bismo smanjili zbunjujuće situacije i među građanima i među svima onima koji prate stanje na zelenim površinama u kantonu Sarajevo, jer zasigurno je Park preduzeće koje može najbolje odgovoriti na uređenje zelenih površina i mi smo to u ovom proteklom periodu i dokazali. Tako da evo mojim dolaskom prije nekih 5 godina na čelo preduzeća Park Sarajevo mi smo održavali 2,9 miliona kvadratnih metara, što je neki 37% od ukupnog broja i evo uspjeli smo znači za neki 700.000 kvadratnih metara povećati nakon 5 godina taj obim i sigurno da to građani primijete i radimo veliki posao, ljudi su sve više i više zadovoljni, mi ćemo nastaviti tim tempom.
0: U drugoj ste polovini ovogodišnje sezone. Koliko ste zapravo zadovoljni do sada urađenim poslom, a poslije mnogih primjetna i promjena na zelenim površinama, te pretpostavljam nema toliko kritika građana i pritužbi za razliku od nekih ranijih uprava i perioda?
1: Hvala vam, evo i drago mi je da primijetite. Ono što je zaista i mogu potvrditi da mi nismo u ovoj godini imali ni kritike na portalima, znači da smo sigurno postigli jedan zavidan nivo i da je naš odnos i naših radnika prema ovome što radimo sigurno na jednom visokom nivou. Zadovoljan jesam, kažem, nije bilo kritika, bilo je tu neki sporadični dopis sa strane građana gdje se možda desilo da se da određeni dio nije možda adekvatno urađen, ali ja sam zaista ponosan na ono kako smo mi u ovoj godini odgovorili na naše zadatke, na naše obaveze koje smo potpisali sa našim resornim ministarstvom u okviru programa održavanja u zelenim površinama u kantonu Sarajevo. Tako da evo, odlično, idemo dalje, nastavljamo sigurno još jače.
0: Funkcioniše li sistem u kontekstu uređenja i održavanja, te radi li se u skladu sa programom kako preduzeća, tako i vlade kantona Sarajevo? Sa obzirom da ste bitni oblasti zajedničke komunalne potrošnje i da park zapravo zauzima posebno mjesto, kako bi cjelokupan sistem funkcionisao?
1: Pa naravno da se radi, sigurno da je dosta toga unaprijeđeno kada govorimo o samom programu održavanja koji potpisujemo sa našim resornim ministarstvom i sa vladom kantona Sarajevo. Radi se apsolutno po programu održavanja, postoje znači prva kategorija, druga kategorija, treća kategorija zelenih površina, postoje tu jako mnogo faza, mi to do sada radimo apsolutno korektno i ono što je jedna od novina u zadnjih nekoliko godina jeste da postoji nadzor na svim tim radovima, znači nadzor koji je formiran unutar ministarstva, resornog ministarstva komunalne privrede. Svakodnevno se obilazi teren, ljudi provjeravaju ono što mi kroz naše dnevne planove, mjesečne planove, sedmične planove dostavljamo i svakako da i na kraju svakog dana posjećujemo i sve ono što smo realizirali, što smo uradili i evo, funkcioniše to odlično.
0: Evo kada govorimo i pominjemo za mnoge sa svijetom u bivšoj čak Jugoslaviji legendarni park Pionirsku dolinu, napravili ste, možda li se tako reći, istorijski iskorak na način da ste potpisali sporazum sa Ministarstvom raseljenih osoba izbjeglica u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. O kakvom se sporazumu radi, a vjerujem da ste najmlađi tome obradovali.
1: Sigurno je da se najmlađi tome obradovali. Ovdje konkretno kada spominjete i federalno ministarstvo, govorimo o Ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice. Po prvi put u stvari uspostavljena je saradnja sa nekim od ministarstava unutar federalne vlade. Ja sam na to izuzetno ponosan. Ovdje govorimo o projektu koji se zove ZO škola,

0: za djecu iz povratničkih naselja u Bosni i Hercegovini i već smo prvu fazu realizirali tog projekta gdje se možemo pohvaliti sa odličnim rezultatima, znači oko 750 djece je dolazilo iz povratničkih gradova, tu govorimo o gradovima kao što su Stolac, Drvar, Srebrenica, Bratunac i tako dalje. Zaista je bilo prelijepo vidjeti tu nasmiješenu djecu, veselu djecu koja oživaju u programu koji je pripremila moja ekipa ovdje u okviru projekta Zoo škola. Lijepo je bilo vidjeti djecu različitih nacionalnosti koja su došla recimo evo iz Srebrenice gdje svi oni zajedno pjevaju pjesmu Lijepo je doći u svoju čaršiju. Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i zaista prelijepo je bilo to sve vidjeti, zabilježiti, a feedback koji je došao od strane nastavnika svih tih škola, direktora škola je nešto čime se mi ponosimo i evo ja mogu već najaviti da ćemo mi ako Bog da nastaviti sa Zoo školom za djecu iz povratničkih gradova i u ovoj godini, jer to je projekat vrijedan pažnje, jako dobro osmišljen, taj sam zahvalan svim svojim kolegama koji su učestvovali u tom projektu.
1: Recite slušalcima BH Radio 1 nešto više o Centru za edukaciju koji ste izgradili u proteklom periodu, a veoma je bitno naglasiti od vlastitih financijskih sredstava, odnosno od sredstava preduzeća.
0: Ideja o Centru za edukaciju postojala je čak od 1979. godine. Na prostorima Pionirske doline je bilo jedno zgarište, objekat koji je tokom ratnih dešavanja nažalost bio uništen. Pokušavalo se ljudi koji su bili prijedno na čelu ovoga preduzeća da riješi taj dio, da naprave novi objekat i evo ja imam, da kažem, određene sreće gdje smo mi pored ovih vlastitih sredstava dobili jednu određenu pomoć. Moramo biti precizni, pa reći da govorimo o 495.000 maraka od vlade kantona Sarajevo, a gotovo pola miliona smo mi izdvojili iz vlastitih sredstava i napravili smo jednu prelijepu dvospratnicu koja se zove Zimovnik i u okviru te dvospratnice znači nalazi se prostor koji je vezan za kolege iz odjela mehanizacije, prostor za preslačenje radnika koji rade u zoološkom vrtu, prostor za spremanje hrane za životinje i gore na drugom spratu same zgrade nalaze se dvije sale za edukaciju koje upravo koristimo u okviru Centra za edukaciju i za Zoo školu i za druge manifestacije koje mi organizujemo u toku godine. Na taj dio sam posebno ponosan da smo donijeli jednu dodatnu vrijednost ovdje unutar Pionirske doline i svakako našem glavnom gradu koji će ostati ovdje za buduće generacije.
1: Kantonalno javno komunalno preduzeće Park ima vozni park koji je specifičan i prepoznatljiv. Građani na terenu svakodnevno mogu vidjeti najčešće nove rajdere, kosilice, trimere, vozila. Ima li planova za dalje kada je upravo riječ o unapređenju mehanizacije?
0: Kako sam već govorio, prije nekih 5 godina i 2 mjeseca stanje zaista nije bilo dobro u preduzeću Park Sarajevo. Pored dugovanja, znači mi smo zatekli jedno poprilično loše stanje kad govorimo i o opremi mehanizaciji. Radili smo vrijedno, radili smo domaćinski, to je u stvari sigurno najvažnija stvar biti dobar domaćin u jednom ovakvom preduzeću i raditi na obnovi sve te opreme i mehanizacije. I mi smo evo u proteklih 5 godina uložili gotovo 3 miliona konvertibilnih maraka kako bismo stvari doveli u red. Ja. Evo kako ste spomenuli, novi rajderi, nova vozila, nove autokorpe, sigurno nešto što krasi naš grad koji nam pomažu da izvršimo sve naše zadatke. Mi možemo reći da smo mi sada kapacitirani da izvršimo sve naše obaveze na terenu, da smo spremni, da smo kompaktni, da smo sigurno sposobni odgovoriti na sve izazove koje se dešavaju ovakvim našim poslovima. Naravno, to je nešto što je konstantno. Mi moramo stalno obnavljati, pojačavati se, ali evo i kako smo na početku govorili o kvadraturi. Naša želja je i ono na čemu ćemo mi insistirati, da povećamo ovu kvadraturu, da to ne bude 3,6 miliona kvadratnih metara, nego da bude sveukupno 5 miliona urbanog prostora u kantonu Sarajevo i na tome ćemo insistirati, sigurno da ćemo u tome uspjeti, a za tako nešto će nam biti potrebno još određen broj mehanizacije.
1: U kantonu Sarajevo, bar tako su pretpostavke, ima oko 54.000 rasvjetnih tijela. Ogroman je to broj cifra, a dakle javno komunalno preduzeće Park održava između ostalog i tu rasvjetu. Puno je tu posla, puno zahtjeva.
0: Sigurno da je puno posla. Kako se puno radilo u kantonu Sarajevo u ovom proteklom periodu, ja vam moram reći da u međuvremenu govorim ipak o 55.000 rasvjetnih tijela u kantonu Sarajevo. Preduzeće Park je zaduženo za održavanje javne rasvjete u svih 9 općina u kantonu Sarajevo. Mi smo u ovom proteklom periodu, u ovom periodu stabilizacije pa sve do faze razvoja modernizacije smo obezbijedili dovoljan broj ljudi na terenu, obezbijedili smo dovoljan broj autokorpi koje su potrebne za izvođenje radova. U momentima dok to nismo bili radili, bilo je određenih kritika, mi to moramo priznati, jeli? Ali ispravnim planiranjem i kapacitiranjem, kad govorimo o prvenstvenoj mehanizaciji, naši timovi završavaju te kvarove u roku od 48 sati. Mi smo u tom periodu, nekom kad su bile kritike građana, znali imati sigurno preko 1000 kvarova nerješenih, dok danas govorimo

0: Evrope.
1: Koliko ste vi lično, direktore Bešliću, zapravo zadovoljni sa onim što se može vidjeti u urbanim dijelovima kantona Sarajevo, a s fokusom na centar grada, zapravo koliko imamo zelenih površina i koliko imamo stabala?
0: Pa kada pitate nekoga ko je na čelu preduzeća koje je zadužno za održavanje zelenih površina, sigurno da nikad nećemo biti u potpunosti zadovoljni. Mi želimo što više zelenih površina, radimo na tome. Evo kako smo preuzimali ovi protekli 5 godina neki 700.000 kvadratnih metara, želimo preuzeti još ovi preostale 100.000 kvadrata kako bismo uredili na pravi način sa našim stručnjacima. Mora se priznati da ipak Sarajevo posjeduje određen broj i zaista lijep uređen površina ovo za koje smo mi zaduženi, ali evo insistirat ćemo i dalje da povećamo taj broj, da uredimo dodatno i da svi oni koji dolaze u grada mogu tako nešto i vidjeti, a da se mi imamo čime i pohvaliti.
1: I evo za kraj našeg razgovora da pomenemo i vaše vrijedne kolege, odnosno radnike na terenu. Vidimo, svjedočimo, barem oni koji su u Sarajevu, a i oni koji se vrate, da ljudi rade. Dakle, bilo to vremenski uslov koji mi ne idu na ruku, pretjerane vreline, hladnoće.
0: To su najvredniji radnici sigurno u komunalnoj privredi, ja to često istaknem. Nadam se da se moje kolege iz drugih komunalnih preduzeća neće naljutiti. Ja moram priznati da je zaista radnici preduzeća Park su adekvatno odgovorili na sve izazove. Oni rade u često veoma nezgodnim prilikama, vremenskim i neprilikama. Zato smo mi kao uprava preduzeća Park i ja kao direktor smo se potrudili da radnici imaju adekvatnu HTS opremu i ljetnu i zimsku, za razliku od nekih prijašnjih perioda kada to nije bio slučaj, da imamo gotovo duplo veće plate tih radnika na terenu, da oni budu zadovoljni, motivisani. Uvijek koristim priliku da ih pohvalim. Vrijedni su radnici. Nekada se dešava da neko od građana kaže sjedi radnici. Ja moram reći da teški su poslovi na održavanju zelenih površina, evo svi mi imamo nekog zelenila okolo kuće, pa kad trebamo pokositi neki 100-200 kvadrata, sigurno da onako stvori se jedan određeni umor i vrućine i tako dalje, a oni to rade svaki dan. To su heroji, to su vrijedni ljudi i zaista činit ćemo sve da budu zadovoljni i kao radnici parka.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama emisije naš sagovornik bio je gospodin Adis Bešlić, direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park sa sjedištem u Sarajevu.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije iz serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu državnog parlamenta podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo i donošenje privremene mjere, kako bi se, kako je navedeno, otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona. Već više od 48 sati građani Tuzle udišu zrak zagađen prašinom koja dolazi iz termoelektrane Tuzla. Danas su se ponovo okupili ispred postrojenja i poručili da se ovako više ne može živjeti, dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je uzrok tehnički problem na bloku 4 i da su radovi na sanaciji u toku, građani traže odgovore, odgovornost i zaštitu zdravlja. O problemu će danas raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici, govori aktivist Mirnes Bektić.
1: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Evropske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima i konstantno razgovaramo. Svi koji misle da se ovo zaustavlja, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisom, ali nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje. Pa i onako uvozite struju. Vi onako uvozite dug 155 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
0: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeni sa stanovništva broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Cilj primjene tehnologije nije da dodatno zakomplikuje glasanje, nego da se olakšaju brza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa, saopšteno je iz CIK. U okviru reorganizacije diplomatske službe Mađarska je razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među njima i ambasadora u Sarajevu Kristijana Posu. Promjene su zahvatile neke od najvažnijih mađarskih diplomatskih predstavništava, a riječ je o drugom većem talasu promjena u mađarskoj diplomatskoj mreži nakon odlaska premijera Viktora Orbana. U Livnu i Banja Luci je 20 stepeni, Zenici 23, Sarajevu i Bihaću 24, Mostaru i Trebinju 31 i u Neumu 33 stepena. Na oblačenje sa zapada koje je već zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine uslovit će kišu, pljuskovi i grmljavinu u većem dijelu zemlje. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji uz jake udare vjetra. Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba.
3: Kulturni mozaik.

0: pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
0: književnost,
1: film,
0: likovna umjetnost.
2: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
0: izvještaj,
1: prikazi,
0: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
0: kroz kulturna dešavanja.
1: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo o nagrađenim na Sarajevo Film Festivalu, ali i najavljujemo dane hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Biće riječi i o Kočićevim danima u Banjoj Luci, sajmu knjiga u istočnom Sarajevu, festivalu Žena s knjigom u Mostaru i Stocu, ali i o knjizi Tuzlanski stenogrami Semezdina Mehmedinovića. Tu su i zapisi sa izložbi kolonija u Tuzli, Prijedoru, Trebinju i Palama. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koji će vas voditi Faris Saračević i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Najbolji dugometražni igrani film 32. Sarajevo Film Festivala je austrijsko ostvarenje Svaki put Sandre Volner, psihološka drama koja kroz vizualne slike dočarava polja žalovanja i tuge. Srce Sarajeva za najbolju režiju u istoj kategoriji dobila je Ana Urušadze za film Sporedna uloga. Najbolji dokumentarac je srbijansko-crnogorsko ostvarenje Planina. Najbolji kratki film Niko ništa nije rekao iz Srbije, a studentski Nezdravlje iz Mađarske. Ceremonijom dodjele nagrada završen je Sarajevo Film Festival na kojem je prikazano oko 270 filmova u 18 festivalskih programa. Ines Baždalić je opširnije.
3: Za najbolji film 2026. ide film Every Time.
4: Za momente kinematografske veličanstvenosti film transcendentalne ode Patnji i tuzi, Srce Sarajeva za najbolji film dobila je Sandra Volner, ostvarenje Svaki put.
3: Zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima, sa ljudima koji su štitili ideju. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Hvala vam, hvala vam mnogo.
4: Očarani njenim prikazivanjem banalnog, zaraznosti koju ima prema kinematografiji, Ana Urušadze, najbolja je režisirka za film Sporedna uloga.
3: Ovo mi zaista mnogo znači. Mislim da je znak srca zaista odgovarajući za ovaj festival. Želim se zahvaliti publici. Hvala mnogo.
5: Adrian Vančića for you.
4: Za nevjerovatnu glumu, preciznost i rigoroznost, Srce Sarajeva kao najbolji glumac dobio je Adrian Vančića. Za film Ti ovdje ne pripadaš. Najbolja glumica je Eva Kostić za ulogu u filmu 17. Snažan glas i sjajan prikaz emocionalne istine.
6: I would like to think...
3: Ovo je zaista čast.
6: Thank you so much.
3: Hvala vam mnogo, ne znam šta da kažem. Hvala.
4: Za snažan vizualni jezik najbolji kratki studentski film je mađarsko ostvarenje Nezdravlje Reike Pinceš. Nagradu posvećuje svima koji imaju neku intimnu skrivenu borbu.
3: A prije svega ženama koje su se borile jer su morali sakrivati svoje simptome, menopauze. Moja poruka njima je da nikad nije kasno da se oslobodite i da artikulirate svoje intimne želje. Hvala vam.
4: U kategoriji kratkog filma Srce Sarajeva pripalo je Tamari Todorović iz Srbije i filmu Niko ništa nije rekao.
3: Sada u mojoj zemlji jako teško snimati filmove i ideja za ovaj film je da je ona nastala nekoliko mjeseci kasnije, ne bismo ga mogli napraviti. Mislim da svaka nagrada i svaki festival zbog toga znači još više za nas. Hvala vam mnogo.
4: Za epsku kinematografiju i Portret dvije žene, najbolji dokumentarni dugometražni film je Planina, dvojica Petra Glomazića i Biljane Tuturov, ili Planinu u ovom filmu zovu majka.
7: Za Sarajevo me vežu divne uspomene, prijateljstva, duboke emocije i dobiti ovakvu nagradu na ovom mjestu zaista je velika stvar i spaja moje duboko lično, a i nekakva profesionalna stremljenja. Hvala vam svima za ovaj izvanredan događaj. Hvala.
3: Nagrada ide filmu Holy Defiance Karle Jević.
4: Ista selekcija, samo kratka forma. Dakle, Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni kratki film hrvatska autorica Karla Jelić i Tiha Misa. Ili riječima žirija, odajemo počast hrabroj umjetnici, koja je samostalno stala nasuprot reakcionarnim masama, koje ponovo pokušavaju sputavati društvo i ušutkati žene.
3: I želim se zahvaliti cijelom timu koji je bio uz mene i prošao kroz pakao dok smo pravili ovaj film. Želim se zahvaliti mojoj produkcijskoj kompaniji Zagreb Filmu što su bili uz mene. Želim se zahvaliti Arijani čija me hrabro svakog dana inspirira i koja mi je pokazala da zaista možete promijeniti svijet sa umjetnošću. I možda sa jednim upozorenjem da završim, kada se ljudi koji mole dolaze u vašu zemlju, nemojte učiniti žrtve od njih. Hvala vam.
4: Svečanost zatvaranja Sarajevo Film Festivala otvorila je prostor za dodjelu još jednog počasnog Srca Sarajeva, glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću. Ili, kako je to na dodjeli rekao direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović, dao nam je neke od uloga koje su obilježile domaću, ali i regionalnu kinematografiju. Kod Emira nije presudno koliko velika je uloga. Kada se pojavi u filmu, donosi posebnu energiju, karakter, humor, ponekad nelagodu, a prije svega čovjeka kojem vjerujemo.
8: Ali prije nego što te pozovem na scenu, želio bih da pogledam jedan kratki video koji je napravljen u tvoju čast.
9: Nema više gospode u Sarajevu. Ajmo, nema više gospode u Sarajevu.
10: Ljubi.
11: Šta je, bolan?
10: Ljubi kad ti kažem.
11: A šta je?
10: A ljubi.
9: A što se ti to nešto šatro praviš, fin? Halo, ba, ti nisi u toj poziciji, Fredi.
12: Molim vas, pozdravite još jednom Emira Hadžihafizbegovića.
13: Značajna mi je ova nagrada, ali ozbiljan umjetnik ne smije razmišljati u kontekstu nagrade. Mislim, ono, ako pišeš roman pa misliš da ćeš dobiti Pulitzerovu nagradu, od tog romana nema ništa. Ako ono, skladaš ili pišeš neku muziku pa misliš da ćeš završiti na San Remo, te kompozicije nema ništa. Ovo Srce Sarajeva dijelim sa braniocima grada. Da njih nije bilo, ne bi bilo ni Sarajevo Film Festival.
4: Iz ugla filmske kritike, komentari i osvrt na selekciju takmičarskog programa za igrani film, ukupno je prikazano 9 ostvarenja, od toga rukopisi 6 autorica, ili kako kaže Mirza Skenderakić, u selekciji dominirali su filmovi iz domena socijalnog realizma i rumunskog novog vala, što znači realistične i društveno angažirane priče, ali program je suštinski sličan, bez velikih stilskih i žanrovskih razlika.
14: Ono što je važno da kažemo jeste da su to sve filmovi mladih rediteljica, mladih reditelja i da je nekako, oni su dosljedni prirodi onoga što žele da prikažu. Dakle, mi vjerujemo njima, mi vjerujemo tim likovima, vjerujemo u te svjetove koji su oni napravili. I to je ono što, dakle, čini opet adekvatno cijeli taj program, da ima tu određenu dozu autentičnosti kojom se želi nadomjestiti taj možda neki manjak nekrediteljske kreativnosti, pa i manjak originalnosti u toj nekoj slobodi stilskog izražaja. Čini mi se da su to neki fokusi regije, dakle, mladi likovi i ono, dakle, što nas čeka sve nas zajedno kroz taj prikaz. Kako mladi vide ovaj svijet, tako ćemo ga mi dočekati, vjerovatno.
4: Sa jedne strane, filmska kritika, drugi glas dajemo publice.
10: Program je odličan, ono što sam vidjela ovih nekih, da kažem, važnijih filmova što su udarnim terminima. Malo su teške teme kao i uvijek, ali to je život u principu. A grad fantastično je, muzika je na svakom, svi su sređeni, svi blistaju, prelijepo.
15: Sviđa nam se grad najviše, sad što se tiče malo organizacije festivala, malo je to previše usmereno na ovaj crveni tapih, to malo su filmovi pali u drugi plan. Mislim, kažem, Sarajevo je grad jednostavno koji ne može da se ne voli i zato se vraćamo svake godine.
16: Sviđa mi se retrospektiva kompletno Farhadijeva i što je njemu posvećen ovaj veliki deo programa.
17: Jako sam uzbuđena, volim doći u Sarajevo, dosta sam vidjela samo jedan film, Welcome to Sarajevo, potresao me.
18: Obožavam festival, koliko on ima godina, ja imam duplo toliko, tako da ga pratim od početka.
19: Atmosfera je prelijepa, ljudi su veoma ljubazni, ima puno gostiju, zabave, muzike, jednostavno je predivno.
4: I dok ispraćamo 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, važno je reći, ovo izdanje u takmičarskim selekcijama imalo je tri bosansko-hercegovačka ostvarenja. Selekcija dokumentarni kratki film Fahrudin Alena Drljevića. Danica Dakić predstavila se u selekciji kratkog filma sa ostvarenjem Mamama, dok je Emir Solaković progovorio o nasilju koje neumorno ostaje iza zatvorenih vrata kroz film Posrednik u selekciji studentskog filma. Dugometražni igrani ostao je bez domaćeg filma, što svakako jeste i indikator i pokazatelj stanja ili nestanja bosansko-hercegovačke kinematografije. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
1: Tako je bilo na Sarajevo Film Festivalu, a 31. dan hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju u subotu 29. avgusta i trajeće do 9. septembra. Manifestacija će biti otvorena svečanom akademijom, čija je tema emocije na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Publika će imati priliku uživati u 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu. Predsjednik organizacionog odbora Iljo Benković.
20: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
1: U Trebinju je održano Večer riječi istine sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih filmskih stvaralaca jugoslovenske i evropske kinematografije. Govorio je ovom prilikom Zafranović o svom najnovijem filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji govori o stradanju srpskog stanovništva u Podkozarju, o Jasenovcu. Zafranović, iza koga je više od 80 filmskih ostvarenja, od kojih je većina tematikom i radnjom naslonjena na najmračnije stranice istorije, kazao je da je to svojevrsno suočavanje sa istinom i činjenicama. Premijera filma Djeca Kozare održat će se u Beogradu 2. a u Banja Luci 3. oktobra.
0: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Banja Luka je od 21. do 23. avgusta bila u znaku kulture, književnosti i tradicije kroz manifestaciju Kočićevi dani, posvećenu jednom od najznačajnijih srpskih književnika i tribuna Petru Kočiću. Ovogodišnji program donio je više od 20 različitih sadržaja koji su, osim u Banja Luci, organizovani i u Gomionici te u Kočićevim rodnim Stričićima. Svi su bili koncipirani tako da povezuju književno nasljeđe Petra Kočića sa bogatom kulturom i tradicijom zmijanja. Opširnije će Brana Prtenjak.
2: koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, hrabar je i neustrašiv kao bog, a prezren i gladan kao pas. Riječi su ovo o Petra Kočića, pisca, Narodnog tribuna i vječitog buntovnika sa Zmijanja, uklesane na njegov spomenik u parku koji nosi njegovo ime u centru Banja Luke. Upravo na tom mjestu počela je i ovogodišnja manifestacija Kočićevi dani, zasnovana na prepoznatljivom konceptu Danima istine, slobode i otadžbine, sa ciljem da se, kako u ime grada Banja Luka kao organizatora, kaže gradski menadžer Mirna Savić Banjac, ponovo oživi Kočićev duh i sačuva uspomena na njega, spajajući književnost, umjetnost i tradiciju.
21: Ono što je suština je da je i ova manifestacija od samog početka do kraja posvećena Kočiću. Mnogo je obogaćena u smislu da smo mnogo više vodili računa i o značaju samih stričića, same manjače, zmijanskog veza, domaće hrane, tradicije, kulture, pored književnosti koja naravno mora da bude u centru.
2: Kao i ranije, kulturni centar Kuća Milanovića u Banja Luci bila je jedna od nezaobilaznih lokacija gdje su organizovani različiti događaji Kočiću u čast. Od svečane akademije posvećeno Kočićevom književnom dijelu preko tribine Kočić naš savremenik, izložbe banjalučkog slikara Perice Ivanovića pod nazivom I dalje sa Petrom, pa do poklon izložbe ujedno i stalne postavke Ćirilica čuvar tradicije Srpskog nacionalnog savjeta iz Crne Gore. Svi ovi događaji, kako kaže direktor Kuće Milanovića Duško Pevulja, svojevrsno su podsjećanje da nasljeđe nije samo uspomena na prošlost, već živa vrijednost koju treba njegovati, čuvati i prenositi dalje.
22: Ono što je u žiži jeste književni program posvećen Petru Kočiću. S jedne strane, tako smo ga i naslovili ove godine kao našem savremeniku, jer smisao klasika je da nam se neprestano obraćaju, ali dakle i kao Kočiću koji pripada jednom vremenu koje u mnogome obilježilo i ovo naše doba.
2: A kakva bi to bila priča o Kočiću bez manastira Gomionica, gdje su i ove godine u sklopu Kočićevih dana održani različiti događaji. Tu je Kočić iz rodnih Sričića došao u osnovnu školu i upravo su te prve godine u manastiru u kojemu se otac nakon smrti Kočićeve majke zamonašio, ističe Pevulja, u mnogome odredile književnikov cijeli život.
22: Ovdje se on rodio kao pisac i ovaj svijet oko manastira Gomionica sa tim upečatljivim junacima, naročito u njegovom ciklusu pripovjeda kao Simeonu Đaku, jeste ono zapravo što je reprezentativni Kočić. Dakle, ono što je najautentičnije u Kočićevom dijelu, ono što je u svakom smislu reprezentativno, od karaktera, preko jezika, preko običaja, preko naravi, preko jednog specifičnog humora, preko jedne velike ljubavi za rakiju krajiškog čovjeka, to je sve stalo u književno dijelo Petra Kočića i kažem, ako bismo tragali za ključnom tačkom u njegovom životu i radu, ako bismo tragali za onim što je najvažnije u njegovom dijelu, to je manastir Gomionica.
2: Da tradicija nije samo ono što se čuva, već se nastavlja i kod onih koji danas stvaraju, pokazao je još jedan događaj u okviru Kočićevih dana. Modna revija pod nazivom Zmijanje živi. Članice humanitarnog udruženja žena Duga iz Banja Luke oživile su kolekciju modnog kreatora Aleksandra Radišića Zmijanjskim vezom. Nisu bili zaboravljeni ni najmlađi čuvari tradicije. Mališani koji su u sklopu Dugine male škole Zmijanjskog veza predstavili svoje umijeće i to na mini sajmu pod nazivom Banjalučka zanatska priča, koji je šestu godinu za redom nezaobilazan dio Kočićevih dana. Predsjednica udruženja Slobodanka Gašić.
23: Rezultat svega toga je zapravo 27 učenika koji su uspješno savladali tehniku zmijenskog veza i zapravo prošli sve aktivnosti male škole. I u sklopu svega toga oni su izradili niz predivnih vezova.
2: Još jedni Kočićevi dani tako su završeni, ali to ne znači kraj manifestacija koje se organizuju sa namjerom da se dostojno sačuva uspomena na Petra Kočića i njegovo djelo, ali i da se dodatno obogati kulturni život Banja Luke. Već za dva dana počinje nova manifestacija, Kočićev zbor. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: A i za četverodnevni 61. Kočićev zbor pripremljen je bogat program. Akcenat je na dodjeli Kočićeve nagrade, koja je pripala Predragu Bjeloševiću iz Banja Luke, dok će nagrada Zmijanče biti uručena Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca. Svečano otvaranje manifestacije planirano

0: Održano je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci, čija direktorica Ljiljana Petrović-Zečić kaže.
1: 110 godina od smrti Petra Kočića, koji je nepunih 39 godina ostavio jedno univerzalno životno djelo koje danas može nama da služi na čast, a čak i na polozu nama koji živimo u ovakvom svijetu i u ovakvom vremenu. Otvaranje same manifestacije biće upriličeno u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, što u stvari mislim da je mjesto gdje i treba da se konačno vrati Petar Kočić, jer je ova biblioteka nosila do 99. godine ime Petra Kočića. Jedna manifestacija gdje ćemo spojiti i glumu i muziku, književnost, dakle više umjetnosti i na neki način uvesti u događaje. Akcenat treba staviti na književnike i književnost. Tu će nam biti gosti iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore. Tu su i manifestacije u muzeju, ne smijemo zaboraviti Zmijanski vez, gdje će biti organizovani radionice. Dakle, bit će mnogo manifestacija za sve uzraste.
0: Ljiljana Petrović-Zečić govorila je o programu manifestacije Kočićev zbor, a šesti sajam knjiga pod nazivom Knjiga na trgu održan je u okviru kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Na sajmu je učestvovalo 16 izlagača iz naše zemlje i Srbije, a tokom 4 dana koliko je trajao, održani su i brojni prateći sadržaji, poput promocija knjiga, razgovora, dječjih radionica i izvođenja monodrama. Sandra Eles.
2: Svoja izdanja na sajmu knjiga predstavili su brojni izdavači, knjižari i biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću, ponudivši ljubiteljima pisane riječi široku lepezu literature, od beletristike, dječjih knjiga, istorijskih, do stručnih i najnovijih izdanja.
3: Pa sama knjiga je uvijek značajna, tako da nekako knjiga treba da bude pod reflektorom.
4: Dolazimo već 4-5 godina. Lagano gube značaj sajmovi po sebi, ljudi se sele na digitalne platforme, na portale, naručuju 50% već narudžbi knjiga ide drugim tokovima, ali ovo je još ovaj stari model, pa da ispoštujemo ovu stariju publiku koja voli neposredan kontakt s knjigama.
5: To je značajno iz tog razloga da se približimo po direktnom publici, naravno i gde ovako smo direkt sa čitaocima, upoznajemo neke nove autore i stvarimo neke nove i uspešne saradnje, tako da to ima više aspekata.
2: Sajam je započeo promocijom knjige Karota Darka Tuševljakovića, za koju je i dobio ovogodišnju Ninovu nagradu, te nagradu Beskrajni plavi krug koju dodjeljuje Matica Srpska. Roman istražuje sjećanja, djetinjstvo, porodične i društvene traume, kao i prisustvo zla u ljudima, pa čak i u djeci. Tuševljaković je između ostalog istakao značaj sajma, ali i nagrada koje, kako kaže, daju veću vidljivost knjizi.
6: Mislim da su veoma važni, zato što imam utisak da se već godinama unazad, ako ne i decenijama, ljudi okupljaju zbog nekih drugih stvari. I često ti povodi nisu veseli. Često je to da bi se izrazilo neko nezadovoljstvo i da bi se izborila neka prava i slično. E pa ako je već u pitanju borba za prava, onda možda mi na ovakvim okupljanjima oko knjige se borimo za naše pravo, za čitanje i za pisanje i za bavljenje knjigom. I nije loše s vremena na vrijeme da se svi nađemo negdje i da razmijenimo iskustva, popričamo, družimo se i na taj način je knjiga još življa nego kada smo sami u svoje četiri zida sa njom. Tako da mislim da ovi sajmovi i dalje imaju funkciju pored one komercijalne, jer se tu neke knjige ipak i prodaju i nekakva vrsta promocije knjiga se vrši. Mislim da postoji ta vrsta nekakvog zajedništva koje treba negovati.
2: Pored brojnih književnika koji su svoja djela promovisali na sajmu, bila je i bibliotekarka matične biblioteke Marijana Petronić. Ona je predstavila svoju novu knjigu Deveto koljeno, koja na jedinstven način povezuje zavičaj, porodično nasljeđe i duhovnu potragu. Podijeljena u pet tematskih cjelina, knjiga vodi čitaoca od praslovenskih mitova i arhetipskih slika preko porodičnog pamćenja i lične ispovijesti do molitve kao najdubljeg oblika duhovnog iskustva, objašnjava Petronićeva.
7: Prošla jedan dug put od praslovenskih pjesma pjesama, odnosno evociranja uspomena na vrijeme kad smo još bili mnogobožci, pa do jedne tihe molitve devetog koljena. Deveto koljeno se obično asocira na ono posljednje koljeno, znači između ostalog i o njemu je riječ. Zato se na jednom mjestu i kaže brižljivo, evo slažem redove za moje pretke i moje djedove. Zatim tu je i ciklus

0: Oni su znali da premda ne volim da pišem o ratu, većinom su to pjesme iz svakodnevnog života, pitke, tečne sa standardnom rimom, jednom riječju, što bi rekli na crkvenoslovenskom, od Červougodija do Blagoutrobija, odnosno od gađanja želcu u prvim pjesmama, pa do one milošte Božje na kraju same zbirke.
1: Knjiga Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu Branka Perića, također je promovisana na sajmu knjiga u istočnom Sarajevu. Ova knjiga donosi dragocjeno svjedočanstvo o jednom od najvećih glumaca srpskog i jugoslovenskog pozorišta i filma Ljubi Tadiću. Kako kaže autor Branko Perić, kroz razgovore, sjećanja i kazivanje samog Tadića, oživljava se lik umjetnika čija su harizma, talenat i posvećenost ostavili neizbrisiv trag u pozorištu, na filmu i televiziji.
2: Ja sam studirao u Beogradu na Pravnom fakultetu. Prva predstava koju sam gledao u Beogradu 73. godine je Odbrana Sokratova i smrt. I mene je ljubav fascinirao tu, i svojim stasom, i svojim glasom, i svojim stavom, i fenomenalnom glumom. Tako da sam ga pratio dok sam studirao. Toliko su njegove priče zanimljive da sam ja njemu predložio da treba te priče zabilježiti njegove. I pristane on. Ljuba kad priča, on glumi. To je nešto fantastično. Dakle, pričali smo o svemu, o pozorištu, o glumcima, o predstavama, kako su nastajale, kako su skidane sa repertoara. On nekim kolegama priča, fantastične priče o Miji Aleksiću, ne znam, ja o Živanoviću. Dakle, to je zanimljivo, on govori o vremenu, o ljudima, o događajima, a sve je vezano za pozorište, film i politiku. E, dakle, to je jedna intimna istorija čovjeka koji je bio najveći glumac jugoslovenskog pozorišta. Ovo je drugo izdanje knjige, prva knjiga se pojavila 2006. godine, on je umro 2005. Ja sam pripremio iz drugu knjigu, sakupio sve te pozorišne kritike i filmske kritike o njemu. Tako da u toj knjizi postoji njegova ispovijest o vremenu, ljudima, pozorištu i postoje pozorišne kritike i filmske kritike.
1: Također upriličena je i promocija knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Ova knjiga otkriva nove uvide u život i stvaralaštvo našeg jedinog književnog Nobelovca.
3: Knjiga koja je plod dugogodišnjih istraživanja koje smo sprovodili u arhivima u Republici Srbiji i u Bosni i Hercegovini. I knjiga zapravo tematizuje sve vrste veza Ive Andrića sa Sarajevom, dakle veza njegovih sa poznatim ili manje poznatim ljudima, ličnostima koje su živjele u Sarajevu, sa svim lokalitetima u gradu koji imaju veze sa njegovim životom, ali također smo se bavili i svim onim lokalitetima u gradu i njegovoj okolini koji se pojavljuju u njegovoj prozi. Pa ja se nadam da će im biti značajno i da će čitalačkoj publici biti zanimljivo, zato što Andrić je ali naš klasik i o njemu je izašlo mnogo knjiga i dosad su zapravo izašle knjige o gotovo svim važnim mjestima iz njegovog života, dakle knjige koje se tiču njegovih veza sa tim gradovima i zemljama, međutim još uvijek nismo, sve do ove godine mi nismo imali knjigu koja se bavi Andrićem i Sarajevom, tako da se nadam da smo na taj način popunili tu prazninu koja je postojala u našim andrićološkim studijama.
1: A fokus ovogodišnjeg programa sajma bili su književni susreti i promocije sa akcentom na predstavljanje zavičajnih autora čija djela čuvaju duh sarajevsko-romanijskog kraja i svjedoče o bogatstvu lokalnog stvaralaštva, kaže Nataša Kulašinac, direktorica Matične biblioteke Istočno Sarajevo, koja je i organizator sajma.
4: Mi uvijek nastojimo da napravimo jedan šarolik događaj, odnosno šarolike izvođače, znači da dovedemo i neke iz regiona koji se čitaju, koji su dobitnici prestižnih nagrada, ali one nešto manje koji se tu negdje na lokalnom nivou bore i možda ne mogu da se probiju na neki veći nivo. Zbog toga su ovakvi sajmovi i divna prilika da zavičajni autori dožive svoj pravi trenutak da mogu da se promovišu na ovakvim sajmovima. Ja vidim po reakciji ljudi, po reakciji korisnika koji dolaze i koji se interesuju za ovakav sajam, jer nekako pozicionira kako biblioteku na nekom većem nivou, to tako isto i našu lokalnu zajednicu pozicionira na značajnu kulturnu mapu Republike Srpske, ali i regiona.
1: Da sajam knjiga prerasta u tradicionalnu manifestaciju koja iz godine u godinu raste, pokazuje i veliki broj izlagača, posjetilaca, ali i književnika koji su na književnim večerima promovisali svoje romane.
5: U Mostaru i Stocu održano je četvrto izdanje književnog festivala Žena s knjigom. Uz promociju festivalske zbirke i književnih večeri na atraktivnim hercegovačkim lokacijama, književnost je dospjela i do najmlađih kroz edukativnu radionicu i književnim susretom Mali čuvari priča. Književnost kroz žensku perspektivu zadržana je kao srž festivala, mada je ovogodišnje izdanje donijelo i neke promjene. Organizator je udruženje Žena s knjigom, a o svemu će detaljnije Tereza Šušnjara.
6: Četvrto izdanje festivala Žena s knjigom još je jednom okupio ljubitelje pisane riječi i usmjerio pozornost na ženski položaj, ali i doprinos društvu. Iznjedrio je još jednom festivalskom zbirkom, ove godine s temom Globalna dešavanja kroz žensku perspektivu. Za razliku od bilježenja datuma i događaja, ova zbirka zabilježila je osjećaje, čežnju, nadu, patnju, ali i sitne radosti u svakodnevnici ispunjene ne baš lijepim događajima. Svaka autorica pristupila je na svoj način. Pisalo se o ratovima i njihovim posljedicama, o migracijama, nepravdi, nasilju, očuvanje identiteta, položaju žene, ali i snazi obitelji. Prozor u svoj svijet neke su otvorile kroz prozu i poeziju, a druge pak kroz priče namijenjene djeci. Festival je prvi put uspostavio književno priznanje u sve tri kategorije, čime nastoji dodatno poticati i promovirati žensko stvaralaštvo. Žuta haljina Amine Selak najuspješniji je prozni rad ovog festivala.
7: Pa, iskreno divan je osjećaj, ja generalno pišem za svoju dušu, to nigdje ne objavljujem, to je više za mene, ali ovaj festival je nešto posebno, prvenstveno zato što je ženski festival, zato što promoviše žensku književnu, žensku riječ, što vrednuje žensku riječ, žensku misao, tako da je stvarno posebna čast i zadovoljstvo dobiti ovdje nagradu i biti generalna učesnica jednog ovakvog festivala.
6: Selak, zaposlena kao školska knjižničarka, primjećuje kako u obveznoj školskoj literaturi još uvijek dominiraju muški autori, no smatra kako festivali poput ovoga doprinose izjednačavanju književnosti pisane ženskom rukom. U tome se slaže i Enesa Ustamujić-Sejdić, članica udruženja i dobitnica priznanja u kategoriji Dječja književnost za djelo Snaga izgubljenog srca.
8: Ovo udruženje datira od 2023. godine, dakle već pune 3 godine, i mogu vam reći da smo poprilično borbene. Da ne bi se složila sa onom izrekom žena i ženi vuk, zapravo ovdje smo jedna drugoj oslanac, podrška, ne gledamo koji iz kojeg grada, koje nacionalnost, apsolutno granice brišemo, jel, mimo i Bosne i Hercegovine i sve. Mnogo smo priznate, ali međutim, to je posvjesno svega rad.
6: Nagrada za najuspješnije djelo poezije pripalo je 20-godišnjoj Emini Tanović za pjesmu Šutnja pod svodom ništavila, a izbor djela rad je dugogodišnje književne kritičarke i izvanredne profesorice Lejle Žujo Marić. Na natječaj je pristiglo 126 prijava iz 16 zemalja svijeta, a 86 ih je uvršteno u zbirku četvrtog festivala Žena s knjigom. Marinu Đulović književnost je privukla čak i preko oceana.
9: Pisanje za žene u Sjedinjenim Američkim Državama je drugačije nego ovdje, jer su žene u Bosni i Hercegovini iskusile posebnu vrstu nasilja. Teško je uporediti nasilje koje se događa ovdje i tamo, ali u SAD-u žene imaju više slobode i više prostora da govore o strahu i omalovažavanju. Ovaj festival daje utisak slobodnog i oslobađajućeg prostora za ženski glas i mislim da snažno pokazuje da žene ovdje nisu samo žrtve i djeca rata, nego da su samostalne individue i da mogu ostvariti velike stvari.
6: Ova zbirka potvrda je kako, bez obzira gdje se nalazile, žene dijele iste snove, brinu za mir, djecu i dostojanstvo čovjeka. Istovremeno radi na očuvanju sjećanja, ali i brizi za budućnost, primijetile su urednice zbirke Edhija Mahić i Sara Kljajić. Mahić navodi da poslije svake pročitane stranice čitatelj neće ostati isti kao što je bio prije.
10: Kad sam počela čitati ta autorska djela koje su slali, onda sam vidjela da žene drugačije razmišljaju nego muškarci. One ne pišu samo o ratovima i povratku iz rata ili ovim sada globalnim o klimi, promjenama, o ratovima u svijetu i tako dalje. Žene pišu isto o porodici, o familiji, koje su promjene i na globalnom nivou i u tom dijelu, tako da drugačije razmišljaju nego muškarci.
6: Festival je bogatim programom još jednom potvrdio da Žena s knjigom nije samo festival književnosti, već i bilježenje onoga što će jednom postati povijest. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: A u okviru manifestacije Bajbuk u centru u Sarajevu je promovisana nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića pod nazivom Tuzlanski stenogrami. Knjiga donosi intimne zapise o gradu, sjećanjima, bolesti, umjetnosti i svakodnevici, a posebnost rukopisa je u tome što je nastao izgovaranjem teksta u mikrofon nakon što su zdravstveni problemi onemogućili Mehmedinoviću dugotrajno pisanje na tastaturi. Sandra Eles.
1: Tuzlanski scenogrami ujedno su nastavak šireg književnog ciklusa koji je Semezdin Mehmedinović započeo malim romanom O tišini. A kako ističe i sam autor, ova knjiga posebno mu je važna zbog načina na koji je nastala, ali i zbog novog pogleda na vlastiti život i iskustvo svijeta.
11: To je možda meni lično najbitnija knjiga koju sam napisao do sada. Možda to nije najbolja knjiga, ali meni najbitnija. Najprije ja se tu bavim jednim dijelom svoga života, to je djetinjstvo, o kojem nisam mogao ranije pisati, zbog toga jer je bilo presretno. Ja književnost, kao što znate, traži događaj, traži nevolje. Druga stvar, to je jedna okolnost u kojoj sam ja zbog svog artritisa bio prinuđen da pišem na glas, to znači u mikrofon. Tako da mi je pomoglo, ali ne samo to, nego me je ubrzalo. U onom smislu da u malom rasponu minuta dobijem veliki broj riječi u tekstu. Što se pak Borgesa tiče, to je vrlo bitno i na neki način centralna je tačka ove knjige. Zbog toga jer kod nas postoji ta priča autofiction, fiction, non-fiction, to sve budaleštine. I onda samo igrajući se radio te neke fikcionalne tekstove u kojima opisujem realne stvari sa svojim mrtvim prijateljima. Dakle, opisujem mrtve prijatelje svoje, opisujem događaje između nas i na neki način vrstu raspetljavanja onih problema koji su ostali neriješeni nakon njihove smrti.
1: Posebno mjesto u ovoj knjizi zauzima Tuzla, grad u kojem je Mehmedinović proveo posljednju godinu, uključujući period liječenja, ali i prostor njegovih ranih sjećanja, djetinjstva i mladosti, kaže promotor Selvedin Avdić.
12: Iako su dakle radi o diktiranim tekstovima, oni su potpuno zaokruženi, vrlo su precizni, na momente prelaze u eseistiku, zaključci su apsolutno zaokruženi. Sem toga, ona je zanimljiva i zbog toga što se Mezin prvi put piše o svom djetinjstvu u Tuzli. On je do sada se tek ovlaš doticao toga u svojim zbirkama poezije. Ovaj put on piše o djetinjstvu Tuzli i odrastanju. Ovo je prije svega, možemo reći, tuzlanska knjiga. Meni je najuzbudljiviji dio knjige zapisi koji presjecaju narativno tkivo. Radi se o svojevrsnim daydreaminzima koje smo mi nazvali ravgozorima. To su, jeli, Borges bi recimo rekao, izmišljaji. To su vrlo, vrlo emotivni susreti sa ljudima, snoliki, na momente košmarni, ali vrlo često tu se radi o kraju nekih nedovršenih razgovora koje je autor imao sa sebi dragim ljudima.
1: Knjiga Tuzlanski stenogrami Semezdina Mehmedinovića izašla je u ediciji Sanduk, a u značajnoj mjeri bavi se svijetom likovne umjetnosti te predstavlja uvod u roman o velikim bosansko-hercegovačkim umjetnicima Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću, na kojem već duže vrijeme radi. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
13: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
14: Teatar,
13: književnost,
14: film,
13: likovna umjetnost,
14: reportaže,
13: izvještaji,
14: prikazi,
13: razgovori.
14: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
5: U Muzeju Kozare u Prijedoru otvoreno je 6. međunarodno bijenale radova na papiru. Manifestacija koja okuplja umjetnike i predstavlja različite pristupe papiru kao materijalu, ali i kao važnom dijelu umjetničkog izraza. Na ovogodišnjem bijenalu predstavljeno je 129 radova 80 autora koji su selektovani u tri izložbene kategorije – slikarstvu, crtežu i grafici te intermediji. Žiri je nagradio radove Zorana Banovića, Marine Ničiforović i Zdravka Milića iz Labina iz Hrvatske koji je svoj rad nastao olovkom, gradio

0: kroz igru crnog prostora, motiva i asocijacija.
1: Ova dva motiva koje su ovdje prikazala, to su jedan toranj ogroman koji ide sam od sebe oko mjeseca i jedan objekt snimljen na mjesecu još 60. godina. Tako da to nekako pretvorim sa konfiguracijom Istre u pozadini na neku mjesečevu površinu i to je neka tako moja igra.
0: Izložba u muzeju Kozare ostaje otvorena do 18. septembra, a publika ima priliku pogledati radove autora različitih generacija poetika i umjetničkih pristupa. Likovni kritičar Marijan Munjiza.
2: Ono što su u pitanju različiti autori, a onda, pošto su umjetnici takvi kakvi jesu, oni donose svaku svoju likovnu poetiku, tako da su i radovi takvi da ih treba posmatrati isključivo kao način da se vidi, kako se to već kaže, trenutna umjetnička praksa, da se vidi na koji način ljudi pristupaju likovnosti.
0: Galerija Preporod Zenica organizovala je 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna. Na koloniji je učestvovalo 15 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koji su stvarali svoja djela u Vranduku. Cilj je da umjetnici na svoj način predstave 1000-godišnju istoriju Bosne i Hercegovine, jer se i realizuje povodom obilježavanja godišnjice povelje Kulina Bana. Predsjednica galerije Preporod Zeničko-Dobojskog kantona Amna Sofić i umjetnica iz Sarajeva Adrijana Todorović, koja svoje slike stvara kafom.
3: Svaka slika priča priču za sebe, a kad ih stavite na jednu izložbu, kad pokažete, onda je to stvarno Bosna i Hercegovina u malo i pokazuje upravo ono što smo htjeli da bude cilj ove likovne kolonije.
4: I onda sam počela raditi bosanskom kafom, prije svega ono mi, ta kafa mi nekako daje tu boju koja je potrebna tim građevinama, pokrit, potez, jer smatram da građevine nisu samo građevine. One su svjedoci prošlog vremena i potrebno je da se na takvim motivima primijeti energije.
0: Izložbom radova nastalih tokom sedmodnevnog druženja umjetnika u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona završena je 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli. Kolonija je u okviru manifestacije Dani slovenačke kulture u Tuzli okupila 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Tokom 7 dana zajedničkog rada nastali su brojni radovi koji su predstavljeni publici na završnoj izložbi. Predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla Jasmina Husanović i slikarka iz Novog Sada Svetlana Nešić-Bajgo.
5: Ove godine smo napravili kao temu igra svjetlosti i tame. A naravno, svi ti umjetnici koji već dolaze godinama, oni su oduševljeni Tuzlom i rado se vraćaju ponovo i kažu osjećamo se ovdje kao kod kuće.
6: Ja sam prvi put ovdje i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam tako započela svoju sliku. Rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koje me inspirišu.
0: Na Palama je otvorena izložba slika nastalih na 10. likovnom saboru Paljanskog udruženja ljubitelja umjetnosti Uljub, na kojoj su predstavljena 24 rada od 12 autora. Predsjednik udruženja Goran Šinik kaže da ovo udruženje godinama okuplja umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti.
7: Opet je 70 ili više od 70% slikara iz Srbije i naši domaći slikari ovdje. Ista je koncepcija, slikari donose iz svojih ateljeja, donose slike, po jednu sliku koja se postavlja treći dan kolonije, bira se najbolja slika koju biraju naravno slikari i te slike idu u legat Uljupa. A ovo ostalo što naslikaju, to smo inače izlagali kao i uvijek na napolju na šetalištu i mi to zovemo Montmartre na Palama.
0: Ovogodišnji laureat likovnog sabora Branislav Kovačević sa Pala kaže da sabor prije svega ima za cilj da traga za lijepim, iako je čovjek svakodnevno okružen i lijepim i ružnim, a umjetnik to bilježi i stvara.
8: Slike nemaju granica i zato je važno za pale i paljane da

0: prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umjetnika. Riječ je o bogatoj umjetničkoj kolekciji i raznolikosti zastupljenih autora koja je nastala u saradnji sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada. Izložba predstavlja prikaz pojedinačnih umjetničkih opusa i presjek nacionalne umjetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. vijeka. Autorica izložbe Ivana Janjić i upravnica Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
1: Imena poput Paja Jovanovića ili poput Milana Konjovića, Petra Dobrovića, najviše privuku pažnju, naravno, Ljubice Cuca Sokić, ali onda smo mi namjerno provukli i neka druga manje zastupljena u našoj javnosti imena koja također imaju priliku publika da upozna.
2: Tako da smo odlučili da napravimo jednu izložbu koja govori o 10 umetnika kroz priču o njihovim biografijama, ateljejima u kojima su stvarali i delima iz kolekcije Galerije Matice Srpske.
0: U Laktašima je počeo 21. saziv likovne kolonije Lasta. Do 26. avgusta u radu učestvuje 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Kolonija koja okuplja umjetnike različitih poetika i stvaralačkih izraza jedna je od najdugovječnijih u ovom dijelu BiH.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
0: Premijera monodrame Glumice nastale po tekstu i pod rediteljskom palicom Vahida Durakovića bit će odigrana u četvrtak u Kulturno-sportskom centru Bugojno. Monodramu koja se bavi savremenim nasiljem nad ženama, koje svoje korijene ima upravo u našoj patrijarhalnoj kulturi i nespremnosti muškog roda da istinski prihvati ravnopravnost žena, izvodi glumica Vanesa Glođo. A Narodno pozorište Republike Srpske novu pozorišnu sezonu tradicionalno će otvoriti premijerom nove predstave. Ovog puta to je Pokondirena tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Željka Đukića, koja će biti izvedena 18. oktobra. Ova komedija gotovo dva vijeka nakon nastanka prepoznaje i duhovito razotkriva ljudske slabosti, pomodarstvo, potrebu za pripadanjem i vječitu težnju da se bude nešto što nismo. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mulamuhić preminula je u 82. godini. Bila je dugogodišnja članica ansambla pozorišta mladih. U dugogodišnjoj karijeri odigrala je preko 100 uloga na filmu, u televizijskim serijama i radiodramama. Pored ostalog, ostvarila je značajne uloge u predstavama Svileni bubnjevi, Čekajući Godoa, Sklonište, ali i filmovima Snijeg, Quo Vadis, Aida. Za svoj rad dobila je brojne nagrade i priznanja, među kojima je i nagrada Adem Čeivan za životno djelo. Danas je održana i komemoracija Ireni Mulamuhić, na kojoj je pored ostalih govorio i reditelj Haris Pašović.
4: Irena Mulamuhić je bila jedna od najvećih bosansko-hercegovačkih glumica i ona je bila prije svega jedan ogroman čovjek. Ona nas je zadužila jednim svojim ljudskim odnosom prema prijateljima, prema publici, prema svima s kojim je bila u kontaktu i svojom umjetnošću koju je bila tako duboko predana. Od kad je bila vrlo mlada glumica, već je bila jako uspješna. Igrala je puno i za djecu i za odrasle, u pozorištu, na radiju, na televiziji, na filmovima. Kad je počeo rat, ona je ostala u Sarajevu, igrala je u predstavi Sklonište, prvoj predstavi koja je napravljena u Sarajevu. Poslije, kad sam ja došao u MES, igrala nekoliko mojih predstava, igrala je u predstavi Susan Sontag. Poslije rata smo najviše sarađivali, ona i ja i East West Center. I ostala je aktivna stvarno do kraja i mislim bila je jedan savršen kolega, moja velika prijateljica i veoma je tužno.
0: Haris Pašović govorio je o Ireni Mulamuhić, a preminula je u 79. godini i jedna od najvećih umjetničkih ličnosti slovenačkog pozorišta, filma i televizije, glumica Milena Zupančić. Tokom više od 5 decenija karijere ostvarila je više od 120 pozorišnih i više

0: od 80 filmskih i televizijskih uloga. Bila je jedna od najpoznatijih slovenačkih glumica, a svojim glumačkim izrazom bila je prepoznata i na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Bila je prepoznatljiva po oštrom, direktnom i provokativnom stilu. U svojim tekstovima bavila se feminizmom, porodičnim nasiljem, društvenom hipokrizijom, ali je i bespoštedno kritikovala političke elite i nacionalizam. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na brojne svjetske jezike, a prema njenim djelima nastale su i brojne pozorišne predstave u Hrvatskoj i drugim zemljama. I tako smo došli do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredni susret zakazujemo za 7 dana. A do tada vas pozdravljaju Paris Saračević i ja sam Danijela Regoj. Do slušanja.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu državnog parlamenta podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo i donošenje privremene mjere kako bi se, kako je navedeno, otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona. Novi CT aparat danas je svečano pušten u rad u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, čijom upotrebom je napravljen korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline. Najavljena su i nova ulaganja entitetske vlade u Bijeljinsku bolnicu, govore direktor bolnice Sveti Vračevi Mihajlo Lazić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
1: Pored klasičnih snimanja ima i naprednije mogućnosti i programe, a to su CT koronarografije, angiografije, softvere koji su bazirani na vještačkoj inteligenciji koji se koriste za snimanje mozga. Moram još da kažem da je aparat nisko dozni, odnosno sa manjom dozom zračenja i puno brže radi. Međutim, sve ovo mala stvar u odnosu na projekat nove bolnice koja je usvojena na vladi Republike Srpske, odnosno inicijativa za gradnju, i izdvojena su sredstva od 125 miliona maraka da se započne izgradnja nove bolnice.
2: Imajte na umu da od 2007. kada je krenula da radi na neki način ova bolnica, se broj usluga u bolnicu uvećao za nekih 75%, sa 14.000 otišao na 25.000 usluga. Isto se tako broj operacija uvećao isto za 75%. Znači, ogroman je rast skok broja usluga. Iz tog razloga je vlada prihvatila inicijativu kroz studiju ekonomske opravdanosti koju je radila bolnica Bijeljina u smislu dogradnje jednog novog aneksa, potpuno nove zgrade, gdje ćemo zdravstvenu zaštitu u bolnici ovdje u Bijeljini standardizovati. To je poseban urgentni blok koji je ovaj sad postojeći mali sa svojim kapacitetima, novi radiodijagnostički blok, svakako i novo odjeljenje za KSZ usluge. To je ono što imaju sve bolnice nove u Republici Srpskoj, to treba i kroz dograđeni aneks da ima i bolnica u Bijeljini.
0: Dok zemlje u regionu bilježe sve veći broj oboljelih od virusa zapadnog Nila pa i smrtne slučajeve, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pojasnio je kakva je epidemiološka situacija u našoj zemlji te imaju li građani razloga za strah i paniku. Direktor Zavoda Siniša Skočibušić naglasio je kako za sada nema prijavljenih slučajeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da javnost može biti u cijelosti mirna. Dodao je kako je ova bolest i prethodnih godina bila prisutna u našoj zemlji, ali da 80% zaraženih prođe bez simptoma bolesti i bez većih poteškoća. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa, a Skočibušić uvjerava da naše hitne službe dobro prepoznaju tu bolest i da mogu na vrijeme reagirati u liječenju. Temperature u 13 sati, Bugojno i Livno 20 stepeni, Banja Luka i Sanski most 22, Bihać i Zenica 24, Sarajevo 25, Doboj 26, Srebrenica 27, Tuzla 28, Mostar 31, Neum 35 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, cjaj dize usne. Efekat punih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Epicentar.

0: otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
0: Analiziramo.
2: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
3: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
4: Dobar dan i dobrodošli u novi epicentar BH Radija 1 i danas smo zajedno do 15 sati i donosimo nekoliko razgovora o aktuelnim temama. Između ostalog pitamo šta je virus zapadnog Nila. Infekcija se širi zemljama Južne Evrope, najteža situacija trenutno u Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji gdje je potvrđen veliki broj slučajeva, ali ih ima i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Albaniji, i na Kosovu, dakle u ukupno 12 zemalja. Za Bosnu i Hercegovinu još uvijek ne postoji zvanična potvrda, dakle prema zvaničnim podacima nema oboljelih u našoj zemlji, ali s obzirom na situaciju upoznajmo se o kakvoj bolesti se radi, kako se prenosi, kako se liječi, koje su mjere prevencije i tako dalje. Druga tema se tiče šumarstva Prenj, dakle preduzeća koje gazduje šumama oko Konjica. Velike su gubitke pretrpili uslijed velikog požara koji je zahvatio nedavno ovo područje, ali isto tako velike gubitke trpe i zbog blokade u Kruščici. Radnici šumarstva Prenj najavljuju i proteste. Ići ćemo dakle telefonom do Konjica da pitamo o čemu se radi, kakvi su problemi u pitanju. Pratimo i situaciju na požarištu na Plješevici kod Bihaća. Situacija je nešto mirnija nego što je bila, s obzirom da je i kiša pomogla, ali su svakako iz civilne zaštite Bihaća zatražili i pomoć helikoptera oružanih snaga. Toliko u najavi, muziku nam danas bira Vanja Ilić, tehnička realizacija Faris Saračević, ja sam Leila Pašalić i kao što rekoh, zajedno smo do 15 sati.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo i najavili, Epicentar otvaramo razgovorom o virusu zapadnog Nila i groznici zapadnog Nila. Slučajevi se šire zemljama Južne Evrope. Najviše ih je potvrđeno za sada u Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji, ali bolest su zabilježile i Albanija i Kosovo i Srbija i Hrvatska i brojne druge južne evropske zemlje. Prema podacima u Bosni i Hercegovini nema potvrđenih slučajeva, ali da li to zbilja znači da neko uokolo ne hoda s virusom? Evo, to će biti jedno od pitanja koje ćemo postaviti specijalisti infektologije. Zahvaljujem doktoru Ednanu Drljeviću koji je danas odvojio vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1 kako bi nas upoznao s tim šta je zapravo virus zapadnog Nila. Doktore, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, rekla sam u uvodu, bolest se širi Južnom Evropom, nije ovo prvi put, vjerujem da nemamo razloga za paniku, ali dobro je da znamo o čemu se radi, kako se liječi, kakvi su simptomi, kako se prenosi i tako dalje. Šta biste vi rekli, šta je najvažnije znati kada je u pitanju virusa zapadnog Nila?
2: Pa treba znati da je to uobičajen virus koji se ne može prenijeti, ta bolest se ne može prenijeti s čovjeka na čovjeka. Taj virus datira na ovim područjima negdje od 2012. 2013. godine. Tada su i kod nas registrirani prvi slučaj. Do sad su u Bosni i Hercegovini registrirane tri, mislim, smrtna slučajeva, sva tri su u Tuzlanskom kantonu, ali to ne znači da nije bilo nekih smrtnih slučajeva koji nisu detektovani u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. To možda čak može da znači da te kolege malo više o tome misle i da imaju dobre uslove za detektiranje virusa. Znači, nema nikakvog razloga za paniku, lijeka protiv te bolesti nema, ta bolest pojavljuje svugdje u svijetu, ali je broj koji se sa manifestnim simptomima je manji od 20%, a sa teškim simptomima je negdje oko 1%, među njima se nalazi i nevelik broj umrlih. Ja moram naglasiti da je, zato ima u cijelom svijetu, vi vjerojatno se sjećate ove glumice Mire Furlan koja je umrla prije 5 godina od groznice virusa zapadnog Nila u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da to se svugdje dešava, ima svugdje u svijetu, samo je sad stvar adekvatnog pristupa i borbe protiv ove bolesti, da broj oboljelih i umrlih koji nije tako veliki, da bude još manji.
1: Negdje sam čitala, ne znam da li je to pouzdan podatak, da 80% zaraženih zapravo nema nikakve simptome i ne znaju da su zaraženi, ali dobra vijest je da ne mogu prenijeti na druge.
2: Jeste, oni ne znaju da su zaraženi, imaju te simptome, a to je posljedica uboda komaraca. Uglavnom ste bolest kad je manifestna, ona je manifestna u 20% slučajeva, a prava opasnost nastupa onda kada bude napadnut centralni nervni sistem, odnosno mozak, moždane ovojnice, onda se među tim bolesnicima može registrirati i određeni broj umrlih. Ali to su uglavnom lica koja nemaju dobar imunni sistem, koja su na zračenju, to su lica koja su u jako staroj životnoj dobi, čiji je imunitet oslabljen i potrošen.
1: Vakcina ne postoji, međutim, evo, u ovom slučaju prevencija bi bila zapravo zaštita od komaraca.
2: Tako je, to je kao i kod malarije. Mi, kad ovako, pošto sami taj naziv groznica zapadnog Nila, mislim, to dobio ime gdje se prvo otkrije. Ali to je sada groznica Balkana, groznica Bosne i Hercegovine, mislim, tako da to nije ništa tako egzotično kao što izgleda u prvi mar. Tako i nama malarija ispada da je nešto egzotično što se odnosi na Afriku, na neke te tropske zemlje. Međutim, malarije je bilo do 78. godine na prostoru bivše Jugoslavije, pa zadnji slučaj kod nas je bio negdje u okolini Konjica tih godina. Ali smo pravom reakcijom, sadašnja država je pravom reakcijom i uništenjem te vrste komaraca, pošto postoji veliki broj komaraca, odnosno velika broj vrsta komaraca, onda ne prenose svi u podjednakoj količini određene bolesti, tako da taj dio, ti komarci koji su uglavnom bili prenosioci malarije su tim mjerama uništeni, tako, i smanjen njihov broj, tako da sada nema i sada malarija ne predstavlja neku opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Znači da se, htio sam reći da se tim mjerama, koordiniranim akcijama i dobro organiziranom zdravstvenom službom na nivou države može se eradicirati pojedine bolesti i može se broj tih komaraca smanjiti tako da ne predstavlja više prijetnju za ljude.
1: Da, s tim da se ne vrši ta dezinsekcija baš svugdje redovno, da tako kažemo, i to može predstavljati opasnost, posebno tamo gdje postoji stajaća voda, je li tako?
2: Pa, kod nas je problem, vi ne možete ni jednu mjeru, pogotovo kod ovih zoonoza, bolest koji se prvenstveno šire među životinjama, a kojim čovjek slučajno upadne u taj lanac i ne širi se dalje sa čovjeka na čovjeka, takve bolesti vi ne možete prevenirati na općini, na kantonu, jer morate imati plan na nivou države. Kod nas stvarno ne postoji to. Mi smo jedna od 3-4 zemlje koje nemamo to ministarstvo zdravstva na državnom nivou, odnosno imamo u ministarstvu civilnih poslova jedno koordinacijono tijelo koje se zapravo rijetko ili nikako aktivira. Znači, mjere bi morale biti provedene na cijelom teritoriju države i bi morale biti koordinirane. A u protivnom, vi možete ovdje uništiti u jednom kantonu, a dođu vam komarci iz drugog kantona, mislim, pa niste ništa napravili. Tako da, to je jedan od razloga. I drugi razlog je što apeliram da se što više rade ti testiranja. Mi u mnoge laboratorijske službe nisu dovoljno opremljene, nemaju dovoljno reagencija da rade RNA, u stvari testove na virus groznice zapadnog Nila, tako da onda se bolesti ne otkrivaju i ne prijavljuju, ali to ne znači da ih nema. Znači, ako imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, imamo 100% i u Bosni i Hercegovini, to nije upitno. I mi kad smo radili prošle godine, radi veterinarski, nađeno i kod komaraca, znači nađeni su ti virusi, odnosno DNK, odnosno RNK koja potvrđuje da su bili zaraženi virusom groznice zapadnog Nila. To se radi svugdje u svijetu, svugdje u regionu se ispituju komarci i ove godine je dokazano i u Srbiji. Kod nas nije rađeno ove godine, ali je ove godine dokazano i u Srbiji prisutno da su komarci bili zaraženi tim virusom kao i u Hrvatskoj. Tako znači gdje se tamo rade ta istraživanja, uvijek se potvrdi, sad od godine do godine varira broj zaraženih komaraca, negdje se kreće, neka se kreće od 1,6% zaraženih komaraca te vrste koja prenosi groznicu zapadnog Nila, nekad ide do 16,5%, tako to varira od godine do godine i tako ujedno varira i broj zaraženih ljudi i broj ljudi koji imaju komplikacije, koji imaju manifestni oblik bolesti, a i eto i broj eventualno preminuo.
1: Dakle, ako su slučajevi potvrđeni u Hrvatskoj i u Srbiji, teško je vjerovati da ih nema kod nas, međutim, evo, zvanični podaci kažu da nema, međutim, pitanje je da li se to testiralo. Kako to zapravo ide, da li doktorima nije palo na pamet da bi to moglo biti to ili laboratorije nemaju mogućnost da to testiraju? Kakva je zapravo situacija kod nas?
2: Pa mi imamo odličnu infektološku službu kao i cijeli region. Inače, ta bivša Jugoslavija je jedna od tih zemalja gdje su ostale te specijalizacije iz infektologije i gdje se o tome svi doktori to više manje znaju. Samo je stvar da li imaju laboratorijsku podršku i podršku menadžmenta da im izda novac i da im obezbijedi te reagencije. Znači, sve su laboratorije opremljene, imaju mogućnost da to rade, samo je stvar da se kupe i nabave ta sredstva. Znači, stvari organizacije samo zdravstvenog sistema, a doktori, pogotovo infektolozi, su izvanredno upoznati o tim bolestima, tim više što ova bolest nije nova i što je bolest dokazivana u Bosni i Hercegovini ranijih godina.
1: I evo za kraj, ukratko da vas pitam, kako izgleda taj pacijent, kakve on zapravo simptome ima da biste vi posumnjali na virus zapadnog Nila i zatražili testiranje?
2: Pa teško je, inače, kod svih virusnih bolesti su, one su vrlo slične. Ako rekli smo da je ona praktično 80% asimptomatski, znači nema nikakvih simptoma, 20% ima nekakve simptome nespecifične, ali kada mi zaista odmah moramo pomisliti na to, kada imamo teške glavobolje kod ljudi koji ranije nisu imali glavobolje, povraćanje, ukočenost vrata, kada imamo promjenu ponašanja kod ljudi koji su bili potpuno suvisli u ranijem periodu, kad imamo znakove kome, kad imamo znakove oduzetosti, uvijek između ostalog, to znači ne mora to biti, ali tada moramo, pogotovo ako imamo i temperaturu i neke druge znakove infektivne bolesti, tada moramo isključiti to. Moramo uraditi te analize i onda znamo da li to je ili nije.
1: Sezonska je bolest, pojavljuje se dakle u ljetnom periodu i najsigurnije je da se zaštitimo od komaraca onim uobičajenim sredstvima koja koristimo i da, evo kažu stručnjaci, i da sklanjamo stajaću vodu s balkona, iz bašte i gdje god je držimo, da ne bismo dozvolili komarcima da se tu razmnožavaju. A klimatske promjene svakako poboljšavaju uslove za prenos ovakvih bolesti, za razmnožavanje komaraca i za navikavanje onih vrsta komaraca koji nisu prije živjeli u Europi, sad su tu normalna pojava, da tako kažemo.
2: Tako je. I još što je dosta dobro, to u zadnje vrijeme vidim da se puno upotrebljava, to su ove mreže na vratima i na prozorima, koje su zaista izvanredne za borbu protiv tih komaraca, i upotreba repelenata. U svijetu se poduzimaju razno razne mjere, recimo vrlo mi je interesantno, baš sam razgovarao jučer o pokušaju u Gracu rade sterilizaciju mužjaka komaraca. Prošle godine i ove godine ih je znatno manje, tako da se nastavlja ta analiza, i baš sam pročitao za milion sterilizanih komaraca košta 18.000 eura.
1: I to je moguće, znači?
2: Tako je, onda ti komarci oplode te ženke, ali su jaja, iz jaja se ne razvijaju dalje komarci. Znači, ženke sve su jaja, a samo ženke upadaju, odnosno jer im treba krv ljudska radi razvoja tela.
1: Da, dakle...
2: Tako da i to se radi, to su projekti koji nisu, eto, baš u Gracu, rekli smo mi iz Gracu koji žive tamo da je ove godine puno manje komaraca, jer je baš Evropska unija započela u Gracu taj pilot projekat o sterilizaciji komaraca. Znači, postoje razno razne metode u borbi, ali ovo što mi možemo učiniti kao pacijenti, to je da ne stvaramo uslove za njihovo razmnožavanje, odnosno da nemamo neke u blizini stajaće vode, i da stavljamo zaštite na prozore, na vrata, mreže zaštite, i da koristimo te repelente, odnosno duge rukave, navečer i tako dalje. Odnosno sve ono što radimo da ne dođe do uboda komaraca, samim tim mogućnosti nastanka brzice zapadnog gnjila.
1: Da, zaštiti se treba svakako, jer ubod komarca je neugodan i bez da vam donese virus. Doktore, hvala vam puno što ste danas bili sa nama, što ste objasnili sve ovo slušateljima Epicentra BH Radija 1. Uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa vama i čuti ponešto iz vašeg višedecenijskog iskustva.
2: Hvala i vama što ste me zvali.
1: Bio je to dr. Ednan Drljević, specijalista infektologije. Razgovarali smo dakle o virusu zapadnog Nila, simptomima ove bolesti, o tome kako se prenosi, kako se može liječiti. Ne zaboravite, širi se južnom Europom, nema razloga za paniku, bilo ga i prije, ali dobro je znati i prepoznati ukoliko se desi vama ili nekome u vašoj okolini ovaj slučaj.
0: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo dalje, kako smo i najavili u epicentru BH Radija 1, ići ćemo i do šumarstva Prenja, dakle preduzeće koje gazduje šumama oko Konjica, koje je osim posljedica požara pretrpilo velike gubitke i zbog blokade u Kruščici, radnici najavljuju i proteste. O svemu tome ćemo sa izvršnim direktorom šumarstva Prenj, Alem Muharemović, na telefonskoj liniji. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu u epicentar.
2: Dobar dan, Lila, vama i vašim slušateljima.
1: Recite nam kakva je zapravo situacija. Evo, možemo krenuti prvo od posljedica požara. Bitno je znati i podsjetiti naše slušatelje da u šumarstvu Prenj se ne bave samo šumarstvom, nego i zaštitom šume od požara, te da su vaši uposlenici sa vatrogascima iz Konjica i svima ostalima danima radili na gašenju požara.
2: Tako je, Lila, to je ono na što smo posebno ponosni, znači 12 pripadnika naše vatrogasne jedinice u šumarstvu Prenj na svakom požaru aktivno učestvuje u gašenju, a neke čak i pregledima. Radi se o tome da smo mi u 2026. godini imali, ajmo reći, vrlo burno ljeto, te do 24. augusta opožareno preko 800 hektara šuma i šumskog zemljišta na području općine Konjica.
1: 800 hektara, to su veliki gubici, velike štete. I kako tako obnoviti je, ali te šume, to je posebno pitanje.
2: Tako je, ali nas istorija uči da ovo nije izolovan incident. 12. 21. 22. pa evo i 26. godine imamo situaciju da je opožareno blizu 8000 hektara, što predstavlja 10% cjelokupnog šumskog bogatstva na području općine Konjica i Kastvica.
1: Da, mi smo, evo, dok je punim intenzitetom gorio taj požar, svakodnevno pratili situaciju, izvještavali naše slušatelje, između ostalog više puta smo razgovarali i sa predstavnicima civilne zaštite i profesionalnih vatrogasnih jedinica iz Konjica. Rekli su nam da se dešavalo i prije da varnice na željezničkoj pruzi izazovu ovaj požar.
2: Tako je, dešavalo se to i ranije, sad je osnovna sumnja da uzrok ovog, ajmo reći, zadnjeg, najvažnijeg požara, iako nije bio jedini, nažalost, na području Kanjine, Brđani, Jelcara i ostalih područja je upravo izazvala varnica voza. Radi se o tome da je željeznica bila obavezna da u sklopu svojih redovnih aktivnosti dio pruge, sa dijela pruge otlone i rastinje. Međutim, ili je taj dio izostao, oni nisu radili svoj posao, mi smo na terenu imali požar kojim smo, ono kažu, nekako izašli na kraj, međutim, i dalje strahujemo od njegovog ponovnog aktiviranja, trenutno je ono stanju mirovanja i hajmo reći da smo ga lokalizovali. Niko nama ne garantuje da neće planuti u nekim povoljnim uslovima, s obzirom da evo vidimo nema kiše. Prije same emisije sam bio malo obradovan vijeću da je upravo na tom lokalitetu počela malo padati kiša, međutim to je vrlo slabo kapaciteta, ne može ni strašiti pokušati.
1: Vidjet ćemo da li će pasti možda malo više, da barem priroda sama sebi pomogne, ali da li postoji neka mogućnost da se napravi, hajdemo reći, nekakav protupožarni pojas oko pruge, da se barem to ne bi ponovo događalo?
2: Pa vidite, naravno da postoji, međutim, za to su direktno odgovorne željeznice. Područje kojim gazduje šumarstvo Prenj, koje graniči uz pojas sa prugom, u suštini je najproblematičnije na lokalitetu Bradina. Nije prvi put da se ovo dešava, razumijete?
1: Da.
2: Mi smo ranije apelovali, ukazivali na potrebu čišćenja tog rastinja, međutim, u većini slučajeva izostaje reakcija željeznica u tom domenu. Ne znam što i kako to, sve krajeva moramo i njih pitati, ali i požari ne dešavaju se slučajno oko pruge, razumijete?
1: Da.
2: Požar koji smo mi imali, u kanjonu rijeke Rakitnice, koji je bio skoro isto nešto malo manjeg intenziteta i površine, je isto jedan ogroman požar, međutim on je nastao izgleda od udara groma, kako smo tad na najnepristupačnijim terenima unutar kanjona rijeke Rakitnice. Tako da, ajmo reći, uvijek smo isto lokalizovali na pristupačnom dijelu gdje smo imali puteve. Podršku su nam pružali tad helikopter oružanih snaga, traktori, naravno tu je uvijek onaj civilna zaštita, profesionalna vatrogasna brigada, konjici, svi mi smo tu zajedno, zajedno na terenu i međutim u uslovima kad nastane visoki požar, situacija često puta izmiče kontroli i tu je nemoguće ugasiti bez adekvatnih komunikacija. Ono što je posebno važno na području Konjica, znači radi se o području koje u zoni izrazito visoke opasnosti od požara, razumijete. I onda nepristupačnost tog terena, niste uvijek u mogućnosti da dođete vatrogasnim vozilom na lice mjesta i pogasite požar. Često puta morate da nosite na prtnjače, bukvalno na leđima i da pokušate na taj način da lokalizujete. Kad već požar uzme zamaha, onda smo mi tu u većini slučajeva nemoćni.
1: Da, zračna podrška dugo se čeka.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, evo, doznali smo da je jedan od uzroka požara bio i udar groma, a moram podsjetiti slušatelje, pošto često razgovaramo s različitim stručnjacima i sa vatrogascima, kažu da je najčešći uzrok zapravo ljudski faktor. E sad, kada govorimo dakle o svemu onome što se događa u području oko Konjica kada su šume u pitanju, osim ovog velikog gubitka, velike štete koje izazivaju požari, već više od mjesec dana postoji drugi problem zbog čega radnici šumarstva Prenja žele izaći na proteste, pa ću vas zamoliti evo da nam objasnite šta se zapravo događa, kad je počelo, zašto je počelo.
2: Tako je, Lila, ovako, znači već više od mjesec dana traje obustava mehanizacije šumarstva Prenja na izgradnji šumske transportne infrastrukture u okolini sela Kuščica, Butrović Polje. Radi se o sljedećem. Prošle godine smo mi trebali na tom lokalitetu imati neke aktivnosti vezane za sječu izvršumskih drvnih sortimenata i provođenje tih planskih aktivnosti. Međutim, zbog zahtjeva lokalne zajednice da tu ima neriješenih situacija po pitanju izvorišta vode i ostalo, mi smo prolongirali svoje radove godinu dana, ostavljajući prostor da se podnesu inicijative za izdvajanje vodozaštitnih zona, ucrtavanje izvorišta i sve ono što je lokalna zajednica smatrala da treba uraditi. U tom domenu oni nisu uradili ništa, a prvenstveno je bilo protivljenje korištenju lokalnog puta kroz samo selo. Budući da smo izrazili spremnost da sufinansiramo, nego u potpunosti finansiramo nastala oštećenja na putu, to je prestao biti argument protivljenja nama. Desila se situacija da su onda ljudi, hajmo reći, se organizovali, odnosno dio ljudi mještana sela Kruščica, dio domaćinstava se organizovali na način da fizički nam omogući rad. Mi smo naravno pozvali policiju, prijavili metanje rada preduzeća, to sve sad...
1: Evo, samo ću vas kratko prekinuti kad ste spomenuli ometanje rada preduzeća. Ovdje treba napomenuti ljudima da ovo preduzeće postoji 70 godina, potpuno legalno, dakle upravlja šumama i šumskim zemljištem na području Konjice.
2: Tako je, Lila. Znači, postojimo 70 godina, bavimo se gazdovanjem šumama na području opštine Konjice. Istina je da je u zadnje vrijeme nama strašno teško raditi zbog nepostojanja zakona o šumama. To nije naš problem. Mi smo preduzeće koje gazduje državni šuma.
1: Ali vi svejedno niste u sivoj zoni jer vam gradsko vijeće dakle daje.
2: Tako je, gradsko vijeće nama daje saglasnost na naš godišnji plan. Razumijete? Mi na osnovu godišnjeg plana koji je usvojen 31.12. prošle godine smo dobili saglasnost da radimo svoje aktivnosti. Unutar tog plana, zato su bili saglasni činjenice svi vijećnici, odnosno zastupnici u gradu Konjicu, su bili i odjeli na Kruščici. Međutim, sad to dobiva neku, hajmo reći, političku notu. Izgleda da je interes da ovo preduzeće posrne, da postanemo, hajmo reći, nelikvidni, da se stvore uslovi za nastanak nekih drugih frakcija koje, bojim se da to, ta politička nota puno puno i previše utječe na nas. Onda radi se o tome da se na tom području nalazi izuzetno puno bespravnih sječa, da se nalaze objekti za spaljivanje.
1: Kad govorite dakle o tim objektima za spaljivanje i o bespravnoj sječi, zanima me šta su, evo, inspekcije uočile, jesu li bile inspekcije na terenu i koje, šta su zapravo našli?
2: Tako je, Federalna šumarska inspekcija je pozvana od strane lokalne zajednice da provjeri rad preduzeća u tom domenu, s obzirom da su prijavili da smo mi narušili izvorišta pitke vode. To je uvijek, ajmo reći, osjetljiva tema i ona inspekcija je izašla na teren i utvrdila da mi svojim planskim aktivnostima na neki način nismo ugrozili izvorišta pitke vode. To naravno nije bilo dovoljno grupi građana mjesta Truščica. Tom prilikom je Federalna šumarska inspekcija uočila znatan broj žežnica, čumurana, iskontrolisala iste, utvrdila nepravilnosti, čini mi se da su bila neke kaznene odredbe, ako ja imam dobre informacije.
1: Šta to zapravo znači? To znači da neko nelegalno sječe šumu?
2: Tako je.
1: I?
2: Mi smo...
1: Šta je žežnica?
2: To je čumurana gdje se... To je objekat unutar kojeg se destilacijom drveta proizvodi drveni ugalj. Razumijete? Te žežnice se u dosta slučajeva na području opštine Konjic, a uglavnom na području sela Kruščica, nalaze na državnom zemljištu, za koju šumarstvo nikad nije dalo saglasnost.
1: Dakle, nelegalno.
2: Mi sad imamo žežnice na Kruščici i strahujemo od požara na Kruščici i treba da idemo da gasimo tu to područje za slučaj da planeju te neke žežnje. Razumijete, mi imamo bukvalno tempirane bombe u šumi trenutno. Naravno da se protivimo izgradnji žežnjica, protivimo se bespravnim sječama. Mi smo prije svega šumari, pa to nam je, ajmo reći, osnovni poziv, razumijete. I ostali smo, pored kantonalne uprave za šumarstvo, koja ima sve manji broj izvršilaca, ostali smo jedini koji, ajmo reći, čuvamo šume od anarhije na području opštine Konjica. Razumijete, jer kantonalna uprava za šumarstvo ima vrlo malo broj izvršilaca i ljudi ne mogu da stignu, ogromni su im tereni, ne mogu da stignu dosta toga iskontrolisati. Radi se u suštini ljudima vrlo visoke starosne dobi, tako da. Svi su oni tu negdje pred penziju, ministarstvo ne raspisuje javni poziv za prijem novih uposlenika i samo se ti rejoni proširuju. Razumijemo mi da su oni nisu u mogućnosti da se čak nije evidentiraju bespravne sječe, a ne spriječe. I onda kad nađu počinioce na licu mjesta, postavlja se pitanje kako reagovati zato što nemate zakon o šumama, pa onda reagujete na osnovu nekih drugih zakona, često te prijave padaju na sud, tako da ogroman je to problem nepostojanja zakona, a ističem da je to najteže upravo preduzeće šumarstva prema.
1: Zbog svega ovoga radnici žele protestovati, gdje i kada?
2: Radnici i uprava društva žele izraziti svoje nezadovoljstvo upravo na Kruščici sutra u 10 do 12. Počinje protest u 10 i završava u 12.
1: Šta kažu gradske vlasti na to, šta kažu svi ostali? Hoće li neko reagovati i ko bi zapravo trebao da reaguje?
2: Pa u suštini radi se o sljedećem. Taj dio mještana sela Kruščica nema podršku čak i svoje mjesne zajednice. Razumijete? To se radi bukvalno, hajmo reći, o pojedincima, nekoliko pojedinaca je izgleda u stanju stati preduzeću šumarstva na put i mi ne možemo proći, ne možemo raditi. Kao izgovor, do sad su koristili sve druge argumente, evo sad je došlo na red i što kažu i voda, to izgleda najosjetljivije i zbog toga javnost najviše

0: savjetovanje i naravno ponovo podvlačim, nigdje gdje smo mi radili nismo uzrokovali svojim planskim aktivnostima, nismo uzrokovali nestanak podeljena na bilo koji drugi način da omogućili, odnosno ugrozili ekosistem. Razumijete. Tako da to utvrdila i federalna šumarska inspekcija. Naši inženjeri su u skladu sa principima šumarske struke i nauke doznačili stabla za sječu. Mahom prezrela stabla koja su, ajmo reći, završila svoj vegetacijani period. I onaj, trebali smo krenuti sa svojim aktivnostima na sječu izvoza, međutim, evo, već mjeseci po dana trpimo ogromne gubitke. Svakodnevno mašina gore onaj pokušava proći, svakodnevno imate par ljudi koji gore dođu onaj i sjede ispred mašine, pino se nam učavaju da prođemo i to je to.
1: Mi ćemo ovu situaciju svakako pratiti, dakle, evo ponovit ću slušateljima protest uposlenika šumarstva Prenj sutra od 10 do 12 sati upravo u području Kruščice, gdje je ovo preduzeće blokirano već duže vrijeme da radi svoj posao i gazduje šumskim područjem kojim gazduje već 70 godina. Gospodine Muharemoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme da našim slušateljima objasnite ovu situaciju.
0: Hvala vam, Alem.
1: Bio je to Alem Muharemović, izvršni direktor šumarstva Prenj. Kroz nekoliko trenutaka idemo do Bihaća vidjeti kakva je situacija na Plješevici.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A nakon konjica idemo do Bihaća. Sa nama je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala, dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Evo, kako čujemo, bolja je situacija na Plješevici, iako dima još uvijek ima.
2: Sad smo se čuli, bolja je situacija od jutrošnjih sati. Naime, evo, imali smo kišu konačno na području grada Bihaća, gdje oko nekih sat vremena u ranim jutarnjim satima je padala kiša i ovdje u gradu, ali i gore na planini. Tako da je dosta mirnija situacija gore, kako javljaju naše ekipe koje su na terenu. Nemamo trenutno otvorenog plamena, nego imamo pojačano sad izdimljavanje ovih zapaljenih panjeva i tako. Tako da i dalje mi vidimo određen dim, međutim dosta manje nego što je to jutro bilo.
1: Jesu li danas mogli doći helikopteri oružanih snaga da vam pomognu?
2: Pa vidite, mi smo u skladu sa propisanim procedurama uputili ponovni zahtjev nakon što se požar na Plješevici ponovo reaktivirao, ono 28. Jel? I u skladu sa njihovim zahtjevom mi smo dostavljali u tri navrata čak koordinate požarišta, odnosno požara u rejonu Plješevice, da bi nadležni postupali u skladu s tim i odobrili upotrebu helikoptera. Međutim, evo do dana današnjeg mi nismo

0: povratnu informaciju i helikopter nije bio ponovo angažiran.
1: Niti jednom.
0: Dakle, nakon 17. i 18. augusta, kad je bio tu na području grada, nije se više pojavljivao ovdje.
1: Da, istina, ima požara i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ali prosto je nevjerovatno da se nijednom nije moglo naletjeti na Plješevicu, dakle i na tako veliki požar. Podsjetit ću slušatelja, smo prošle sedmice kad smo razgovarali sa profesorom Damirom Balijanom sa Sarajevskog univerziteta, sa Šumarskog fakulteta, da nam je rekao da bi zapravo na Plješevici mogla biti najveća šteta upravo zato što je tu izuzetno kvalitetna šuma.
0: Upravo tako. Evo, ono što mi trenutno možemo i što radimo, evo danas je 11. dan praktično kako se borimo s tim požarem, je da spriječimo da se on proširi upravo na više dijelove planine Plješevica, gdje je četvrtinska šuma, znači ta visoka nedirnuta šuma. Naravno i u ovome donjem dijelu je kvalitetna svakako šuma, to bolje znaju ljudi iz te oblasti. Pored toga, kako smo to i prije govorili, to je jako težak i nepristupačan teren za gašenje. Osim toga, imaju određene zone koje su minsko sumnjive, označene od strane BH Maka, tu pogotovo ne možemo zalaziti u takvo područje sve kad bismo ih htjeli i mogli. Tako da imamo, da kažem, višestruke izazove koje su gore na tom dijelu i stvarno evo mi sa ovim kopnenim snagama smo do sada činili maksimalne napore da barem držimo požar pod kontrolom u tim određenim okvirima i da spriječimo njegovo širenje gore u više dijelove sa sigurnih ovih šumskih puteva. Ono što je bilo govora u ranijim ovim danima, dakle mi smo prva četiri dana, praktično požar je nastao 16.8., mi smo njega do 19. stavili u potpunosti pod kontrolu i skoro da je bio pogašen. Nažalost, 20. smo imali onaj dosta jak, snažan vjetar na području grada Bihaća, taj vrući vjetar koji je puhao negdje do 60 km/h na području Plješevice, koji je nažalost ponovno razbuktao sva ta podzemna žarišta koja su bile gore i praktično svratio na početne pozicije.
1: Da, danas je evo situacija bolja, međutim evo u narednim danima bit će ponovno visoke temperature. Nadam se da ćete moći to sve da držite pod kontrolom. Spomenuli ste brojne kopnene snage koje su, ne znam da li samo iz Bihaća ili evo dolaze iz drugih dijelova Unsko-sanskog kantona, ima li neko da vam pomogne?
0: Pa mi smo uputili zahtjev za pomoć prema lokalnim, dakle susjednim općinama na području grada Bihaća i mi smo dobili podršku iz Bosanske Krupe u vidu njihove cisterne za dostavu vode. Imali smo ponudu naravno iz grada Cazina i Ključa i Petrovca i ostali Kladuše. Također imali smo podršku privatnih, odnosno imali smo podršku firme, u ovom slučaju to je Megle Mljekara Bihać, koja se svoje dvije cisterne doturala vodu u ovim danima gore, znači na požarište. Također jedna privatna cisterna od privatnog lica iz naselja Izačić. Tako da smo u određenim momentima imali zaista dovoljne količine vode, do nekih 70.000 litara smo imali u jednom momentu, recimo gore vodu, i to je ono što nije možda bio glavni problem. Mi smo imali dovoljno vode tu, međutim i dalje imate ove probleme, a to su minsko sumnjive površine, imate problem teškog terena, uskih šumskih puteva koji su takvi kakvi su u ovom stanju, kojima se jako teško krećete. Tako da sa tog aspekta mi smo imali dovoljan broj, da kažem, tih snaga. Ovo područje koje smo i tražili da se da podrška iz zraka, ono je tretirano od strane ovog helikoptera oružanih snaga, dakle bio nam je taj prvi zahtjev odobren, praktično odmah sutradan 17. drugi dan požara. Helikopter je već bio tu u popodnevnim satima, djelovao je i 18. je bio također tu na području grada Bihaća, negdje do kasnih poslijepodnevnih sati i nakon toga se povukao. Dakle, požar je bio tad, kako smo rekli, stavljen pod nadzor, skoro pogašen, međutim 25. dan požara smo imali taj jaki vjetar koji je sve razbuktao, ponovo vratio na početne pozicije. U tada se praktično mi sami sa ovim kopnim snagama se borimo, držimo ga, dakle, pod nadzorom da ne pređe ove šumske puteve koji su na neki način i sigurne zone za kretanje gasitelja, jer stvarno ne želimo i nismo nijednog trenutka riskirali da ljude usmjeravamo u minsko sumnjiva područja, jer ipak, bez obzira koliko svi volimo i šumu, sve ostaje ljudski život na prvom mjestu.
1: Tako je. U svakom slučaju sve ovo što ste nam ispričali o cisternama i o ponudama iz drugih dijelova kantona dosta svjedoči o solidarnosti. Lijepo je to čuti, a isto tako se nadamo evo da će u narednim danima biti prostora da možda helikopter oružanih snaga ipak napravi nekoliko preleta i pogasi te panjeve koji se dime, te da ove visoke temperature

0: temperature koje su najavljene za naredne dane neće pogoršati situaciju. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme da nam objasnite šta se dešava. Evo, puno sreće svima vama koji se borite da spasite ovu šumu na Plješevici.
1: Hvala vama na pozivu i svakako želim svu sreću i ostalim gasiteljima kako

Po još jednom, podsjećamo, evo, bio je požar na lokalitetu Bostarići na Trebeviću, cijelu noć je dežurala vatrogasna jedinica kantona Sarajevo, požar nije bio u neposrednoj blizini stambenih objekata, nije bilo nikakve opasnosti, rekli su da su sve stavili pod kontrolu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas djeluje u području Trebinja, rekli su da je kod Cazina ugašen požar, to su evo neke od informacija za neke od požara u Bosni i Hercegovini.

0: Idemo i do Bihamka vidjeti kakva je situacija na putevima i na graničnim prelazima. Albina Sorguć je sa nama. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajde-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, Albini Sorguć iz informativnog centra Bihamka. A meteorolozi kažu da nas u većem dijelu zemlje zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Sutra nas očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini će tokom cijelog dana biti sunčano, a temperature će sutra ujutro biti od 15 do 21, na jugu do 25, dok će se dnevne kretati od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. To bi ujedno bila i posljednja informacija u današnjem izdanju Epicentra BH Radija 1. Sa vama su bili Vanja Ilić, Faris Saračević i Lejla Pašalić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan osortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u tom kantonu. Predmet je pokrenut nakon što je na vanrednoj sjednici održanoj 10. i 11. augusta smijenjena vlada premijera Mustafe Ružnića, a potom je potvrđen novi saziv vlade s Ibrahimom Dizdarićem na mjestu premijera. A već ranije iz Ustavnog suda saopšteno da se te odluke i drugi akti doneseni na osnovu njih neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. Vlada Tuzlanskog kantona postigla je sporazum sa kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja o pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u toku 2027. godine. Time će biti nastavljena četverogodišnja praksa u ovoj oblasti zdravstva, u javnosti poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazumom je predviđeno da vlada u budžetu za narednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 maraka. Rukovodstvo i radnici Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine danas nisu uspjeli predati peticiju za povratak te institucije u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja gradonačelniku Sarajeva Samiru Avdiću. Kako su naveli, gradonačelnika nisu zatekli na radnom mjestu, pa su peticiju mogli predati jedino na pisarnicu gradske uprave na Skenderiji. Iliđa će danas i sutra biti centar muzičkog života u Bosni i Hercegovini. Večeras od 20 sati počinje takmičarsko veče Iliđanskog festivala narodne muzike, na kojem će se novim pjesmama predstaviti 15 pjevača iz naše zemlje i regije. Na sutrašnjoj revijalnoj večeri učestvovaće brojni afirmisani izvođači. U ime organizatora govore načelnik Iliđe Nermin Muzur i VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Iliđanski festival je dio identiteta nas Iliđanaca i naše Iliđe koji traje više od 6 decenija. Iliđanski festival je festival i manifestacija na kojoj su se mjerili, pokazivali i dokazivali danas najveći i najbolji pjevači našeg regiona.
2: Prethodnih nekoliko godina smo zaista u odličnoj sinergiji uz veliku podršku općine Iliđa pravili dobre festivale, po svim ocjenama je to bilo na vrhunskom nivou i nema nikakvog razloga da i ove godine to ne ponovimo. Ja bih rekao da pomjerimo tu letvicu na još jedan stepen. A najviše
0: u Banja Luci 23 stepena, Bihaću 24, Sarajevu 25, Mostaru 33, Trebinju 34, Neumu 35 stepeni. Na oblačenje sa zapada usloviće kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji uz jake udare vjetra. Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Reprizni program BH Radija 1.
5: 3, 4, 5, 6.
6: Ljeto na BH Radiju 1.
7: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
8: Avanture na rijekama i jezerima.
6: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
8: Manifestacije.
10: Na platovi je jako živo, lijepo.
6: Gastronomija.
11: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
12: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
6: I još puno toga.
8: U Bosni i Hercegovini i regionu. provedimo ljeto zajedno.
5: Pa ne može se to propustiti.
6: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Dobar dan, dobrodošli u novo druženje u emisiji Ljeto na BH Radio 1. Ja sam Jelena Đurović, a u današnjem izdanju emisije vodimo vas na neke od najljepših planinskih destinacija u Bosni i Hercegovini. Posjetit ćemo Kozaru, Vlašića, kroz priče planinara upoznaćemo i prirodne ljepote Majevice, Konjuka i Ozrena, kao i planinarske staze Unsko-Sanskog kantona, kroz priču planinarskog društva Grmeč. Čućemo šta sve nude planinarske staze, vrhovi, koji su to vidikovci i zaštićena područja, ali i zašto je planina mnogo više od mjesta za šetnju, onaj prostor za odmor, avanturu i susret s prirodom. Dobrodošli!
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: Cijene. Marko Sarić, sekretar Planinarskog društva Klekovača, podijelit će informacije o planinarskim stazama i aktivnostima na Kozari.
1: Planinarsko društvo Klekovača je u svojoj tradiciji 71. godini postojanja održava planinarske staze po Kozari, dakle već punih 70 godina. Dakle, velika je mreža staza po našoj Kozari i mi volimo u Prijedoru da kažemo da je Prijedor jedan od rijetko sretnih gradova gdje se na planinu iz grada može otići pješke. Tako da zaista imamo tu, ajde kažemo, jednu veliku sreću da je ta naša krajiška ljepotica tu upravo ispred nas. Kozara spada u grupu srednje visokih planina, vrlo je pitoma, ali zaista ona može planinaru, odnosno ljubitelju aktivnosti u prirodi da pruži zaista mnogo, mnogo toga, bez obzira što kažem nije baš tako visoka planina. Ona je vrlo karakteristična po vidikovcima, kojih ima jako mnogo, sa kojih se pruža zaista predivan pogled prije svega na Prijedorsko polje, zatim planine na jugu ispod južno od grada Prijedora i južna naravno strana Kozare, a to su prije svega Grmečka, prva sljedeća planina, zatim Manjača, Majdanske planine, Klekovača i iza Osječenica, čak se vidi i Dimitor, vidi se i Lisina, vidi se Čemernica blizu Banja Luke i tako dalje, tako da zaista onako jedan lijep pogled, a mislim da to u planinarima u suštini jeste jedna od najbitnijih stvari, da zaista mogu da uživaju pogledu i da su jedni od rijetkih sretnika koji mogu biti počašćeni tako nečim. Dakle, pored tih vidikovaca mi imamo i taj avanturistički dio, jer na Kozari se nalazi Via Ferrata staza osigurana slajlama, čeličnim slajlama i klinovima, staza koja je zaista osigurana i staza koja je onako zaista zanimljiva i to je jedina takva staza u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a izgradilo ju je naše planinarsko društvo, tako da ljubitelji upravo takvog vida mogu se okušati na jednoj takvoj stazi. Naravno, potrebno je prije toga da posjeduje znanje kretanja tim stazama, da posjeduju odgovarajuću opremu ili da iznajme, evo mogu iznajmiti u našem planinarskom društvu, a to je prije svega pojas, zatim absorber, takozvani Y i penjački šljem, dakle to je minimum opreme koju morate imati za takvu jednu stazu i onda jednostavno opustite se i uživate. Tako da kažem, evo, i na to na Kozari imamo, zatim imamo prelijepe vodotokove, Kozara je jako bogata vodom, negdje statistički se kaže da Kozara ima otprilike 4 izvora na kvadratnom kilometru, dakle jako bogata vodom, imamo dosta potoka, dosta jako lijepih kanjona, nažalost ne velikih, ali dovoljno lijepih za obići i za vidjeti. Lijepe livade, lijepi proplanci, pogotovo se tu odlikuje istočni dio planine Kozare koji se zove Gola planina, koja je dakle podsjeća na neki način kao Zelengoru, dakle jedna velika površina, dakle trava i sitno nekako rastinje, sitno punje. Ono kad gledamo i reljefno, kao što sam već do sad sve rekao, Kozara zaista ima sve te karakteristike i svakom onome ko uživa u prirodi može zaista mnogo toga da pruži, odnosno da ljudi na kraju uživaju i da se na kraju dana vrate svojim kućama sretni i zadovoljni.
0: Bitno je da kažemo da na Kozari se nalazi i Planinarski dom Kotlovača.
1: Planinarski dom Kotlovača je vlasništvo našeg planinarskog društva, to je najstariji planinarski objekat na Kozari. Izgradnja počela krajem 50. godina, rekonstruisana nekoliko puta i znate, kao i svaka kuća, uvijek ima nekakvu dogradnju, renoviranje i tako dalje i upravo evo gore imamo nekakve male građevinske radove. To je objekat koji raspolaže sa 43 kreveta, velikom salom za sjedenje za nekih 80 do 100 sjedećih mjesta, zatim jednu kinosalu u kojoj se mogu vršiti razne obuke, sastanci i tako dalje. Kuhinja sa svim potrebnim inventarom za kuhinju, naravno mokri čvorovi i tako dalje. Objekat je opskrbljen vodom, strujom, tako da ljudi zaista mogu da se osjećaju kao kod svoje kuće, da osjete opet čari planine, ali naravno da budu i onako ugošćeni kako treba. Od planinarskog doma polazi i nekoliko planinarskih staza, tako da vrlo je on i dostupan za pješačenje, tako da od njega možete otići na bilo koju stranu Kozare. I jedna od prednosti je što baš oko samog objekta nemamo signala mobilnog telefona, tako da se možemo jako dobro odmoriti od ovih, da kažemo, modernih tehnologija, ali za svaku nekakvu neophodnu potrebu samo nekih 20 metara se udaljimo od objekta i signal je tu, tako da Eto, i to je jedna od specifičnosti, dakle možemo odmarati bez zvukova telefona. Treba tu napomenuti da je u blizini doma ta ferata staza, a i do doma se naravno može doći automobilom, tako da zaista je objekat vrlo, vrlo pristupačan.
0: Marko, koja je po vašem izboru jedna od najljepših staza koju uvijek

0: uvijek na prvu preporučite?
1: Preporučim dvije staze, ali evo ako ćemo nekakvim redoslijedom, onda je zaista to staza na Kozarački kamen, koja polazi prije ulaska u nacionalni park Kozara, dakle prije ulaza. Ide dolinom jednog malog potoka Uremovac i onda se oštro penje prema tim stijenama Kozaračkog kamena. Krećemo sa 265 metara, a dolazimo na 658 metara nadmorske visine na taj Kozarački kamen, i to je dosta onako strm, bezbjedan i vrlo atraktivan uspon. Mi smo u proteklom periodu i na samu stijenu postavili sajle kao rukohvate, tako da čisto dodatno osiguramo taj uspon, i kad dođete gore na taj Kozarački kamen, na taj vidikovac, na tu stijenu, zaista vam se onda pruža jako, jako lijep pogled, i onda apsolutno ćete zaboraviti na umor koji ste imali prije toga. A prosječnom planinaru otprilike do tog mjesta sa polazišne tačnike treba između sat i 10 i sat i 20 minuta laganog hoda, naravno sa kraćim malim pauzama. Poslije toga ta staza, završili smo sad kažem najoštrijim, najtežim dijelom uspona, staza ide dalje visom, kako bismo mi rekli grebenom, i dalje nastavlja preko Mrakovice i prolazi kroz šume Crnogorice i Bjelogorice, a ta visina je najidealnija za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, tako da je pored tog nekakvog rekreativnog imamo i taj zdravstveni aspekt. Boravka u prirodi, pogotovo na toj specifičnoj nadmorskoj visini, jer visina od 400 do 800 metara je, kažem, najidealnija za stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Dalje, kažem, tim grebenom nastavljamo prema Glavuši, i onda sad već nam se tu kod Nabešića Poljani ukazuje pogled na sjevernu stranu Kozare, pa čak kada je lijepo vrijeme, onda vidimo na sjeveru u Hrvatskoj, vidimo i Psunj, vidimo Papuk, ali prije svega vidi se dobro Psunj, vidi se dobar dio Slavonije, naravno vidi se i ostatak tih sjevernih obronaka Kozare prema Kozarskoj Dubici, rijeci Uni, rijeci Savi. Tako da pored uživanja u pogledu na južnu stranu, imamo i na tu sjevernu. Grebenom nastavljamo prema Mrakovici, prema memorialnoj zoni i spomeniku revolucije na Kozari, i naravno to je jedno od najposjećenijih mjesta na samoj planini Kozari, ali mislim da je ljudima puno zanimljivije kada oni spješače i dođu do tog spomenika nego ono kada se dovezemo automobilom ili autobusom, tako da ljudi nekako onda to puno, puno ljepše i drugačije dožive, jer i prođu naprosto predjelima gdje je bila ta kozarska epopeja. Zatim druga staza koja je isto tako dosta lijepa, je isto polazi sa ulaska u nacionalni park, otprilike gdje je ova prethodno opisana staza, ide dolinom potoka Kotlovača, dolazi do planinarskog doma, a onda se jednim dijelom vraća malo nazad i ide prema Zečijem kamenu, također jednoj stijeni gdje imamo jako lijep vodopad. Vodopad nije tako velik, ali je kaskadni u dva nivoa, pravi ga potok Zovik, i na taj Zečiji kamen se isto također možete popjeti lijep je vidikovac, i gore smo prošle godine u saradnji sa turističkom organizacijom grada Prijedora uredili još jednu stazu, odnosno postojeću stazu samo malo uredili, doradili, i gore se nalazi jedno srce metalno koje je naravno danas služi, jeli danas je to popularno, da za selfiranje, za selfie slike, tako da možete staviti jedan lijep okvir da imate u obliku srca iza sebe. Tako da i dalje opet tom stazom, dalje kroz šumu Bjelogorice, onda se opet dolazi do Mrakovice, do memorialne zone, dakle opet istu tašku, dakle dvije različite staze koje samo prolaze, prolaze se istog mjesta, idu različitim predjelima, ali dolaze na iste tačke.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Naš sljedeći domaćin je Travnik i jedna od najpoznatijih planina u Bosni i Hercegovini, Vlašić. O tome šta privlači planinare, izletnike i ljubitelje prirode i koje su to staze najpopularnije, saznaćemo u razgovoru sa Senadom Agačevićem iz planinarskog društva Vlašić Travnik.
2: Ja bih posjetio naše slušalce ukratko otprilike gdje se planina Vlašić nalazi. Dakle, prostire se u Srednjobosanskom kantonu, prelazi u dio Republike Srpske. Gravitira na općini Travnik, Kotor Varoš, Škender, Vaku, Kneževo, Dobretići, Vitez i Zenca. Što se tiče turizma, sporta, rekreacije, uglavnom se odvija na jugoistočnom dijelu Vlašića. Prvo da vas upoznam i naše slušalce sa planinarskim domovima koji gravitiraju na ovom dijelu, uglavnom gravitiraju prema Travniku i Zenci. Prvi, a ujedno mislim da je i najstariji dom na Vlašiću je dom planinarskog društva Vlašić. To je prvi dom, odnosno planinarska kuća koja je izrađena 1932. godine, a pripada planinarskom društvu Vlašić. To je jedno od najstarijih društava u BH koje je registrovano 1927. godine. Naš dom se nalazi, evo na plotovu, kao što sam rekao, na Devečanima, na visini od 1763 metra. Otvoren je svakim danom izuzev ponedjeljka i utorka. Zimi je otvoren samo vikendom iz razumljivih razloga, velik dug snijeg. Kapacitet je trpezarija, ima 50 mjesta, 40 ležajeva. Pristupom našim domu je iz Travnika, Turbeta i Babanovca. Možda da naglasim da u neposrednoj blizini doma je izvor sa kojeg se napaja naš dom, tu i Vidikovac, koji je također na toj visini prilike kao visina doma 1763 metra, sa kojeg se vide, ako krenemo sa istoka prema zapadu, vide se vrhovi planina Bjelašnice, Visočice, Vranice, Čvrtnice, Vran planine, Biokova, Stožer, Malovan, Cincar, Vitorovog, Šator i na kraju na zapadu planina Klekovača. Izuzetno je pogled interesantan, tako da preporučujem našim gostima koji bi došli, eventualno koji nisu bili, koji nisu vidjeli, da obavezno posjeti taj Vidikovac. A razlog više da posjeti Vidikovac je taj što odmah pored Vidikovca smo napravili terata stazu. To je staza proglašena, staza sa najboljim pogledom u Bosni i Hercegovini. Što se tiče planinarskih tura,

0: planinarsko društvo Vlašić može pomiti markirane staze, a to su Devećani, Vlaška Gromla, Devećane Ljuta Greda, Krajica, Šančići, Devećani Konjska i možemo pomiti i Devećani Paljenik. Paljenik je dakle najveći vrh Vlašića, 1943 metra. Što je još interesantno, a da prolazi pored svih naših domova na Vlašiću je staza Via Dinarica. Šta je Via Dinarica? Dakle, to je mreža dugih pješačkih staza koje povezuju države Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Albaniju. Dakle, ova Via Dinarica staza je urađena prije jedno 6-7 godina, ugrađene su usmjeravajuće table. Na našu općinu Travnik ulazi iz Jajca, mjesto Čuperovica. Dalje ide preko Smeta, Galice, Devećana, Plave vode Starog grada preko Vilence Sebišća prema olimpijskim planinama Sarajeva. Drugi dom koji se nalazi na Galici, on je izgrađen na 1442 metra nadmorske visine, otvoren je vikendom i po najavi. Kapacitet doma je 50 mjesta i 30 ležajeva, pristupni put je iz Travnika, Turbeta i Baba Luce. Sljedeći planinarski dom je također na Galici, planinarski dom Erik Brandis. Izrađen je na 1509 metara na nadmorske visine, otvoren je svaki dan, kapacitet je trpezarija 70 mjesta i ima 50 ležajeva. Pristupni put također iz Travnika, Turbeta i Baba Luce. Sljedeći dom je planinarski dom Guća Gora koji se nalazi na 1100 metara nadmorske visine. On je bliže Travniku, odnosno mjestu Guća Gora. On je otvoren po najavi, kapacitet trpezarija 20 mjesta, ležajeva 15 mjesta. Imamo sljedeći planinarski dom Konjska koja se nalazi na Huvcu. On je najbliži dom gradu Travniku. On je otvoren po najavi, kapacitet je 20 mjesta i 10 ležajeva. Dalje imamo jedan od najnovijih domova planinarski, on se zove Vrbaljska Vrela, na Kvrkuši na visini od 1580 metara. Vrlo malo se u javnosti spominju rijeke na Vlašiću, a ima ih mnogo što manji, što veći. Pa tako, evo, recimo, na primjer, rijeka Ugar je duga oko 45 km, a ulijeva se u Vrbas. U samom centru Babanovca ima jedan vješta manja Ugrić koja se ulijeva u Ugar i na njoj ima prelijepi vodopad. To su pristupni puti, vrlo blizu, vrlo lako doći, ali je vrlo, vrlo malo posjećen. Sljedeća rijeka koja je ovako malo veća i atraktivna je Vrbanja. Ona izvire na visini od 1516 metara, također surijeva u Vrbaš. Na gornjem toku Vrbanje ima prekrasan vodopad, ali nažalost, u blizini je izgrađeno akumulacijno jezero za minu hidrocentralu. Sljedeća rijeka koja je također slabo posjećena zove se Ilomska. Ona je pritoka Ugra, duga je 20 km. Na njoj imaju dva prekrasna vodopada, veliki visine 40 metara i mali nešto niži. Uglavnom, prelijepe rijeke, prelijepi vodopad. Sljedeća rijeka koju bih preporučio rječica Pljačkovac. Ona je prva veća pritoka Ugra, izgrije na 1360 metara na kojoj se nalazi jedan od najljepših vodopada na Vlašiću. Dakle, došlo do tog vodopada na Pjaskovcu, skreće se desno od mjesta Gornjih Korićana. Dakle, kad se ide za Gornje Korićane, desno za vodopad Pjaskovca. Evo, ovo su uglavnom osnovne informacije. Ali dok se ne dođe, dok se ne vidi ljepote tih vlaških rijeka i vodopada, to se ne može adekvatno opisati riječima. Mi koji se bavimo planinarstvom, koji smo u udruženju građana Planinarskog Vlašića, imamo preko 100 km biciklističkih staza na platovu, dakle platovu Babanovac, Devećani, Paljenik, Šanči, Galica, Smet, Gosti. 100 km staza koje su markirane. Također na sportskom centru Babanovac imamo novijsku biciklističku stazu. Ona je dužine 3,5 km. Ovi svi tereni koji su dobri za brdski biciklizam, oni odgovaraju i za turno skijanje. Kako turno skijanje i tako i za adrenalinsko skijanje.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radio 1. Nakon Vlašića nastavljamo prema sjeveroistočnom dijelu Bosne. Naš naredni planinski domaćin je Konjuh. Planina koja svojim šumama, izvorima i stazama, ali i brojnim prirodnim vrijednostima privlači sve više ljubitelja aktivnog odmora. Područje Tuzle i Tuzlanskog kantona ima šta ponuditi onima koji žele da vikend ili nekoliko dana provedu u prirodi. Tu su Konjuh, Majevica i Ozren, a planinarske staze vode do brojnih zanimljivih mjesta i vidikovaca. O ljepotama ovog kraja, planinarenju, razgovaram sa Sabidom Zekanom iz Planinarskog društva Konjuh Tuzla.
2: Mi imamo u okolini Tuzle tri planine, prije svega Majevicu na sjeveru i na jugu Djedinsku planinu i Konjuh, a isto tako Ozren je sa naše zapadne strane. Doduše Majevica se proteže na području istok-zapad, tako da imamo velike mogućnosti da izađemo izvan Tuzle i dva planinarska doma, tako da imamo široke mogućnosti i mnoštvo planinarskih staza.
1: Mm-hmm, malo da pričamo o tim stazama, koje su možda neke od najpopularnijih ili za one koji možda nisu vješti u planinaranju, ajde tako da kažem, šta bi to što bi vi turisti istima preporučili da mogu sami obići, ali svakako i one staze koje mogu uz pratnju vaših vodiča iz planinarskog društva obići.
2: U okolini Tuzle imamo planinarski dom na Vršanima. Za one koji ne znaju gdje su tačno Vršani, dakle, južno od Tuzle je staro naselje Vršani, koje gravitira također Ilinčici. Tako da imamo već staze koje povezuju Tuzlu sa Vršanima i praktično građani i naši posjetioci mogu za neko kratko vrijeme u trajanju od pola sata do sat, eventualno dva sata, zavisno kako koja staza, mogu doći do našeg planinarskog doma. Najbolja opcija je da se ide preko Ilinčice, tu se malo može odmoriti, dakle tu je gradski park, a onda od Ilinčice negdje oko sat vremena je do našeg doma. Dakle, vrlo jednostavno, blage staze, nema nikakvih uspona, relativno jednostavno i za djecu i za penzionere i za sve uzraste.
1: A kada su u pitanju malo komplikovanije staze?
2: Za nešto komplikovanije nudimo Konjuh. Konjuh je i nešto dalje, dakle morate imati prijevoz, organizovan prijevoz na više destinacija. Naš planinarski dom je na istočnim obroncima Konjuha, na lokaciji Javorje. I tu u blizini se i nalazi jedan od lokalnih vrhova Konjuha, Bandjerka, sa 1207 metara nadmorske visine. Dom je na 1000 metara i dom praktično nudi značajne uslove za smještaj, za boravak, za rekreaciju. Mi imamo 38 do 40 mjesta za prenoćište. Do samog doma vode staze iz Stupara. Za one koji ne znaju gdje su Stupari, dakle to je jedno mjesto na putu između Tuzle i Sarajeva. Dakle, možete doći i autobusima, možete doći automobilima i tu se ostavlja

0: automobil koji ide automobilom i odatle vode tri staze. Jedna koja je malo veća i zahtjevnija je Borna staza, to je sjećanje na našeg pokojnog Boru, bivšeg predsjednika i aktivistu. Zatim imamo Orlovu stazu, imamo Potočaru i Staru stazu. To su dakle četiri staze iz Tupara, najvažnije staze, i one su praktično najprikladnije za naše goste. Ima tu još mnogo staza koje vode sa druge strane Konjuha, od Zubika, od Djedinske planine Nivica, od Krabanje, groba prije Markovića, zatim iz Kladnja i tako dalje. Dakle, to je jedan širok spektar staza.
1: Planina može svašta nešto čovjeku da ponudi, a tu su svakako i značajna speleološka staništa, je li tako?
0: Tako je, mi na Konjuhu, pored planinarskih staza, možemo da ponudimo u okviru zaštićenog pejzaža Konjuh, a možemo da ponudimo nekoliko pećina. Prije svega najpoznatija je Djevojačka pećina i tu postoji jedna legenda kako je djevojka pradala unutar pećine. Zatim postoji Bebrova pećina koja je vrlo lijepa sa ukrasima. U Bebrovu je neophodno da imate i određeno osvjetljenje, dok u Djevojačku pećinu može se ući, ajde recimo, djelimično bez osvjetljenja, a za dublje morate imati također osvjetljenje. I jedna i druga pećina su pod zaštićenom pejzaža Konjuh i morate se obratiti rangerima, odnosno čuvarima, da bi vam dozvolili ulazak, pa nešto se simbolično plaća ulaznica. Ali u svakom slučaju dobro je kad već neko dođe na Konjuh da posjeti obje pećine. Pored te dvije pećine postoje još i druge pećine, kao što su Kučara, vrlo interesantna manja pećina, ali u blizini našeg planinarskog doma. Zatim možete na Djedinskoj planini naći još jedne, dvije do tri pećine, Hajdučka pećina i slično. Isto tako u okolini ovog dijela od Banovića, kada je pitanje o planinarsko društvo Varda. Dakle, tu imate i dom i također jedna od pećina plus staze koje vode na Konju. Na Konju postoji još i drugih mogućnosti, od biciklističkih staza do nekih rekreativnih staza, manjih staza. Možete doći malim automobilom do naših domova i praktično posebno koje sa porodicom da uživa u domu bez nekog velikog kretanja. Dakle, nudimo širok spektar. Konjuh ima i više domova, dakle, nije samo dom od Konjuha, dakle, ima još pored Javora još tri planinarska doma, tako da nudimo, evo, širok izbor.
2: Ljeto na BH Radio 1.
3: Nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Planine nas sada vode još zapadnije prema Unsko-sanskom kantonu. Kada govorimo o ovom dijelu Bosne i Hercegovine, najčešće prvo pomislimo na Unu, njene slapove i njenu smaragdnu boju. Ali iza rijeke, kroz šume i proplanke, krije se i čitav svijet planina i planinarskih staza. Bosanska krajina obiluje prostorima koji su kao stvoreni za ljubitelje prirode, planinarenja i boravka na otvorenom. Moj sljedeći sagovornik predstavlja planinarsko društvo Grmeč iz Bosanske Krupe, a sa Kenanom Saračevićem razgovaram o planinskim atrakcijama Unsko-sanskog kantona.
2: Najviši vrh planine Grmeče je Crni vrh koji se nalazi na području opštine Petrovac. Znači, mi dijelimo, da se tako izrazim, planinu Grmeč sa općinama u Sanskom kantonu Bihać, Bosanski Petrovac, Sanski most, Bosanska Krupa. Pitoma planina okružena predivnim krajolcima, tako da mi nemamo težak zadatak da je predstavimo.
3: Kada govorimo upravo o tim pitomim planinama, ono što krasi Grmeč jeste da ona ima prelijepu okolinu oko sebe. Dakle, tu su polja, tu su doline. Pa malo da približimo slušalcima kako to izgleda taj krajolik Grmeča i Podgrmeča. Šta tu sve možemo da vidimo, istražimo i svakako doživimo?
2: Unu i Krušnicu. Kratko je jasno. Planinarsko društvo Grmeč ima preko 80 km planinarskih staza na području općine Bosanska Krupa. One su lokalne i planinarsko društvo Grmeč ih održava. One su prijavljene Planinarskom savezu Bosne i Hercegovine, označene, markirane, tako da svi posjetioci mogu uživati u njima. Ono što je malo specifično, to je da planina Grmeč nema nekih vidikovaca koji su atraktivni za posjetioce, međutim, mi smo se bazirali na izvor rijeke Krušte, to je planinarska staza broj 1, Krušta Šunovac Bosanska Krupa, koja je 16 km dužine kružnog je karaktera, polazi iz centra grada, vraća se od centra grada i stvarno ima šta vidjeti. Krušta kao Krušta je peljepa rijeka. Na 5-6 km imamo jedan od najvećih vrijela u jugoistočnoj Evropi, sama hidrocentrala iz austrougarskog perioda koja je na njezinom izvoru, daje neku posebnu draž. Zatim imamo drugu planinarsku stazu, isto koja je kružnog karaktera i polazi iz centra grada. To je specifično što kod nas 70% planinarskih staza polazi iz centra grada i vraćaju se iz centra grada. To je, ona nam otkriva Unu, prirodne ljepote krajine, prelijepe krajolike, prelijepe vidikovce. Da svi naši posjetioci obično kad se vrate imaju na Facebooku profilnu sliku baš sa te staze. Također imamo stazu na planini Grmeč koja prolazi dolinom rijeke Sovajtine, koja je ponornica i tako da stvarno možemo predstaviti Bosansku Krupu u najljepšem svijetu.
3: Sad da u najljepšem svjetlu predstavimo i vaše planinarsko društvo Grmeč, koliko već postojite, koja vam je da kažemo bazna stanica, odnosno planinarski dom i imali dovoljno zainteresovanih planinara, evo konkretno u Bosanskoj Krupi?
2: U Bosanskoj Krupi je se desio jedan mali bum što se

tiče planinarstva, posebno u toku korone. Kad su ljudi prepoznali vrijednosti posjećivanja planine i zdravog načina života. Znači, planinarenje kao planinarenje nije samo osvajanje, da se pod navodnicima izrazim osvajanje vrhova, jer vrhovi se ne mogu osvojiti. Oni su bili prije nas i poslije nas će biti, ali nama je u cilju da ih zadržimo onako kako je. Sa minimalnim nekim pomjeranjima, uglavnom da ono što zateknemo na licu mjesta tako i ostavi.

0: Mi smo dosta da smo najmnogoljudnije planinarsko društvo na području Savskog kantona, a i šire. Ono što je kod nas jako specifično, to je da su starija populacija prepoznala planinarenje, tako da mi taj zdrav način života pokušavamo prevesti u lokalnu zajednicu. Tim da imamo jako dobru podršku Sportskog saveza, gradonačelnika grada Bosanska Krupa, koji su vidjeli u nama taj neki iskorak dalje. Mi imamo dvije manifestacije godišnje koje radimo. To su projektna šetnja Krušica Šujnovac, koja se dešava oko 20. aprila, povodom Svjetskog dana planete Zemlje, kao i manifestacija Šilja Mala Gomila, koja se dešava u decembru, povodom 11. decembra, povodom Svjetskog dana planina. Te dvije manifestacije su najjače manifestacije takvog karaktera, mogu reći u region, jer planarska šetnja Krušica Šujnovac okupi oko 600 planara, ljubitelja prirode. Ono što je nama drago, lokalno stanovništvo koje imaju minimalno planinarskog iskustva. Tako da i lokalno stanovništvo uvodimo u planinarsku zajednicu. Šilja Mala Gomila broji oko 250 učesnika, koja je stvarno, mogu reći, ove dvije manifestacije da su početak i kraj turističke sezone u Bosanskoj Krupi. A Bosanska Krupa kao Bosanska Krupa je predivna, mi stvarno nemamo težak zadatak da primjer ljepote Bosanske Krupe iznesemo i predstavimo našim gostima.
1: I kada dođu gosti upravo u Bosansku Krupu, žele da je dožive sa malo više visine, tako da kažemo, može doći kod vas i šta im možete ponuditi turistima?
0: Ove godine je stvarno krenulo, to imali smo planare iz Rijeke, iz Slovenije, iz Austrije, iz Srbije, sa prostora cijele Bosne i Hercegovine, a o kantonu da ne pričamo. Prvo ide kontakt kako šta treba naći ljudima prenosi, što gledamo opet da to ispane negdje je što jeftinije, da se svako sebi može priuštiti i opet kažem, lokalna zajednica, privatnici koji iznajmljuju smještaj, hranu i ostalo stvarno, nam daju taj postrek da dovodimo sve više i više ljudi, zato su stvarno kompetentni za te stvari i lijepo predstave i sebe i grad. Ono što je nama najvažnije, da se nama ljudi vraćaju. Znači, ko jednom dođe u Bosansku Krupu, sigurno će se vratiti. A to je znak da sigurno nešto dobro radimo. Čim je tako, Bosanska Krupa, mi, u stvari, kao nevladne organizacije, poput Planinarskog društva, Kaja Kormoran kluba, Mislog kluba, Urbanik, imamo predivnu saradnju i onda ne nudimo samo planinarenje. Tu je i rafting, tu je i vožnja biciklističkim stazama oko Bosanske Krupe, tako da se Bosanska Krupa može stvarno upoznati iz najbližeg tog okruženja, znači ono što možete vi svojim očima, ne da vam neko priča. A imamo i reklamu naših posjetilaca koji se postavljaju na Facebook i uvijek je ono pitanje sistem obrnute piramide. Gdje ste bila, idem i ja iduće godine tu, doći tu i ja, dajte mi kontakt, tako da stvarno, evo, baš malo prije je kontaktirano kamperi iz Slovenije da bi došli u Bosansku Krupu, oni već imaju smještaj svake godine tu, ali žele Bosansku Krupu upoznati iz prirodne perspektive, znači ono što se može dohvatiti, što se može vidjeti, što se može učitati. Ipak malo i drugačije. Dobro došli u Bosansku Krupu. Sigurno neće biti razočarani.
1: Došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Kroz priče naših sagovornika napravili smo mali planinski krug po Bosni i Hercegovini. Od Kozare, Vlašića, Travnika preko Konjuha, Majevice i Ozrena pa sve do Grmeča, još jednom smo se uvjerili koliko prirodnog bogatstva imamo na dohvat ruke. Hvala vam što ste putovali sa nama, do nekog novog susreta, uživajte u ljetu i svakako ostanite i dalje uz BK Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
0: Požari i dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine, kiša donijela djelimično olakšanje Ukrajini.
1: Danas 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica.
0: Sjedinjene Američke Države najavile sveobuhvatne sankcije protiv Irana. Hormuški Moreuz ponovo u blokadi.
1: Večeras počinje Festival narodne muzike i Liđa 2026.
0: Na oblačenje sa zapada donijelo kišu i pad temperature.
1: Već više od 48 sati

0: Građani Tuzle udišu zrak zagađen prašinom koja dolazi iz termoelektrane Tuzla. Danas su se ponovo okupili ispred postrojenja i poručili da tako više ne mogu živjeti. Dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je uzrok tehnički problem na bloku 4 i da je sanacija u toku, građani traže odgovore, odgovornost i zaštitu zdravlja. O problemu će danas raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici. Maja Nikolić.
1: Već treći dan građani Tuzle i okolnih naselja žive u oblaku prašine i dima. Najteže je, kažu stanovnicima Šičkog Broda, Plana i Bukinja, koji su se danas okupili kako bi upozorili na posljedice zagađenja iz termoelektrane Tuzla. Esma Čehajić, stanovnica naselja Šički Brod.
2: Naša svaka kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
1: Građani upozoravaju da problem ne traje samo posljednjih 48 sati, tvrde da se slične situacije ponavljaju godinama, a da se odgovornost prebacuje između institucija. Mirnes Bektić, aktivist.
3: Već imamo podršku iz Evropske unije, svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja. Ovo se ne zaustavlja, dakle. Izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. To dug ste 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
1: Posebno upozoravaju na djecu. Osnovna škola nalazi se u neposrednoj blizini termoelektrane, a aktivisti tvrde da se djeca godinama šalju u školu u uvjetima zagađenog zraka i tla. Posljedice, tvrde mještani, osjećaju i oni koji od zemlje i pčelarstva žive. Mirsad Bečirović, stanovnik naselja Plane.
4: Imali smo api komor. Djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada strane sa termoelektranom ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komor.
1: Građani zato sada traže konkretne odgovore nadležnih institucija, ali i utvrđivanje odgovornosti. Suljo Osmanović, građanin naselja Moluhe.
5: Ja neću reći da je ovo ekocid, to nek kaže struka, imamo Ministarstvo zdravlja. Ovo sigurno ovaj skup neće riješiti, ali ovaj skup može mnoge procese pokrenuti ako usmjerimo skup u pravom smislu, a to je odgovornost pojedinaca.
1: I dok građani traže odgovore, pitanje je koliko će još trajati ovakvo stanje i što se konkretno poduzima kako bi se spriječilo novo zagađenje. Za danas je zakazana i vanredna hitna sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj će biti razmatrana situacija sa zagađenjem. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oglasila se jučer saopštenjem za javnost da je na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do problema na sistemu za odsumporavanje, odnosno sistemu koji je važan za kontrolu emisija, te da se radi na njegovoj popravci. Za BH Radio 1 iz Tuzle, Maja Nikolić.
0: Vatrogasci u nekoliko gradova i opština i dalje se bore s požarima. Najteža situacija je kod Trebinja, gdje se vatra približila selu Turmenti i magistralnom putu prema Herceg-Novom. Ni požar kod Zvornika još nije ugašen. U požaru u selu Vranovina kod Foče izgorjale su dvije stare drvene kuće i desetak pomoćnih objekata. Požar koji je juče izbio na obroncima Trebevića je ugašen. Dragana Radovanović, Čalija.
6: Nakon teške noći za trebinjske vatrogasce uslijedio je i težak dan. Vatrogasci su zaustavili krak požara koji se spuštao prema gradu, ali je situacija kritična u selu Turmenti. Jednom ugašeni požari na Zubačkom platou ponovo se rasplamsavaju, upozorava Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja.
7: Jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima kod kuća Kisina. Upravo su momci cisterna je stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću od porodice Kisina, uključili se i mještani koji su ovdje bili. Časa u čas prebacujemo se s jedne tačke na drugu, nepredvidivo je šta će se dalje dešavati. Vjetar je oružane snage Bosne i Hercegovine, helikopter, oni su jutro stradili, 4 sata nastavit će oko 18 časova, tako da, nažalost, komplikovana situacija i dalje, kiše nema u Trebinju kod nas.
6: Požar je još aktivan kod Zvornika u rejonu Kamenice na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naseljena mjesta, rekao je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
8: Problem predstavlja činjenica da je to još uvijek onaj nepristupačni dio, dakle gdje vatra polako izlazi i kada dođe nepristupačni dio ili blizu kuća, mi reagujemo i izvršimo gašenje.
6: Požar koji je prouzrokovao materijalnu štetu na objektima u Fočanskom selu Vranovina na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore noćas je lokalizovan, rekao je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović.
9: Dvije stare drvene kuće i deseta pomoći objekata nismo uspjeli da spasimo, spasili smo malu crkvu i ostatak sela.
6: Vatrogasci su ugasili posljednju liniju požara na Trebeviću i sada saniraju požarište, rekao je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
10: Vrši se detaljno natapanje te zemlje oko požarišta da ne bi opet došlo do aktivacije.
6: U požaru kod sela Plužine kod Nevesinja sinoć su izgorjela dva stuba dalekovoda i bez električne energije su ostali potrošači u nekoliko susjednih zaselaka. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
11: Kiša koja je padala u krajini djelimično je ugasila otvoreni plamen na planini Plješevici kod Bihaća, ali vjetar razbuktava vatru iz izgorjelih panjeva i stabala na nekoliko lokacija, zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema visokoj Četinarskoj šumi.
12: BH Radio 1 Dnevnik.
11: Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu državnog parlamenta podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo i donošenje privremene mjere kako bi se, kako je navedeno, otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona.
0: U Unsko-sanskom kantonu još nije završena politička kriza nastala nakon promjene skupštinske većine i smjene vlade premijera Mustafe Ružnića. Odluke o imenovanju nove vlade trenutno su van primjene nakon što je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. O tome će 3. septembra odlučivati Vijeće Ustavnog suda Federacije. Ružnić se u međuvremenu vratio na dužnost premijera. Samir Husejnović.
13: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu počela je promjenom skupštinske većine. DF i stranka za BiH napustili su koaliciju sa NES-om, SDP-om te NIP-om i pridružili se SDA i Pomaku. Nova većina je 10. augusta smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novu na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. SDP-ov zastupnik Mladen Lonić potom je kao član kluba Srba pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tvrdeći da su spornim odlukama ugrožena prava srpskog naroda u procesu odlučivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije donio konačnu odluku, ali se osporeni akti do tada ne mogu primjenjivati. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona i član stranke za BiH Nisvet Jusić naglašava da to još nije konačna odluka Ustavnog suda i da mu nije jasno čime su povrijeđeni interesi Srba.
14: Mi ćemo svaku odluku Ustavnog suda, ovu, dakle rješenje ili bilo kojoj drugoj formi da ona bude usvojena, apsolutno ispoštovati, dakle kao takvu realizirati, jer su odluke Ustavnog suda nešto što se mora potpunosti ispoštovati.
13: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon što su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta.
15: Na listu prioriteta smo stavili sve ono što smo imali 10. augusta, znači, a to su završetak pregovora sa sindikatima zdravstva, sve tekuće odluke koje se tiče vlade i sve ono što je, znači, što smo nosili do tog dana, nastavljamo, znači, sa radom.
13: Javna rasprava pred Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zakazana je za 3. septembar. Tada bi mogla biti poznata sudbina odluka kojima je smijenjena vlada Mustafe Ružnića i potvrđen novi saziv na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine iskoristit će sva pravna sredstva kako bi račun medijske kuće bio odblokiran, rečeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Rješenje za trenutnu situaciju nakon što je račun BHRT-a blokiran na osnovu pravosnažne presude kojom Radio Televiziji Republike Srpske treba platiti 17,7 miliona maraka je plaćanje razlike, jer istom presudom RTRS je dužan platiti oko 15,5 miliona. Međutim, zato su potrebne sudske odluke. Minela Deševac.
16: BHRT mjesecima funkcioniše u vrlo teškim uslovima, a oni su pogoršani nakon što je banka u petak blokirala račun BHRT-a zbog presude suda u Sarajevu o izvršenju pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka na osnovu koje RTRS-u mora uplatiti 17,7 miliona maraka na ime dugovanja po osnovu marketinga i korištenja radioveza. Po istoj presudi javni RTV servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a treba dobiti oko 15,5 miliona maraka po osnovu zadržane RTV takse. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
17: Dakle, razlika je u nekih 2,5 miliona. Došli smo u situaciju da Sarajevski općinski sud blokira račun BHRT-a, da račun RTRS-a na taj iznos od 15,6 miliona nije blokiran i mi samo tražimo dakle, da se ta presuda u potpunosti izvrši i spremni smo da platimo tu razliku od 2,5 miliona istog momenta kad se ta odluka donese. Dakle, ono što je rješenje ove situacije i ono bi, ukoliko sudovi pokažu razumijevanje, dakle, potpuno čisto, formalno, pravno, moglo biti da BHRT uplati tu razliku. Mi ćemo, naravno, svoja prava tražiti pravnim putem. Uložili smo već reviziju presude kod Vrhovnog suda Republike Srpske. Ako ni to ne pomogne, ponovo ćemo ići na Ustavni sud.
16: O trenutnom stanju BHRT-u i sudskim presudama raspravljao je i Upravni odbor BHRT-a, član Upravnog odbora Elvir Lemeš.
18: Imamo dakle situaciju da je BHRT dobio izvršnu presudu i da ta izvršna presuda je na, u iznosu od 5,4 miliona već više od mjesec dana čeka se po prigovoru Radio Televizije Republike Srpske. Imamo još jednu pravosnažnu presudu u iznosu od 2,8 miliona za koje smo uputili zahtjev izvršnom sudiji za izvršenje te presude.
16: Danas je na zahtjev RTV Federacije Bosne i Hercegovine bila zakazana sjednica odbora javnog radiotelevizijskog sistema koja je ipak odgođena. I ranije je više puta otkazivana sjednica zbog nedolaska članova RTRS-a. Za BH Radio 1, Minela Dešavac.
0: Na današnji dan prije 34 godine granatama s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena je Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najljepših objekata iz austrougarskog perioda. Za vrijeme opsade grada bila je više puta granatirana iako nije bila vojni cilj, a 25. augusta 1992. zapaljivi projektili prouzrokovali su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. U požaru je nestalo gotovo 80% bibliotečkog fonda. Na svaku godišnjicu funkcioneri grada ističu činjenicu da paljenje vijećnice nije bilo samo uništavanje jedne zgrade, nego akt kulturocida, pokušaj brisanja pamćenja, istorije i identiteta cijelog jednog društva. 34 godine kasnije ni spašene knjige i specijalnih zbirki nemaju svoj siguran dom. Ines Baždalić.
19: Opsada Sarajeva tek je počinjala, godina je 1992. s položaja vojske Republike Srpske ispaljene su granate. Zapalile su zgradu vijećnice, ali i 2 miliona knjiga, publikacija i dokumenata. Gorjele su knjige, sjeća se Amra Rešidbegović, ali izgubljeni su i životi. Amra je tada bila na poziciji rukovoditelja specijalnih zbirki.
20: To je jedna jako tužna rečenica koju mi nikad nećemo oprostiti. Na ovo četvoro naših kolega, vjernih ovoj instituciji, koji su dali ono najvrijednije, a to su životi. Počev od starih kolega, kao što su gospođa Adela Leota, Mirko Zinović, Slavko Kovačić, do onoga najvrijednijega, to je mlada uposlenica koja je toliko zdušno spašavala te knjige i toliko se dala da je na kraju dala i svoj mladi život. Aida Buturović.
19: Na 34. godišnjicu od spaljivanja kolektiv Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine ispred zgrade vijećnice položio je vijenac. Simbolično na ovaj dan pokušali su da predaju upravi grada Sarajeva peticiju kojom se traži vraćanje biblioteke kući, ali u vijećnici nema gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, samo dogradonačelnica Mirela Džeferović, koja kaže nema nadležnost da primi ikakve dokumente, komentariše akademik profesor Esa Duraković.
21: I to je za mene vrhunac birokratske bahatosti, jer ako dolazi direktorica Nacionalne biblioteke i moja malenkost, u ime 1500 potpisnika peticije, red je bio da nas primi gradonačelnik koji je nestao misteriozno, a ne da se vratimo sa vrata vijećnice ne mogavši predati ni peticiju, ni spisak potpisnika.
19: spaljena je, ali i obnovljena kao biblioteka. Direktorica biblioteke Adisa Žero.
2: Krajnje je vrijeme da raseljena biblioteka vrati se u svoj dom. Ako to ne može, trebaju jasno da stanu i glasno kažu ljudi koji su protiv te ideje. I čemu svo ovo zdanje ukoliko ono služi samo za komercijalno izdavanje?
19: Radnici biblioteke peticiju su poslije predali u pisarnicu gradske uprave. Ili kulturocid se nastavlja samo drugim sredstvima. U trenutku kada svjedočimo ponovnom zlostavljanju knjiga ili opasnoj dehumanizaciji društva. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti iz svijeta, govorimo o prioritetima sindikata u Republici Srpskoj i produžavanju ugovora o markicama zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu. Nastavljeni su izraelski napadi u pojasu Gaze uprkos američkom zahtjevu da se intenzitet udara smanji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da su Iranci navodno pokušali ubiti njegovog sina, a jutro se pojavio novi snimak novog iranskog lidera Močtabe Hamneja. Sjedinjene Američke Države najavile su provedbu obimnih ekonomskih sankcija Iranu, ali prolazak tankera kroz Hormuški Moreuz od juče je ponovo u zastoju. Igor Božović.
3: U napadima na više lokacija u pojasu Gaze poginule su najmanje 4 osobe, iako je američka administracija u više navrata zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, od listopada prošle godine poginulo je više od 1200 Palestinaca. Izrael je objavio javni natječaj za izgradnju više od 1000 stambenih jedinica u spornom pojasu zapadne obale, Ali Obeidat, novinar i aktivist iz Jeruzalema.
22: Ovo je jasan dokaz i zapravo konačna objava da se ukida mogućnost uspostave teritorijalno povezane palestinske države. Izraelske mjere prešle su sa nagovještavanja i prijetnji o eliminaciji mogućnosti palestinske države na stvarno stvaranje te realnosti na terenu. To govori i sama izraelska vlada, da je ono što se sada događa istočno i jugoistočno od Jeruzalema san koji čekaju ostvariti 20 godina. Time se uklanjaju svi izgledi za mir u regiji.
3: Umeđu vremenu, libanonske snage sigurnosti postupno preuzimaju kontrolu nad vlastitim teritorijem. Iranski mediji prenose snimku Močtabe Hamneja na kojoj govori o aktualnim političkim pitanjima. Američki ministar financija Scott Bessent sinoć je najavio opsežne ekonomske sankcije protiv Irana.
22: Želimo da poručimo da niko nije izvan dometa američkih sankcija, te da će se na meti naći svako ko olakšava transakcije i dio ekosistema koji iransku naftu pretvara u novac.
3: Iz Islamske Republike odgovaraju da odavno imaju protumjere za američke sankcije, ali Madanizadeh, iranski ministar gospodarstva i financija, tvrdi da imaju plan za 2 godine pod sankcijama.
22: Isto je bilo i tokom blokade i to je bio oblik sankcija. Sankcije za nas nisu novost. Kada kažu da žele presjeći ekonomske žile kucavice zemlje, oni to pokušavaju već jako dugo.
3: Promet Hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata pao je na samo 2 tankera. Nema objašnjenja radi li se o isključivanju transpondera ili je iranska crna lista od 45 tankera koji krše njihova pravila rezultirala određenim oprezom kod prijevoznika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
11: Ukrajinske snage su tokom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih telegram kanala pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte na jugu zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Nakon potvrđenih 5 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji i u Hrvatskoj su potvrđena 3 slučaja zaraze. Pacijent stariji od 80 godina iz okoline Zagreba priključen je na respirator. Slučajevi zaraze zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je registrovano čak 13 smrtnih slučajeva. U okviru reorganizacije diplomatske službe Mađarska je razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među njima i ambasadora u Sarajevu Kristijana Posu. Promjene su zahvatile neke od najvažnijih mađarskih diplomatskih predstavništava, a riječ je o drugom većem talasu promjena u mađarskoj diplomatskoj mreži nakon odlaska premijera Viktora Orbana.
0: Svečanom sjednicom u Trebinju Savez sindikata Republike Srpske obilježio je 34 godine od osnivanja. Bila je to prilika i za definisanje budućih sindikalnih prioriteta među kojima prednjače dostojanstvena plata i bolji život radnika. Savez očekuje hitne, konkretne poteze entitetskih vlasti i poslodavaca koji, s druge strane, imaju svoje stavove i računicu. Brana Prtenjak.
1: Iz Saveza sindikata za domaće radnike ponovo traže veće, ujedno i pravednije plate koje prate realne troškove života i inflaciju. Naglašavaju da većina od čak 180.000 radnika ne dobije ni prosječnu platu od nepunih 1.700 maraka, što je ističu i razlog masovnog odliva radne snage. Predsjednik Saveza Goran Stanković.
4: Posebno radnici u

0: prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, saobraćaju, njihove plate su 250 ili 300 maraka manje od prosječne plate.
1: 1450 maraka iznosi minimalac u Republici Srpskoj i to za visoko kvalifikovane radnike. 1000 maraka zakonski je minimum za nekvalifikovane, a oni su apsurdno najbrojniji tamo gdje se najviše novca obrće. U građevinarstvu, koje, kako kaže predsjednica granskog sindikata Dragana Vrabičić, skupo košta samo one koji ga i drže na svojim leđima.
2: U građevinarstvu nesrazmjer sa cijenama, sa ovolikim obimom gradnje i sa činjenicom da je to najniža plata, negdje nešto dobro neštima.
1: U konačnici minimalne plate znači i minimalne penzije, ali i manja socijalna davanja, upozoravaju sindikalce koji bi trenutno bili zadovoljni sa prosječnih 2000 maraka plate do kraja godine. To su iz entitetske vlade obećali u maju, ali je do sada došlo samo do rasta plata u javnom sektoru. Onaj realni još čeka socijalne pregovore za koje se založio resorni ministar Radan Ostojić.
3: Položaj radnika treba unapređivati da bi radnik ostao ovdje.
1: Što se poslodavaca tiče, njihov stav dobro je poznat. I dalje tvrde da se plate moraju zaraditi, a ne nametati. Potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić.
4: Zadnji 4-5 godina su poslodavci značajno povećavali plate i to ih je dovelo generalno problem, tako da danas prerađivačka industrija ima, mislim, skoro 15% manje radnih mjesta. Imamo smanjenje izvoza, znači svi ti parametri koji su ekonomski pokazuju da neće to biti baš tako lako.
1: Uprkos ovakvim stavovima, Savez sindikata ne odustaje od socijalnog dijaloga uz poziv vladi i poslodavcima da u narednih 7 dana dođe do potpisivanja sporazuma koji bi trebalo da popravi ekonomsko-socijalni i radno-pravni položaj zaposlenih. Posebno su istakli potrebu da se nakon 15 godina konačno potpiše opšti kolektivni ugovor za sve radnike u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
5: Vlada Tuzlanskog kantona postigla je sporazum s kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja o pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u toku 2027. godine. Time će biti nastavljena četvorogodišnja praksa u ovoj oblasti zdravstva. Riječ je o projektu vlade pokrenutom 2023. kojim je vlada preuzela finansiranje te zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazumom je predviđeno da vlada u budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i u tekuću godini, osigura potrebnih 500.000 maraka. Pomoćnik ministra zdravstva Miralem Smajić.
6: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim sporazumom osigurana su potrebna sredstva koje će ministarstvo transferirati Zavod zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet mjeri kojom se građani oslobađaju plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, čime se omogućava ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez dodatnog financijskog opterećenja. U prijevodu ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
5: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija istaknutoj glumici Ireni Mulamuhić. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu, na filmu i televiziji, a neki od projekata u kojima je glumila su Polenov prah, Dva smo svijeta različita, Lud zbunjen normalan i Quo Vadis Saida. Irena Mulamuhić umrla je 18. avgusta u 81. godini, a danas su se od nje na komemoraciji biranim riječima i sa mnogo emocija oprostile kolege, prijatelji i porodica. Sandra Eles.
7: Posebno mjesto u karijeri Irene Mulamuhić zauzima rad tokom rata u Sarajevu. Bila je dio umjetničkog života grada u jednom od njegovih najtežih perioda. Toga se prisjetio i bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, koji je dugi niz godina sarađivao sa Irenom Mulamuhić, koja je, po njegovim riječima, ostavila dubok trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi.
8: Kad je bila vrlo mlada glumica, već je bila jako uspješna. Igrala je puno i za djecu i za odrasle, u pozorištu, na radio, na televiziji, na filmovima. Kad je počeo rat, ona je ostala u Sarajevu, igrala je u predstavi Sklonište, prvoj predstavi koja je napravljena u Sarajevu. Poslije, kad sam ja došao u MES, igrala nekoliko mojih predstava, igrala je u predstavi Susan Sontag. Poslije rata smo najviše sarađivali, ona i ja i East West Center, i ostala je aktivna stvarno do kraja.
7: Od sestre se plačnim glasom i sa puno emocija oprostila i istaknuta bosansko-hercegovačka filmska i pozorišna glumica Jasna Beri. Ona je naglasila da je Irena Mulamuhić bila prije svega dobar čovjek, pa onda i umjetnik od koga se dosta toga moglo naučiti.
9: Bila si požrtvovana i brižna majka, sestra, tetka, odala supruga i divan

0: prijatelj, skromna, blaga i velikog plemenitog srca, predivna, ali ranima duša koja se rijetko rađa. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci. Puno sam toga naučila od tebe.
1: Nakon komemoracije u Narodnom pozorištu Sarajevo, Irena Mulamuhić ukopana je danas na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Iliđa će danas i sutra biti centar muzičkog života u Bosni i Hercegovini. Večeras od 20 sati počinje takmičarsko veče Iliđanskog festivala narodne muzike, na kojem će se s novim pjesmama predstaviti 15 pjevača iz naše zemlje i regije. Na sutrašnjoj revijalnoj večeri učestvovat će brojni afirmisani izvođači. Direktan prenos možete pratiti u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Enisa Hajdarević-Šojko.
3: U saradnji sa općinom Iliđa i Iliđanski festival, koji je istinski muzički brend Bosne i Hercegovine, i ove godine realizuje Naša kuća. Uprkos brojnim problemima koji dovode u pitanje i sami opstanak Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, vrijedni uposlenici daju svoj maksimum. Potvrđuje to i direktor naše muzičke produkcije Jasmin Ferović.
4: Sve je spremno i mi imamo zaista veliko nestrpljenje da što prije vidimo sve takmičare i sjajne pjesme koje ove godine imamo. Moram reći da imamo stvarno interesantne, dobre pjesme u duhu Sevdaha, u duhu zapravo Iliđanskog festivala.
3: Na sceni Iliđanskog festivala večeras će 15 takmičara iz naše i susjednih država izvesti 15 novih kompozicija. Publika voli Iliđu, pa vrijedi poslušati smjernice i savjet direktora muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
4: Što se tiče ulaza, ulaz je besplatan. Vrata će biti otvorena oko 18 sati, tako da što se tiče mjesta, ima ih mnogo stolica, ukupno mogu reći ima 600, i mislim da je dobar prijedlog da ljudi na vrijeme dođu da bi zauzeli svoje mjesto.
3: Jasmin Ferović dao je najbolji savjet za publiku koja će večeras od 20 sati pratiti prvu takmičarsku noć festivala Iliđa 2026. Još jednom podsjećamo da ovaj muzički spektakl možete pratiti i u direktnom prijenosu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
2: U Jajcu i Livnu je 20 stepeni, Zenici 22, Sarajevo i Banja Luci 24, Bihaću 28, Trebinju 29, Neumu 31 i Mostaru 34 stepena.
5: Na oblačenje sa zapada, koje je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine, uslovljava kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji uz jake udare vjetra. Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U pojedinim dijelovima naše zemlje kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
5: Požari i dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine, kiša donijela djelimično olakšanje Ukrajini.
2: Danas 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica.
5: Sjedinjene Države najavile sveobuhvatne sankcije protiv Irana, Hormuški Moreuz ponovo u blokadi.
2: Večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa 2026.
5: 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužanj.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu

0: Ekspres, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon još jedne kontrolne utakmice i trijumfa protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzli nastavlja sa pripremama za duele kvalifikacija koje vode ka plasmanu na Mundo Basket. Podsjećanja radi, u ovoj reprezentativnoj akciji zbog oporavka su izostali Džanan Musa i Emir Sulejmanović. Timu selektora Darija Đerđu je priključio se ipak Luka Garza. Nakon što je propustio meč protiv Poljske, sada je u potpunosti spreman za zvanične duele. Košarkaš Bostona, koji će u ovom kvalifikacionom prozoru imati status naturalizovanog igrača i velikog pojačanja za naš tim. Danas je odrađen još jedan trening, a o Italijanima je biranim riječima govorio selektor Dario Đerđa.
6: To je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Evo sad zadnje utakmice na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu na svakoj poziciji, imaju po 2 do 3 igrača koja mogu iznijeti i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno. Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati.
5: Jedan od glavnih aduta za predstojeće duele bit će i Amar Gegić.
7: Imamo dobre pripreme za sebe, naravno uz neke male povrede koje će biti u redu utakmice. Vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani. Naravno, zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju, nadam se, dođemo do pozitivnog rezultata.
5: Utakmica druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije igra se u Tuzlanskom Mejdanu, dok 3 dana kasnije slijedi gostovanje Litvani. Novembar donosi gostovanje Islandu i domaći meč protiv Litvanije, dok bi kvalifikacije bile zaključene februarskim gostovanjem Italiji i utakmicom protiv Islanda na domaćem parketu. Važno je istaći da će prve 3 ekipe iz novoformirane grupe izboriti plasman na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Kataru. Sa mediteranskih igara izdvajamo nastupe takmičara iz Bosne i Hercegovine. Bokserski tim će na borilišta, Vedad Čutuk u kategoriji do 65 kg, te Vuk Mičić do 80 kg, a uz njih danas nastupa i ženski tim ritmičke gimnastike. Za sada na mediteranskim igrama u Tarantu najuspješnija je selekcija Turske sa 9 odličja, od čega 4 zlata, 1 srebro i 4 bronze. Večeras ćemo saznati i imena još 3 učesnika grupne faze UEFA-ine Lige šampiona. Na programu su 3 revanš susreta play-offa, a prvi će na teren od 18:45 u Baku, Sabah i Hapoel Berševa. Prvi meč pripao izraelskom klubu rezultatom 2-1. Bode Glimt je na pragu novog učešća u elitnom takmičenju jer u Norveškoj dočekuje holandski Nijmegen poslije trijumfa 3-1, a također u 21 sat počeće i utakmica u Lincu gdje Lasku gostuje Celtic. Škotski velikan stekao je značajnu prednost od 3-0 u Glasgowu, pa bi revanš trebao biti stvar rutine. Naš jedini predstavnik u UEFA takmičenjima Banjalučki Borac u revanšu play-offa Lige konferencija ugostit će na gradskom stadionu u četvrtak ekipu Vikingura. Prvak Bosne i Hercegovine također brani solidnu prednost sa Islanda, gdje je prošle sedmice slavio na gostovanju sa 3-1. Tim Vinka Marinovića je tako na korak do još jednog učešća u grupnoj fazi Lige konferencija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: Muzika dana, BH Radio 1.
8: Muzici dana BH Radija 1 danas slušamo pravi klasik. Black i pjesma Everything is Coming Up Roses savršen su spoj baršunastog vokala i vrhunske produkcije iz 1987. Pjesma koja i nakon više od 30 godina donosi dinamiku 80-ih u najboljih.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Pop.
5: Rock.
4: Rokovnik.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, u ovoj emisiji vas podsjećamo na značajnije događaje u pop rock muzici određenog vremenskog perioda. Sa vama je ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didako Komercije uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 25. augusta do 1. septembra. 25. augusta 1958. The Elegance, američka duo vokalna grupa, bila je na prvom mjestu američke pop liste s temom Little Star. Muzika je u stvari adaptacija iz pjesme Twinkle Twinkle Little Star. Single se našao na vrhu najprodavanijih rhythm i blues pjesama i na vrhu Billboardove Hot 100 vruće liste. Bila je to njihova jedina pjesma koja se ikada našla na top listi. Dobrodošli.

20. augusta 50. pjevač Zlatko Pejaković rođen je u Osijeku. Pjevao je u rock grupama Lavine, Čarobnjaci i Dinamiti, zatim Zlatni akordi, Hadi Korni, a potom nastavio solo karijeru kao pop pjevač vrlo specifičnog glasa. 28. augusta 62. počeo je trodnevni program Melodije Jadrana, riječ je naravno o drugom splitskom festivalu zabavne muzike, čiji su najveći slavodobitnici kao autori bili Nikica Kalođera i Zdenko Runjić. Prvu nagradu stručnog žirija i 150.000 dinara osvojila je pjesma Sedam galebova u izvedbi Gabi Novaka, dok je druga nagrada i 100.000 dinara pripala Marku Novoselu i plesnom orkestru RTV Zagreb za pjesmu Nostalgija. Prvu nagradu publike i 100.000 dinara osvojila je pjesma Zdenka Runjića Čakule o siromajima u izvedbi Đorđa Marjanovića. Na istom festivalu pjesmu je u alternaciji pjevala Tereza Kesovija. Drugu nagradu publike i 80.000 dinara osvojio je ansambl Dalmacija za pjesmu Maškare, a u alternaciji su pjesmu izveli Anica Zubović i Marko Novosel.

31. augusta 55. Sead Zele Lipovača, rock gitarista i autor u grupi Divlje jagode, rođen je u Bihaću. 25. augusta 72. održana je egzibiciona revija najboljih jugoslovenskih disk džokeja na ljetnoj pozornici Arto u Zagrebu. 28. augusta 73. počela je bugarska turneja kombinovanog sastava Indeksa i Pro Arti, a tavošnja izdavačka kuća Balkanton objavila je LP Indeksi plus Pro Arte sa snimcima nekih koncertnih nastupa. 30. augusta 74. Jugoton je objavio treći singlu Bijelog dugmeta s pjesmama Da sam pekar i Selma, što smatraju prvim prelomnim trenutkom u karijeri grupe. Muziku za baladu Selma Goran Bregović je imao već ranije, a tekst jugoslovenskog pjesnika Vlade Dijaka savršeno se uklopio. Noseća pjesma na A strani bila je neizostavni dio koncerata Bijelog dugmeta.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: August 1987. u Mariboru je rođen Luka Šulić, hrvatsko-slovenski violončelist, član dueta Two Cellos, zajedno sa Stjepanom Hauserom. 28. augusta 1984. sa preko milion prodatih karata za samo dva mjeseca, turneja ponovnog okupljanja grupe Jacksons pod nazivom Victory postaje najuspješnija koncertna turneja svih vremena. Oborila je rekord u prodaji koncertnih karata nakon što su prešli granicu od 1,1 milion za dva mjeseca. 55 koncerata bila je jedina sa svih šestero braće Jackson turneja, koji su nastupajući pred približno 2 miliona posjetilaca na 22 lokacije zaradili približno 75 miliona dolara. Koreografiju za turneju je napravila Paula Abdul.

26. augusta 1992. u Zadru je od posljedica srčanog udara u 43. godini umrla splitska pop pjevačica Đurđica Barlović, nekadašnja vokalna solistkinja zagrebačke pop grupe Novi Fosil. 29. augusta 1993. alternativna rock grupa Bijesovi iz Gornjeg Milanovca završila je u studiju Akademija rad na svom drugom albumu koji nije dobio naziv, pa je poznati kao Bezimen. CD Bijesovi producirali su Goran Živković i Aleksandar Radosavljević i na njemu je još preciznije definisan njihov stil, posebno u pjesmama Ime, Vreme, Ne budi me, Vraćam se dole i Avioni pevaju. Kako je u to vrijeme afirmaciju stekao grunge pokret, taj uticaj je primjetan i na disku.

27. augusta 2015. Boris Aranđelović, pjevač legendarne kragujevačke rock grupe Smak, preminuo je u 67. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Rotterdamu u Holandiji, gdje je godinama živio. 30. augusta 2016. Guinnessova knjiga rekorda je proglasila primjerak bijelog albuma Beatlesa u vlasništvu bubnjara Ringa Stara najskupljom LP pločom ikada prodatom na aukciji. Prvi primjerak kataloškog broja 001 čuvan je u trezoru u savršenom stanju više od 35 godina i prodat je decembra 2015. za $790,000. 30. augusta 2014. Kate Bush je nakon povratka na scenu postala prva žena koja je istovremeno imala 8 albuma na britanskim top listama. Monumentalni trenutak za pjevačicu došao je nakon njenih nastupa u Londonu 2014. prvih nastupa posle 35 godina. Dva pjevačicina albuma bila su među prvih 10, a 8 ukupno među prvih 40. Jedini umjetnici ispred Bushove su Elvis Presley, koji je imao 12 ulazaka u prvih 40 nakon smrti 77. i Beatlesi, koji su imali 11 ulazaka na top listu 2009. godine. 29. augusta 2002. u Zeničkom bosanskom narodnom pozorištu izveden je prvi tribut koncert posvećen Indeksima povodom dodjele nagrade za životno djelo. 30. augusta, naredni dan, održan je drugi tribut rock koncert u počast Indeksima u gradskoj sportskoj dvorani u Zenici pod nazivom Sve ove godine. Svirali su Bajaga Instruktori, Neno Belan and Fumens, Željko Bebek, Emir and Frozen Camels, Krug, Peco Pete i New Blues Power, te sarajevske grupe Punkt i Knockout. Svi su izvodili autorske obrade pjesama Indeksa. To je bilo sve za ovaj put u emisiji Pop Rokovnik. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne, efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine podržalo je proteste prevoznika koji su najavljeni za 31. august u Sarajevu. Kako je saopćeno, ministar Edin Forto pridružit će se protestima i podržati zahtjev da se hitno riješi pitanje boravka i rada BH prevoznika u Evropskoj uniji. Iz ministarstva su naveli kako su već predložili rješenja, svjesni da ovakva politika Brisela direktno ugrožava poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Vatrogasci širom Bosne i Hercegovine i dalje se bore sa požarima. Najteža situacija je kod Trebinja gdje se vatra približila selu i magistralnom putu, a još nije ugašen ni požar kod Zvornika. Požari u selu Vranovina kod Foče i na Trebeviću kod Sarajeva stavljeni su pod kontrolu. Situacija je nakon kiše nešto bolja i na Plješevici kod Bihaća, ali vjetar i dalje razbuktava vatru zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu državnog parlamenta podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je zatraženo i donošenje privremene mjere kako bi se, kako je navedeno, otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona. Ekonomski sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade dodatno je zaoštren nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio novim carinama na kanadske proizvode u visini od 50%. Kanadski premijer Mark

Narodna na BH Radio 1. Narodna na BH Radio 1.

Pred nama je prva takmičarska noć Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Od 20 sati u programu Radio i Televizije Bosne i Hercegovine možete pratiti direktan prijenos ovog događaja, a u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 slušamo zabilješke sa prošlogodišnjeg festivala. Poslušajte intervjue sa članovima stručnog žirija Arminom Šakovićem i Suadom Jukićem Šuletom. Moji sugovornici bili su i Enver Šadinlija, naš poznati novinar i urednik u mirovini, te Niha Dalibegović, interpretator pjesme Metar neba, koja je osvojila priznanje Zlatni mikrofon. Na samom početku pobjednička pjesma festivala Iliđa 2020. San o Mostaru, koju je pjevao Ramiz Selak. Muziku potpisuju Amil Lojo i Emin Šrakić, aranžman Amil Lojo, a tekst je napisao Armin Šaković.

0: Predsjednik stručnog žirija na Festivalu narodne muzike Liđa 2025. je bio Armin Šaković, kompozitor, producent, pjevač, svašta nešto, vrlo kreativan. I evo sad, prošla je ta takmičarska noć, pred nama je revijalna, prilika da malo prokomentaršemo. Sinoć je bilo prilično burno, nismo uspjeli da se vidimo.
1: Ja, prvo da pozdravim naše vjerne slušaoce i vas, ekipu koja realizuje ovaj program, i da kažem da je prije svega najbitnije tradicija koja traje. To je osnova. I da je puno bilo mladih izvođača, što me isto posebno raduje. Nagrade su na festivalima uvijek ono nešto što je, što se na kraju istakne kao takvo. Međutim, mogu reći, evo, koliko sam već ovdje više godina, mogu reći, u žiriju, da nismo ni jedne imali negativan komentar, znači nekako se usaglasimo prečutno svaki put. Tu su ljudi iz raznih, da kažem, iz raznih gradova i nekih oblasti, ali usaglasimo se uvijek, nekako znamo ko šta zaslužuje od tih nagrada, i tako je bilo i ovaj put, zaista. Ona, ja sam danas dobivao komentare od nekih ovako ljudi koji nisu iz muzike, i onaj, svi su zadovoljni i nastupom. Ja bih samo želio da što više mladi podrži, jer na njima ovaj festival mora ostati.
0: Da li vam je nekako žao što niste imali mogućnosti da nagradite još neke pjesme, i koje su to pjesme?
1: Pa, da, bilo je još sigurno barem tri ili četiri pjesme koje su zaslužile da budu, ali tako je kako je, mislim, nagrade su te koje imaju, onaj, zaista je, jedino da smo išli sad ono liniju manjeg otpora pa da smo dopali nagrade, pa ono, ali to onda gubi smisa. Neka se neko raduje pobjedi na Liđi, svako se ovoj nagradi mora istinski radovati, jer ovo jeste nešto što ostaje za cijeli život, što se drži na zidu, dnevnom boravku, i čime se hvali.
0: Kao neko ko je autor uspješnih pjesama, popularnih pjesama, imate i taj damar da prepoznate pjesmu koje će vrijeme nekako potvrditi kao dobru pjesmu, i publika će je prihvatiti. Ima li takvih pjesama na ovom festivalu?
1: A vidite, vrijeme se mijenja. Sad, pjesme, nažalost, ne nalaze put kao prije. Ne nalaze iz prostog razloga što je puno medija, puno društvenih mreža, puno je ti načina na koje ljudi prezentuju svoje ostvarenja. Tako da je malo teži taj put u ovoj masi, da kajem poplavi svega toga doći, kao nekada, kad te okreni radio Sarajevo nekadašnji, ako valjaš, ti valjaš u čitavoj Jugoslaviji, bivšoj, i to se sve znalo. Sad ono da kažem, pjesmu nekad guraju po pogrešnim mjestima, na pogrešnim stvarima, i ne može da izađe.
0: Složit ćete se da je Festival narodne muzike Liđa brand. Kako taj brand da bude ono što je bio? Kako da pjesma i ovo što se događa na ovom mjestu bude ponovo u fokusu pažnje, interesovanja, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj regiji? Šta biste vi učinili?
1: Pa evo, ja imam jednostavno rješenje koje sam prošle godine govorio. Prvo da se u naslovu više ne stavi Festival narodne muzike, ne stavi Festival muzike. Jer ovo narodne previše asocira na nešto što mora biti u nekoj tradiciji, onda se dolazi do konfuzije. Neko jeste u tradiciji, neko nije. Ali pazite, to što je u tradiciji, to iziskuje tekstove koji su stalno bazirani na nekom arhaičnom stvaralaštvu. Mislim da se na taj način gubi savremenost, gubi se interesovanje. Ja bih, recimo, volio da to budu kvalitetne pjesme, jer sve se mijenja u životu, mijenjuju se trendovi, mijenjuju se, da bi privukli mlađu strukturu. Festival muzike, brate, karneval, pa neka dođu, neka ljudi žive, neka pjevači pjevaju, a do žirija je i oni koji biraju pjesme da to bude sa ukusom. To je bitno. Da to bude ukusno, da to bude ipak na nekom nivou, da nema tu nekih sada pogrešnih pjesama, da ne tražim druge nazive. Onaj, po meni bi to bilo to.
0: Dobra promišljanja, ali to treba dobro, dobro iskristalisati.
1: Pa naravno.
0: Ovako su i ljudi koji konkurišu, zbunjeni i oni koji dolaze na festival su zbunjeni. Tu se mora neki red napraviti, slažem se s vama.
1: Apsolutno, red mora postojati.
0: Hvala za ovaj razgovor.
1: Hvala vama.

0: Suad Jukić Šule, kompozitor, aranžer, producent, vrlo, vrlo kreativan i vrijedan čovjek. Bili ste član stručnog žirija na Festivalu narodne muzike Iliđa 2025. Prije nego što progovorimo neku o onome što radite, da malo se osvrnete na tu prethodnu noć.
1: Pozdravljam vas i sve vaše slušalce. Ja mislim da Iliđa svake godine sve ono u svakom pogledu napreduje i da je ova noć, odnosno prošla noć, bila vrlo uspješna. Bilo je finih melodija, bilo je finih aranžmana, bilo je orkestar živo, uživo svirao, što je dodatno doprinio nekoj dobroj atmosferi. I mislim da da će iduća još puno bolja biti. Svake godine, pogotovo BHT što radi, to je tako dobro, kvalitetno. Vidi se po publici koja je večeras isto došla.
0: A sada se vratimo na vaše područje. Vi ste čovjek koji je kreirao mnoge pjesme za vrhunska imena na našoj estradi, ali i onaj ko otkriva nova imena. Pratili ste te učesnike, imali, kako da kažem, materijala među tim učesnicima koji su možda prvi put bili na sceni, koje vi prepoznajete kao buduće zvijezde?
1: Pa, mislim da ima, potencijal uvijek je tu, pogotovo što Bosna je poznata po kvalitetnim pjevačima, mladim pjevačima, i mislim da ima tu nekoliko, da ne ih imenujem, neke ljude da su pravo dobro otpjevali, malo je treme bilo, ali mislim da će biti tu dobrih imena.
0: A šta vaša produkcijska kuća trenutno radi?
1: Trenutno ja radim sa dva nova mlada pjevača, vrlo mlada. Već smo završili komplet. Jedan je čak prije dvije godine nastupao i osvojio je prvo mjesto na Iliđi.
0: Ko je to bio?
1: Almin Đanković.
0: Da.
1: I pripremamo album novi, tako neke pjesme su urbani i folk neki. Tako da, i da ću se vratiti ono malo s produkcijom.
0: Hajde da ovaj razgovor završim vašim promišljanjem o festivalu, o historiji ovog festivala i o tome šta biste vi radili, kako biste vi kreirali ovaj festival u godinama koje dolaze, šta biste mijenjali, šta biste ostavili?
1: Pa gleda, nije moje da mijenjam, tu je ekipa koja je stvarno ono,
0: ali ako biste bili u prilici?
1: Pa ja bi samo malo više posvetio nekim, da se izdvoje autori, da se pozovu autori koji imaju već neki renome, da oni podrže malo više ovaj festival. Ja se trudim i pozivam stalno njih, tako da je to vrlo bitno da imamo malo kvalitetnije još pjesme i onda će to veće nivo dostigo što se tiče gledanja i slušanja. Jel?
0: Hvala vam za ovaj razgovor. I očekujem da nas obavještavate o tome što radite. BH Radio 1 je otvoren za informacije, za saradnju.
1: Hvala i vama na pozivu. Prijatno.

0: Enver Šandinija.
1: Pa moj autorski početak je također vezan za, upravo za ovo mjesto, za ovu pozornicu, za Iližanski festival 1976. godine.
0: I Vinko Brnada.
1: Vinko Brnada, ali još vrijednije Vinko Brnada, sjajan, veliki sevdalija, autor muzike Jovica Petković. E sad kad započneš karijeru sa jednim, kako da kažem, tako jedno ogromno, jeli, jedna gromada muzička kakav je bio Jovica Petković, i onda moraš dalje nastaviti, jeli, onda je bilo poprilično na različitim kasnijim festivalima mojih stihova.
0: Jel to bila ona ženica sa jesenjem tišom?
1: Da, ali nisam se tad još uvijek namjeravao ženiti, jeli, bio sam vrlo mlad, još sam student bio. U svakom slučaju, dakle, ja smatram ovo mjesto, ja ovo mjesto smatram prijestolnicom narodne muzike, odnosno muzike u narodnom duhu, hajde da tako kažemo, novih pjesama koje su išle tragom naše sevdalinke. I meni je Iliđa, hajde da tako kažem, i kao naselje, jel, odnosno kao ljepota ta prirodna, i sve ostalo, a naročito festival sinonim za Iliđu, uvijek bila baš ono, eto, da tako kažem, jedan od mojih prioriteta.

0: I dok slušamo pobjedničku pjesmu Festivala narodne muzike i Diđa 2025. razgovaram i sa čovjekom koji je dobio nagradu Zlatni mikrofon, Nihad Alibegović. Prošle godine izveo pjesmu pod naslovom Metar neba.
1: Hvala lijepo. Tako je, slušamo pobjedničku pjesmu i ja sinoć sam čestitao Kemi. Inače, prvo mjesto on u svoje karijere dobio kad sam ja bio u žiriju davno, tako da mi je drag, mi je momak od tada bio i dobar pjevač, tako da je i zasluženo osvojio prvo mjesto sinoć na Iliđanskom festivalu. A pjesma Metar neba, to je bio jedan koncert.

0: koncept koji su vrlo lijepo osmislili ekipa odbora i Livnjanskog festivala, tu je naravno BHRT, tu je općina Iliđa. I ovaj, sad da ne nabrajam sve, to je ta suština. I osmislili su da prošle godine, ovo govorim zbog slušalaca koji nisu upućeni, šta je to večeras? Prošle godine ta revijalna noć bila kad je nas 9 ili 10 izvođača pjevali sasvim nove kompozicije od eminentnih autora bivše Jugoslavije. I onda te su pjesme izvođene revijalno iz godina dana kad prođe evo kao do ovoga Iližanskog festivala, čija pjesma bude najslušanija. Ljudi su glasali i eto, pripala je ta meni čast da je to moja pjesma i da sam, eto, dobio taj zlatni mikrofon. Hvala svima koji su glasali, naravno ja sam presretan i jedna velika obaveza, ono kako sam do sad radio, da tako i dalje nastavim.
1: Publika voli Nihada Alibegovića.
0: Pa, ja mogu slobodno reći da ne budem tu narcisoidan, nego iskreno, ja sam non stop na terenu i živim sa ljudima. Živim sa publikom i kako ja volim reći, više sam nekako ušao u tu raju već godinama i to nekako sam najsretniji.
1: Da li je ta pjesma testirana negdje prije nego što je izvedena?
0: Jeste, ali nisam smio, pošto ljudi sada sve snimaju, pa ja kažem, imam jednu novu pjesmu, pa ja recimo otpijavam samo ono refren, znaš, i tako dalje. Međutim, rekao, ima prije toga do refrena, dobra priča. I mislim da, eto, neku ruku, hvala svima još jednom koji su glasali.

0: Gdje sve možemo vidjeti i čuti Nihada Alibegovića u narednom periodu?
1: Pa sada, pošto nisam još bio na odmoru, na odmoru sam od 30. desetak dana, poslije toga naravno idem za Beč, idem za Ens, idem za Krajinu, tako dalje, ima dosta nastupa, ali mislim do 10. septembra da će izaći moja nova pjesma, bit će spot, ja mislim, gotov do tamo 3. 4. septembra i eto osmislite kampanju i da to damo u javnost. Uglavnom, pjesma se zove Potraži me na dnu.

0: Nihad Alibegović je jedan human čovjek i hvala još jednom ispred Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo za učešće na humanitarnom koncertu Sarajevo pjesmom Voli. Nekako humanost i umjetnost idu ruku pod ruku.
1: Pa ide ono što sam ja rekao malo prije za ono čovjek iz raje. Kroz to upoznaš sa Savo i upoznaš sa onim, pa niho možemo dobiti broj telefona, ja stvarno, ali samo kažem ono što se organizuje u tom smjeru humanitarnom, što se organizuje vrlo ozbiljno i transparentno, uvijek sam tu. Sad, ja kad bi počeo to nabrajati, toga je zbilja mnogo i ja ne želim da se tu uključim, još ako se imalo pomogne bilo kome, sa tim mojim učešćem i kompletnom cijelom ekipom, onda mi je srce još veće što kaže.
0: Šta ćemo još čuti u ovoj revijalnoj noći u izvedbi Nihada Alibegovića?
1: Biće pjesma Tako se u Bosni pjeva, koja je obilježila cijelu prošlu godinu i zbilja postala jedan veliki hit. I onda da naglasimo to Tako se u Bosni pjeva, da zna Zora, da zna Zora.
0: Hvala lijepo za ovaj razgovor.
1: Hvala i vama.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adis Muhić.
1: Dobro večer. Građani Tuzle održali nove proteste zbog zraka zagađenog prašinom iz termoelektrane.
0: Požari i dalje bukte širom Bosne i Hercegovine, situacija najteža kod Trebinja, vatra ne ugrožava naselja.
1: Upravni odbor BHRT-a poručio da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi račun bio deblokiran.
0: Večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa 2026, direktan prenos na BHRT-u.
1: Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura do 36 stepeni. Građani Tuzli održali su nove proteste zbog zraka zagađenog prašinom iz termoelektrane. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da rade na sanaciji, a građani traže odgovore i zaštitu zdravlja. Opširnije Maja Nikolić.
2: Već treći dan građani Tuzle i okolnih naselja žive u oblaku prašine i dima. Najteže je, kažu stanovnicima Šičkog Broda, Plana i Bukinja, koji su se danas okupili kako bi upozorili na posljedice zagađenja iz termoelektrane Tuzla. Esma Čehajić, stanovnica naselja Šički Brod.
3: Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
2: Građani upozoravaju da problem ne traje samo posljednjih 48 sati, tvrde da se slične situacije ponavljaju godinama, a da se odgovornost prebacuje između institucija. Mirnes Bektić, aktivist.
4: Već imamo podršku iz Evropske unije, svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja lako. Izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. To dug ste 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
2: Posebno upozoravaju na djecu. Osnovna škola nalazi se u neposrednoj blizini termoelektrane, a aktivisti tvrde da se djeca godinama šalju u školu u uvjetima zagađenog zraka i tla. Posljedice, tvrde mještani, osjećaju i oni koji od zemlje i pčelarstva žive. Mirsad Bečirović, stanovnik naselja Plane.
5: Imali smo api komoru. Djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada strane sa termoelektranom ne mogu čele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
2: Građani zato sada traže konkretne odgovore nadležnih institucija, ali i utvrđivanje odgovornosti. Suljo Osmanović, građanin naselja Moluhe.
6: Ja neću reći da je ovo ekocid, to nek kaže struka, imamo ministarstvo zdravlja. Ovo sigurno ovaj skup neće riješiti, ali ovaj skup može mnoge procese pokrenuti ako usmjerimo skup u pravom smislu, a to je odgovornost pojedinaca.
2: I dok građani traže odgovore, pitanje je koliko će još trajati ovakvo stanje i što se konkretno poduzima kako bi se spriječilo novo zagađenje. Za danas je zakazana i vanredna hitna sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj će biti razmatrana situacija sa zagađenjem. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oglasila se jučer saopštenjem za javnost da je na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do problema na sistemu za odsumporavanje, odnosno sistemu koji je važan za kontrolu emisija, te da se radi na njegovoj popravci. Za BH Radio 1 iz Tuzle, Maja Nikolić.
0: Vatrogasci širom Bosne i Hercegovine i dalje se bore sa požarima. Najteža situacija je kod Trebinja, gdje se vatra približila selu i magistralnom putu, a još nije ugašeni požar kod Zvornika. Požari u selu Vranovina kod Foče i na Trebeviću kod Sarajeva stavljeni su pod kontrolu. Situacija je nakon kiše nešto bolje i na Plješevici kod Bihaća, ali vjetar i dalje razbuktava vatru, zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu državnog parlamenta podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je od Ustavnog suda zatraženo i donošenje privremene mjere kako bi se, kako je navedeno, otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona.
1: A Ustavni sud Federacije 3. septembra će razmatrati zahtjev kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa odlukama donesenim tokom promjene vlasti.
0: Politička kriza u ovom kantonu nastala je nakon promjene skupštinske većine i smjene vlade premijera Mustafe Ružnića. Nakon što je pokrenut ovaj mehanizam, odluke o imenovanju nove vlade su van primjene, a Ružnić se u međuvremenu vratio na dužnost premijera.
1: BHRT će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi račun ove medijske kuće bio deblokiran, poručeno je nakon sjednice upravnog odbora. Kao rješenje u BHRT-u vide plaćanje oko 2 miliona maraka koliko iznosi razlika sudskih presuda sa RTRS-om. Ipak i za to su potrebne sudske odluke. Minela Deševac.
7: BHRT mjesecima funkcioniše u vrlo teškim uslovima, a oni su pogoršani nakon što je banka u petak blokirala račun BHRT-a zbog presude suda u Sarajevu o izvršenju pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka, na osnovu koje RTRS-u mora uplatiti 17,7 miliona maraka na ime dugovanja po osnovu marketinga i korištenja radioveza. Po istoj presudi javni RTV servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a treba dobiti oko 15,5 miliona maraka po osnovu zadržane RTV takse, vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
8: Dakle, razlika je o nekih 2,5 miliona. Došli smo u situaciju da Sarajevski općinski sud blokira račun BHRT-a, da račun RTRS-a na taj iznos od 15,6 miliona nije blokiran i mi samo tražimo, dakle, da se ta presuda u potpunosti izvrši i spremni smo da platimo tu razliku od 2,5 miliona istog momenta kad se ta odluka donese. Dakle, ono što je rješenje ove situacije i ono bi, ukoliko sudovi pokažu razumijevanje, dakle, potpuno čisto, formalno, pravno, moglo biti da BHRT uplati tu razliku. Mi ćemo, naravno, svoja prava tražiti pravnim putem. Uložili smo već reviziju presude kod Vrhovnog suda Republike Srpske. Ako ni to ne pomogne, ponovo ćemo ići na Ustavni sud.
7: O trenutnom stanju BHRT u sud sudskim presudama raspravljao je i upravni odbor BHRT-a, član upravnog odbora Elvir Lemeš.
9: Imamo dakle situaciju da je BHRT dobio izvršnu presudu i da ta izvršna presuda je na, u iznosu od 5,4 miliona već više od mjesec dana čeka se po prigovoru Radio Televizije Republike Srpske. Imamo još jednu pravosnažnu presudu u iznosu od 2,8 miliona za koje smo uputili zahtjev izvršnom sudiji za izvršenje te presude.
7: Danas je na zahtjev RTV Federacije Bosne i Hercegovine bila zakazana sjednica odbora javnog radiotelevizijskog sistema koja je ipak odgođena. I ranije je više puta otkazivana sjednica zbog nedolaska članova RTRS-a. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine podržalo je proteste prevoznika koji su najavljeni za 31. august u Sarajevu. Kako je saopćeno, ministar Edin Forto pridružit će se protestima i podržati

0: i zahtjev da se hitno riješi pitanje boravka i rada BH prevoznika u Europskoj uniji. Iz ministarstva su naveli kako su već predložili rješenja, svjesni da ovakva politika Brisela direktno ugrožava poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Europsku uniju.
1: Na današnji dan prije 34 godine granatama sa položaja Vojske Republike Srpske zapaljena je Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda. U požaru je izgorjelo gotovo 80% fonda. Iako funkcioneri osuđuju ovaj čin, spašene knjige ni danas nemaju siguran dom. Ines Baždalić.
2: Opsada Sarajeva tek je počinjala, godina je 1992. S položaja Vojske Republike Srpske ispaljene su granate. Zapalile su zgradu vijećnice, ali i 2 miliona knjiga, publikacija i dokumenata. Gorjele su knjige, sjeća se Amra Rešidbegović, ali izgubljeni su i životi. Amra je tada bila na poziciji rukovoditelja specijalnih zbirki.
3: To je jedna jako tužna rečenica koju mi nikad nećemo oprostiti. Na ovo četvoro naših kolega, vjernih ovoj instituciji, koji su dali ono najvrijednije, a to su životi. Počev od starih kolega, kao što su gospođa Adela Leota, Mirko Zinović, Slavko Kovačić, do onoga najvrijednijega. To je mlada uposlenica koja je toliko zdušno spašavala te knjige i toliko se dala da je na kraju dala i svoj mladi život. Aida Buturović.
2: Na 34. godišnjicu od spaljivanja kolektiv Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine ispred zgrade vijećnice položio je vijenac. Simbolično na ovaj dan pokušali su da predaju upravi grada Sarajeva peticiju kojom se traži vraćanje biblioteke kući, ali u vijećnici nema gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, samo dogradonačelnica Mirela Džeferović, koja kaže nema nadležnost da primi ikakve dokumente, komentariše akademik profesor Esa Duraković.
4: I to je za mene vrhunac birokratske bahatosti, jer ako dolazi direktorica Nacionalne biblioteke i moja malenkost, u ime 1500 potpisnika peticije, red je bio da nas primi gradonačelnik koji je nestao misteriozno, a ne da se vratimo sa vrata vijećnice ne mogavši predati ni peticiju, ni spisak potpisnika.
2: Spaljena je, ali i obnovljena kao biblioteka, direktorica biblioteke Adisa Žero.
5: Krajnje je vrijeme da raseljena biblioteka vrati se u svoj dom. Ako to ne može, trebaju jasno da stanu i glasno kažu ljudi koji su protiv te ideje. I čemu svo ovo zdanje ukoliko ono služi samo za komercijalno izdavanje?
2: Radnici biblioteke peticiju su poslije predali u pisarnicu gradske uprave. Ili Kulturocid se nastavlja samo drugim sredstvima. U trenutku kada svjedočimo ponovnom zlostavljanju knjiga ili opasnoj dehumanizaciji društva. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Večeras počinje takmičarsko veče Iličanskog festivala.
0: Nakon potvrđenih 5 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji, 3 slučaja zaraze potvrđena su i u Hrvatskoj. Pacijent stariji od 80 godina iz okoline Zagreba priključen je na respirator. Slučajevi zaraze zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, u Grčkoj je registrovano čak 13 smrtnih slučajeva. Vlada Kanade uvela je carine na robu iz Sjedinjenih Država u vrijednosti od skoro 20 milijardi dolara, izjednačavajući vrijednost novih taksi s onim koje je uveo Washington. Odluka će stupiti na snagu 8. septembra i obuhvatit će 700 američkih proizvoda uz carinske stope od 15 do 50%. Odluka je donesena nakon što je američki predsjednik Donald Trump donio odluku o uvođenju carina od 50% na kanadske proizvode.
1: Večeras počinje Iličanski festival narodne muzike. U okviru takmičarske večeri novim pjesmama predstavit će se 15 pjevača iz naše zemlje i regiona. Na sutrašnjoj revijalnoj večeri učestvovat će brojni afirmisani izvođači. Direktan prenos možete pratiti u programu BHRT-a od 20 sati. Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Radnje sa općinom Iliđa i Iliđanski festival, koji je istinski muzički brend Bosne i Hercegovine, i ove godine realizuje Naša kuća. Uprkos brojnim problemima koji dovode u pitanje i sami opstanak Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, vrijedni uposlenici daju svoj maksimum. Potvrđuje to i direktor naše muzičke produkcije Jasmin Ferović.
1: Sve je spremno i mi imamo zaista veliko nestrpljenje da što prije vidimo sve takmičare i sjajne pjesme koje ove godine imamo. Moram reći da imamo stvarno interesantne, dobre pjesme u duhu Sevdaha, u duhu zapravo Iliđanskog festivala.
0: Na sceni Iliđanskog festivala večeras će 15 takmičara iz naše i susjednih država izvesti 15 novih kompozicija. Publika voli Iliđu, pa vrijedi poslušati smjernice i savjet direktora muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
1: Što se tiče ulaza, ulaz je besplatan. Vrata će biti otvorena oko 18 sati, tako da što se tiče mjesta, ima ih mnogo stolica, ukupno mogu reći ima 600, i mislim da je dobar prijedlog da ljudi na vrijeme dođu da bi zauzeli svoje mjesto.
0: Jasmin Ferović dao je najbolji savjet za publiku koja će večeras od 20 sati pratiti prvu takmičarsku noć festivala Iliđa 2026. Još jednom podsjećamo da ovaj muzički spektakl možete pratiti i u direktnom prijenosu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Bihaću i Banja Luci 23, Trebinju 29, Neumu 31, u Mostaru 32 stepena.
3: Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, dugo su kolone na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ulazu na graničnom prelazu Hum, a na prelazu Deleuša u oba smjera. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: 19 sati i 15 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Građani Tuzli održali nove proteste zbog zraka zagađenog prašinom iz termoelektrane.
3: Požari i dalje bukte širom Bosne i Hercegovine, situacija najteža kod Trebinja, vatra ne ugrožava naselja.
2: Upravni odbor BHRT-a poručio da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi račun bio deblokiran.
3: Večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa 2026, direktan prenos na BHRT-u. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić. Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Poštovani posjetioci ljetne pozornice Iliđa, poštovani gledaoci televizije Bosne i Hercegovine i slušaoci BH Radija 1, dobroveče i dobrodošli na takmičarsko veče Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Večera smo ponovo na mjestu gdje muzika već decenijama spaja generacije, čuva tradiciju i otvara vrata novim pjesmama koje će, vjerujemo, pronaći put do srca publike.
1: Dobrodošli na festival koji je obilježio historiju narodne muzike i ostavio neizbrisiv trag u kulturnom životu Bosne i Hercegovine i regije. Brojne pjesme upravo su ovdje prvi put zapjevane, a mnoge od njih i danas žive među publikom. Pozdravimo aplauzom pobjednika 61. izdanja Festivala narodne muzike Iliđa 2025 Kemala Hasića, koji je izveo pjesmu Bojim se starosti. Tekst pobjedničke pjesme potpisuje Esmir Salihović, dok je muziku i aranžman radio Mahir Hasić.
0: I ove godine pred nama je 15 novih kompozicija, svaka nosi svoju priču, emociju i autorski pečat. A samo jedna ponijeće titulu pobjedničke pjesme Festivala Iliđa 2026.
1: O pobjedniku odlučujete zajedno sa stručnim žirijem. Svog favorita možete podržati SMS porukom. Dovoljno je da pošaljete redni broj pjesme na broj 091 410 601. Linije su otvorene tokom cijele večeri, a informacije o glasanju bit će ispisane na vašim ekranima.
0: Sve večerašnje kompozicije izvodi Orkestar muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Molimo vas da ih pozdravimo velikim aplauzom.
1: Festival Iliđa i ove godine zajednički organizuju Radiotelevizija Bosne i Hercegovine i općina Iliđa, nastavljajući tradiciju dugu više od 6 decenija. Velika nam je čast da vas na početku ovogodišnjeg festivala pozdravi vršilac dužnosti generalnog direktora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, gospodin Belmin Karamehmedović.

Dobro večer i dobrodošli. Lijepo vas je vidjeti kao i svake godine u ovo doba na Iliđi, na festivalu koji, kao što to jako dobro znamo, evo već decenijama zauzima, ja sam sasvim siguran, mjesto broj jedan u cijeloj ovoj regiji, pa i šire. Ova saradnja općine Iliđa i Radio Televizije Bosne i Hercegovine zaista je iz godine u godinu sve bolja i rezultira jednim festivalom koji je na ponos svih nas. Mislim da svake godine napravimo jedan korak više i naprijed. Znam da je ove godine bilo dosta aktivnosti u općini Iliđa tokom ljeta, da su svi stanovnici Iliđe, ali i grada Sarajeva, ali i svi mnogobrojni gosti iz cijelog svijeta uživali onome što su imali priliku vidjeti i čuti. A evo ovaj naš tradicionalni festival narodne muzike u stvari predstavlja krunu cijele ljetne sezone, ako tako mogu da kažem. Što se tiče Radio Televizije Bosne i Hercegovine, mi zaista dajemo sve svoje kapacitete na raspolaganje kada je ovaj projekat u pitanju. Imamo odličnu saradnju, veliku podršku općine Iliđa, načelnika Muzura i njegovog odličnog tima i nema nikakve sumnje da će i ove godine Festival narodne muzike Iliđa 2026 ponuditi vrhunsku muziku, dobru zabavu. Večeras imamo takmičarsku noć, sutra

0: revijalnu i evo sad prilike da se prvo svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme i došli da budete na licu mjesta i oni koji svoje ekrane i na radio prijemnicima prate ovaj festival da vas pozovemo da budete i sutra s nama. Dakle, uživajte u odličnoj muzici i kao što se ono sportskim riječikom kaže, neka pobjedi najbolji. Hvala vam lijepo.
1: Hvala gospodinu Karamehmedoviću na riječima podrške i dobrodošlici.
2: Muzička manifestacija, on je dio identiteta ove općine, mjesto susreta umjetnika i publike i događaj kojem se iz godine u godinu svi rado vraćamo. Pozivamo načelnika općine Iliđa, gospodina Nermina Muzura, da se obrati prisutnima i zvanično otvori Festival narodne muzike Iliđa 2026.
3: Dragi prijatelji, dobro nam došli na Iliđu. Dobrodošli na festival narodne muzike Iliđa 2026. Tople pozdrave, lijepe i ugodne šaljemo i svima koji nas prate sred malih ekrana, kako širom Bosne i Hercegovine, tako i onima koji će nas imati priliku vidjeti van granica naše domovine Bosne i Hercegovine. Iliđanski festival nije samo festival muzike, Iliđanski festival je dio naše tradicije. Kao što to rekoše, Iliđanski festival je dio našeg identiteta i to je brend koji živi duže od 6 decenija. Ponosni smo na Iliđanski festival, ponosni smo na rezultate koje je Iliđanski festival kroz svoju historiju imao. Večeras ćemo se ovdje sigurno sjetiti nekih najvećih imena koja su upravo pjevala i pobjeđivala na Iliđanskom festivalu još iz vremena kada ja nisam bio ni rođen. Tako da, historija Iliđanskog festivala i ono što je sve Iliđanski festival je zapravo nama amanet i nama obaveza da čuvamo Iliđanski festival, da njegujemo tu tradiciju i kao što je Belmin rekao da iz godine u godinu pokušavamo da Iliđanski festival bude sve bolji i bolji. Koristim priliku da se zahvalim BHRT-u na nesebičnoj podršci, na partnerskom odnosu. Ja ću iskoristiti priliku večeras da sve nas pojedinačno pozovem, da svi uradimo ono što možemo, da situacija kada je u pitanju BHRT bude puno bolja, jer domovina Bosna i Hercegovina, Iliđanski festival, manifestacija i obilježavanje genocida u Srebrenici, mnoge stvari ne bi bile onakve kakve jesu da nemamo ono što uradi BHRT. Na kraju, želim večeras da uživamo u muzici, da uživamo u pjesmama i naravno da pobjedi najbolji. Neka nam dugo živi Iliđanski festival, neka živi naša Iliđa i neka nam vječno živi naša domovina Bosna i Hercegovina. Sretno i uživajmo večeras svi zajedno.
1: Hvala puno, gospodine Muzur.
2: A za pobjedničku pjesmu večeras će uz publiku glasati i stručni žiri koji čine.
1: Predsjednik žirija Duško Kuliš.
2: Te članovi Feri Davdić.
1: Ranko Boban.
2: Saša Dragić.
1: Fadil Šabović. Stručni žiri dodijelit će nagrade za najbolji tekst, muziku, aranžman i interpretaciju. Vi, publiko, odlučujete koja će pjesma biti vama najbolja, pa ćemo posebno nagraditi pjesmu publike.
2: Dok će pobjednička pjesma festivala biti rezultat glasova stručnog žirija i vaših SMS poruka.
1: Poštovani gledaoci, dragi prijatelji festivala, vrijeme je da otvorimo takmičarsko veče. Prije nego čujemo pjesme, zahvalimo se prijateljima festivala, Vizit Sarajevo i BH Telekomu, pa jedan aplauz i za njih. Večeras ćemo zajedno upoznati 15 novih pjesama koje će ispisati još jedno poglavlje bogate istorije festivala Iliđa. Želimo mnogo sreće svim autorima, ali i izvođačima.
2: Pred nama su prve tri festivalske kompozicije koje donose različite emocije, autorske rukopise i interpretacije, ali ih povezuje ista želja osvojiti publiku i ostaviti trag na festivalskoj sceni Iliđe.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, uživajte u prvi.

Mirsad Neymarlija. Rođen je u Kaknju, danas živi u Sarajevu i sa posebnom ljubavlju njeguje bogatu tradiciju sevdalinke. Kao aktivni član udruženja poštovalaca lika i dijela Safeta Isovića i udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo, svojim nastupima čuva duh i ljepotu bosansko-hercegovačke pjesme. Za svoj umjetnički rad nagrađen je brojnim priznanjima. Ove godine objavio je album sa 11 pjesama, među kojima se posebno izdvajaju sevdalinke i autorske kompozicije u duhu sevdaha, uključujući pjesmu Hanka, kojom nastavlja prenositi emociju i vrijednosti tradicionalne muzike.

0: kamerama smo slikom u našem backstage-u i naši izvođači su polagano došli da podijele naše, odnosno njihove emocije. Evo Dade Mešalić je sa nama. Imali treme sada, malo čas je bila trema, prelijepa pjesma Merijem i zaista jedna divna emocija jer kažu niko ne voli kao majka.
1: Tako je, čeka, još nisam došla sebi, očigledno još uvijek ima tremi.
0: Zamolit ću publiku za jedan aplauz dok naša Dada Mešalić dođe sebi, što bi rekao, nakon ove divne interpretacije i nakon same emocije. Dado, evo da kažemo, dakle, pjesma Merijem, Merijem je u publici, što kažu niko ne voli kao majka i zaista predivna pjesma i divna emocija.
1: Hvala vam puno, niko ne voli kao majka. Evo, nas dvije smo, ja mislim, najveći svjedoci toga. Nemojte me samo ništa teško pitat, molim vas, ne znam gdje se nalazim.
0: Dakle, malo treme, malo emocije, malo energije, to je naš backstage, a u nastavku idemo do naše Zuhre Komarac Pervan, koja ima jednog zanimljivog gosta koji je postao tradicija na Eliđanskom festivalu.
2: Apsolutno, u pravu si Nedime, Saša Lazarević Kudra, dobro poznato lice ovdje na Eliđanskom festivalu. Publiko, jesam li u pravu? I te kako, jesam, dobro nam došli.
3: Bolje vas našao.
2: Ja moram da spomenem ono što sam saznala prije 5 minuta, a to je da je Saša po prvi put postao deda prije 3 sata. Mislim da to zaslužuje i te kako veliki aplauz. Čestitke svakako.
3: Hvala.
2: Evo, nastupili ste na Eliđanskom festivalu i ove godine. Kakav je osjećaj i kakav feedback je uzvratila Eliđanska publika?
3: Eliđa je poznata po tome da je prepuna emocije, dobre pesme i nisam ja slučajno treći put ovde. Neko mi je malo pre od novinara rekao da sam se preplatio. Ne, nisam se preplatio, možda i jesam, preplatio sam se zato jer ja tako želim, jer se ja ovde lepo osjećam. Prvo, dobra pesma, dobra energija, gostoprimstvo i jednostavno volim ovaj grad, volim ovaj narod, volim dobru pesmu i to je to.
2: I prošle godine visoka pozicija, reklo bi se, kakva su očekivanja od ove?
3: Od ove, kao i od prošle, mislim, ja sam došao, uspjeh je samo što sam uspeo da se plasira među uži krug, naravno, rekoh, kao što si malo pre kazala, evo ja sam danas po prvi put postao deda, tako da sam ja već dobio jednu titulu koju mi niko ne može oduzeti ni na koji način. I ponosan sam zbog toga, a ukoliko i bude bilo kakvog uspjeha, sigurno da će to posvetiti mojoj Danici koja je danas došla na svet.
2: Čestitke još jednom, svakako ćemo se družiti i nešto kasnije. Saša, hvala vam. Nedime, ko je s tobom u društvu?
0: Sa mnom u društvu zaista jedan divan mladi par. Reklo bi se, oni su dvojac i spoj koji je fenomenalan i nastupili su, evo čuli smo ih na ljetnoj pozornici Iliđa. Sa nama su Ema i Emran, Ema Durić, Emran Musić. Želim vam i dobroveče. I ima li kod vas treme?
4: Dobrovečer također svima i od mene. Bilo je treme.
0: Ali ste to fenomenalno izveli i zaista srce Liđe pokazalo se u najboljem mogućem načinu i obliku. Nastupate i kao bend, je li ovo prvi put da ste na festivalskoj pozornici?
5: Pa na festivalskoj pozornici zajedno da, a nastupam inače uvijek zajedno.
0: I koji je spoj, dakle ono kada ste u bendu, kada nastupate i ovdje, kolika je veća odgovornost kada ste na Liđi?
5: Pa, veća je odgovornost zato što smo došli da se predstavimo sa nečim što je naše. Obično na svirkama pjevamo tuđe pjesme, jel tako? A ovdje smo dali svoje srce i svoju dušu.

0: u pjesmu, pa je red da je predstavimo kako spada.
1: I zato se zove Srce Lidže, a vi ste jedno veliko srce. Hvala vam lijepo. Idemo dalje. Želimo još izvođača, još kvalitetnih pjesama, još divnih muzičkih numjera.
2: Tako je, Nedime, veče odmiče, a pred nama su još tri sjajne numere.

0: posle eto toliko godina pripreme, da kažem, sam konačno došao i ja na Iližanski festival i zaista sam prezadovoljan i nastupom i energijom i atmosferom večeras ovde na ovom divnom festivalu, tako da jedan veliki pozdrav naravno za i za publiku i za kompletnu organizaciju festivala.
1: Publika koja ima i tekako sjajne reakcije večeras, evo drago nam je što se možemo družiti ove godine na Iližanskom festivalu.
0: Apsolutno, apsolutno, to je možda i jedna od najlepših stvari na ovakvim manifestacijama, upravo je to druženje između kolega, između autora ovih divnih pesama, tako da uživam u svakom trenutku, to je sigurno.
1: Bane, hvala. Negdje smo, čini se, na sredini ovog takmičarskog dijela, takmičarske večeri i Iližanskog festivala 2026. Nastavljamo svakako sa sadržajem i u narednim trenucima selimo se ponovno na BIN.
2: Upravo tako, Zuhra, ponovo smo na sceni, nimalo lagan posao ni za žiri ni za publiku, stoga draga publiko pozovite, odnosno pošaljite SMS poruke, glasajte za svoje favorite, bit će zaista teško toliko lijepih i kvalitetnih pjesama, čuli smo do sada i u nastavku slušamo tri numere koje će donijeti nove priče i nove emocije.
3: Memnun Muzaferija, rođeni 1997. godine u Visokom, a muzika je od najranijih dana važan dio njegovog života. Kao izvođač zabavne muzike i sevdaha, svojim glasom i interpretacijom njeguje različite muzičke izraze, posebno čuvajući ljepotu i emociju tradicionalne pjesme. Svoj prvi nastup na Iliđanskom festivalu imao je 2018. godine, čime je započeo jedno lijepo poglavlje svog muzičkog puta. Danas djeluje kao solista fondacije Sevdah, gdje s posebnom ljubavlju i poštovanjem doprinosi očuvanju i promociji sevdalinke. Njegove interpretacije odlikuju se toplinom, iskrenošću i željom da kroz pjesmu prenese emociju publici.

0: ponovo smo u našem backstage-u da malo zavirimo i vidimo kakva je atmosfera i kakve su emocije, ali i da li su se utisci slegli, imali treme ili ne. Sa nama Menon Muzaferija, pjesma Čijalije, da li smo odgonetnuli Čijalije uz tu mladalačku energiju i reklo bi se pjesmu kao onako baš energična mladalačka, pa da tako kažemo možda i ljetna verzija same te pjesme.
1: Pa eto svako, dobro večer tebi, dobro večer svim i gledalcima. U svakom vremenu da ponudimo nešto novo, jeli nadam se da će ova pjesma unijeti neku novu energiju i donijeti možda neke nove, kako bih rekao, ne mogu reći standarde, ali neke nove...
0: neke pravce u muzici i pravce na Iliđi.
1: Da, a čija je, ostavit ćemo svakom da procijeni. Ono što sigurno znamo je da je Mensura napravila jako lijepu pjesmu koju se mnogi mogu pronaći, a ja sam svakako u svom slučaju našao čija je, koja je.
0: Znamo čija je, ovdje je sa nama.
1: Da, ovdje je sa nama i bila je već ovdje u backstage.
0: Tako je, Zuhra, ti imaš također svog gosta koji nam se predstavio sa jako interesantnom pjesmom, Kona je u pitanju.
2: Tako je, Nedime, ne znam šta da kažem s obzirom da si evo predstavio pjesmu, dakle pjesma Kona, Emir Gljiva Mirče sa mnom u društvu. Ako se ne varam, drugi put na Iliđanskom festivalu, koliko je zapravo bilo vama u vašoj karijeri značajno predstaviti novu pjesmu upravo na Iliđanskoj festivalskoj sceni?
3: Evo, prije svega iskoristit ću priliku, ako mogu, samo da pozdravim sve gledatelje, da pozdravim moje Sarajevo, naravno, cijelu BiH i da pozdravim goste, ima dosta naših prijatelja iz regiona Hrvatska, Srbija i tako dalje. Da vas puno sve pozdravim, naravno, i veliki pozdrav za gledatelje. A što se tiče festivala, naravno da je ovdje čast biti na ovoj sceni i velika odgovornost, a ovdje su svi počeli. I najveća imena koji su sad eto i pokojni rahmetli, najveća imena u estradi su ovdje počinjala i naravno da je nama mlađima i još mlađima od mene velika, velika čast biti ovdje večeras.
2: Publiko, ja se nadam da vas ne zamaram, volim da imam interakciju sa vama. Šta kažete na ovu pjesmu koju smo malo čas imali prilike da čujemo, pjesma Kona? Evo, mislim da aplauz zasigurno govori dovoljno i da možete biti ponosni na vaš večerašnji nastup.
3: Hvala svima, hvala svima. Još jednom veliki pozdrav za sve, pa se vidimo ako Bog da i neke druge prilike. Veliki pozdrav.
2: Još uvijek smo u backstage-u, ali sada idemo do Nedima.
0: Evo kako si sama pomenula, još uvijek smo u backstage-u, ali nekako mi u glavi ta Kona, što bi rekla jedna svedalinka, šta mi radi Kona na bunaru. Ali u nastavku ćemo da pitamo Stemira Hasića kako se njemu svidjela publika, scena i koliko je zapravo on zadovoljan svojim nastupom. Pjesma vrlo interesanta, Ljubav prava jedina, našli se dobar tandem, dakle Esker Helja, Enver Šadinlija.
4: Prije svega ja bih iskoristio priliku da pozdravim naše cijenjene gledaoce koji nas prate putem TV ekrana i našu publiku koja je već ovdje i veliko hvala u moje ime što su došli da nas podrži. Što se tiče pjesme, ja sam zadovoljan, vrlo zadovoljan sa ekipom s kojom smo radili. Ja sam već više puta bio učesnik Iliđe, ali mi je ovo veliko zadovoljstvo i čast biti učesnik prije svega i da se pojavim na ovom skupu koji ima tradiciju dugo godina i gdje su postale najveće ekciju zvijezde. Tako da mi je vrlo drago što sam učesnik, samim tim ja sam već na neki način pobjedio.
0: Na neki način već zvijezda.
4: Da, tako ne.
0: Da. Ulazimo u sami finiš ovogodišnje takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa. Sigurno će neko biti zvijezda, odnosno izabrat ćemo najbolji hit ovogodišnjeg festivala. A evo, ostalo još nekoliko muzičkih numera koje nas čeka u nastavku. Vraćamo se na glavni stage ljetne pozornice.
5: Tako je, Nedime, lijepa atmosfera u backstage-u, to je ono što nas uvijek raduje, a mi nastavljamo sa festivalom Iliđa 2026. Stigli smo do završnog takmičarskog bloka. Još tri kompozicije dijele nas od trenutka kada ćemo sumirati utiske i prepustiti odluku stručnom žiriju i publici. Ono što je sigurno je činjenica da žiri zaista neće imati jednostavan zadatak. Uživajte u posljednje tri takmičarske pjesme Festivala narodne muzike Iliđa 2026 i glasajte.

Pavao Anić, rođen je 1997. godine u Zagrebu. Svoje prve javne nastupe imao je već sa 12 godina, kada je osvojio pobjedu na prvom amaterskom festivalu u Sisku. Od tada uspješno gradi svoj muzički put i postaje prepoznatljiv među ljubiteljima i izvođačima sevdalinke. Redovan je učesnik i dobitnik brojnih priznanja na brojnim muzičkim festivalima, gdje svojim interpretacijama njeguje i čuva tradiciju ove posebne muzičke forme.

0: Ponovno smo, cijenjeni gledatelji, draga publiko u backstage-u, sa mnom u društvu. Zadovoljstvo mi je što mogu da pozdravim dobro poznato lice Iliđanskog festivala. Publiko, znam da se slažete sa mnom, u društvu sa mnom je Pavao Anić. Dobro nam došli ove godine.
1: Hvala vam, još bolje vas našao. Pozdrav svim našim gledateljima ispred malih ekrana, rekao bih širom svijeta, mislim da neću pogriješiti. Naravno, pozdrav našoj divnoj publici. Publiko, bili ste divni, hvala vam puno. Ne samo što ste bodrili mene, nego sve izvođače danas. Hvala vam velika na tome i naravno pozdrav našem divnom orkestru koji večeras je stvarno na visini zadatka i evo, nisam mogao izdržati, morao sam da ih spomenem.
0: Niste nikoga ove večeri izostavili, hvala vam na tome. 4 puta evo družimo se na Iliđanskom festivalu. Kako je ove godine biti među 15 najboljih?
1: Pa vidite, svake godine je velika, velika čast i samim tim velika odgovornost, ali Boga mi slatka odgovornost, pjevati na ovoj pozornici gdje su mnoge, mnoge pjesme bez kojih mi danas ne bi mogli da zamislimo muziku, naročito narodnu muziku, nastajale i gdje su mnoga imena, velika imena, počinjala. I to je nešto neopisivo, osjećaj jednostavno neopisiv i predivan i stvarno, evo, pričali smo malo prije razgovora, meni je stvarno bilo predivno i ovo sam otpjevao večeras bez ikakvih opterećenja, treme, nervoze, jednostavno, ne znam, nosila me neka ta energija i liđe kao i svake godine, ali ne znam, ove godine usudio bih se čak reći nekako posebno i evo, zaista, zaista predivno, hvala svima.
0: Publika se i tekako slaže sa vama, a evo ja se nadam da ćemo se mi i naredne godine družiti na istom ovom mjestu. Pavao, hvala.
1: Hvala vama.
0: Pored Pavao Anića, kojeg smo imali priliku slušati, uživati u njegovoj izvedbi i u njegovim riječima, selimo se do Nedima i Nedim je u zanimljivom društvu.
2: Da, vrlo interesantan, zanimljiv gost, Azmir Halilović je sa nama, inače profesor harmonike na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, koji bi, reklo bi se, nakon ove Iliđe možda mijenja harmonikašku karijeru za solo pjevačku karijeru. Ne varam se ili se varam?
3: Pa, varate se.
2: Harmonika je ipak prva ljubav, ali vrlo interesantan aranžman ove pjese.

0: Pa, to me svi često pitaju, ja uvijek kažem, draže mi je pjevat našu muziku, tradicionalnu, narodnu, sevdalinku, ali više volim svirati ozbiljnu muziku na harmonici.
1: Tako da, sigurno ćemo se viđati na još i liđa naših festivala narodne muzike, ili kada pišete, odnosno stvarate, komponujete aranžmane, ili kada nam nastupate sa divnim numerama. Hvala lijepo.
0: Hvala vam.
1: Zuhra, vraćamo se tebi.
2: Tako je, sa mnom u društvu osoba koja je zatvorila ovaj takmičarski dio programa, Azur Mehmedović. Azure, kako biste u jednoj rečenici, evo, opisali ovo festivalsko iskustvo, nastup na festivalskoj i liđanskoj pozornici ove godine?
3: Čast i privilegija je učestovati na ovakvom festivalu. Zaista je predivna atmosfera, predivna publika, kolege. Zaista, ja bih to rekao samo jednom riječju, savršeno.
2: I gdje svrstati ovogodišnji nastup, gdje svrstati ovogodišnji festival i liđanski festival?
3: Ja bih svrstao ovaj festival kao najbolji festival u regionu, sigurno. I što se tiče autora, moramo njih spomenuti, i što se tiče izvođača. Dakle, svi učestvuju iz cijelog regiona i svako želi na svoj način da prenese emociju i svoju pjesmu.
2: I mislim da su to takmičari itekako uspjeli ove večeri. Hvala, Azur.
3: Hvala vama.
2: Cijenjeni gledatelji, draga publiko, dakle, kako sam rekla, čuli smo svih 15 sjajnih izvedbi. Publika je itekako bila ove večeri na visini zadatka. Vraćamo se na glavnu scenu.
4: Tako je, Zuhra, to je to. Možemo reći to je to. Čuli smo svih 15 takmičarskih kompozicija. Ono što je sigurno, u stvari siguran sam, da vi imate vašeg favorita.
5: A ukoliko to još niste učinili, podsjećamo da još uvijek možete glasati za svog favorita putem SMS poruke na broj 091 410 601. Glasanje će uskoro biti zatvoreno.

0: Draga publiko, cijenjeni gledalci i slušalci, čuli smo još jednom 15 kompozicija takmičarske večeri Liđa 2026 i od ovoga momenta glasanje je završeno.
1: Tako je. Hvala svima koji su svojim glasovima podržali ovogodišnje učesnike. SMS glasanje je zvanično zatvoreno.
0: A u nastavku trenuci puni emocije. Večeras ćemo posthumno dodijeliti priznanje za izuzetan doprinos muzičko-kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine Halidu Bešliću, legendi bosansko-hercegovačke i regionalne narodne muzike. Ovo priznanje predstavlja trajnu zahvalnost i izraz dubokog poštovanja za nemjerljiv doprinos koji je Halid Bešlić svojim umjetničkim stvaralaštvom, autentičnim glasom i decenijskim radom dao očuvanju, obogaćivanju i promociji muzičko-kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
1: Svojom pjesmom, neizmjernom humanošću i jedinstvenom sposobnošću da spaja ljude, Bešlić je ostao upamćen kao istinski simbol kulturnog identiteta i trajna vrijednost čije pjesme i nasljeđe nastavljaju da žive u srcima publike širom regiona.
0: Pozivamo gospodina Duška Kuliša da uruči nagradu, a nagradu će primiti dugogodišnji prijatelj i menadžer Halida Bešlića, Nedim Srnja.

0: Hvala vam, možete nam se i obratiti ukoliko želite.
1: Velika je čast i zadovoljstvo preuzeti ovu nagradu u ime porodice Bešlić. Hvala vam svima, hvala televiziji Bosne i Hercegovine, hvala općini Liđa. I oprostite, meni su malo emocije obuzele, hvala vam.

0: Obraća vam se i gospodin Duško Kuliš.
1: Dragi prijatelji, prije svega, hvala vam što ste došli i da podržimo ovaj veliki projekat Iliđa koja traje toliko godina. Evo, meni je pripala čast poslije 44 godine. Znači, 82. godine sam nastupio ovdje kao debitant sa pjesmom Sreli smo se kad liše zažuti. I da mi je tad neko rekao da će biti član žirija, ili a kamo

0: predsjednik žirija rekao, to je jedna velika izmišljotina, ali eto, život svakako je priča, priča. Bilo je zadovoljstvo sve ove godine, a u malo prije nagradu koju smo uručili našem... Ne treba ništa više reći. Život je htio da smo kroz karijeru bili cimeri svo vrijeme. Imao sam tu sreću i čast da sam bio par dana prije nego što je preselio kod njega u posjeti. I pokazao sam mu jednu pjesmu koju sam napravio, ali ne za Halida, nego za Seidu, koja je bila uvijek tu, jer bez neke priče u kojoj pozadini stoji dobra bosanska žena, nema ni dobrog Bosanca. Prvi put ću večeras otpjevat, ne znam da li ste do sad to čuli, ali pjesma nosi naziv Idi vidi Sejdo moja. Nadam se da će vam se dopasti. Momci, možemo krenuti. Ako je to već bila najava, ne znam trebate li vi, ali mislim da je sve rečeno.
1: Sve je rečeno.
0: Publiko moja, idemo. Idi vidi Sejdo moja.

ovdje malo i emocije. I unuke za ruku dovedi, neka znaju, priča im o dedi. Dedo Halid. A da bude nešto i u znaku nekih mojih starih pjesama,

Samo da znate, i ovo je pjesme 40 godina, tako. Ima jedna malo mlađa. Majstore, krećemo.

Znate, nedavno sam isto tako uradio jednu pjesmu koja kaže: imali te još Sarajevo staro? Ja mislim da ga ima, a pogotovo u ovoj pjesmi. Ajmo, momci.

Ima veliki aplauz za ovaj sjajan orkestar. I naravno ovu stranu. Ovdje je više dama, malo jači aplauz, momci. Tako je, tako je. A naravno i tu su naši back vokali. Ja ću još jednu pjesmu i onda idemo kao onome što je najvažnije večeras, da objasnimo ko su najbolji u svim kategorijama. Još jedna moja stara pjesma i od mene za večeras toliko. Sutra se ponovo vidimo. Sutra ćemo pjevat, sreli smo se kad liče zažuti i ti meni lažeš sve. Za kraj, kako ću bez tebe? Ajmo!

Hvala vam lijepo od srca. Bili ste sjajni. Hvala za ove aplauze. Mnogo znače i nama starijima, a kamoli mladim kolegama. Hvala još jednom.

0: zraka zagađenog prašinom iz termoelektrane, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da rade na sanaciji, a građani traže odgovore i zaštitu zdravlja. Govore aktivist Mirne Sebektić i stanovnica naselja Šički Brod Esma Čehajić.
1: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Evropske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisima ili nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Dug ste 55 miliona. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
2: Ovo je lijep grad, mi smo vredni ljudi, mi smo pošten narod, mi hoćemo da ovo ima. Neka je, nek nam cvjeta elektrana, treba ljudi tu porodice odatle hrani, ali nek naprave te filtere. Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nima ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovana. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
0: Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine podržalo je proteste prevoznika koji su najavljeni za 31. august u Sarajevu. Kako je saopćeno, ministar Edin Forto pridružit će se protestima i podržati zahtjev da se hitno riješi pitanje boravka i rada BH prevoznika u Evropskoj uniji. Iz ministarstva su naveli kako su svjesni da ovakva politika Brisela ugrožava poslovanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Pjesma Ah moja draga apsolutni je pobjednik Iličanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio veliki broj gledalaca. Festival se nastavlja i sutra. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prijenos u programu BHRT-a. Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Dabregana. Muzika koja ne poznaje granice. Anatomija zvuka. Anatomija zvuka.

Dobro veče, poštovani slušatelji, vi slušate često 74. Anatomiju zvuka na omladinskom programu BH Radija 1, a koju uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. Večeras slušamo sve same novitete, a imamo i par izdanja iz prošle godine, koje do sad nismo imali prilike emitovati u Anatomiji zvuka. Emisiju je otvorio akustični sastav Kafa u ponoć iz Novog Sada, koji su objavili svoj već osmi album Obale čežnje, sa kojeg smo slušali pjesmu Buktinja, a sad slušamo još pjesmu Tebi. Poslije ovog petočlanog sastava slušamo Povraćio di Colteo, koji je autorski projekat Lea Beslaća, kojeg znamo iz benda Nemeček. Od Povraćio di Colteo slušamo pjesmu Bijeli ljudi i siva muzika. Milica Božović iz Beograda je novo ime na jazz sceni i sa svojim triom je objavila album Cug Cvang, sa kojeg slušamo instrumental Solas. Dobrodošli u 674. Anatomiju zvuka, koja se realizuje u koprodukciji BH Radio Televizije i Abraš Radio. Slušamo na otvaranju emisije Kafa u ponoć, Povraćio di Colteo i Milica Božović trio.

Ovo što smo sad poslušali je grupa koja već stoljećima gubi bitku sa pozorištem i muzikom, a stigla je kao odjek predstave Armada tranzicijskog prefikcijskog pozorišta iz 2010. godine. Pjesmu Torpedo koju smo sad poslušali potpisuju Marin Alvir kojeg znamo iz benda Marinada i Mila Čuljak iz Rijeke. Album se zove DVD Armadinja i može se poslušati na Bandcampu. U nastavku nas čekaju projekat Plemedrom iz albuma Ono što dolazi poslije moš slobodno otkantat. Slušamo pjesmu Bogu iza nogu. Tri hashtag nam sviraju pjesmo Kasno kasnije sa njihovog odličnog albuma Osorno, a Alembik sviraju pjesmu Milosrdije s albuma Bez nikogo da udriš. Idemo, slušamo Plemedrom, tri hashtag i Alembik.

jer oči upod zure. Ti knjiga si bez korica, sa bezbrojnim autorima samo jedna stranica. Odijela su od mesa.

Morning Creek je solo projekat Matije Dolenčića koji je svirao bendu Inhibis iz Lendave, a usporedo sa Creek svira i bubnjeve u bendu Jolted. Na istoimenom albumu Creek se igra sa elektronikom, a kako to zvuči čućemo u još dvije kompozicije Bazumbo i One on One. Time ćemo privesti kraju večešnju 674. Anatomiju zvuka koju je uredio i vodio Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana. Laku noć i svako dobro. Idemo, slušamo Creek. Ćao!

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro večer, građani Tuzle održali nove proteste zbog zraka zagađenog prašinom iz termoelektrane. Upravni odbor BHRT-a poručio da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi račun bio deblokiran. Pjesma Ah moja draga, apsolutni pobjednik Iličanskog festivala narodne muzike. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 36 stepeni. Građani Tuzle održali su nove proteste zbog zraka zagađenog prašinom iz termoelektrane. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da rade na sanaciji, a građani traže odgovore i zaštitu zdravlja, govore aktivist Mirnes Bektić

0: i stanovnica naselja Šički Brod Esma Čehajić.
1: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Evropske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavlja, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisima ili nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Dug ste 55 miliona. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
2: Neka je, nek nam cvjeta elektrana, treba ljudi tu porodice odatle hrani, ali nek naprave te filtere. Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. O vodi u zrak, to ne treba pričati.
0: BHRT će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi račun ove medijske kuće bio deblokiran, poručeno je nakon sjednice upravnog odbora. Kao rješenje u BHRT-u vide plaćanje razlike u sudskim presudama sa RTRS-om. Ipak i za to su potrebne sudske odluke, govori VD generalnog direktora BHRT-a Velmin Karamehmedović.
3: Dakle, razlika je u nekih 2,5 miliona. Došli smo u situaciju da Sarajevski općinski sud blokira račun BHRT-a, da račun RTRS-a na taj iznos od 15,6 miliona nije blokiran i mi samo tražimo, dakle, da se ta presuda u potpunosti izvrši i spremni smo da platimo tu razliku od 2,5 miliona istog momenta kad se ta odluka donese. Dakle, ono što je rješenje ove situacije i ono bi, ukoliko sudovi pokažu razumijevanje, dakle, potpuno čisto, formalno, pravno, moglo biti da BHRT uplati tu razliku. Mi ćemo, naravno, svoja prava tražiti pravnim putem. Uložili smo već reviziju presude kod Vrhovnog suda Republike Srpske. Ako ni to ne pomogne, ponovo ćemo ići na Ustavni sud.
0: Vlada Kanade uvela je carine na američke proizvode u vrijednosti od skoro 20 milijardi dolara. Carine će obuhvatiti 700 proizvoda sa stopama od 15 do 50%. Riječ je o uzvratnoj odluci na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je povećao carine na 50% na kanadske proizvode, govori kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
4: On August 22nd.
5: SAD je nametnuo tarife od 50% i oko 28 milijardi na kanadska dobra. Te će tarife imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, poslove i zajednice širom naše nacije. Kanada mora odgovoriti i danas to radimo na proporcionalan, ciljani, strateški način. Danas objavljujem da će Kanada odgovoriti američkim tarifama dolar za dolar, stopu za stopu.
0: Nakon 5 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji, 3 slučaja zaraze potvrđena su i u Hrvatskoj. Pacijent stariji od 80 godina priključen je na respirator. Slučajevi zaraze zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je registrovano 13 smrtnih slučajeva. Pjesma Ah moja draga apsolutni je pobjednik Iličanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U takmičarskom dijelu predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio veliki broj posjetilaca. Festival se nastavlja i danas. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prijenos u programu BHRT-a, govori načelnik Iliđe Nermin Muzur.
6: Iližanski festival nije samo festival muzike, Iližanski festival je dio naše tradicije, kao što to rekoše, Iližanski festival je dio našeg identiteta i to je brend koji živi duže od 6 decenija. Ponosni smo na Iližanski festival, ponosni smo na rezultate koje je Iližanski festival kroz svoju historiju imao. Večeras ćemo se ovdje sigurno sjetiti nekih najvećih imena koja su upravo pjevala i pobjeđivala na Iližanskom festivalu, još iz vremena kada ja nisam bio ni rođen.
0: Jedna od najpoznatijih izvođačica country muzike, Dolly Parton, preminula je u 80. godini. Vijest o njenoj smrti objavila je porodica. Parton je tokom karijere duge skoro 60 godina otpjevala brojne hitove i obilježila generacije. Bila je autorica pjesama, glumica, poduzetnica i velika humanitarka. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
7: Reprizni program BH Radija 1.
8: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radija 1.
7: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
8: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
7: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
8: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
7: Biznis klub BH Radija 1.
9: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
7: Biznis klub BH Radija 1.
9: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Turska preusmjerava uvoz nafte zbog krize u Crnom moru te diversificira svoje izvore energije. Podaci agencije Reuters pokazuju da je turski uvoz sirove nafte iz ruskih luka u julu pao na 900.000 tona. Kako bi nadoknadila manjak i izbjegla rizike nestabilnog transporta, Turska ugovorila rijetke i vanredne isporuke nafte iz Brazila i Gvajane. Zvanično je otvoren stečaj nad novom željezarom Zenica. Opštinski sud u Zenici nedavno je prelomio višemjesečnu sagu i otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Imenovan je stečajni upravnik, a prvo ispitno izvještajno ročište zakazano je za decembar ove godine. Eurozona bilježi snažan skok trgovinskog suficita. Najnoviji podaci Eurostata otkrivaju da je Eurozona u junu 2026. godine ostvarila trgovinski suficit od 8,6 milijardi evra u razmjeni robe sa ostatkom svijeta. Ovo predstavlja ogroman oporavak u poređenju sa suficitom od 4,8 milijardi evra iz jula prošle godine, ali i preokret nakon nestabilnog proljeća. Njemačka ekonomija je pod pritiskom rasta inflacije i nalazi se na samo 2,8%. Inflacija u Njemačkoj ponovo pokazuje zube, skočivši na 2,8% na godišnjem nivou, a prema izvještajima Njemačke savezne kancelarije, glavni pokretač ovog neplaniranog ubrzanja cijena jeste nestabilnost na energetskom tržištu, što je uzrokovalo poskupljenje goriva na benzinskim pumpama, ali i veće troškove transporta za fabrike. Uber i Pony pokreću masovnu ekspanziju robotaksija u Europi. Tehnološki gigant Uber i autonomni pionir Pony dogovorili su strateško partnerstvo sa ciljem raspoređivanja flote od preko 2000 vozila i robotaksija širom Europe. Projekat se direktno naslanja na komercijalno lansiranje koje su kompanije ranije ove godine provele u Zagrebu, a u suradnji sa mobilnim brendom Verne. Prema ugovoru, kineski Pony osigurava tehnologiju autonomne vožnje nivoa 4, dok Uber preuzima platformu za rezervacije, plaćanje i upravljanje klijentima.
7: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
8: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
7: Biznis klub BH Radija 1.
9: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u nastavku poslušajte razgovor sa Lilom Radončić, izvršnom direktoricom udruženja Bosanske rukotvorine BH Crafts. BH Crafts je u tri decenije rada i postojanja proveo niz projekata i aktivnosti, a opet fokusiranih na osnaživanje žena, naročito iz ruralnih područja Bosne i Hercegovine.
10: Kroz ovaj projekat je prošlo, pa bez lažne skromnosti, u hiljadama žena. Trenutno radimo sa njih oko 200 sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Ono što radimo je pletemo, heklamo, tkamo, vezemo. Dakle, koristimo te tehnike ručnog rada koje su sastavni dio znanja na žena sa kojim mi sarađujemo. Unaprijeđujemo njihova znanja i vještine i radimo proizvode koji su, slobodno mogu reći, ambasadori Bosne i Hercegovine širom svijeta.
9: Evo, Lejla, vi ste svjedok i druženja žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, različitih, da kažemo, etničkih skupina, koje neometano razmjenjuju znanja i iskustva tokom održavanja radionica koje organizuje BH Crafts. Jesu li žene napredniji dio BH društva?
10: Da, naravno, žene su najnapredniji dio, ne samo BH društva, nego društva uopšte. Mi neometano radimo na teritoriji cijele države, svojim aktivnostima podjednako i na teritoriji Federacije Republike Srpske. Naše korisnice imaju priliku da se druže i razmjenjuju svoja znanja i iskustva tokom radionica koje su za njih besplatne i koje BH Craft organizuje par puta godišnje. To su prilike kad one jedne od drugih uče, ne bude samo fokus na onome što je ručni rad, tu se malo razmijeni recepata, priča se o zimnici, ali zbilja nemamo nikakvih tenzija prisutnih, mislim, nemamo apsolutno nikakvu primjesu neke loše atmosfere i situacije tokom tih okupljanja.
9: Pripremajući naš razgovor i ovaj intervju, vi ste pomenuli da je talenat koji posjeduju korisnice BH Crafts projekta fascinirajući i da se iz ruku stotina, naročito onih vrijednih žena koje dolaze iz ruralnih područja Bosne i Hercegovine, ogleda u tome da se s pravom može reći za njihova djela i kreacije da su to umjetnička djela.
10: Ono što ženice rade po dobivenim uputstvima za rad i od sirovine koju mi obezbijedimo su stvarno mala umjetnička djela. Govori vam neko ko gleda kako nastaju BH Craft proizvodi, moje divljenje prema njihovim vještinama. Dokazi su, recimo, partneri s kojim mi radimo po deceniju i duže. Mi preko dvije decenije saradnje sa Sundance katalogom iz Sjedinjenih Američkih Država nismo imali ni jednu reklamaciju. Dakle, to što one rade je zbilja umjetnički rad, ne vrednuje se dovoljno, sigurno se ne vrednuje dovoljno, da ono koliko mi vrednujemo je maksimum koji nama priznaje tržište.
9: Evo, gledajući u ovim prostorima i depadansima vašim njihove radove, vidimo tu razne, jel' tako, kreacije, od pletenih, plišanih detalja. Tu su svakako, evo, i mala, bukvalno muzejska postavka, nekoliko i, jel' tako, predmeta koje su koristile naše bake, nane i tako.
10: Trudimo se da sačuvamo, mislim, ne samo ovaj... Sve te tehnike ručnog rada su dio, važan dio kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i mi se trudimo da ih održimo u životu, doslovno. Pokazalo se da je najbolji način zato da žene mogu, koristeći svoje vještine, namaknuti sredstva finansijska. Dakle, održavamo u životu tehnike, ali i predmete koji su se koristili u neka davnija vremena za izradu ručno rađenih proizvoda.
9: Lejla, pomenuli ste da je ekonomsko osnaživanje žena važan segment, odnosno cilj BH Crafts projekata. Šta je to na čemu posebno insistirate vi i vaše kolege kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje, zapravo nezavisnost vaših korisnica?
10: Ekonomski osnažena žena je neovisna, ona je samosvjesna, ona postaje koristan član društva, misli svojom glavom i ono na čemu mi u BH Craftu insistiramo je da sva primanja, odnosno sve naknade novčane koje one zavrijede tokom radeći tokom jednog mjeseca, sva sredstva budu uplaćena na njihove vlastite tekuće račune, tako da su one te koje raspolažu svojom zaradom. U početku je to bilo, aj ti to meni uplati na muža, pa na sina, pa na kćerku. Mislim da je jako važno da imaju račun koji glasi na njihovo ime i da one raspolažu tim parama. Toliko su im redovna primanja da su banke počele da im nude minuse na tekućim računima, bez obzira što to nije puni radni odnos.
9: Da li to što radite vi i vaše koleginice, ali i kolege u BH Krapsu, podiže svijest o važnosti očuvanja tradicionalnih tehnika ručnog rada, koje predstavljaju važan dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine i među urbanom populacijom i na koji način zapravo da

0: ali i gradske, da kažem, djevojke i žene koje žive u gradskim područjima, možda ponukane tim aktivnostima se zainteresuju za neku radionost.
1: Da, imali smo neke projekte koji su uključivali, odnosno treninge neke za izradu predmeta ručnim radom, tehnikama ručnog rada. Mislite, podizanje svijesti više postignuto u segmentu da su urbana populacija, naročito ženska, konzumenti naših proizvoda, dakle žene kupuju BH Craft proizvode, na taj način one pomažu ženama koji ih proizvode da steknu sredstva za život i na taj način mi podižemo svijest o važnosti očuvanja tih tehnika ručnog rada uopšte, mislim, kao dio kulturnog nasljeđa.
0: I evo za kraj našeg razgovora, recite slušateljkama prvenstveno BH Radija 1, ali zašto da ne i muškarcima, na koji način vam se mogu prijaviti, potražiti informacije ili pak ostvariti saradnju sa BH Craftsom?
1: Facebook i Instagram profil su definitivno najbolji kanal prijava. Na taj način nam se prijavljuje najviše naših korisnica, prvenstveno Facebook profil, telefoni u uredu u Tuzli, telefoni u uredu u Sarajevu, a sve informacije o brojevima telefona i na Facebook i na Instagram profilu, kao i na web stranici Bosanske rukotvorne BH Craft. Ja ću iskoristiti priliku za kraj da se zahvalim BH Radio 1 na pruženoj prilici da promovišemo ono što rade bosanske rukotvorine, da dopremo do žena do kojih stvarno nam je stalo da dopremo i da ostvarimo saradnju sa onima koje žele da sarađuju.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovori sa gospođom Lejlom Radončić, izvršnom direktoricom udruženja Bosanske rukotvorine BH Crafts.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
0: Transformacija berzanskih tržišta podrazumijeva prelazak sa tradicionalnog fizičkog trgovanja na potpuno digitalizovane globalne sisteme. Glavni pokretači ove evolucije su brzi razvoj tehnologije, vještačka inteligencija, lak pristup informacijama, ali i pojava novih finansijskih instrumenata. Neke od primarnih promjena i trendova na berzama zapravo uključuju digitalizaciju, automatizaciju, odnosno trgovanje koje se odvija isključivo preko računara i pametnih telefona, dok centralni sistem omogućava izvršavanje naloga za sekunde i porast algoritamskog trgovanja, odnosno softveri i sistemi vođeni vještačkom inteligencijom izvršavaju transakcije na osnovu naprijed definisanih parametara i analiza, a pojava modernih brokerskih platformi i aplikacija omogućava se pojedincima da ulažu i mali financijski iznose. Poslušajte šta ovoj temi kažu Ivan Ivanovski, suosnivač kompanije Prime Capital iz Sjeverne Makedonije, i Jelena Rodić, izvršni direktor za financije, platni promet i zajedničke poslove u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske, zapravo učesnici nedavno održane panel diskusije pod nazivom Financije 2030, transformacija industrije za inteligentno doba, kako će izgledati financijski sektor u narednoj deceniji, a u okviru Jahorina Biznis Foruma. Poslušajte razgovor.
4: Bitno je da predstavime vizijeta do 2030 година. Како ќе изгледа таа за еден обичен инвеститор на Балкана? Тоа ќе биде демократизација на инвестирање. Што тоа значи? Свако би могло да инвестира каде жели. Нека од до сада само богати луѓе да имају можност да инвестирају, него до 2030 години мора овде на Балкано, посебно на Западно Балкано, да возможиме сваки човек да може лесно, едноставно да инвестира на светској берзи. Зашто тоа говорим на светској берзи? Затоа што ако гледамо, иде нова AI револуција. Ако гледамо региону, немамо ми неке фирми кои што имају неки competitive advantage у однос на AI и неку посебну врсту на моќ на други компании. Наредни 5 до 10 година неки компании кои су на америчко тражиште направиќе велики раст, можда 5x, 10x раст. И зато е битно шта пре да се едукују луѓе из Западно Балкана во инвестирање и да може да пласирају новац на те компании за да направу велики профит. У Македонија, пример, имамо 11 милиарди у депозити и te pare stoje u taku. A ako te pare se investiraju, da li na makedonsku berzu, da li u regionu, da li na američku berzu, gde ide nova AI revolucija, onda te pare će se opluđivati. Tako da za nas kao Prime Capital to je mnogo bitno i radimo na to da educiramo ljude, da znaju kako pare mogu da rade za njim.
5: Često govorim da je naziv banka u nazivu investicija razvojna banka onako nespretno stavljen. Mi smo stvari društvo koje je vlada Republike Srpske prije 20 godina osnovala sa ciljem da upravljamo fondovima. Upravljamo sa 6 fondova, od koga su 2 fonda isključivo investicioni, a to je akcijski fond i fond za restituciju Republike Srpske. Mi smo ispunili očekivanja vlade, ciljeve, a o tome govore činjenice da smo mi putem fondova kojima upravljamo do kraja 2025. godine plasirali 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, najznačajniji dio svakako kroz kreditne plasmane, velikim dijelom kroz hartije od vrijednosti emitenata iz Republike Srpske i nešto malo kroz bespovratne finansijske mehanizme održivog lokalnog razvoja Republike Srpske. Ono na što smo mi možda najponosniji u investiciju razvojne banci Republike Srpske jesu stambeni krediti, odnosno krediti za stambeno zbrinjavanje određenih kategorija stanovništva Republike Srpske. To su mladi bračni parovi, određene grupe koji su od posebnog interesa, kao što su višečlane porodice, porodice poginulih boraca, demobilisani borci. I ono što danas znamo da imamo preko 15.000 obrađenih kreditnih zahtjeva, da je naše učešće na tržištu bankarskog sektora u Republici Srpskoj planirani za ovu namjenu oko 33%, što je vrlo značajno za instituciju kao što je već razvojna banka. I ono što možemo najaviti, a vi već ste vjerovatno ispratili u medijima, da mi od 1. juna počinjemo sa direktnim stambenim kreditima iz sredstava investicije razvojne banke. Mi smo shvatili da mi to imamo sada dovoljno kapaciteta, znanja i mogućnosti da to radimo samostalno. Bićemo brži, efikasniji, snizili smo kamatne stope i u krajnjem slučaju mi ćemo više zarađivati. Tako da ćemo mi, uskladili smo svoje kamatne stope sa programa vlade. Ako kažemo da imamo kredit za mlade bračne parove sa kamatnom stopom od 2,99 od subvenciju vlade Republike Srpske od 1%. Mi imamo stambeni kredit za mlade bračne parove do 35 godina starosti na 25 godina po kamatnoj stopi od 1,99. Niko u regionu, odgovorno tvrdim, nema takvu kamatnu stopu. I na zapadu. Tako da smo mi zaista, to je samo jedna kategorija, promijenili smo grupe, sad smo uvrstili porodice sa 3 djece u beneficiranu grupu, nisu više samo porodice sa 4 djece, a sve to kako bismo pratili razvojne politike vlade Republike Srpske. Ima tu još nekih dobrih stvari koje radimo. Mi smo shvatili da u ovoj godini kada punimo 20 godina moramo da napravimo neki iskorak, da postojeći način poslovanja više nije održiv. Tako da uskoro ćemo izaći sa jednom kreditnom linijom za poljoprivredne proizvođače. Mi je popularno nazivamo od sjetve do žetve. To će ići vrlo brzo. Moramo korak po korak, ipak bojimo se. Preveliki smo zaloga i uzeli posljednje nekoliko mjeseci. To je također projekat koji se tiče osiguranja izvoznih potraživanja. To niko u Bosni i Hercegovini ne radi. Mi smo to prepisali dobre prakse od kolega u regionu, pre svega i u Srbiji i Hrvatskoj, gdje to vrlo uspješno i dobro radi. Mislimo da će to biti odličan podrška svim izvozno orijentisanim preduzećima u Republici Srpskoj, ali onima koji možda do sad nisu imali hrabrosti da izađu na međunarodno tržište. Također, u procesu smo akreditacije za GFC fond. Da, podigli smo maksimalnu aktivnost i posljednji nekoliko mjeseci imamo izmjene upravi investicione razvojne banke, osvježili smo svoje kadrove, redove, imamo jednu dobru energiju, hoćemo, možemo, idemo dalje i sigurno sam da će investicione razvojne banka i kao do sada biti zaista stup razvoja privrede, ali finansijskog sektora Republike Srpskoj.
6: To je tačno, investicijna razvojna banka je veliki oslonac, ove novine stvarno će doprinijeti rastu izvoza, to me raduje, ali evo, možemo sada i da se prebacimo tu gdje ste i vi na nekom fonu, to su ESG faktori, klimatski rizici, da li je to samo opterećenje za finansijski sektor, da li je to još jedan, da kažem, set ograničavajućih faktora zakona ili možda to na neki način i prilika, evo, da li imamo tu, da kažem, mogućnosti da se iako su znači, direktive jako, jako krute, ali mislim da ima prostora i za...
5: Mislim da ćemo uspjeti. Mi smo sad trenutno u procesu te akreditacije. Veoma smo ponosni. Mi smo u procesu aplikacije. Ono što je dobro da ćemo pored nas u tome učestovati i komercijalne banke. Znači imat ćemo to učešće privatnog sektora kojeg se mi nikad ne odričemo i mislim da će oni imaju značajne finansijska sredstva i potencijale i da je to zaista važno, veoma važno koliko nama, tako i za cijelu Republiku Srpsku.
6: Uspjećemo. Znači po vama to je prilika?
5: Prilika sigurno, da dođemo do novih izvora sredstava koji su nama neophodni.
6: Kad govorim konkretno o investiranjima, investicijama, da li ima tu nekih mogućnosti novih?
4: Definitivno, u sljedećem periodu trend je takav. Ako pogledamo i neke evropske zemlje, što imali su ogroman kapital prethodno u depoziti ili čuvali su cash i slično, taj trend uz godinu godina se menja. Ljudi se veće i veće investiraju novac na berzi. Tako da ne možemo ni mi da izbjegnemo taj trend. Ovde na Balkanu tačno je to da sve ide onako posle 10-15 godina prema nama. Prosto sam siguran da isto u narednih 5 do 10 godina biće ovde na Balkanu jedna revolucija gde će ljudi sve veće i veće investirati na berzi. Momentalno Prime Capital se pozicionira tako da bude za 5 godina lider u investiranje na Balkanu. Kako to izgledati u sljedeće nekoliko godina. Najprvi ovde na Balkanu treba da se radi malo više na finansijsku edukaciju, pošto obični ljudi, ono, to što pričamo sada, inflacije i takve stvari, oni ne znaju. Ja sam to iz prve video da jednostavno osnovne stvari oni ne razbiraju. Nije mi jasno da gube vrednost dinara kad stoje, kad ga ne investiraš nekada. Takve osnovne stvari mora da se promeni uz pomoć edukaciju. Mi isto imamo i edukacijsku platformu koja se zove isto Prime Class. Baš to radimo da edukujemo ljude da znaju kako da razmišljaju u ove ere prema digitalizaciju, šta su stable coins, kako da koriste iste, gde je najdobro da investiraju u sljedeće 5 do 10 godina, kako bi napravili profit i ne samo nivni cash da gube vrednost, već da poče da rade za njih. Pa ću povtoriti to. 11 milijarda evra u depoziti u Makedoniji, to je velika cifra. Mislim da je slično nekada i po Balkanu i u Makedoniji. Isto tako, jedna loša informacija je da samo manje od 2% ljudi investiraju na berzi. Dakle, ako gledamo na razvijenje zemalja u Evropi i u Americi, to je nekad iznad 30-40% ljudi aktivno investiraju na berzi. Tako da, ja sam siguran da ovaj trend će se promijeniti u sljedeći period, ali trebamo svi da radimo i isto ljude koji kroju zakone i slično, isto moraju malo da demokratizuje ovo i da daju na ljude iz Balkana samostojno, bez nikakvi prepreka, da mogu da investiraju na berza.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste Ivana Ivanovskog, suosnivača kompanije Prime Capital iz Sjeverne Makedonije, i Jelenu Rodić, izvršnu direktoricu za financije, platni promet i zajedničke poslove u Investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske, zapravo učesnik je nedavno održane panel diskusije pod nazivom Financije 2030, transformacija industrije za inteligentno doba, kako će izgledati financijski sektor u narednoj deceniji, a u okviru Jahorina Biznis foruma.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
0: Kantonalno javno komunalno preduzeće Park DO Sarajevo pod nazivom Komunalno preduzeće Park osnovano je već sada daleke 1955. godine i to rješenjem Narodnog odbora grada Sarajeva, dok unazad nekoliko decenija odlukom Skupštine kantona Sarajevo je preimenovano i poslije pod imenom Kantonalno javno komunalno preduzeće Park. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama emisije naš sagovornik gospodin Adis Bešlić, direktor Kantonalno javno komunalno preduzeća Park sa sjedištem u Sarajevu. Hvala vam da govorite za BH Radio 1 i evo direktore, recite nam, jesu li podaci koje ću sada pomenuti validni, odnosno da od ukupno od oko 8 miliona kvadratnih metara zelenih površina u kantonu Sarajevo, oko 5 miliona su urbane površine, a preduzeću na čijem se čelu je dodijeljeno 3,4 miliona kvadrata ili 42,5%, dakle ogromna površina i itekako veliki posao je pred vama, ali i zaposlenicima preduzeća na čijem se čelu.
7: Dobar dan i hvala vam na prilici da govorim za BH Radio 1. Prema informacijama kojima mi raspolažimo, kantonu Sarajevo postoji 8 miliona kvadratnih metara zelenih površina. Mi smo trenutno zaduženi za 3,6 miliona kvadratnih metara, što je neki 44,5% od ukupnog tog broja zelenih površina u kantonu Sarajevo. Moram reći da se taj broj u zadnjim godinama povećavao sa našim insistiranjem da preduzeće Park kao preduzeće će osnovna ostvari djelatnost održavanja javnih zelenih površina bude zaduženo za što veći broj kvadratnih metara, kako bismo smanjili zbunjujuće situacije i među građanima, i među svima onima koji prate stanje na zelenim površinama u kantonu Sarajevo, jer zasigurno je park preduzeće koje može najbolje odgovoriti na uređenje zelenih površina i mi smo to u ovom proteklom periodu i dokazali. Tako da evo, mojim dolaskom prije nekih 5 godina na čelo preduzeća Park Sarajevo, mi smo održavali 2,9 miliona kvadratnih metara, što je neki 37% od ukupnog broja i evo, uspjeli smo znači za neki 700.000 kvadrat metara povećati nakon 5 godina taj obim i sigurno da to građani primijete i radimo veliki posao, ljudi su sve više i više zadovoljni, mi ćemo nastaviti tim tempom.
0: U drugoj ste polovini ovogodišnje sezone, koliko ste zapravo zadovoljni do sada urađenim poslom, a posljednjih mnogih primjetna i promjena na zelenim površinama, te pretpostavljam nema toliko kritika građana i pritužbi za razliku od nekih ranijih uprava i perioda.
7: Hvala vam, evo i drago mi je da primijetite. Ono što je zaista i mogu potvrditi da mi nismo u ovoj godini imali ni kritike na portalima, znači da smo sigurno postigli jedan zavidan nivo i da je naš odnos i naših radnika prema ovome što radimo sigurno na jednom visokom nivou. Zadovoljan jesam, kažem, nije bilo kritika, bilo je tu neki sporadični dopis od strane građana gdje se možda desilo da se određeni dio nije možda adekvatno urađen, ali ja sam zaista ponosan na ono kako smo mi u ovoj godini odgovorili na naše zadatke, na naše obaveze koje smo potpisali sa našim resornim ministarstvom u okviru programa održavanja u zelenim površinama u kantonu Sarajevo. Tako da, evo, odlično, idemo dalje, nastavljamo sigurno još jače.
0: Funkcioniše li sistem u kontekstu uređenja i održavanja, te radi li se u skladu sa programom kako preduzeća, tako i vlade kantona Sarajevo? Sa obzirom da ste bitni u oblasti zajedničke komunalne potrošnje i da park zapravo zauzima posebno mjesto, kako bi cjelokupan sistem funkcionisao?
7: Pa naravno da se radi, sigurno da je dosta toga unaprijeđeno kada govorimo o samom programu održavanja koji potpisujemo sa našim resornim ministarstvom i sa vladom kantona Sarajevo. Radi se apsolutno po programu održavanja, postoje znači prva kategorija, druga kategorija, treća kategorija zelenih površina, postoje tu jako mnogo faza, mi to do sada radimo apsolutno korektno i ono što je jedna od novina u zadnjih nekoliko godina jeste da postoji nadzor na svim tim radovima, znači nadzor koji je formiran unutar ministarstva, resornog ministarstva komunalne privrede. Svakodnevno se obilazi teren, ljudi provjeravaju ono što mi kroz naše dnevne planove, mjesečne planove, sedmične planove dostavljamo i svakako da i na kraju svakog dana posjećujemo i sve ono što smo realizirali, što smo uradili i evo, funkcioniše to odlično.
0: Evo kada govorimo i pominjemo za mnoge sa svijetom u bivšoj čak Jugoslaviji legendarni park Pionirsku dolinu, napravili ste, može li se tako reći, istorijski iskorak na način da ste potpisali sporazum sa Ministarstvom raseljenih osoba izbjeglica u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. O kakvom se sporazumu radi, a vjerujem da su se najmlađi tome obradovali.
7: Sigurno je da se najmlađi tome obradovali. Ovdje konkretno kada spominjete i federalno ministarstvo, govorimo o Ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice. Po prvi put u stvari uspostavljena je saradnja sa nekim od ministarstva unutar federalne vlade. Ja sam na to izuzetno ponosan. Ovdje govorimo o projektu koji se zove ZOO škola za djecu iz povratničkih naselja u Bosni i Hercegovini i već smo prvu fazu realizirali. tog projekta, gdje se možemo pohvaliti sa odličnim rezultatima. Znači, oko 750 djece je dolazilo iz povratničkih gradova, tu govorimo o gradovima kao što su Stolac, Drvar, Srebrenica, Bratunac i tako dalje. Zaista je bilo prelijepo vidjeti tu nasmiješenu djecu, veselu djecu koja uživaju u programu koji je pripremila moja ekipa ovdje u okviru projekta Zoo škola. Lijepo je bilo vidjeti djecu različitih nacionalnosti koja su došla recimo evo iz Srebrenice, gdje svi oni zajedno pjevaju pjesmu Lijepo i dođu svoju čaršiju. Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i zaista prelijepo je bilo to sve vidjeti, zabilježiti, a feedback koji je došao od strane nastavnika svih tih škola, direktora škola, je nešto čime se mi ponosimo i evo ja mogu već najaviti da ćemo mi ako Bog da nastaviti sa Zoo školom za djecu iz povratničkih gradova i u ovoj godini, jer to je projekat vrijedan pažnje, jako dobro osmišljen, taj sam zahvalan svim svojim kolegama koji su učestvovali u tom projektu.
0: Recite slušalcima BH Radija 1 nešto više o Centru za edukaciju koji ste izgradili u proteklom periodu, a veoma je bitno naglasiti od vlastitih financijskih sredstava, odnosno od sredstava preduzeća.
7: Ideja o Centru za edukaciju postojala je čak od 1979. godine. Na prostorima Pionirske doline je bilo jedno zgarište, objekat koji je tokom ratnih dešavanja nažalost bio uništen. Pokušavalo se ljudi koji su bili prijedlog na čelu ovoga preduzeća da riješi taj dio, da naprave novi objekat i evo ja imam, da kažem, određene sreće gdje smo mi pored ovih vlastitih sredstava dobili jednu određenu pomoć. Moramo biti precizni pa reći da govorimo o 495.000 maraka od vlade kantona Sarajevo, a gotovo pola miliona smo mi izdvojili iz vlastitih sredstava i napravili smo jednu prelijepu dvospratnicu koja se zove Zimovnik i u okviru te dvospratnice znači nalazi se prostor koji je vezan za kolege iz odjela mehanizacije, prostor za preslačenje radnika koji rade u zoološkom vrtu, prostor za spremanje hrane za životinje i gore na drugom spratu same zgrade nalaze se dvije sale za edukaciju koje upravo koristimo u okviru Centra za edukaciju i za zoo školu i za druge manifestacije koje mi organizujemo toku godine. Na taj dio sam posebno ponosan da smo donijeli jednu dodatnu vrijednost ovdje unutar Pionirske doline svakako našem glavnom gradu koji će ostati ovdje za buduće generacije.
0: Kantonalno javno komunalno preduzeće Park ima vozni park koji je specifičan i prepoznatljiv. Građani na terenu svakodnevno mogu vidjeti najčešće nove rajdere, kosilice, trimere, vozila. Ima li planova za dalje kada je upravo riječ o unapređenju mehanizacije?
7: Kako sam već govorio, prije nekih 5 godina i 2 mjeseca stanje zaista nije bilo dobro u preduzeću Park Sarajevo. Pored dugovanja, znači mi smo zatekli jedno poprilično loše stanje kad govorimo i o opremi mehanizaciji. Radili smo vrijedno, radili smo domaćinski, to je u stvari sigurno najvažnija stvar biti dobar domaćin u jednom ovakvom preduzeću i raditi na obnovi sve te opreme i mehanizacije. I mi smo evo u proteklih 5 godina uložili gotovo 3 miliona konvertibilnih maraka kako bismo stvari doveli u red. Evo kako ste spomenuli, novi rajderi, nova vozila, nove autokorpe, sigurno nešto što krasi naš grad, koji nam pomažu da izvršimo sve naše zadatke. Mi možemo reći da smo mi sada kapacitirani da izvršimo sve naše obaveze na terenu, da smo spremni, da smo kompaktni, da smo sigurno sposobni odgovoriti na sve izazove koje se dešavaju ovakvim našim poslovima. Naravno, to je nešto što je konstantno. Mi moramo stalno obnavljati, pojačavati se, ali evo i kako smo na početku govorili o kvadraturi. Naša želja je i ono na čemu ćemo mi insistirati, da povećamo ovu kvadraturu, da to ne bude 3,6 miliona kvadratnih metara, nego da bude sveukupno 5 miliona urbanog prostora u kantonu Sarajevo. I na tome ćemo investirati, sigurno da ćemo u tome uspjeti, a za tako nešto će nam biti potrebno još određen broj mehanizacije.
0: U kantonu Sarajevo, bar tako su pretpostavke, ima oko 54.000 rasvjetnih tijela. Ogroman je to broj cifra, a dakle javno komunalno preduzeće Park održava između ostalog i tu rasvjetu. Puno je tu posla, puno zahtjeva.
7: Sigurno da je puno posla. Kako se puno radilo u kantonu Sarajevo u ovom proteklom periodu, ja vam moram reći da u međuvremenu govorim ipak o 55.000 rasvjetnih tijela u kantonu Sarajevo. Preduzeće Park je zaduženo za održavanje javne rasvjete u svih 9 općina u kantonu Sarajevo. Mi smo u ovom proteklom periodu, u ovom periodu stabilizacije pa sve do faze razvoja modernizacije smo obezbijedili dovoljan broj ljudi na terenu, obezbijedili smo dovoljan broj autokorpi koje su potrebne za izvođenje radova. U momentima dok to nismo radili, bilo je određenih kritika, mi to moramo priznati, jeli? Ali ispravnim planiranjem i kapacitiranjem, evo kad govorimo o prvenstvenoj mehanizaciji, naši timovi završavaju te kvarove u roku od 48 sati. Mi smo u tom periodu nekom kad su bile kritike građana znali imati sigurno preko 1000 kvarova neriješenih, dok danas govorimo o nekoliko desetina kvarova. Ponosni smo na ekipu koja radi na održavanju javne rasvjete,

0: To je ekipa koja zadužena je za dekoraciju glavnog grada Bosne i Hercegovine. I evo, vi ste vidjeli već zadnjih godina kako smo i taj dio znatno naprijedili, da je grad bio jedan od najljepše okićeni u ovom dijelu Evrope.
1: Koliko ste vi lično, direktore Bešliću, zapravo zadovoljni sa onim što se može vidjeti u urbanim dijelovima kantona Sarajevo, a s fokusom na centar grada, zapravo koliko imamo zelenih površina i koliko imamo stabala?
0: Pa kada pitate nekoga koji je na čelu preduzeća koje je zadužno za održavanje zelenih površina, sigurno da nikad nećemo biti u potpunosti zadovoljni. Mi želimo što više zelenih površina, radimo na tome. Evo, kako smo preuzimali ovih proteklih 5 godina neki 700.000 kvadratnih metara, želimo preuzeti još ovih preostale 100.000 kvadrata kako bismo uredili na pravi način sa našim stručnjacima. Mora se priznati da ipak Sarajevo posjeduje određen broj i zaista lijep uređen površina ovo za koje smo mi zaduženi, ali evo, insistirat ćemo i dalje da povećamo taj broj, da uredimo dodatno i da svi oni koji dolaze u grada mogu tako nešto i vidjeti, a da se im, mi imamo čime i pohvaliti.
1: I evo, za kraj našeg razgovora da pomenemo i vaše vrijedne kolege, odnosno radnike na terenu. Vidimo, svjedočimo, barem oni koji su u Sarajevu, a i oni koji se vrate, da ljudi rade. Dakle, bilo to vremenski uslov koji mi ne idu na ruku, pretjerane vreline, hladnoće.
0: To su najvrijedniji radnici sigurno u komunalnoj privredi, ja to često istaknem. Nadam se da se moje kolege iz drugih komunalnih preduzeća neće naljutiti. Ja moram priznati da je zaista radnici preduzeća Park su adekvatno odgovorili na sve izazove. Oni rade u često veoma nezgodnim prilikama, vremenskim i neprilikama. Zato smo mi kao uprava preduzeća Park, ja kao direktor, smo se potrudili da radnici imaju adekvatnu HTZ opremu i ljetnu i zimsku, za razliku od nekih prijašnjih perioda kada to nije bio slučaj, da imamo gotovo duplo veće plate tih radnika na terenu, da oni budu zadovoljni, motivisani. Uvijek koristim priliku da ih pohvalim, vrijedni su radnici. Nekada se dešava da neko od građana kaže, sjedi radnici. Ja moram reći da teški su poslovi na održavanju zelenih površina, evo svi mi imamo nekog zelenila okolo kuće, pa kad trebamo pokositi neki 100-200 kvadrata, sigurno da onako stvori se jedan određeni umor i vrućine i tako dalje, oni to rade svaki dan. To su heroji, to su vrijedni ljudi i zaista činit ćemo sve da budu zadovoljni i kao radnici parka.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama emisije naš sagovornik bio je gospodin Adis Bešlić, direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park sa sjedištem u Sarajevu.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Reprizni program BH Radio 1. Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
4: Teatar,
3: književnost,
4: film,
3: likovna umjetnost.
5: Someone was killed today because of what you did. I know.
4: Reportaže,
3: izvještaji,
4: prikazi,
3: razgovori.
4: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
6: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo o nagrađenim na Sarajevo Film Festivalu, ali i najavljujemo dane hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Biće riječi i o Kočićevim danima u Banjoj Luci, sajmu knjiga u istočnom Sarajevu, festivalu Žena s knjigom u Mostaru i Stocu, ali i o knjizi Tuzlanski stenogrami Semezdina Mehmedinovića. Tu su i zapisi sa izložbi kolonija u Tuzli, Prijedoru, Trebinju i Palama. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koji će vas voditi Faris Saračević i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Najbolji dugometražni igrani film 32. Sarajevo Film Festivala je austrijsko ostvarenje Svaki put Sandre Volner, psihološka drama koja kroz vizualne slike dočarava polja žalovanja i tuge. Srce Sarajeva

0: Za najbolju režiju u istoj kategoriji dobila je Ana Urušadze za film Sporedna uloga. Najbolji dokumentarac je srbijansko-crnogorsko ostvarenje Planina. Najbolji kratki film Niko ništa nije rekao iz Srbije, a studentski Nezdravlje iz Mađarske. Ceremonijom dodjele nagrada završen je Sarajevo Film Festival, na kojem je prikazano oko 270 filmova u 18 festivalskih programa. Ines Baždalić je opširnije.
1: Za najbolji film 2026. ide film Everytime.
2: Za momente kinematografske veličanstvenosti film transcendentalne ode Patnji i tuzi. Srce Sarajeva za najbolji film dobila je Sandra Volner, Ostvarenje svaki put.
1: Da, zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima, sa ljudima koji su štitili ideju. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Hvala vam, hvala vam mnogo.
2: Očarani njenim prikazivanjem banalnog, zaraznosti koju ima prema kinematografiji, Ana Urušadze najbolja je režisirka za film Sporedna uloga.
1: Ovo mi zaista mnogo znači. Mislim da je znak srca zaista odgovarajući za ovaj festival. Želim se zahvaliti publici. Hvala mnogo.
3: Adrian Vančića for you.
2: Za nevjerovatnu glumu, preciznost i rigoroznost, Srce Sarajeva kao najbolji glumac dobio je Adrian Vančića za film Ti ovdje ne pripadaš. Najbolja glumica je Eva Kostić za ulogu u filmu 17. Snažan glas i sjajan prikaz emocionalne istine.
4: I would like to thank...
1: Ovo je zaista čast.
4: Thank you so much.
1: Hvala vam mnogo, ne znam šta da kažem. Hvala.
2: Za snažan vizualni jezik najbolji kratki studentski film je mađarsko ostvarenje Nezdravlje Reike Pinceš. Nagradu posvećuje svima koji imaju neku intimnu, skrivenu borbu.
1: A prije svega ženama koje su se borile jer su morali sakrivati svoje simptome, menopauze. Moja poruka njima je da nikad nije kasno da se oslobodite i da artikulirate svoje intimne želje. Hvala vam.
2: U kategoriji kratkog filma Srce Sarajeva pripalo je Tamari Todorović iz Srbije i filmu Niko ništa nije rekao.
1: Sada u mojoj zemlji jako teško snimati filmove i ideja za ovaj film je da je ona nastala nekoliko mjeseci kasnije, ne bismo ga mogli napraviti. Mislim da svaka nagrada i svaki festival zbog toga znači još više za nas. Hvala vam mnogo.
2: Za epsku kinematografiju i Portret dvije žene najbolji dokumentarni i dugometražni film je Planina. Dvojica Petra Glomazića i Biljane Tuturov ili Planinu u ovom filmu zovu majka.
5: Za Sarajevo me vežu divne uspomene, prijateljstva, duboke emocije i dobiti ovakvu nagradu na ovom mjestu zaista je velika stvar i spaja moje duboko lično, a i nekakva profesionalna stremljenja. Hvala vam svima za ovaj izvanredan događaj. Hvala.
1: Nagrada ide filmu Holy Defiance Karle Jelić.
2: Ista selekcija, samo kratka forma. Dakle, Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni kratki film hrvatska autorica Karla Jelić i Tiha misa. Ili riječima žirija, odajemo počast hrabroj umjetnici, koja je samostalno stala nasuprot reakcionarnim masama, koje ponovo pokušavaju sputavati društvo i ušutkati žene.
1: Želim se zahvaliti cijelom timu koji je bio uz mene i prošao kroz pakao dok smo pravili ovaj film. Želim se zahvaliti mojoj produkcijskoj kompaniji Zagreb Filmu što su bili uz mene. Želim se zahvaliti Arijani čija me hrabro svakog dana inspirira i koja mi je pokazala da zaista možete promijeniti svijet sa umjetnošću i možda sa jednim upozorenjem da završim. Kada se ljudi koji mole dolaze u vašu zemlju, nemojte učiniti žrtve od njih. Hvala vam.
2: Svečanost zatvaranja Sarajevo Film Festivala otvorila je prostor za dodjelu još jednog počasnog srca Sarajeva, glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću. Ili, kako je to na dodjeli rekao direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović, dao nam je neke od uloga koje su obilježile domaću, ali i regionalnu kinematografiju. Kod Emira nije presudno koliko velika je uloga. Kada se pojavi u filmu, donosi posebnu energiju, karakter, humor, ponekad nelagodu, a prije svega čovjeka kojem vjerujemo.
6: Ali prije nego što te pozovem na scenu, želio bih da pogledam jedan kratki video koji je napravljen u tvoju čast.
7: Nema više gospodje u Sarajevu, ajmo! Nema više gospodje u Sarajevu!
8: Ljubi, šta je bolno?
9: Ljubi kad ti kažem.
8: A šta je?
9: A ljubi.
7: A što se ti to nešto šatro praviš, sin? Halo, ba, ti nisi u toj poziciji, Fred.
10: Molim vas, pozdravite još jednom Emira Hadžihafizbegovića.
11: Značajna nam je ova nagrada, ali ozbiljan umjetnik ne smije razmišljati u kontekstu nagrade. Mislim, ono, ako pišeš roman pa misliš da ćeš dobiti Pulitzerovu nagradu, tog romana nema ništa. Ako ono, skladaš ili pišeš neku muziku pa misliš da ćeš završiti na San Remo, te kompozicije nema ništa. Ovo srce Sarajeva dijelim sa braniocima grada. Da njih nije bilo, ne bi bilo ni Sarajevo Film Festival.
2: Iz ugla filmske kritike, komentari i osvrt na selekciju takmičarskog programa za igrani film, ukupno je prikazano 9 ostvarenja, od toga rukopisi 6 autorica, ili kako kaže Mirza Skenderakić, u selekciji dominirali su filmovi iz domena socijalnog realizma i rumunskog novog vala, što znači realistične i društveno angažirane priče, ali program je suštinski sličan, bez velikih stilskih i žanrovskih razlika.
12: Ono što je važno je li, da kažemo jeste da su to sve filmovi mladih rediteljica, mladih reditelja i da je nekako, oni su dosljedni prirodi onoga što žele da prikažu. Dakle, mi vjerujemo njima, mi vjerujemo tim likovima, vjerujemo u te svjetove koji su oni napravili. I to je ono što, dakle, je li, čini opet adekvatno cijeli taj program, da ima tu određenu dozu autentičnosti kojom se želi nadomjestiti taj možda neki manjak neke rediteljske kreativnosti, pa i manjak jeli, originalnosti jeli, u toj nekoj slobodi stilskog izražaja. Čini mi se da su to neki fokusi regije, dakle, mladi likovi i ono dakle što nas čeka sve nas zajedno kroz taj prikaz, kako mladi vide ovaj svijet, tako ćemo ga mi dočekati, vjerovatno.
2: Sa jedne strane, filmska kritika, drugi glas dajemo publice.
13: Program je odličan, ono što sam vidjela ovih nekih, da kažem, važnijih filmova što su u udarnim terminima. Malo su teške teme kao i uvijek, ali to je život u principu. A grad fantastično je, muzika je na svakom, svi su sređeni, svi blistaju, prelijepo.
14: Sviđa nam se grad najviše, sad što se tiče malo organizacije festivala, malo je to previše usmereno na ovaj crveni tapih i to malo su filmovi pali u drugi plan. Mislim, kažem, Sarajevo je grad jednostavno koji ne može da se ne voli i zato se vraćamo svake godine.
15: Sviđa mi se retrospektiva kompletno Farhadijeva i što je njemu posvećen ovaj veliki deo programa.
16: Jako sam uzbuđena, volim doći u Sarajevo, dosta sam vidjela samo jedan film, Welcome to Sarajevo, potresao me.
17: Obožavam festival, koliko on ima godina, ja imam duplo toliko, tako da ga pratim od početka.
18: Atmosfera je prelijepa, ljudi su veoma ljubazni, ima puno gostiju, zabave, muzike, jednostavno je predivno.
2: I dok ispraćamo 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, važno je reći, ovo izdanje u takmičarskim selekcijama imalo je 3 bosansko-hercegovačka ostvarenja. Selekcija dokumentarni kratki film Fahrudin Alena Drljevića. Danica Dakić predstavila se u selekciji kratkog filma sa ostvarenjem Mamama, dok je Emir Solaković progovorio o nasilju koje neumorno ostaje iza zatvorenih vrata kroz film Posrednik u selekciji studentskog filma. Dugometražni igrani ostao je bez domaćeg filma. što svakako jeste i indikatori pokazate stanja ili nestanja bosansko-hercegovačkog

0: bošnjačke kinematografije. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
1: Tako je bilo na Sarajevo Film Festivalu, a 31. dan hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju u subotu 29. avgusta i trajaće do 9. septembra. Manifestacija će biti otvorena svečanom akademijom, čija je tema emocije na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Publika će imati priliku uživati u 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu. Predsjednik organizacionog odbora Iljo Benković.
2: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
1: U Trebinju je održano Večer riječi istine sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih filmskih stvaralaca jugoslovenske i evropske kinematografije. Govorio je ovom prilikom Zafranović o svom najnovijem filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji govori o stradanju srpskog stanovništva u Podkozarju, o Jasenovcu. Zafranović, iza koga je više od 80 filmskih ostvarenja, od kojih je većina tematikom i radnjom naslonjena na najmračnije stranice istorije, kazao je da je to svojevrsno suočavanje sa istinom i činjenicama. Premijera filma Djeca Kozare održat će se u Beogradu 2. a u Banja Luci 3. oktobra.
3: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Banja Luka je od 21. do 23. avgusta bila u znaku kulture, književnosti i tradicije kroz manifestaciju Kočićevi dani, posvećenu jednom od najznačajnijih srpskih književnika i tribuna Petru Kočiću. Ovogodišnji program donio je više od 20 različitih sadržaja koji su osim u Banja Luci organizovani i u Gomionici te u Kočićevim rodnim Stričićima. Svi su bili koncipirani tako da povezuju književno nasljeđe Petra Kočića sa bogatom kulturom i tradicijom zmijanja. Opširnije će Brana Prtenjak.
4: Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, hrabar je i neustrašiv kao bog, a prezren i gladan kao pas. Riječi su ovo o Petra Kočića, pisca, narodnog tribuna i vječitog buntovnika sa zmijanja, uklesane na njegov spomenik u parku koji nosi njegovo ime u centru Banja Luke. Upravo na tom mjestu počela je i ovogodišnja manifestacija Kočićevi dani, zasnovana na prepoznatljivom konceptu Danima istine, slobode i otadžbine, sa ciljem da se, kako u ime grada Banja Luka kao organizatora, kaže gradski menadžer Mirna Savić Banjac, ponovo oživi Kočićev duh i sačuva uspomena na njega, spajajući književnost, umjetnost i tradiciju.
5: Ono što je suština je da je i ova manifestacija od samog početka do kraja posvećena Kočiću. Mnogo je obogaćena u smislu da smo mnogo više vodili računa i o značaju samih Stričića, same manjače, zmijanskog veza, domaće hrane, tradicije, kulture, pored književnosti koja naravno mora da bude u centru.
4: Kao i ranije, kulturni centar Kuća Milanovića u Banja Luci bila je jedna od nezaobilaznih lokacija gdje su organizovani različiti događaji Kočiću u čast. Od svečane akademije posvećeno Kočićevom književnom dijelu, preko tribine Kočić naš savremenik, izložbe banjaluškog slikara Perice Ivanovića pod nazivom I dalje sa Petrom, pa do poklon izložbe ujedno i stalne postavke Ćirilica čuvar tradicije Srpskog nacionalnog savjeta iz Crne Gore. Svi ovi događaji, kako kaže direktor Kuće Milanovića Duško Pevulja, svojevrsno su podsjećanje da nasljeđe nije samo uspomena na prošlost, već živa vrijednost koju treba njegovati, čuvati i prenositi dalje.
6: Ono što je u žiži jeste književni program posvećen Petru Kočiću. S jedne strane, tako smo ga i naslovili ove godine kao našem savremeniku, jer smisao klasika je da nam se neprestano obraćaju, ali dakle i kao Kočiću koji pripada jednom vremenu koju u mnogome obilježilo i ovo naše doba.
4: A kakva bi to bila priča o Kočiću bez manastira Gomionica, gdje su i ove godine u sklopu Kočićevih dana održani različiti događaji. Tu je Kočić iz rodnih Sričića došao u osnovnu školu i upravo su te prve godine u manastiru u kojemu se otac nakon smrti Kočićeve majke zamonašio, ističe Pevulja, u mnogome odredile književnikov cijeli život.
7: Ovdje se on rodio kao pisac i ovaj svijet oko manastira Gomionica sa tim upečatljivim junacima, naročito u njegovom ciklusu pripovjeda kao Simeonu Đaku, jeste ono zapravo što je reprezentativni Kočić. Dakle, ono što je najautentičnije u Kočićevom dijelu, ono što je u svakom smislu reprezentativno, od karaktera, preko jezika, preko običaja, preko naravi, preko jednog specifičnog humora, preko jedne velike ljubavi za rakiju krajiškog čovjeka, to je sve stalo u književno dijelo Petra Kočića i kažem, ako bismo tragali za ključnom tačkom u njegovom životu i radu, ako bismo tragali za onim što je najvažnije u njegovom dijelu, to je manastir Gomionica.
4: Da tradicija nije samo ono što se čuva, već se nastavlja i kod onih koji danas stvaraju, pokazao je još jedan događaj u okviru Kočićevih dana. Modna revija pod nazivom Zmijanje živi. Članice humanitarnog udruženja žena Duga iz Banja Luke oživile su kolekciju modnog kreatora Aleksandra Radišića zmijanjskim vezom. Nisu bili zaboravljeni ni najmlađi čuvari tradicije. Mališani koji su u sklopu Dugine male škole zmijanjskog veza predstavili svoje umijeće i to na mini sajmu pod nazivom Banjalučka zanatska priča, koji je šestu godinu za redom nezaobilazan dio Kočićevih dana. Predsjednica udruženja Slobodanka Gašić.
8: Rezultat svega toga je zapravo 27 učenika koji su uspješno savladali tehniku zmijenskog veza i zapravo prošli sve aktivnosti male škole. I u sklopu svega toga oni su izradili niz predivnih vezova.
4: Još jedni Kočićevi dani tako su završeni, ali to ne znači kraj manifestacija koje se organizuju sa namjerom da se dostojno sačuva uspomena na Petra Kočića i njegovo djelo, ali i da se dodatno obogati kulturni život Banja Luke. Već za dva dana počinje nova manifestacija, Kočićev zbor. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: A i za četverodnevni 61. Kočićev zbor pripremljen je bogat program. Akcenat je na dodjeli Kočićeve nagrade, koja je pripala Predragu Bjeloševiću iz Banja Luke, dok će nagrada Zmijanče biti uručena Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca. Svečano otvaranje manifestacije planirano je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci, čija direktorica Ljiljana Petrović-Zečić kaže:
9: 110 godina od smrti Petra Kočića, koji je nepunih 39 godina ostavio jedno univerzalno životno djelo koje danas može nama da služi na čast, a čak i na polozu nama koji živimo u ovakvom svijetu i u ovakvom vremenu. Otvaranje same manifestacije biće upriličeno u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, što u stvari mislim da je mjesto gdje i treba da se konačno vrati Petar Kočić, jer je ova biblioteka nosila do 99. godine ime Petra Kočića. Jedna manifestacija gdje ćemo spojiti i glumu i muziku, književnost, dakle više umjetnosti i na neki način uvesti u događaje. Akcenat treba staviti na književnike i književnost. Tu će nam biti gosti iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore. Tu su i manifestacije u muzeju, ne smijemo zaboraviti Zmijanjski vez, gdje će biti organizovane radionice. Dakle, bit će mnogo manifestacija za sve uzraste.
1: Ljiljana Petrović-Zečić govorila je o programu manifestacije Kočićev zbor, a šesti sajam knjiga pod nazivom Knjiga na trgu održan je u okviru kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Na sajmu je učestvovalo 16 izlagača iz naše zemlje i Srbije, a tokom 4 dana koliko je trajao, održani su i brojni prateći sadržaji, poput promocije knjiga, razgovora, dječjih radionica i izvođenja monodrama. Sandra Eles.
10: Svoja izdanja na sajmu knjiga predstavili su brojni izdavači, knjižari i biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću, ponudivši ljubiteljima pisane riječi široku lepezu literature, od beletristike, dječjih knjiga, istorijskih, do stručnih i najnovijih izdanja.
11: Pa sama knjiga je uvijek značajna, tako da nekako knjiga treba da bude pod reflektorom.
12: Dolazimo već 4-5 godina. Lagano gube značaj sajmo i sami po sebi. Ljudi se sele na digitalne platforme, na portale, naručuju 50% već narudžbi knjiga ide. Drugim tokovima, ali ovo je još ovaj stari model, pa da ispoštujemo ovu stariju publiku koja voli neposredan kontakt s knjigama.
13: To je značaj iz tog razloga da se približimo po direktnom publici, naravno i gdje ovako smo direkt sa čitaocima, poznajemo se, upoznajemo neke nove autore i stvarimo neke nove i uspješne saradnje, tako da to ima više aspekata.
10: Sajam je započeo promocijom knjige Karota Darka Tuševljakovića, za koju je i dobio ovogodišnju Ninovu nagradu, te nagradu Beskrajni plavi krug koju dodjeljuje Matica Srpska. Roman istražuje sjećanja, djetinjstvo, porodične i društvene traume, kao i prisustvo zla u ljudima, pa čak i u djeci. Tuševljaković je između ostalog istakao značaj sajma, ali i nagrada koje, kako kaže, daju veću vidljivost knjizi.
14: Mislim da su veoma važni, zato što imam utisak da se već godinama unazad, ako ne i decenijama, ljudi okupljaju zbog nekih drugih stvari. I često ti povodi nisu veseli. Često je to da bi se izrazilo neko nezadovoljstvo i da bi se izborila neka prava i slično. E pa ako je već u pitanju borba za prava, onda možda mi na ovakvim okupljanjima oko knjige se borimo za naše pravo, za čitanje i za pisanje i za bavljenje knjigom. I nije lošo s vremena na vrijeme da se svi nađemo negdje i da razmijenimo iskustva, popričamo, družimo se i na taj način je knjiga još življa nego kada smo sami u svoje četiri zida sa njom. Tako da mislim da ovi sajmovi i dalje imaju funkciju pored one komercijalne, jer se tu neke knjige ipak i prodaju i nekakva vrsta promocije knjiga se vrši. Mislim da postoji i ta vrsta nekakvog zajedništva koje treba negovati.
10: Pored brojnih književnika koji su svoja djela promovisali na sajmu, bila je i bibliotekarka matične biblioteke Marijana Petronić. Ona je predstavila svoju novu knjigu Deveto koljeno, koja na jedinstven način povezuje zavičaj, porodično nasljeđe i duhovnu potragu. Podijeljena u pet tematskih cjelina, knjiga vodi čitaoca od praslovenskih mitova i arhetipskih slika preko porodičnog pamćenja i lične ispovijesti do molitve kao najdubljeg oblika duhovnog iskustva, objašnjava Petronićeva.
15: Prešla jedan dug put od praslovenskih pjesama, odnosno evociranja uspomena na vrijeme kad smo još bili mnogobožci, pa do jedne tihe molitve devetog koljena. Deveto koljeno nas obično asocira na ono posljednje koljeno, znači između ostalog i o njemu je riječ. Zato se na jednom mjestu i kaže brižljivo, evo slažem redove za moje pretke i moje djedove. Zatim tu je i ciklus Oni su znali, da premda ne volim da pišem o ratu, većinom su to pjesme svakodnevnog života, pitke, tečne sa standardnom rimom, jednom riječju, što bi rekli na crkvenoslovenskom, od Červougodija do Blagoutrobija, odnosno od gađanja želcu u prvim pjesmama, pa do one milošte Božje na kraju same zbirke.
10: Knjiga Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu Branka Perića, također je promovisana na sajmu knjiga u istočnom Sarajevu. Ova knjiga donosi dragocjeno svjedočanstvo o jednom od najvećih glumaca srpskog i jugoslovenskog pozorišta i filma Ljubi Tadiću. Kako kaže autor Branko Perić, kroz razgovore, sjećanja i kazivanje samog Tadića, oživljava se lik umjetnika čija su harizma, talenat i posvećenost ostavili neizbrisiv trag u pozorištu, na filmu i televiziji.
16: Ja sam studirao u Beogradu na Pravnom fakultetu. Prva predstava koju sam gledao u Beogradu 73. godine je Odbrana Sokratova i smrt. I mene je ljubav fascinirao i svojim stasom, i svojim glasom, i svojim stavom, i fenomenalnom glumom. Tako da sam ga pratio dok sam studirao. Toliko su njegove priče zanimljive, da sam ja njemu predložio da treba te priče zabilježiti njegove. I pristane on. Ljuba kad priča, on glumi. To je nešto fantastično. Dakle, pričali smo o svemu, o pozorištu, o glumcima, o predstavama, kako su nastajale, kako su skidane sa repertoara. O nekim kolegama priča, fantastične priče o Miji Aleksiću, ne znam, ja o Živanoviću. Dakle, to je zanimljivo, on govori o vremenu, o ljudima, o događajima, a sve je vezano za pozorište, film i politiku. E, dakle, to je jedna intimna istorija

0: čovjeka koji je bio najveći glumac jugoslovenskog pozorišta. Ovo je drugo izdanje knjige. Prva knjiga se pojavila 2006. godine, on je umro 2005. Ja sam pripremajući drugu knjigu sakupio sve te pozorišne kritike i filmske kritike o njemu. Tako da u toj knjizi postoji njegova ispovijest o vremenu, ljudima, pozorištu i postoje pozorišne kritike i filmske kritike.
1: Također upriličena je i promocija knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Ova knjiga otkriva nove uvide u život i stvaralaštvo našeg jedinog književnog Nobelovca.
2: Knjiga koja je plod dugogodišnjih istraživanja koje smo sprovodili u arhivima u Republici Srbiji i u Bosni i Hercegovini. I knjiga zapravo tematizuje sve vrste veza Ive Andrića sa Sarajevom, dakle veza njegovih sa poznatim ili manje poznatim ljudima, ličnostima koje su živjele u Sarajevu, sa svim lokalitetima u gradu koji imaju veze sa njegovim životom, ali također smo se bavili i svim onim lokalitetima u gradu i njegovoj okolini koji se pojavljuju u njegovoj prozi. Pa ja se nadam da će im biti značajno i da će čitalačkoj publici biti zanimljivo, zato što Andrić je ali naš klasik i o njemu je izašlo mnogo knjiga i do sad su zapravo izašle knjige o gotovo svim važnim mjestima iz njegovog života, dakle knjige koje se tiču njegovih veza sa tim gradovima i zemljama. Međutim, još uvijek nismo, sve do ove godine mi nismo imali knjigu koja se bavi Andrićem i Sarajevom, tako da se nadam da smo na taj način popunili tu prazninu koja je postojala u našim andrićološkim studijama.
1: A fokus ovogodišnjeg programa sajma bili su književni susreti i promocije sa akcentom na predstavljanje zavičajnih autora čija djela čuvaju duh sarajevsko-romanijskog kraja i svjedoče o bogatstvu lokalnog stvaralaštva, kaže Nataša Kulašinac, direktorica Matične biblioteke Istočno Sarajevo, koja je i organizator sajma.
3: Mi uvijek nastojimo da napravimo jedan šarolik događaj, odnosno šarolike izvođače, znači da dovedemo i neke iz regiona koji se čitaju, koji su dobitnici prestižnih nagrada, ali oni nešto manje koji se tu negdje na lokalnom nivou bore i možda ne mogu da se probiju na neki veći nivo. Zbog toga su ovakvi sajmovi i divna prilika da zavičajni autori dožive svoj pravi trenutak da mogu da se promovišu na ovakvim sajmovima. Ja vidim po reakciji ljudi, po reakciji korisnika koji dolaze i koji se interesuju za ovakav sajam, jer nekako pozicionira kako biblioteku na nekom većem nivou, to tako isto i našu lokalnu zajednicu pozicionira na značajnu kulturnu mapu Republike Srpske, ali i regiona.
1: Da sajam knjiga prerasta u tradicionalnu manifestaciju koja iz godine u godinu raste, pokazuje i veliki broj izlagača, posjetilaca, ali i književnika koji su na književnim večerima promovisali svoje romane.
4: U Mostaru i Stocu održano je četvrto izdanje književnog festivala Žena s knjigom. Uz promociju festivalske zbirke i književnih večeri na atraktivnim hercegovačkim lokacijama, književnost je dospjela i do najmlađih kroz edukativnu radionicu i književnim susretom Mali čuvari priča. Književnost kroz žensku perspektivu zadržana je kao srž festivala, mada je ovogodišnje izdanje donijelo i neke promjene. Organizator je udruženje Žena s knjigom, a o svemu će detaljnije Tereza Šušnjara.
5: Četvrto izdanje festivala Žena s knjigom još je jednom okupio ljubitelje pisane riječi i usmjerio pozornost na ženski položaj, ali i doprinos društvu. Iznjedrio je još jednom festivalskom zbirkom, ove godine s temom Globalna dešavanja kroz žensku perspektivu. Za razliku od bilježenja datuma i događaja, ova zbirka zabilježila je osjećaje, čežnju, nadu, patnju, ali i sitne radosti u svakodnevnici ispunjene ne baš lijepim događajima. Svaka autorica pristupila je na svoj način. Pisalo se o ratovima i njihovim posljedicama, o migracijama, nepravdi, nasilju, očuvanje identiteta, položaju žene, ali i snazi obitelji. Prozor u svoj svijet neke su otvorile kroz prozu i poeziju, a druge pak kroz priče namijenjene djeci. Festival je prvi put uspostavio književno priznanje u sve tri kategorije, čime nastoji dodatno poticati i promovirati žensko stvaralaštvo. Žuta haljina Amine Selak najuspješniji je prozni rad ovog festivala.
6: Pa, iskreno divan je osjećaj, ja generalno pišem za svoju dušu, to nigdje ne objavljujem, to je više za mene, ali ovaj festival je nešto posebno, prvenstveno zato što je ženski festival, zato što promoviše žensku književnu, žensku riječ, što vrednuje žensku riječ, žensku misao, tako da je stvarno posebna čast i zadovoljstvo dobiti ovdje nagradu i biti generalna učesnica jednog ovakvog festivala.
5: Selak, zaposlena kao školska knjižničarka, primjećuje kako u obveznoj školskoj literaturi još uvijek dominiraju muški autori, no smatra kako festivali poput ovoga doprinose izjednačavanju književnosti pisane ženskom rukom. U tome se slaže i Enesa Ustamujić-Sejdić, članica udruženja i dobitnica priznanja u kategoriji dječja književnost za djelo Snaga izgubljenog srca.
7: Ovo udruženje datira od 2023. godine, dakle već pune 3 godine, i mogu vam reći da smo prilično borbene. Da ne bi se složila sa onom izrekom žena i ženi vuk, zapravo ovdje smo jedna drugoj oslonac, podrška, ne gledamo koji iz kojeg grada, koje nacionalnost, apsolutno granice brišemo, jel, mimo i Bosne i Hercegovine i sve. Mnogo smo priznate, ali međutim, tu je posvesno svega rad.
5: Nagrada za najuspješnije djelo poezije pripalo je 20-godišnjoj Emini Tanović za pjesmu Šutnja pod svodom ništavila, a izbor djela rad je dugogodišnje književne kritičarke i izvanredne profesorice Lejle Žujo Marić. Na natječaj je pristiglo 126 prijava iz 16 zemalja svijeta, a 86 ih je uvršteno u zbirku četvrtog festivala Žena s knjigom. Marinu Đulović književnost je privukla čak i preko oceana.
8: In America...
9: Pisanje za žene u Sjedinjenim Američkim Državama je drugačije nego ovdje, jer su žene u Bosni i Hercegovini iskusile posebnu vrstu nasilja. Teško je uporediti nasilje koje se događa ovdje i tamo, ali u SAD-u žene imaju više slobode i više prostora da govore o strahu i omalovažavanju. Ovaj festival daje utisak slobodnog i oslobađajućeg prostora za ženski glas i mislim da snažno pokazuje da žene ovdje nisu samo žrtve i djeca rata, nego da su samostalne individue i da mogu ostvariti velike stvari.
5: Ova zbirka potvrda je kako, bez obzira gdje se nalazile, žene dijele iste snove, brinu za mir, djecu i dostojanstvo čovjeka. Istovremeno radi na očuvanju sjećanja, ali i brizi za budućnost, primijetile su urednice zbirke Edhija Mahić i Sara Kljajić. Mahić navodi da poslije svake pročitane stranice čitatelj neće ostati isti kao što je bio prije.
10: Kad sam počela čitati ta autorska djela koje su slali, onda sam vidjela da žene drugačije razmišljaju nego muškarci. One ne pišu samo o ratovima i povratku iz rata ili ovim sada globalnim o klimi, promjenama, o ratovima u svijetu i tako dalje. Žene pišu isto o porodici, o familiji, koje su promjene i na globalnom nivou i u tom dijelu, tako da drugačije razmišljaju nego muškarci.
5: Festival je bogatim programom još jednom potvrdio da Žena s knjigom nije samo festival književnosti, već i bilježenje onoga što će jednom postati povijest. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: A u okviru manifestacije Bajbuk u centru u Sarajevu je promovisana nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića pod nazivom Tuzlanski stenogrami. Knjiga donosi intimne zapise o gradu, sjećanjima, bolesti, umjetnosti i svakodnevici, a posebnost rukopisa je u tome što je nastao izgovaranjem teksta u mikrofon nakon što su zdravstveni problemi onemogućili Mehmedinoviću dugotrajno pisanje na tastaturi. Sandra Eles.
1: Tuzlanski stenogrami ujedno su nastavak šireg književnog ciklusa koji je Semezdin Mehmedinović započeo malim romanom O tišini. A kako ističe i sam autor, ova knjiga posebno mu je važna zbog načina na koji je nastala, ali i zbog novog pogleda na vlastiti život i iskustvo svijeta.
11: To je možda meni lično najbitnija knjiga koju sam napisao do sada. Možda to nije najbolja knjiga, ali meni najbitnija. Najprije ja se tu bavim jednim dijelom svoga života, to je djetinjstvo, o kojem nisam mogao ranije pisati, zbog toga jer je bilo presretno. Ja književnost, kao što znate, traži događaj, traži nevolje. Druga stvar, to je jedna okolnost u kojoj sam ja zbog svog artritisa bio prinuđen da pišem na glas, to znači u mikrofon. Tako da mi je pomoglo, ali ne samo to, nego me je ubrzalo. U onom smislu da u malom rasponu minuta dobijem veliki broj riječi u tekstu. Što se pak Borgesa tiče, to je vrlo bitno i na neki način centralna je tačka ove knjige. Zbog toga kod nas postoji ta priča autofiction, fiction, non-fiction, to sve budaleštine. I onda sam igrajući se radio te neke fikcionalne tekstove u kojima opisujem realne stvari sa svojim mrtvim prijateljima. Dakle, opisujem mrtve prijatelje svoje, opisujem događaje između nas i na neki način vrstu raspetljavanja onih problema koji su ostali neriješeni nakon njihova smrti.
1: Posebno mjesto u ovoj knjizi zauzima Tuzla, grad u kojem je Mehmedinović proveo posljednju godinu, uključujući period liječenja, ali i prostor njegovih ranih sjećanja, djetinjstva i mladosti, kaže promotor Selvedin Avdić.
8: Iako su dakle radi o diktiranim tekstovima, oni su potpuno zaokruženi, vrlo su precizni, na momente prelaze u eseistiku, zaključci su apsolutno zaokruženi. Sem toga, ona je zanimljiva i zbog toga što se Mezin prvi put piše o svom djetinjstvu u Tuzli. On je do sada se tek ovlaš doticao toga u svojim zbirkama poezije. Ovaj put on piše o djetinjstvu Tuzli i odrastanju. Ovo je prije svega, možemo reći, tuzlanska knjiga. Meni je najuzbudljiviji dio knjige zapisi koji presjecaju narativno tkivo. Radi se o svojevrsnim daydreaminzima koje smo mi nazvali ravgozorima. To su, jeli, Borges bi recimo rekao, izmišljaji. To su vrlo, vrlo emotivni susreti sa ljudima, snoliki, na momente košmarni, ali vrlo često tu se radi o kraju nekih nedovršenih razgovora koje je autor imao sa sebi dragim ljudima.
1: Knjiga Tuzlanski stenogrami Semezina Mehmedinovića izašla je u ediciji Sanduk, a u značajnoj mjeri bavi se svijetom likovne umjetnosti te predstavlja uvod u roman o velikim bosansko-hercegovačkim umjetnicima Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću, na kojem već duže vrijeme radi. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
12: Kulturni mozaik.
13: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
12: Teatar,
13: književnost,
12: film,
13: likovna umjetnost,
12: reportaže,
13: izvještaji,
12: prikazi,
13: razgovori.
12: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.

0: Muzeju Kozare u Prijedoru otvoreno je 6. međunarodno bijenale radova na papiru. Manifestacija koja okuplja umjetnike i predstavlja različite pristupe papiru kao materijalu, ali i kao važnom dijelu umjetničkog izraza. Na ovogodišnjem bijenalu predstavljeno je 129 radova, 80 autora, koji su selektovani u tri izložbene kategorije – slikarstvu, crtežu i grafici te intermediji. Žiri je nagradio radove Zorana Banovića, Marine Ničiforović i Zdravka Milića iz Labina iz Hrvatske, koji je svoj rad nastao olovkom, gradio kroz igru crnog prostora, motiva i asocijacija.
1: Ova dva motiva koje su ovdje prikazala, to su jedan toranj ogroman koji ide sam od sebe oko mjeseca i jedan objekt snimljen na mjesecu još 60. godina. Tako da to nekako pretvorim sa konfiguracijom Istre u pozadini na neku mjesečevu površinu. I to je neka tako moja igra.
0: Izložba u muzeju Kozare ostaje otvorena do 18. septembra, a publika ima priliku pogledati radove autora različitih generacija poetika i umjetničkih pristupa. Likovni kritičar Marijan Munjiza.
2: Ovo što su u pitanju različiti autori, a onda pošto su umjetnici takvi kakvi jesu, oni donose svako svoju likovnu poetiku, tako da su i radovi takvi da ih treba posmatrati isključivo kao način da se vidi, kako se to već kaže, trenutna umjetnička praksa, da se vidi na koji način ljudi pristupaju likovnosti.
0: Galerija Preporod Zenica organizovala je 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna. Na koloniji je učestvovalo 15 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koji su stvarali svoja djela u Vranduku. Cilj je da umjetnici na svoj način predstave 1000-godišnju istoriju Bosne i Hercegovine, jer se i realizuje povodom obilježavanja

0: obilježavanja godišnjice povelje Kulina Bana. Predsjednica galerije Preporod Zeničko-Dobojskog kantona Amna Sofić i umjetnica iz Sarajeva Adrijana Todorović koja svoje slike stvara kafom.
1: Svaka slika priča priču za sebe, a kad ih stavite na jednu izložbu, kad pokažete, onda je to stvarno Bosna i Hercegovina u malo i pokazuje upravo ono što smo ih htjeli da bude cilj ove likovne kolonije.
2: I onda sam počela rad bosanskom kafom, prije svega ono mi ta kafa mi nekako da i tu boju koja je potrebna tim građevinama, pokrit, potez, jer smatram da građevine nisu samo građevine, one su svjedoci prošlog vremena i potrebno je da se na takvim motivima primijeti energije.
0: Izložbom radova nastalih tokom sedmodnevnog druženja umjetnika u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona završena je 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli. Kolonija je u okviru manifestacije Dani slovenačke kulture u Tuzli okupila 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Tokom 7 dana zajedničkog rada nastali su brojni radovi koji su predstavljeni publici na završnoj izložbi. Predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla Jasmina Husanović i slikarka iz Novog Sada Svetlana Nešić-Bajgo.
3: Pa ove godine smo napravili kao temu igra svjetlosti i tame. A naravno, svi ti umjetnici koji već dolaze godinama, oni su oduševljeni Tuzlom i rado se vraćaju ponovo i kažu osjećamo se ovdje kao kod kuće.
4: Ja sam prvi put ovdje i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam eto tako započela svoju sliku. Rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koje me inspirišu.
0: Na Palama je otvorena izložba slika nastalih na 10. likovnom saboru Paljanskog udruženja ljubitelja umjetnosti Uljub, na kojoj su predstavljena 24 rada od 12 autora. Predsjednik udruženja Goran Šinik kaže da ovo udruženje godinama okuplja umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti.
5: Opet je 70 ili više od 70% slikara iz Srbije i naši domaći slikari ovdje. Ista je koncepcija, slikari donose iz svojih ateljeja, donose slike, po jednu sliku koja se postavlja treći dan kolonije, bira se najbolja slika koju biraju naravno slikari i te slike idu u legat. Legat Uljupa. A ovo ostalo što naslikaju, to smo inače izlagali kao i uvijek na Napolju na šetalištu i mi to zovemo Monmartre na Palama.
0: Ovogodišnji laureat likovnog sabora Branislav Kovačević sa Pala kaže da sabor prije svega ima za cilj da traga za lijepim, iako je čovjek svakodnevno okružen i lijepim i ružnim, a umjetnik to bilježi i stvara.
6: Slike nemaju granica i zato je važno za Pale i Paljane da vide slike. Ja sad ove godine radio tu stazu kroz šumu i na kraju tog puta se vidi neko svjetlo koje sam ja potencirao i mislim da to svjetlo treba da bude svima nama vodilo, da budemo djeca svjetlosti, a ne mrak.
0: Povodom preobraženskih svečanosti i obilježavanja velikog jubileja, dva vijeka od osnivanja Matice Srpske, u Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umjetnika. Riječ je o bogatoj umjetničkoj kolekciji i raznolikosti zastupljenih autora koja je nastala u saradnji sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada. Izložba predstavlja prikaz pojedinačnih umjetničkih opusa i presjek nacionalne umjetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. vijeka. Autorica izložbe Ivana Janjić i upravnica Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
7: imena poput Paja Jovanovića ili poput Milana Konjovića, Petra Dobrovića, najviše privuku pažnju, naravno, Ljubice Cuca Sokić, ali onda smo mi namjerno provukli i neka druga manje zastupljena u našoj javnosti imena koja također imaju priliku publika da upozna.
8: Tako da smo odlučili da napravimo jednu izložbu koja govori o 10 umetnika kroz priču o njihovim biografijama, ateljejima u kojima su stvarali i delimo iz kolekcije Galerije Matice Srbije.

0: Tašima je počeo 21. saziv likovne kolonije Lasta. Do 26. avgusta u radu učestvuje 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Kolonija koja okuplja umjetnike različitih poetika i stvaralačkih izraza jedna je od najdugovječnijih u ovom dijelu BiH.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Kulturni mozaik.
0: Premijera monodrame glumice nastale po tekstu i pod rediteljskom palicom Vahida Durakovića bit će odigrana u četvrtak u Kulturno-sportskom centru Bugojno. Monodramu koja se bavi savremenim nasiljem nad ženama koje svoje korijene ima upravo u našoj patrijarhalnoj kulturi i nespremnosti muškog roda da istinski prihvati ravnopravnost žena izvodi glumica Vanessa Glođo. A Narodno pozorište Republike Srpske novu pozorišnu sezonu tradicionalno će otvoriti premijerom nove predstave. Ovog puta to je pokondirena tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Željka Đukića, koja će biti izvedena 18. oktobra. Ova komedija gotovo dva vijeka nakon nastanka prepoznaje i duhovito razotkriva ljudske slabosti, pomodarstvo, potrebu za pripadanjem i vječitu težnju da se bude nešto što nismo. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mulamuhić preminula je u 82. godini. Bila je dugogodišnja članica ansambla pozorišta mladih. U dugogodišnjoj karijeri odigrala je preko 100 uloga na filmu, u televizijskim serijama i radio dramama. Pored ostalog, ostvarila je značajne uloge u predstavama Svileni bubnjevi, Čekajući Godoa, Sklonište, ali i filmovima Snijeg, Quo Vadis Aida. Za svoj rad dobila je brojne nagrade i priznanja, među kojima je i nagrada Adem Čeivan za životno djelo. Danas je održana i komemoracija Ireni Mulamuhić, na kojoj je, pored ostalih, govorio i reditelj Haris Pašović.
3: Irena Mulamuhić je bila jedna od najvećih bosansko-hercegovačkih glumica i ona je bila prije svega jedan ogroman čovjek. Ona nas je zadužila jednim svojim ljudskim odnosom prema prijateljima, prema publici, prema svima s kojim je bila u kontaktu i svojom umjetnošću koju je bila tako duboko predana. Od kad je bila vrlo mlada glumica, već je bila jako uspješna, igrala je puno i za djecu i za odrasle, u pozorištu, na radiju, na televiziji, na filmovima. Kad je počeo rat, ona je ostala u Sarajevu, igrala je u predstavi Sklonište, prvoj predstavi koja je napravljena u Sarajevu. Poslije, kad sam ja došao u MES, igrala nekoliko mojih predstava, igrala je u predstavi Susan Sontag. Poslije rata smo najviše sarađivali, ona i ja i Istves centar, i ostala je aktivna stvarno do kraja i mislim bila je jedan savršen kolega, moja velika prijateljica i veoma je tužno.
0: Haris Pašović govorio je o Ireni Mulamuhić, a preminula je u 79. godini i jedna od najvećih umjetničkih ličnosti slovenačkog pozorišta, filma i televizije, glumica Milena Zupančić. Tokom više od 5 decenija karijere ostvarila je više od 120 pozorišnih i više od 80 filmskih i televizijskih uloga. Bila je jedna od najpoznatijih slovenačkih glumica, a svojim glumačkim izrazom bila je prepoznata i na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Bila je prepoznatljiva po oštrom, direktnom i provokativnom stilu. U svojim tekstovima bavila se feminizmom, porodičnim nasiljem, društvenom hipokrizijom, ali je i bespoštedno kritikovala političke elite i nacionalizam. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na brojne svjetske jezike, a prema njenim djelima nastale su i brojne pozorišne predstave u Hrvatskoj i drugim zemljama. I tako smo došli do kraja ovog sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredni susret zakazujemo za

0: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba.
1: Reprizni program VH Radio 1.